0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
3: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Exod 20:15 că furtul este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Când ți s-a întâmplat ultima dată să fii surprins de bunătatea cuiva? Cum ai răspuns la bunătatea primită? Când ai fost ultima dată bun, deși persoana nu ar fi meritat? Mai există oameni buni? Îmi plac oamenii care sunt creativi și care găsesc mereu potrivit să-și manifeste bunătatea. Știți localurile acelea în care poți plăti un ceai, un mic dejun pentru cineva nevoiaș? Gesturile de bunătate aduc bucurie în primul rând celui care oferă. Nu există gesturi mici de bunătate, spunea Scott Adams. Fiecare gest creează un val care nu are sfârșit logic. Dar ce este bunătatea? Kei Kuzma spunea că bunătatea este a da darul mai departe, a împrăștia raze de soare peste norii obișnuiți ai zilei, a face oamenilor surprize prin fapte de bunătate atunci când se așteaptă mai puțin, doar fiind cine a dorit Dumnezeu să fii și urmând regula de aur de a-i trata pe ceilalți așa cum te-a tratat Dumnezeu pe tine. Bunătatea este un pașaport care deschide uși și creează prieteni. Ea ne înmoaie inimile și modelează relații care pot dura o viață întreagă, spunea Joseph Utley. Bunătatea nu este lașitate, resemnare sau lipsa stimei de sine, ci dimpotrivă înseamnă să îi tratezi pe ceilalți așa cum ți-ai dori să fii tratat tu, cu blândețe, demnitate și respect. Bunătatea creează val de bunătate la rândul. Este contagioasă. Iată câteva sugestii concrete de a practica bunătatea. Privește senin oamenii și îi zâmbește. Dă din cap și salută-i corespunzător momentului zilei în care îi întâlnești. Folosește un ton vesel, o voce fericită. Ascultă respectos opiniile celorlalți și nu fi dogmatic. Dacă nu poți fi de acord cu persoana, poți încheia conversația spunând îți respect opinia, chiar dacă văd diferit situația. Când observi pe cineva că este rănit, plânge sau este descurajat, ascultă-l și cere-i permisiunea pentru a-l consola. Întreabă-l cu ce îl poți ajuta. Fii dispus să ajuți. Observă ce poți face și, dacă un lucru trebuie făcut, iar tu poți, nu aștepta să fii rugat. Începe o conversație cu un străin, prezintă-te, arată că ești interesat de oameni. Când cineva are nevoie să vorbească, ascultă-l și folosește inclusiv limbajul corpului în mod corespunzător ascultării active. Oferă complimente în mod sincer și generos. Transmită urări și felicitări la zile de naștere și fă aprecieri în afara momentelor speciale. Când cineva este abuziv verbal, spune cu bunătate: nu mă simt confortabil cu limbajul acesta sau aș fi fericit să discutăm calm, dar nu sunt interesat să încep o ceartă. Dacă ai jignit pe cineva, chiar dacă a fost fără intenție, cere-ți iertare. Fii entuziast față de ceilalți și de ideile lor. Scrie mesaje de încurajare prietenilor sau familiei. Fii respectos în trafic. Spune mai des te iubesc celor din familie și prietenilor. Folosește întotdeauna expresiile mulțumesc, te rog, iartă-mă. Fă voluntariat în proiectele comunității. Împacă-te cu cineva care te-a rănit. Observă ce este mai bun în oameni și transmite-le aceasta. Alege să faci lumea aceasta un loc mai plăcut, oferind bunătate.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
3: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
4: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
3: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
4: Radio Vocea Speranței.

Și astăzi vorbim tot despre acarieni. Dacă te confrunți frecvent cu simptome precum nasul înfundat, ochi lăcrimați sau iritații ale pielii, este posibil să ai o alergie la acarieni. Așa cum am spus, aceștia sunt greu de detectat, deoarece sunt invizibili și nu provoacă simptome decât prin prezența lor. Prevenirea este întotdeauna cea mai bună soluție de combatere a acarienilor. Iată câteva metode eficiente de prevenire a infestării. Spălarea lenjeriei de pat în apă fierbinte. Acarienii nu rezistă la temperaturi ridicate. Spălarea articolelor de pat la cel puțin 60 de grade Celsius este suficientă pentru a elimina complet acarienii. Este recomandat să speli lenjeria de pat săptămânal. Apoi, ar trebui să înlocuim așternuturile vechi. Este recomandat să schimbi și salteaua la fiecare 7 până la 10 ani, nu doar pentru confort, dar și pentru igiena ta. În timp, oricât de bine și des ai curăța salteaua, murdăria și praful se impregnează în ea. Ce ar trebui să mai facem? Să reducem umiditatea din dormitor. Acarienii sunt atrași de zonele întunecate și umede. Un purificator de aer sau un dezumidificator în dormitor pot fi de mare ajutor în controlul acarienilor. Există aspiratoare speciale pentru aspirarea saltelei. Da, aspiratorul este un instrument eficient în lupta împotriva acarienilor. Aspiră salteaua și covoarele în mod regulat pentru a preveni infestarea cu acarieni. Dacă simptomele alergice se agravează, apelează la un profesionist pentru curățarea în profunzimea casei. Poți de asemenea să speli frecvent textilele la o spălătorie. Dar dacă vrem să ne rezolvăm singuri problemele, trebuie să ne informăm și să găsim metode prin care să acționăm singuri, fără ajutor profesionist. Este și mai ieftin. Oțetul poate fi folosit în combaterea acarienilor. Acidul acetic din oțet creează un mediu prea acid pentru acești paraziți microscopici, distrugându-i. Poți combina oțetul cu glicerina vegetală sau cu uleiuri esențiale pentru a curăța suprafețele infestate de acarieni. De asemenea, poți adăuga oțet în mașina de spălat atunci când speli rufe. Acarienii pot cauza probleme de sănătate, în special pentru persoanele alergice sau astmatice. Deși sunt invizibili și nu sunt periculoși direct, prezența lor poate cauza sau agrava simptomele alergice. Prin urmare, este important să iei măsuri de prevenire și combatere a infestării cu acarieni în casa ta.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
2: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

Detașarea este adesea înțeleasă ca debarasarea de lucrurile atractive, dar uneori înseamnă detașarea de lucrurile care provoacă repulsie. Ne putem atașa destul de puternic de forțe întunecate, negative, ca ura și resentimentul. Avem impresia că doar răzbunarea ne va aduce dreptatea refuzată și că ura pe care o nutrim pentru cei ce ne-au făcut rău echilibrează balanța dreptății. În realitate, forțele întunecate ale sentimentelor negative ne vor trage tot mai departe de dobândirea reconcilierii și a dreptății. Atâta timp cât cauți răzbunarea, te lipești de trecut. Chiar și simți uneori cum te pierzi odată cu trecutul. Simți că devii una cu resentimentul și ura. Simți cum se scurge afară din suflet capacitatea de a iubi și a fi optimist. De fiecare dată când îți strângi pumnii și te așezi în poziția de atac, te depărtezi de calitățile pozitive ale păcii și bunătății. Atunci ești la răscrucea destinului tău. Două drumuri se deschid înaintea ta. Unul furtunos, întunecat, amar, plin de frustrare și resentiment. Altul senin, liber și luminos. Drumul rugăciunii. Rugăciunea înseamnă mai presus de toate să accepți un Dumnezeu care este întotdeauna nou, întotdeauna altfel. Un Dumnezeu care întotdeauna înnoiește. Inima lui este întotdeauna mai mare decât a noastră. Deschiderea pentru rugăciune către un Dumnezeu mereu în așteptare ne eliberează de resentiment și răzbunare. În rugăciune suntem într-o continuă călătorie, într-un pelerinaj spre adâncuri ale bunătății și iubirii pe care nu le-am cunoscut niciodată. Pe drumul nostru întâlnim oameni care ne descoperă lucruri despre Dumnezeul nostru pe care nu le cunoșteam până atunci. Niciodată nu vom putea atinge plinătatea lui Dumnezeu. Întotdeauna vor mai rămâne lucruri de descoperit despre El. Pelerinajul rugăciunii va continua chiar și în veșnicie. Acest pelerinaj este un pelerinaj al vindecării. Așa cum spune Apostolul Petru în prima sa epistolă la capitolul 5, versetul 7. Aruncați toată îngrijorarea voastră asupra Lui, fiindcă Lui îi pasă de voi.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea a doua cronicilor. Capitolul al 29-lea. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a dres. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, și le-a zis: ascultați-mă, leviților! Acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arder de tot în sfântul locaș. De aceea, mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie. Și leviții s-au sculat: Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii Chehatiților și din fiii Merariților, Chish, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Ohaleleel, și dintre gershoniți, Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah, și dintre fiii lui Elițafan, Shimri din Ieiel, și din fiii lui Asaf, Zaharia și Matania, și dintre fiii lui Heman, Yehiel și Shimei, și dintre fiii lui Iedutun, Shemaia și Uziel. I-au adunat pe frații lor și după ce s-au sfințit, au venit să curețe și casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. Preoții au intrat înăuntrul casei Domnului ca să o curețe. Au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii întâi. În a opta zi a lunii au intrat în pridvorul Domnului și 8 zile au curățit casa Domnului. În a 16-a zi a lunii întâi isprăviseră. S-au dus apoi la împăratul Ezechia și au zis: am curățit toată casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei. Am adus iarăși în stare bună și am curățat toate uneltele pe care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fără de legile lui. Sunt acum înaintea altarului Domnului. Împăratul Ezechia s-a sculat dis de dimineață, a strâns pe mai marii cetății și s-a suit la casa Domnului. Au adus 7 viței, 7 berbeci, 7 miei și 7 țapi ca jertfă de ispășire pentru împărăție, pentru sfântul locaș și pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoților, fiii lui Aron, să le aducă pe altarul Domnului. Preoții au înjunghiat boii și au strâns sângele, pe care l-au stropit pe altar. Au înjunghiat berbecii și au stropit sângele pe altar. au înjunghiat mieii și au stropit sângele pe altar. Au adus apoi țapii spășitori înaintea împăratului și înaintea adunării, care și-au pus mâinile peste ei. Preoții i-au înjunghiat și au turnat sângele la piciorul altarului ca ispășire pentru păcatele întregului Israel, căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă ardere de tot și jertfă de ispășire. A pus pe leviți în casa Domnului cu chimvale, lăute și harpe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului, și prorocului Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Leviții au luat loc cu instrumentele lui David și preoții cu trâmbițele. Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar. Și în clipa când a început arderea de tot, a început și cântarea Domnului în sunetul trâmbițelor și al instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea și au sunat din trâmbițe până s-a isprăvit arderea de tot. Și când au isprăvit de adus arderea de tot, împăratul și toți cei care erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Apoi împăratul Ezechia și căpeteniile le-au zis leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. Ezechia a luat atunci cuvântul și a zis: acum, după ce v-ați sfințit în slujba Domnului, apropiați-vă, aduceți dobitoacele pentru jertfă și aduceți jertfe de mulțumire la casa Domnului. Și adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă și a adus jertfe de mulțumire și toți cei pe care îi îndemna inima au adus arderi de tot. Numărul arderilor de tot aduse de adunare au fost de 70 de boi, 100 de berbeci și 100 de miei. Toate aceste vite au fost jertfite ca ardere de tot Domnului. Și au mai închinat Domnului 600 de boi și 3000 de oi. Dar preoții erau un număr mic și n-au putut să despoaie toate arderile de tot. I-au ajutat frații lor leviții până s-a isprăvit lucrarea și până s-au sfințit și ceilalți preoți, căci leviții s-au sfințit mai degrabă decât preoții. De altfel, erau foarte multe arderi de tot, cu grăsimile jertfelor de mulțumire și cu jertfele de băutură ale arderilor de tot. Astfel a fost așezată din nou slujba casei Domnului. Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 30-lea. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștile în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Împăratul, căpetenile lui și toată adunarea ținuse răsfat la Ierusalim ca Paștile să fie prăznuit în luna a doua, căci nu putea fi prăznuit la vremea lui, pentru că preoții nu se sfințiseră în număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. Lucrul, având încuvințarea împăratului și a întregii adunări, au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Beersheba până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștile în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Căci de mult nu mai fusese prăznuit, după cum era scris. Alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenile lui în tot Israelul și Iuda. Și după porunca împăratului au zis: copiii lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeului Avraam, lui Isaac și Israel, ca să se întoarcă și el la voi, rămășiță scăpată din mâna împăraților Asiriei. Nu fiți ca părinții voștri și ca frații voștri, care au păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului părinților lor și pe care de aceea i-a dat pradă pustiirii, cum vedeți. Nu vă înțepeniți grumazul ca părinții voștri. Dați mâna Domnului, veniți la sfântul lui locaș pe care l-a sfințit pe vecie și slujiți-i Domnului Dumnezeului vostru, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la voi. Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă la cei care i-au luat robi și se vor întoarce în țară. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Alergătorii au mers astfel din cetate în cetate prin țara lui Efraim și Manase până la Zabulon, dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Însă câțiva oameni din Asher, din Manase și din Zabulon s-au smerit și au venit la Ierusalim. În Iuda, de asemenea, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să-i facă să împlinească porunca împăratului și a căpeteniilor după cuvântul Domnului. Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea azimilor în luna a doua și a fost o adunare foarte mare. S-au sculat și au îndepărtat altarele pe care se jertfea în Ierusalim și pe toate acelea pe care se aduceau tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. Au jertfit apoi paștile în ziua 14-a a lunii a doua. Preoții și leviții, plini de rușine, s-au sfințit și au adus ardere de tot în casa Domnului. Ei își dau în locul lor obișnuit, după legea lui Moise, omului Dumnezeu, și preoții stropeau sângele pe care îl luau din mâna leviților. Fiindcă în adunare erau mulți inși care nu se sfințiseră, leviții au înjunghiat ei jertfele de Paști pentru toți cei care nu erau curați ca să le închine Domnului. Căci o mare parte din popor, mulți din Efraim, Manase, Isahar și Zabulon, nu se curățaseră și au mâncat paștele nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți cei care și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor, măcar că n-au făcut sfânta curățare. Domnul l-a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Astfel, copiii lui Israel, care se aflau la Ierusalim, au prăznuit sărbătoarea azimilor 7 zile, cu mare bucurie. Și în fiecare zi leviții și preoții îl lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea lui. Ezechia a vorbit inimii tuturor leviților, care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. 7 zile au mâncat dobitoacele jertfite, aducând jertfe de mulțumire și lăudând pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte 7 zile și au prăznuit cu bucurie încă 7 zile. Căci Ezechia, împăratul lui Iuda, dăduse adunării 1000 de viței și 7000 de oi. Iar căpeteniile i-au dat 1000 de viței și 10000 de oi și mulți preoți se sfințiseră. Și s-a bucurat toată adunarea lui Iuda și preoții și leviții și tot poporul venit din Israel și străinii veniți din țara lui Israel sau așezați în Iuda. A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Cartea a doua a Cronicilor, capitolul al 31-lea. Când s-au isprăvit toate acestea, toți cei din Israel care erau de față au plecat în cetățile lui Iuda și au sfărâmat stâlpii idolești. Au tăiat astarteile și au surpat de tot înălțimile și altarele, din tot Iuda și din Beniamin și din Efraim și din Manase. Apoi toți copiii lui Israel s-au întors în cetățile lor, fiecare la moșia lui. Ezechia a așezat din nou cetele preoților și leviților după șirul lor, fiecare după slujbele sale, preoți și leviți, pentru arderile de tot și jertfele de mulțumire, pentru slujbă, pentru cântări și laude, la porțile taberei Domnului. Împăratul a dat o parte dintre averile lui pentru arderile de tot, pentru arderile de tot de dimineață și de seară și pentru arderile de tot din zilele de sabat, de lună nouă și de sărbători, cum este scris în legea Domnului. Și-a poruncit poporului, locuitorilor Ierusalimului, să dea preoților și leviților partea cuvenită lor, ca să țină cu scumpătate legea Domnului. Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug cele din tâi roade de grâu, de must, de undelemn, de miere și dintre toate roadele de pe câmp. Au adus din belșug și zeciuiala din toate. Totodată copiii lui Israel și Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au dat zeciuiala din boi și din oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor și au făcut mai multe grămezi. Au început să facă grămezile în luna a treia și au isprăvit în luna a șaptea. Ezechia și căpeteniile au venit să vadă grămezile și au binecuvântat pe Domnul și pe poporul său, Israel. Și Ezechia a întrebat pe preoți și pe leviți despre grămezile acestea. Atunci marele preot Azaria din casa lui Tzadok i-a răspuns: de când au început să aducă darurile în casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat și a mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul său și iată ce mare grămadă a mai rămas. Ezechia a dat poruncă să pregătească niște cămări în casa Domnului și le-au pregătit. Au adus în ele cu credincioșie darurile de mâncare, zeciuiala și lucrurile sfinte. Levitul Conanie avea grija lor și fratele său Shimei era al doilea după el. Jehiel, Azazia, Nahat, Asael, Yerimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat și Benaia erau întrebuințați sub cărmuirea lui Conania și a fratelui său Shimei, după porunca împăratului Ezechia și a lui Azaria, căpetenia casei lui Dumnezeu. Levitul Core, fiul lui Imna, ușier în partea de răsărit, avea grijă de darurile de bunăvoie aduse lui Dumnezeu, ca să împartă ce era adus Domnului prin ridicare și lucrurile sfinte. În cetățile preoțești, Eden, Miniamin, Iosua, Shemaia, Amaria și Shicania erau puși sub cârmuirea lui ca să împartă cu credincioșie fraților lor, mari și mici, partea cuvenită lor după cetele lor. Celor de parte bărbătească, înscriși de la vârsta de 3 ani în sus, tuturor celor ce intrau zilnic în casa Domnului ca să facă slujba după însărcinările și după cetele lor, preoților înscriși după casele lor părintești și leviților de la 20 de ani în sus, după slujbele și după cetele lor. La toată adunarea preoților și leviților înscriși cu toți pruncii lor, cu nevestele lor, cu fiii și fiicele lor, căci erau fără prihană în împărțirea lucrurilor sfinte. Și pentru fiii lui Aron, preoții care locuiau în țară în împrejurimile cetăților lor, erau în fiecare cetate oameni numiți anume, ca să împartă părțile cuvenite tuturor celor de parte bărbătească dintre preoți și tuturor leviților înscriși. Iată ce a făcut Ezechia în tot Iuda. El a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat înaintea Domnului Dumnezeului său. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci, ca să caute pe Dumnezeul său.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul dintre ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Iisus le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el în miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă înăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Evanghelia după Luca, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 13. Dragi ascultători, cererea ucenicilor: Doamne, învață-ne să ne rugăm, este o dorință care străpunge orice inimă atrasă de Mântuitorul, care a existat, există și va exista până la revenirea Domnului Hristos. Ne găsim în fața celei de-a doua ocazii, relatată în Sfânta Scriptură, în care Mântuitorul rostește cuvintele: iată dar cum trebuie să vă rugați, rostind astfel rugăciunea domnească: Tatăl nostru. Dragii mei, Mântuitorul în ocazia de față răspunde prin ceea ce rostise mai înainte, în predica de pe munte, atât a ucenicilor cât și a celor noroade de oameni venite din părțile Galilei, Decapole, Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan, așa cum găsim scris în Evanghelia după Matei, capitolele 5 și 6. Ceea ce a copleșit pe ucenici

dată de lumină și pace atât în timpul rugăciunii, cât și după. Iubiții mei, cine putea cunoaște mai mult decât ei momentele și timpul pe care Mântuitorul le punea deoparte pentru comuniunea cu Tatăl Său Ceresc zi de zi? Cine putea să-și dea mai bine seama că în orele și nopțile multe pe care Fiul lui Dumnezeu le petrecea în rugăciune cu Dumnezeu, primea putere pentru ziua care îi stătea în față, urmând să aducă vindecare trupească și spirituală celor suferinți, celor neînsemnați, celor lipsiți, dar și răbdarea cu care îi întâmpina pe aceia care căutau să găsească pricine de poticnire în ceea ce făcea sau vorbea. Dragii mei, așa cum inima ucenicilor a fost răpunsă de cuvintele Mântuitorului, la fel și inima noastră poate fi atinsă de aceeași căutare. Doamne, învață-ne și pe noi cum să avem acea comuniune cu Tatăl Ceresc prin deschiderea inimii în rugăciune. Și noi putem fi pătrunși de marea lipsă că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dacă ucenicii l-au putut auzi cu urechile lor pe Învățătorul, și noi, prin Sfânta Scriptură, îl putem auzi astăzi vorbindu-ne într-un mod atât de clar și personal prin Duhul lui Dumnezeu. Putem observa cu câtă iubire și bunătate îi înconjura Mântuitorul pe ucenici. Ar fi putut să-i mustre pentru că uitaseră ceea ce el rostise în cuvântarea de pe munte, dar nu o face, ci cu blândețe reia modelul rugăciunii domnești Tatăl nostru, accentuând stăruința în rugăciune și repetarea acelei părți din cuvântare care avea în centru rugăciunea și chemarea Mântuitorului de a cere, de a căuta și de a găsi. Stă scris în Evanghelia după Matei, capitolul 6 și capitolul 7, parțial. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Dragii mei, citind în contextul capitolului 10 din Evanghelia după Luca despre trimiterea celor 70 de ucenici, am fost impresionată de un aspect. Orice am face, fie și lucrări mari care pot atrage privirile, oriunde am merge, fie și până la marginile pământului, dacă nu avem la bază principiile împărăției cerurilor și comuniunea cu Tatăl Ceresc asemenea Mântuitorului, dacă inima noastră nu va fi străpunsă de Duhul Sfânt, dragii mei, vom trăi, dar nu în acel mod, ca să înțelegem că doar unirea noastră cu Tatăl Ceresc prin jertfa de la Golgota ne va face în stare să căutăm nu voia noastră, ci proslăvirea și voia Tatălui Ceresc. Doar așa vom reprezenta în viața aceasta pe acela care s-a întrupat, a murit și a înviat pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră a fiecăruia dintre noi. Atunci și acum rămâne valabilă aceea solie: împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.
Cum o răspunde fiecare dintre noi

0: acestei solii, știind că revenirea Domnului Iisus pe norii cerului este atât de aproape, mai aproape decât ne putem imagina. Prieteni dragi, după prezentarea principiilor împărăției lui Dumnezeu în edițiile anterioare, vă invit să mai poposim pentru un timp asupra rugăciunii domnești Tatăl nostru din Evanghelia după Matei, capitolul 6, partea cuvântării de pe munte, ca să înțelegem mai mult rostul comuniunii cu Dumnezeu prin rugăciune, rost care trece dincolo de cuvinte și care își poate găsi ecoul adus de Tatăl nostru Ceresc, mai presus de toate, prin Duhul Sfânt în inima noastră. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru că rugăciunea domnească, Tatăl nostru, începe exact cu aceste cuvinte. Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Tatăl nostru și ne este de ajuns pentru ca în momentele grele, pentru ca în momentele de descurajare, pentru ca în momentele de încercare, să ne aducem aminte cu toții că Tu ești Tatăl nostru. De aceea îți mulțumim pentru faptul că în rugăciunea Tatăl nostru Tu vrei să ne înveți esența și să ne înveți adâncimea comuniunii cu Tine. Pe ce trebuie să ne bazăm atunci când venim în rugăciune înaintea Ta? Atunci când în numele Domnului Hristos vom cere în rugăciune împlinirea voii Tale, vom cere în rugăciune iertarea pentru păcatele noastre, vom cere în rugăciune mijlocirea pentru cei care ne sunt dragi și care trec prin momente grele. Venim să-ți mulțumim pentru că în predica de pe munte Tu ai lăsat modelul suprem și venim să-ți mulțumim pentru că astăzi în Evanghelia după Luca, capitolul 11, ne-ai învățat că și Tu ai repetat atunci și vei repeta pentru fiecare dintre noi ca modelul ceresc al rugăciunii domnești, Tatăl nostru, să fie imprimat în adâncimea inimii noastre. Ne închinăm și îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Arată-mi calea. În cartea profetului Ieremia, la capitolul 42, cu versetul 3, stă scris: Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Căutarea voii lui Dumnezeu înainte de a acționa este atitudinea corectă pe care credincioșii din toate timpurile trebuie să o aibă înaintea lui Dumnezeu. Surprinzătoare este totuși adresarea israeliților către prorocul Ieremia: Domnul Dumnezeul tău, nu al nostru. Ceea ce poate sugera o anumită distanțare de Dumnezeu sau o lipsă de apropiere spirituală. Această adresare trădează faptul că legătura lor personală cu Dumnezeu slăbise. Acest verset ne provoacă să ne întrebăm: când cerem voia lui Dumnezeu, suntem noi gata să o acceptăm, chiar dacă nu se aliniază planurilor noastre? Căutarea călăuzirii divine trebuie să vină cu o inimă pregătită pentru ascultare, nu doar cu o dorință de confirmare a deciziilor deja luate. Așa cum israeliții cereau să li se arate calea de urmat, și astăzi oamenii credincioși sunt chemați să ceară înțelepciune în alegerile care afectează sănătatea, tratamente medicale, schimbări în stilul de viață, îngrijirea celor bolnavi. Eram cu familia la munte, spune autoarea, și într-o ocazie ni s-a întâmplat să rătăcim cărarea pe un traseu montan. Am încercat să folosim GPS-ul, dar nu aveam semnal. Apoi am urcat puțin mai sus, unde am reușit să ne conectăm și să urmăm instrucțiunile GPS-ului. În sfârșit, eram pe calea cea bună, urmând cu mare atenție marcajele. Atunci când nu știi încotro să o apuci, mergi puțin mai sus și caută semnalul cerului. Rugăciunea sinceră și căutarea voii lui Dumnezeu pot aduce pace și claritate în mijlocul incertitudinii. Cererea să ne arate calea și ce trebuie să facem este valabilă și în fața bolii. Dumnezeu poate folosi metode medicale, naturiste sau chiar intervenții speciale pentru a aduce sănătatea. Important este să-L căutăm sincer, fără prejudecăți, și să fim gata să urmăm calea pe care El ne-o descoperă și să acceptăm sfaturile unor specialiști care cunosc bine traseul. Adevărata sănătate începe cu o inimă deschisă față de Dumnezeu și se manifestă într-o viață trăită în ascultare și încredere. Calea sănătății începe cu ascultarea. Rugăciunea tăcută a inimii noastre trebuie să fie, citez: Doamne, arată-mi calea sănătății adevărate. Dă-mi o inimă care nu doar întreabă, ci și ascultă. Te provoc să-ți propui astăzi să memorezi 3 sau 4 versete din Biblie. Repetă-le apoi toată săptămâna ca să fii sigur că nu le uiți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Marcia Martin povestea, odată am pierdut un avion și aveam un bilet nereturnabil. Era o companie aeriană care nici măcar nu mai avea vreun zbor în acea după-amiază, iar eu trebuia să ajung într-un oraș din Canada, unde urma să vorbesc în fața a 350 de oameni. Așa că era evident că trebuia să fiu acolo. Am mers la altă companie aeriană cu biletul meu nereturnabil, fără posibilitatea de a fi schimbat. Am intrat într-o stare clară de asta se va întâmpla. Nu mă așteptam la un eșec. Nu eram sigură că voi avea succes, dar cel puțin aveam o stare de spirit. Are să se întâmple. Asta este. Apoi mi-am folosit inima și experiența. În loc să-i spun celelalte persoane ce să facă sau de ce ar fi fost nevoie pentru a mă ajuta, mi-am gândit sistemul în așa fel încât să se poată ea ocupa de problemă, să-și dea seama cum să procedeze. Ce trebuia să fac eu? Să am o stare de spirit clară și să fiu în stare să o împărtășesc din inimă într-un mod sincer și înțelegător. M-am dus la ghișeu și am povestit ce se întâmplase. Nu ce voiam să se întâmple, ci doar ce s-a întâmplat. Că am pierdut avionul, că acesta era biletul meu, că susțineam conferințe și trebuia să fiu în acest oraș la această oră. Am pus biletul jos, după care am pus întrebarea. Ce trebuie să se întâmple pentru ca eu să fiu în acel avion? În linii mari, ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost că cea de la ghișeu s-a convins singură să mă suie în avion. Deoarece era multă tăcere, mult loc liber și eu nu mai adăugam nimic. O lăsam să caute singură o soluție. Nu puneam niciun obstacol, nicio idee în calea ei ca să poată să găsească singură un mod de a rezolva situația. Tot ce făceam era să îi las loc liber să se desfășoare, să fiu alături de ea. În mare a trecut prin această serie de comentarii. Ei, nu pot să fac nimic. Sper că înțelegeți că acesta este un bilet nereturnabil. Apoi urma tăcerea și, firește, a început să vorbească iar. A spus, chiar aș vrea să vă pot ajuta, dar probabil că nu va fi posibil să vă sui în avion. Poate va trebui să așteptăm un loc pentru care să fiți mai potrivită. Dar vă va costa $600 în plus. A urmat o pauză. Eu nu spuneam nimic. Doar eram acolo și nu eram furioasă, nici supărată. Nimic. Eram foarte calmă, iubitoare, deschisă. De fapt, aș fi vorbit dacă ar fi fost potrivit. Dar ea încă nu terminase ce avea de zis. Avea atât de mult loc. Era atât de mult spațiu liber încât continua să vorbească. A spus, vai, tocmai mi-a venit o idee. Poate că putem să facem aceasta sau cealaltă. Eu am rămas acolo, în tăcere. Până la final a spus, știți ce o să fac? Nu vă va costa și veți folosi acest bilet. Era atât de încântată că mi-a putut fi de ajutor. Deci, dacă m-aș fi băgat și aș fi încercat să rezolv eu problema în locul ei, sau aș fi făcut ceva ca să-i sugerez un mod de a se ocupa de mine, ori aș fi fost supărată, furioasă, sau m-aș fi plâns, nu aș fi ajuns la timp în Canada. Tot ce am făcut a fost să anunț faptul că totul este normal, că așa ceva se poate întâmpla, că așa ceva chiar se întâmplă acum și apoi să las lucrurile să se desfășoare. V-ați gândit vreodată să nu vă mai lamentați, ci să luați totul așa cum este și să-L lăsați pe Dumnezeu să lucreze prin ceilalți pentru dumneavoastră? Poate că vă place să dețineți controlul și vreți să se facă totul cum doriți, însă izbăvirile vin așa cum le programează Creatorul Universului, nu cum cităm noi. De aceea, când sunt crize, rugați-vă și așteptați intervenția lui. Nu mai luptați acolo unde nu e cazul.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7. Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier s-au încheiat ieri fără un rezultat. Președintele Nicu Șordan spune că discuțiile vor continua până când se va contura o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Comisia Europeană alocă 14 milioane de euro pentru repararea infrastructurii afectate de inundațiile de anul trecut din România. Statele Unite impun controle în aeroporturi și restricții de călătorie după extinderea focarului de Ebola în Republica Democrată Congo și Uganda. La noi vreme normală termică astăzi, dar cu unele înnorări și ploi la munte și local în centrul și sud-estul țării, 26 de grade maxima termică. Acum la București sunt 11 grade. Consultările președintelui Nicu Șordan cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier s-au încheiat ieri fără un rezultat concret. Liderii politici nu au reușit să contureze o majoritate care să susțină formarea unui guvern, așa cum le ceruse șeful statului. PNL și USR resping categoric o alianță cu PSD, în timp ce socialdemocrații condiționează refacerea vechii coaliții de excluderea lui Ilie Bolojan. La rândul său, AUR rămâne fără aliați pentru o eventuală preluare a guvernării. Singurul punct de acord între partide a fost respingerea unei variante de premier tehnocrat. În acest context, președintele Nicu Șordan a solicitat maturitate și responsabilitate, anunțând că va continua discuțiile pentru găsirea unei formule guvernamentale viabile. Oana Bâlă relatează.
2: Liderul social-democrat Sorin Grindeanu, care dorește învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, a amintit principiile pe care PSD nu le va încălca atunci când se vorbește despre formarea noului executiv.
3: Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, ci excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
2: AUR a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. Președintele formațiunii George Simion a precizat că este momentul ca AUR să devină parte a soluțiilor responsabile.
4: Suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de unde a fost dusă.
2: Liberalii resping ideea unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui guvern condus de un tehnocrat din care vor face parte și socialdemocrații, președintele PNL Ilie Bolojan.
5: Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
2: Și președintele USR, Dominic Friț, a declarat după consultări că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El consideră că soluția pentru actuala criză este una politică.
6: Reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
2: La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că situația în care se află România necesită responsabilitate din partea clasei politice. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă, o va susține.
7: Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR.
2: Liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian, a declarat că o decizie privind viitoarea guvernare nu trebuie luată în grabă și consideră că trebuie reconstruită coaliția pe aceeași direcție euroatlantică. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a fost nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele României vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. Partidul Oamenilor Tineri, care a încheiat seria consultărilor, a arătat că va susține orice formulă de guvernare pro-occidentală și pro-românească.
1: Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR și presiunile externe asupra economiei, iar următoarele luni sunt decisive, spune ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Fitch atrage atenția că principalul risc nu este execuția bugetară pe termen scurt, ci lipsa de predictibilitate pentru strategia fiscală din 2027. Și anii următori. Următorul raport al Agenției de Evaluare pentru România va fi publicat pe 31 iulie. Până atunci, cel mai mult va conta ce face România concret, respectiv reforme reale, absorpție de fonduri europene, disciplină bugetară și continuitate în consolidarea fiscală, a adăugat ministrul interimar al finanțelor. Deficitul comercial al României s-a redus în primul trimestru al anului, în timp ce datoria externă totală a crescut cu peste 3 miliarde de euro, potrivit datelor furnizate de Banca Națională. În plus, dobânzile la care s-a împrumutat statul român în primele 3 luni din 2026 au crescut cu aproape 1% față de perioada similară a anului trecut. Iulian Olescu are detalii.
8: În primul trimestru al anului, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de peste 5,3 miliarde de euro, în scădere față de nivelul de aproape 6,2 miliarde consemnat în perioada ianuarie-martie 2025, și asta în special pe seama reducerii cu 977 de milioane de euro a deficitului balanței bunurilor. Analistul financiar Dragoș Cabat spune că traversăm o perioadă clară de restructurare a situației macroeconomice, iar scăderea deficitului comercial este facilitată de evoluția modestă a activității economice. Din datele băncii centrale mai rezultă că în perioada ianuarie-martie 2026 datoria externă totală a crescut cu peste 3 miliarde de euro, depășind astfel nivelul de 231,5 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung s-a majorat cu 1,4% față de 31 decembrie 2025, iar cea pe termen scurt cu 1,1%. Dragoș Cabat explică faptul că datoria va crește în continuare pentru că deficitele trebuie finanțate. Despre investițiile străine directe, care au fost mai reduse cu o jumătate de miliard de euro în primele trei luni din 2026, comparativ cu perioada similară de anul trecut, analistul spune că această evoluție nu este foarte relevantă, pentru că până la final de an, România poate încasa fonduri europene substanțiale din PNRR și SAFE, ce pot contribui la atragerea investitorilor.
1: Legislația electorală din țara noastră va fi modificată pentru a elimina confuziile din rândul alegătorilor și pentru a monitoriza mult mai strict finanțarea partidelor. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat că până în toamnă va fi depus la Parlament un nou cod electoral care să reglementeze toate tipurile de alegeri. Iulia German are detalii.
9: Președintele AEP Adrian Țuțuianu spune că legislația electorală trebuie să prevadă măsuri clare cu privire la formarea alianțelor, denumirea formațiunilor politice, astfel încât să nu mai apară confuzii în rândul alegătorilor, dar și cu privire la finanțarea partidelor politice.
10: Sunt partide care, de exemplu, nu depun situații financiare, refuză să le depună. Și atunci trebuie să avem un cadru de sancționare mai bun. În al doilea rând, trebuie să clarificăm ce înseamnă publicitate electorală, în special pe platformele acestea mari, și modul în care noi, CNA-ul, ANCOM-ul, controlăm, intervenim și verificăm și sursele de finanțare. În al treilea rând, este o dezbatere largă acum privind donațiile. Dacă donațiile primite de la persoane fizice sau juridice ar trebui să facă obiectul rambursării de la bugetul statului.
9: Președintele AEP a declarat că a avut discuții cu reprezentanții partidelor și pe teme privind alegerea primarilor în două tururi și reducerea numărului de parlamentari, dar decizia finală va fi una politică, a subliniat Adrian Țuțuianu. El a mai spus că Autoritatea Electorală Permanentă va depune până în toamnă și un cod electoral la Parlament sau un set de proiecte care să reglementeze toate tipurile de alegeri din România.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:09. România primește ajutor de la Comisia Europeană. Este vorba despre 14 milioane de euro pentru regiuni afectate de inundațiile severe de anul trecut. Vor primi ajutor Cipru și Spania afectate de incendii de vegetație, transmite de la Bruxelles Bogdan Isopescu.
11: Comisia a anunțat un buget de 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, iar banii sunt destinați de refacerii infrastructurii și sprijinirii comunității afectate din cele trei state. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro după inundațiile severe din mai și iunie anul trecut, care au afectat regiunile Centru, Sud, Muntenia și Nord-Est. Unul dintre cele mai grave episoade a fost la Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat Albia și au provocat avarii serioase infrastructurii hidrotehnice, dar și pene extinse de curent. Fondurile europene ar urma să fie folosite pentru refacerea infrastructurii și reluarea rapidă a serviciilor esențiale în zonele afectate. Cea mai mare sumă merge către Spania, peste 120 de milioane de euro. Țara a fost lovită anul trecut de un val extrem de incendii de vegetație, după luni de secetă și temperaturi record. Incendiile izbucnite în august au dus la evacuări masive și au provocat moartea 8 persoane. Bruxelles vrea să financeze refacerea rețelelor de transport, telecomunicații, dar și a unor obiective culturale afectate. În fine, Ciprul primește sprijin european de 9,2 milioane de euro, după ce incendiile de anul trecut au distrus 900 de proprietăți, iar mii de oameni au fost evacuați. În anul 2025 au fost înregistrate cele mai grave incendii de până acum la nivel european.
1: Crește bilanțul deceselor cauzate de virusul Ebola în Republica Democrată Congo. Guvernul congolez a anunțat că 118 persoane au murit, iar cazurile sunt acum raportate într-o regiune extinsă. Care acție Statele Unite sporesc controlele sanitare în aeroporturi ca să prevină răspândirea virusului după ce un american a fost infectat cu Ebola în Congo? Carmen Gavrila.
12: Guvernul congolez a anunțat că 118 oameni au murit, iar cele aproape 400 de cazuri suspecte sunt acum raportate într-o regiune mai extinsă. Ca reacție, Statele Unite sporesc controlele sanitare pe aeroporturi, după ce un american a fost infectat cu Ebola în Congo și au fost făcute pregătiri pentru transferul lui în Germania ca să fie tratat. În plus, autoritățile americane suspendă temporar acordarea de vize străinilor care au călătorit în zonele afectate de virus. Centrul American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor pregătește repatrierea unui mic număr de americani și anunță că în prezent consideră scăzut riscul pentru populație, dar este gata să adapteze măsurile de sănătate publică în funcție de evoluții. Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola din Congo drept urgență sanitară globală. Trăim vremuri dificile, periculoase și dezbinate, a declarat de altfel șeful OMS Tedros Ghebreyesus, în contextul în care țările membre ale organizației nu reușesc să obțină consens asupra unei anexe la mecanismul de partajare rapidă a informațiilor legate tocmai de agenții patogeni, ceea ce face imposibilă aplicarea acestuia și împărțirea urgentă de vaccinuri, diagnostice și terapii. Reuters prezintă un studiu științific realizat la nivel global în 2024, care arată că tulpina de Ebola prezentă acum în Congo ucide aproximativ 30-40% dintre oamenii care sunt infectați, ceea ce înseamnă că este mai puțin letală decât tulpina denumită Zaire, cea care omoară 90% dintre oamenii îmbolnăviți.
1: Președintele american Donald Trump a anunțat că a amânat în ultimul moment reluarea atacurilor asupra Iranului, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi. Donald Trump a scris că a fost convins să ia această decizie de aliații Statelor Unite din Golf, întrucât sunt șanse mari ca negocierile cu Teheranul să dea rezultate. Liderul de la Casa Albă a tras însă atenția că armata rămâne în stare de alertă și este pregătită să atace imediat ce va primi ordinul. Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze focul pe 8 aprilie pentru a putea negocia un acord de pace, dar până acum nu s-au făcut progrese în condițiile în care Iranul vrea, printre altele, să îi se recunoască suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz, să primească despăgubiri de război și să își păstreze programul nuclear. Toate aceste condiții și mai ales ultima sunt inacceptabile pentru Washington. Chiar dacă Teheranul nu a dat vreun semnal public că și-ar fi schimbat poziția, Donald Trump pare să afirme contrariul. Doina Saiciuc.
13: La un eveniment la Casa Albă, Donald Trump a spus reporterilor că de data aceasta situația este puțin diferită. Este o dezvoltare foarte pozitivă, dar vom vedea dacă se va ajunge sau nu la un acord. Au fost perioade de timp în care am crezut că ne apropiem destul de mult de a conveni un acord. Nu a ieșit nimic, dar de data aceasta situația este puțin diferită. Trump a mai spus că a amânat reluarea ofensivei militare la cererea aliaților din Orientul Mijlociu, inclusiv a liderilor Qatar, Emiratului Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite. Aliații din Golf cred că se poate ajunge la un acord care să includă prevederea că Iranul nu poate avea arme nucleare, a adăugat președintele american.
1: Radio România Actualități își păstrează poziția de lider în București în ceea ce privește cota de piață. Conform celui mai recent val de audiență aferent perioadei ianuarie-aprilie la nivel național, România Actualități ocupă locul al doilea la o diferență foarte mică de Radio Kiss FM. Rezultatele confirmă stabilitatea și încrederea constantă de care se bucură Radio România Actualități în rândul publicului, postul nostru situându-se în primele poziții și la ceilalți indicatori de performanță. Potrivit studiului publicat ieri de Asociația pentru Radio Audiență ARA, prin posturile sale, Radio România se situează în fruntea clasamentului la nivel național, cu o cotă de piață de circa o cincime din totalul timpului de ascultare. Vreme normală termică astăzi, dar cu unele înnorări și ploi la munte și local în centrul și sud-estul țării. 26 de grade maxima termică, dimineața va fi ceață în zonele joase. La această oră se înregistrează în țară 8 grade la Timișoara, 11 la Baia Mare, 13 la Iași, 14 la Constanța. Temperaturi normale pentru această perioadă și la București, cu o maximă de 23-24 de grade. Acum în capitală sunt 11 grade și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața la începutul unei noi dimineți! Vă salută echipa matinală! Sunt Florentina Neacșu Adamescu. Alături de mine este Edisa Soare Bucur. Ne bucurăm enorm să fim aici la Radio Vocea Speranței. Într-o zi care vine cu atât de multe provocări, dar și cu foarte multe motive de speranță. În regia de emisie este colegul nostru Valentin Bogdan și vă promitem încă din acest moment o dimineață plină de energie bună, informații importante, multă încurajare. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri! Bun venit colegului nostru, Valentin Bogdan, în regia de emisie. Dragilor, ne bucurăm pentru că astăzi suntem împreună la Dimineți cu Rost. Este marți, 19 mai, iar noi, echipa matinală, suntem gata să vă însoțim în primele ore ale acestei zile aici pe frecvența Radio Vocea Speranței. Nu este doar o altă dimineață de lucru, este șansa noastră să fim mai buni ca ieri. Vom căuta împreună rostul din spatele micilor gesturi și vom lăsa valorile binelui să ne ghideze pașii. Fiecare respirație este un dar, fiecare întâlnire este un har, iar prezența ta aici, drag ascultător, transformă acest matinal într-o rugăciune de mulțumire.
1: Așa este, Edisa, ne uităm și la actualitate, ne uităm la ceea ce se întâmplă în țara noastră. Dragi ascultători, vedem consultări politice, discuții intense pentru alegerea viitorului premier, negocieri și foarte multe calcule parlamentare. Președintele Nicușor Dan, de altfel, a anunțat continuarea consultărilor pentru găsirea unei soluții stabile. Dar dincolo de toate aceste elemente care compun actualitatea, credem că este important să nu uităm ceva esențial. O țară se construiește nu în primul rând prin politică, ci prin educație, prin caractere puternice, prin oameni care aleg binele în fiecare zi. Și tocmai de aceea ne gândim în această dimineață și la copilașii de clasa a patra. Elevii de clasa a patra susțin astăzi prima probă a evaluării naționale, cea de limbă și comunicare. Edisa, poate că sunt emoții, poate că sunt părinți care au pregătit ghiozdanele mai atent decât de obicei, poate că sunt acei copilași care s-au gândit la ceea ce au învățat. Dar știi ce este frumos? Aceste evaluări nu sunt despre etichete, nici despre notele din catalog, sunt pentru a înțelege mai bine cum poate fi ajutat fiecare copilaș să crească.
2: Așa este, Florentina, și le dorim mult succes copilașilor! Iar la nivel internațional, astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Medicului de Familie. Este un moment excelent să ne gândim la acei oameni care ne cunosc nu doar dosarul medical, ci și poveștile de viață și să le mulțumim pentru grija lor constantă. Ei sunt de cele mai multe ori prima mână întinsă atunci când ne simțim vulnerabili. Nu sunt doar specialiști în medicină, ci sunt martori ai creșterii noastre. Ne-au văzut poate copiii făcând primii pași, ne-au ascultat temerile la vârsta maturității și, poate de ce nu, ne oferă sprijin și la bătrânețe.
1: Într-adevăr, Edisa, încă o dată spunem așa și cred că ar trebui, dragii noștri, așa să facem și noi în viață, atunci când este ceva de sărbătorit, să sărbătorim într-adevăr și să nu ne temem de valori, să transformăm fiecare evaluare în oportunitatea de a deveni mult mai buni. Există chiar în Biblie, Edisa, o imagine extraordinară, omul care își construiește casa pe stâncă. Vin ploi, vin vânturi, încercări, dar casa rămâne în picioare pentru că are temelie. Așa credem aici la Radio Vocea Speranței că este și cu educația. Așa este și referitor la credință, așa este și cu speranța, încrederea în Dumnezeu este pe primul loc.
2: Așa este, Florentina, și mai putem spune încă un lucru. Rostul emisiunii noastre de astăzi este tocmai acesta, să ne reamintim că, indiferent cât de instabile par vremurile, ancorarea noastră în valori sigure și în speranță este ceea ce ne dă forță să mergem mai departe. Și poate de ce nu astăzi vom discuta despre curajul de a o lua de la capăt, despre frumusețea gesturilor mărunte și despre cum putem fi noi, la rândul nostru, o voce a speranței pentru cineva de lângă noi.
1: Și spunem încă o dată și în această dimineață de marți, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra, pentru că sunt atât de frumoase aceste promisiuni din Biblie, le repetăm la Vocea Speranței, iar promisiunea aceasta, să ne încredințăm viața în mâna lui Dumnezeu, este una minunată pentru o nouă zi. Așa că, dragii noștri, indiferent de provocările de astăzi, mergeți înainte cu încredere. Poate că nu putem controla tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar putem să alegem felul în care ne începem dimineața. Să începem cu teamă sau să începem cu speranță. speranță. Edisa, tu ce spui?
2: Începem cu speranță și începem și cu un verset al dimineții. Astăzi se găsește în Evanghelia după Luca, este vorba despre capitolul 16, versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Din acest verset putem spune că se desprinde principiul că omul care este conștient de responsabilitatea sa în lucrurile mici, este demn de încredere și în privința lucrurilor mari. Modul obișnuit în care ne raportăm la lucrurile mărunte determină și afectează întreaga noastră viață. Ceea ce suntem dincolo de cuvintele

0: și relaxarea.
1: Și putem continua în această dimineață, așa cum vorbești cu oamenii, așa cum îți faci munca atunci când nu te vede nimeni, așa cum administrezi puținul pe care l-ai, așa cum respecti promisiunile mici, așa cum tratezi timpul, adevărul sau responsabilitățile simple, așa se formează caracterul. Pentru că toate acestea formează caracterul, iar versetul ales de către tine, Edisa, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 16, versetul 10, mai transmite ceva profund. Credincioșia nu începe când vom avea mai mult, ci începe acum, în situația în care suntem, în ceea ce avem deja.
0: Așa este, Florentina. Cum ai spus și tu, Dumnezeu se uită mai întâi la lucrurile mici, cum vorbești cu cei de lângă tine, cum îți porți, cum te porți cu familia, cum îți faci datoria și chiar când nu te vede nimeni. Faptul că ajuți, că te gândești la cei vulnerabili, că vrei să faci bine, asta spune foarte multe despre inima ta. Dumnezeu lucrează adesea nascuns, iar ceea ce este clădit cu rugăciune și sinceritate va rezista și când va fi pus la încercare. Dumnezeu este credincios și neschimbător și așteaptă același lucru și de la noi.
1: Într-adevăr, și ne gândim și la un exemplu din țara noastră, are legătură cu viața de zi cu zi a unui om care este angajat. Să spunem că un om merge la serviciu și observă că nimeni nu verifică exact la ce oră ajunge. Ar putea să întârzie de foarte multe ori, câteva minute, fără să-i spună nimeni nimic. Nu contează, ar spune unii. Toți fac asta, toți întârzie la serviciu. Dar tocmai aici se aplică Luca 16:10. Credincioșia în lucrurile mici înseamnă să fii corect chiar și când nimeni nu controlează. Să respecti timpul, munca, responsabilitatea, nu de frică, ci din caracter. Cred că este un exemplu potrivit pentru țara noastră.
0: Așa este, Florentina. Iată ce pot spune și eu legat de acest verset. A fi credincios în lucrurile mici înseamnă să înțelegi că Dumnezeu este prezent în detalii. Fiecare alegere de a fi cinstit, punctual, așa cum ai spus și tu, sau atent cu cel de lângă tine, este un vot pentru omul care devii. Lucrurile mari sunt pur și simplu rezultatul vizibil al unei fidelități exersate an de zile în anonimat. Lumea caută competență și rezultate mari, dar Dumnezeu caută credincioșie.
1: Și mă mai gândeam la un lucru, în România auzim des expresia lasă că merge și așa. Iar versetul acesta ales de către tine, Edisa, vine și spune exact contrariul. Felul în care tratăm lucrurile mici construiește sau distruge caracterul unei societăți. Pentru că marile probleme, dragii noștri, corupția, lipsa de încredere, nedreptatea nu apar dintr-o dată. Marile probleme încep din compromisuri mici repetate zilnic. Dar și binele începe tot la fel, este vestea bună cu oameni care aleg corect în lucruri aparent neînsemnate. Un profesor care își pregătește lecția cu seriozitate. Și pentru că tot vorbeai despre medicii de familie, Edisa, un medic care tratează fiecare pacient cu respect, un elev care învață cinstit, un funcționar care nu cere nicio atenție, un șofer care oprește la trecerea de pietoni chiar și când strada e goală. Acolo începe schimbarea reală, în lucrurile mici.
0: Așa este, Florentina. Deși unor poate fi dificil să rămânem credincioși și dedicați lui Dumnezeu prin rutina lucrurilor mărunte, însă El este atent la fiecare sarcină mică împlinită. După cum ne amintește, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari.
1: Și mai credem că acest verset biblic este într-adevăr actual, pentru că lumea admiră adesea succesul mare, vizibil, însă Biblia pune accent pe consecvență, loialitate, corectitudine în lucrurile simple și zilnice. Poate că marile transformări ale vieții încep exact acolo, în micile alegeri pe care nimeni nu le observă.
0: Așa este, lumea caută competență și rezultate mari, dar Dumnezeu caută credincioșie. Dragilor, purtați cu dumneavoastră versetul dimineții de astăzi în Evanghelia după Luca. Este la capitolul 16, versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Este ora 7:27. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit pentru dumneavoastră și melodia acestei săptămâni. Am găsit în Isus un amic, o melodie interpretată de grupul Reverența.
2: Deschide Biblia. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Luca 17. Vreau să te ajut să înveți cum să-i ceri lui Dumnezeu lucrurile corecte și să nu te simți vinovat pentru asta. Îi putem cere lucruri care ne ajută să creștem ca

și creștini. El vrea să o facem. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea mai multă credință. Este ca un mușchi și cu cât exersezi mai mult credința, cu atât devine mai puternică. Este dorința de a avea încredere în El și de a crede că El te susține indiferent de ce se întâmplă. Este greu să ai credință atunci când lucrurile nu merg cum ți-ai dori sau nu au sens. Acestea sunt momentele în care credința devine realitate, pentru că îi ceri lui Dumnezeu ceva de care ai nevoie, crezând că El îți va răspunde. Când te rogi, ai credință că Dumnezeu îți va răspunde. Când ajuți pe cineva sau dăruiești pentru cauza sa, ai credință că El îți va înmulți și îți va folosi darul. Când mărturisești despre El, ai credință că El îți va folosi povestea pentru a schimba o altă viață.

0: Melodia săptămânii, tocmai am ascultat-o aici la Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră pe site-ul rvs.ro. Reverența, grupul bărbătesc din Alexandria, piesa, într-adevăr s-a auzit și în această dimineață, am găsit în Isus un amic. Nu uitați, dragii noștri, să votați melodia săptămânii viitoare, corul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Cluj, Trâmbiți Sunați, Nobles Panis Angelicus, corurile reunite când inima șoptește, alegerea vă aparține. Și, dragi ascultători, sunteți prietenii noștri. În fiecare dimineață spunem lucrul acesta pentru că ne dăm seama că Radio Vocea Speranței nu înseamnă pentru dumneavoastră doar un studio, un microfon, o frecvență, înseamnă cu toții, o echipă, oameni, suflete, mesaje pe care dumneavoastră le-ați transmis din toată inima și la 0753 400 200 din primele minute ale emisiunii matinale au venit multe mesaje cu gânduri bune, Edisa, cu binecuvântări, cu încurajări. Unii dintre dumneavoastră, dragi ascultători, ne-ați trimis imagini cu versete biblice, alții ne-ați scris pur și simplu bună dimineața, dar câtă speranță poate aduce uneori un mesaj atât de simplu. Am primit în această dimineață urări de pace, de har, de sănătate, de speranță, mesaje care spun suntem alături de voi, vă mulțumim, spun o zi frumoasă și binecuvântată sau Dumnezeu să vă călăuzească pașii, vă mulțumim încă o dată.
1: Așa este, Florentina, le mulțumim foarte, foarte mult ascultătorilor noștri pentru că de dimineață ne trimit mesaje la 0753 400 200 pe lângă mesajele de apreciere, cuvintele pe care noi le îndrăgim și le așteptăm cu mare drag, de asemenea ne-au trimis și versete biblice și bineînțeles că până la finalul ediției așteptăm mesajele din partea celor care ascultă acum Radio Vocea Speranței. 0753 400 200, aici puteți trimite mesaje în continuare prin SMS sau WhatsApp, mai ales și pentru faptul că a mea colegă Florentina s-a gândit la ediția de astăzi la o provocare. Cum rezistăm într-o lume potrivnică? Și asta pentru că sunt zile, sunt dimineți în care parcă intrăm într-o luptă încă de la prima oră. Nu cu furtuni mari, nu cu tragedii spectaculoase, ci cu lucruri mici, repetate, obositoare, piedici.
0: Așa este, Edisa. Astăzi vorbim despre viața concretă de zi cu zi și poate că și dumneavoastră v-ați lovit măcar o dată de o astfel de situație, poate chiar la serviciu. Un coleg îți mută de la locul lor documentele exact când ai nevoie de ele. Sau cineva, din greșeală, scoate imprimanta din priză. Sau un calculator care se strică tocmai când ai un termen limită și ai senzația că altcineva știe exact ce face. Dosare ascunse, așadar, Edisa, informații omise, intenționat, ironii, bârfe și zâmbete false.
1: Așa este, Florentina, și doare mai ales atunci când lucrurile acestea se întâmplă între oameni care merg la biserică, oameni care vorbesc despre credință, despre bunătate, chiar despre Dumnezeu vorbesc.
0: Așa este, este subiectul acesta sensibil, poate că ne-am aștepta ca într-un mediu creștin să existe sprijin întotdeauna, să nu existe niciodată competiție toxică, să existe întotdeauna încurajare, să nu existe niciodată sabotaj, dar realitatea este că suntem oameni cu toții. Realitatea este că omul luptă adesea cu propriile frustrări, sunt invidii, sunt și răni și uneori ceilalți devin victime.
1: Întrebarea este cum rezistăm fără să devenim și noi la fel, astfel de oameni.
0: În Noul Testament, Iisus nu promite o lume ușoară. Din contră, Iisus spune limpede, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
1: Și poate cea mai grea lecție nu este să supraviețuiești răului, ci să nu lași răul să intre în viața ta.
0: Pilda asemănătorului din Biblie vorbește exact despre lucrul acesta, dragi ascultători. Sunt semințe care cad între spini și spinii cresc, sufocă. Spinii sunt cei care consumă. Exact cum fac și cei care sunt dificili în jurul nostru. Dar sămânța bună nu încetează să existe doar pentru că are spini în jur.
1: Poate că provocarea adevărată a credinței nu este să fii bun când toți sunt buni cu tine, ci să rămâi drept când cineva îți pune piedici zilnic.
0: Să nu răspunzi cu aceeași monedă, să nu devii rece, să nu începi și tu să faci un sabotaj, să nu-ți pierzi liniștea doar pentru că altcineva și-a pierdut caracterul.
1: Există oameni care îți vor testa răbdarea mai mult decât orice predică și poate tocmai acolo se vede cine suntem cu adevărat.
0: Așadar, din viața de zi cu zi avem și o provocare pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Provocarea este și pentru noi înșine. În această dimineață, cum reușiți să rămâneți și să rămânem oameni buni într-o lume în care mulți încearcă să pună piedici? Poate ați trecut și dumneavoastră prin astfel de situații de mici răutăți gratuite sau nedreptate, chiar în locuri unde vă așteptați la sprijin.
1: Și ce v-a ajutat să mergeți mai departe fără ură?
0: Așadar, este vorba despre reziliență, dar în același timp este vorba și despre a merge mai departe. Așteptăm mesajele dumneavoastră, ale tuturor, în continuare prin SMS și WhatsApp la 0753 400 200.
1: Poate că lumea nu se schimbă într-o zi, dar un om care alege să nu răspundă răului cu rău poate schimba atmosfera unei întregi zile.
0: Așa este, Edisa, și putem și noi să schimbăm în bine chiar viața cuiva prin atitudinea noastră bună, nu prin a încerca să punem piedici pe ascuns.
1: Așa este, Florentina, și mai putem schimba atmosfera cumva în această dimineață în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți cu Rost, acum la 7:40 de minute, pentru că am pregătit rubrica Povestirii pentru Copii, semnată de colega noastră Bianca Timșa Stoicescu, și avem și un dar muzical pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Olario se numește melodia, interpretată de Daria Ilie.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Pe terasa casei, bunicul face un mic experiment cu niște cuburi de gheață. Mara îl privește fără să scoată un cuvânt, pentru că nu știe dacă e binevenită sau dacă ar trebui să-l lase în pace. Până la urmă, bunicii mai au și timpul lor, pentru ei, nu numai timpul pentru nepoți. Și când Mara se străduia să înțeleagă fără explicații despre ce ar fi vorba, evident, nereușind, s-a auzit vocea bunicului.
6: Mara, vezi cubul de gheață? Tare, rece și alunecos. Dacă îl las aici la soare, ce crezi că se va întâmpla?
7: O să se topească. Te vine apă, nu?
6: Exact. Tu tocmai ai făcut un raționament logic. Ai folosit ceea ce știai deja, că gheața se topește la cald, ca să ghicești ce se va întâmpla acum.
7: Raționament logic? Ce cuvinte mari folosești, bunicule?
6: Chiar mari. Raționament are 11 litere.
7: Îți dai seama câte puncte ai putea lua cu el la Scrabble?
6: Chiar așa. Nu am mai jucat de multă vreme. Ar trebui să ne apucăm de Scrabble din nou.
7: Da, da, de acord. Dar ce înseamnă raționament logic?
6: Pentru ca să fii logică, detectivul din creierul tău trebuie să caute ordine și adevăr în tot ce se întâmplă.
7: Vai, bunicule, logica e ca o rețetă de-a mamei? Dacă urmezi pașii corecți, ajungi la prăjitură, la concluzia corectă.
6: E o delectare să stau de vorbă cu tine, popușică. Ești inteligentă și înțelegi tot ce am să spun. Raționament înseamnă gândire, iar gândirea logică are 3 mari pași.
7: Vreau și eu să-i știu. Aș vrea să fiu mereu logică.
6: Bine, trebuie să răspunzi la 3 întrebări. Prima, ce știu sigur? Și ea ne duce la fapte. Cu alte cuvinte, colecționăm dovezile. Dar trebuie să știm și care dintre dovezi sunt adevărate.
7: Adică să nu mă bazez pe raționamente după ureche, cum vorbeam noi, ci pe ce pot demonstra?
6: Ei, prins foarte repede.
7: Ei, bunicule, și tu acum sunt la cercul de experimente. Nu le fac eu pentru că sunt prea mică, dar îi urmăresc pe cei mari.
6: Foarte bine că stai printre cei deștepți. Să ne întoarcem însă. Spuneam despre dovezile clare. E de parcă ai fi detectiv și ai aduna dovezi cu privire la cine și cum a trăit în ziua de dinaintea răului întâmplat.
7: parcă am trăit într-un film polițist.
6: Cam așa ceva. Să zicem că Ionela, vecina ta, nu vrea să-ți vorbească.
7: Mm.
6: Faptul logic, dovada, este faptul că Ionela nu ți-a răspuns la bună. Asta știi sigur. Orice raționament trebuie să înceapă cu 100% adevăr. Să nu te contrazici niciodată. Nu poți să spui că afară e soare și în același timp că afară plouă. Fii un colecționar de fapte sigure.
7: Deși am văzut și momente când plouă cu soare, bunicule.
6: Ai dreptate, dar acelea sunt excepții. De regulă, ploaia este însoțită de atmosferă mohorâtă, întunecată.
7: Mai ai ceva despre logică?
6: Da, da, să continuăm cu a doua întrebare. Ce e altfel? După ce aflăm situația, trebuie să vină și comparația. Cântărim dovezile. Cum se leagă faptele între ele? Ce e diferit sau similar?
7: Și ce urmăresc pe fapt?
6: Să găsești regula care face ca lucrurile să funcționeze. Vei compara dovezile. Asta se cheamă raționament inductiv sau deductiv. Sună complicat, dar e simplu.
7: Ai zis sau? Asta înseamnă că ori una, ori alta?
6: După cum spuneam, ești deștept. Îți explic pe scurt. Raționamentul inductiv este atunci când cred eu că dacă am mâncat un măr roșu și a fost dulce, atunci toate merele roșii vor fi dulci. Dar nu e 100% sigur. În multe cazuri se aplică, însă nu în toate.
7: Raționament inductiv și celălalt?
6: Raționamentul deductiv este atunci când pornești de la ceea ce știi clar. Am o regulă clară. Toți oamenii sunt muritori. Bunicul Costin este om, concluzia logică, bunicul Costin este muritor.
7: Nu prea mi-a plăcut exemplul tău. Prefer să nu mă mai gândesc la el.
6: Dar ai înțeles ideea, nu?
7: Mm-hmm.
6: Acum să aplicăm la situația ta cu Ionela. Dacă nu ți răspunde, poți crede că e supărată sau că toată ziua nu va vorbi cu nimeni. De ce? Poate e supărată, poate e grăbită, poate nu m-a văzut. Raționamentul logic te face să cântărești toate opțiunile logice, nu numai pe cea emoțională, care ar fi că e supărată pe tine.
7: Cred că e cea mai grea lecție pe care mi-ai dat-o până acum. Nu prea înțeleg.
6: Și încă nu s-a terminat. Ultima întrebare din cadrul experimentelor logice este: ce urmează? Tragi concluzia cu alte cuvinte.
7: Și dacă nu fac față?
6: Ai și tu dreptate. Îți spun doar pentru a ști că, teoretic, mai există un pas. Poate că vei înțelege când vei fi mai mare. Ultima întrebare. Care este singura concluzie care nu contrazice nicio dovadă? Astfel, obiectiv, ajungi la o decizie sau o înțelegere corectă.
7: Ce bine că e ultimul pas.
6: Oricum trebuie să alegi cel mai logic final. E ca la rezolvarea unui puzzle. Doar o singură piesă se potrivește perfect.
7: Îmi dai un exemplu?
6: Da. Uite, pornești de la faptul că afară e întuneric. Dar nu numai seara aduce întunericul, ci și norii negri.
7: Haide, bunicule, că mă pricep. Concluzia logică ar fi că ori e seară, ori vine furtuna.
6: Bravo, iubita mea! Minunat creier așa ai. Dacă vrei să înțelegi de ce Ionela nu vorbește, singura concluzie 100% logică este să întrebi. Raționamentul te ghidează de la Ionela nu a vorbit la am nevoie de mai multe dovezi.
7: Mm-hmm.
6: Logica nu ne dă toate răspunsurile, dar ne dă cea mai bună cale de a le căuta.
7: Deci, ca să înțeleg lumea, trebuie să mă uit la fapte, să le cântăresc și să nu mă contrazic.
6: Ești cel mai bun detectiv al adevărului, scumpa mea.
3: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
8: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
3: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
8: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
3: O să fiu și eu acolo.
8: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
3: Da, da.
7: dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
8: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
7: Lasă-mă și pe mine să spun! La Dimineți cu Rost!
9: La Vocea Speranței!

0: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
1: Este ora 7:51 de minute, informații din actualitate. PSD nu va susține un nou cabinet condus de Ilie Bolojan, PNL și USR nu vor sprijini niciun fel de executiv din care fac parte socialdemocrații, iar AUR a cerut președintelui mandat pentru formarea viitorului guvern. Totodată, UDMR va susține o majoritate corectă care s-ar forma fără AUR. Președintele USR, Dominic Friț, a declarat după consultările cu președintele României, Nicu Jordan, că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El consideră că soluția pentru actuala criză este una politică, așadar USR nu va susține un guvern tehnocrat. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că situația în care se află România necesită responsabilitate din partea clasei politice. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă fără AUR, o va susține, a mai spus Kelemen Hunor.
2: Continuăm informațiile la Vocea Speranței. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat la ieșirea de la consultările cu președintele Nicu Jordan că formațiunea pe care o conduce nu face parte dintr-un guvern alături de PSD. Nu se va întâmpla lucrul acesta, indiferent de varianta de premier. Decizia nu este luată dintr-un calcul politic, ci dintr-un interes legitim pentru țara noastră. Liderul PNL a subliniat că liberalii au o pondere de 15% în Parlament și că, în acest context, partidul și-a stabilit clar poziția. Ilie Bolojan a vorbit și despre greșelile făcute de clasa politică în ultimii ani, începând cu așteptările create în rândul populației. Aceste așteptări au dus la dezamăgirea unei părți importante a populației și au creat spațiu pentru vânzători de iluzii.
1: Liderul PNL a mai afirmat că guvernele nu au acționat pentru menținerea echilibrelor bugetare. Ilie Bolojan a criticat și formarea marilor coaliții, despre care spune că au administrat puterea, dar nu au făcut reformele necesare. Liderul PNL a indicat drept o eroare și numirea unor persoane în funcții importante din companii și instituții care ar fi folosit aceste poziții pentru beneficii personale. Ilie Bolojan a mai spus că în perioada de interimat PNL va susține buna funcționare instituțiilor statului și continuarea demersurilor legată de fondurile europene și programul SAFE.
2: La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Jordan că socialdemocrații și-au transmis punctul de vedere privind formarea unui guvern cu puteri depline care să fie votat până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că mandatul partidului este cel rezultat în urma consultării interne a membrilor PSD, iar aceste condiții au fost prezentate șefului statului. Președintele PSD a subliniat că socialdemocrații nu vor accepta un nou guvern condus de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a invocat atât consultarea internă din PSD, cât și votul din Parlament prin care guvernul Bolojan a fost demis. O altă condiție enunțată de liderul socialdemocrat este excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
1: Pe de altă parte, liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Cotroceni că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză, a spus George Simion. Liderul AUR a mai spus că dacă nu se va găsi majoritatea necesară, cităm, ne întoarcem înapoi la popor, ceea ce înseamnă alegeri anticipate.
2: 7:54 de minute, informații din actualitate în direct la Vocea Speranței. Persoanele cu venituri din drepturi de autor sunt exceptate de la e-factura. Persoanele fizice care desfășoară activități economice pe CNP nu vor mai fi obligate să folosească sistemul RO e-factura, potrivit unui amendament susținut de către Ministerul Finanțelor și adoptat ieri în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Obligația urma să intre în vigoare la 1 iunie. Modificarea anunțată este importantă pentru cei care obțin venituri fără să desfășoare o activitate economică în sens comercial și pentru care folosirea sistemului e-factura a fost considerată o sarcină birocratică, o sarcină în plus. Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.
1: România se află printre țările europene în care numărul persoanelor foarte bogate a crescut cel mai rapid în ultimii ani. Este vorba despre oameni cu averi nete de cel puțin 30 de milioane de dolari. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, numărul multimilionarilor din România a crescut cu 93% în perioada 2021-2026. Practic, în doar 5 ani, numărul românilor cu averi de peste 30 de milioane de dolari aproape s-a dublat. Acest avans plasează România pe locul al 3 în Europa la ritmul de creștere. Polonia conduce clasamentul cu o creștere de peste 100%, urmată de Turcia cu 94%. România vine imediat după un procent de 93%. În prezent, România are 749 de persoane cu averi nete de cel puțin 30 de milioane de dolari. Creșteri importante au fost raportate și în Grecia, Cehia și Portugalia, unde numărul multimilionarilor a urcat cu peste 50%.
2: Și în altă ordine de idei, România a dat startul celei de-a doua ediții a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Desfășurat până pe 22 mai, evenimentul este dedicat conștientizării și responsabilizării tuturor participanților la trafic. Inițiativa vine în contextul unor date îngrijorătoare. În 2025, peste 1290 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, iar media zilnică a depășit 10 accidente grave. România se situează pe locul al doilea în Uniunea Europeană la rata deceselor rutiere, cu 68 de decese la un milion de locuitori, peste media europeană de 46.
1: Pe parcursul acestei săptămâni sunt programate numeroase evenimente dedicate educației rutiere, prevenției și responsabilizării. Punctul central va fi evenimentul Aceeași stradă, aceeași responsabilitate. Evenimentul are loc astăzi la Parlamentul României, unde vor fi lansate Carta Albă a Siguranței Rutiere și Pactul Național pentru Siguranță Rutieră. Organizatorii transmit că siguranța rutieră depinde de fiecare participant. Reducerea vitezei, atenția la volan și respectul în trafic pot salva vieți.
2: Mii de români suferă anual un stop cardiorespirator în afara spitalului, pe stradă, la birou sau în centre comerciale. În astfel de situații, fiecare minut contează. Fără defibrilare rapidă, șansele de supraviețuire scad cu aproximativ 10% pentru fiecare minut care trece. În România, Crucea Roșie Română a început instalarea 22 de defibrilatoare externe semiautomate în spații publice din 18 orașe din țară. Primul aparat a fost montat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației din București, iar până pe 22 mai, alte 21 de dispozitive vor deveni funcționale în alte localități. Specialiștii spun că utilizarea unui defibrilator în primele 3-5 minute după un stop cardiac poate crește rata de supraviețuire cu până la 70%. Fără intervenție rapidă, această supraviețuire scade în medie sub 10%.
1: Primăria sectorului 5 derulează un proiect privind construirea 180 de locuințe destinate tinerilor specialiști în sănătate și persoanelor cu dizabilități. Complexul modern este format din 6 clădiri cu subsol, parter și câte 5 etaje fiecare. Vor fi 180 de locuințe noi, atât garsoniere cât și apartamente cu 2 și 3 camere. Noile locuințe vor fi dotate cu facilități de ultimă generație pentru specialiștii din sănătate și învățământ. Proiectul vizează inclusiv sistemul de management al clădirii, adică iluminat inteligent, încălzire eficientă, sisteme de securitate și alte elemente moderne integrate în ansamblu. Proiectul mai include și 50 de stații de încărcare pentru mașini electrice, precum și peste 230 de locuri de parcare. Investiția este de peste 120 de milioane de lei, iar finanțarea acestei este asigurată majoritar prin PNRR.
2: Iar elevii de la Liceul Emil Racoviță din Vaslui au participat timp de două zile la workshop-ul Viața în Justiție. Elevii au fost informați despre ce înseamnă profesia de avocat, secretele din spatele robei, arta argumentării și tacticile din sala de judecată. De asemenea, participanții au dezbătut subiecte complexe din societatea actuală. Astfel de întâlniri au ca scop atât familiarizarea tinerilor cu aspectele de bază ale dreptului, cât și promovarea acestui domeniu. Simularea proceselor în instanță s-a făcut cu sprijinul mai multor avocați din Baroul Vaslui.
1: Informații de la Administrația Națională de Meteorologie. Astăzi cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Aceste fenomene se vor semnala în zona Carpaților Oriental și Meridional, în centrul și sud-estul țării. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și va cădea și grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată, cu viteze de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, dimineața și noaptea va fi ceață. Și la București astăzi cerul va fi variabil cu înnorări și ploi de scurtă durată potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 23-24 de grade.
2: Tocmai a fost ora 8 aici la Radio Vocea Speranței. Ascultați în continuare informații din actualitate. Am ajuns la domeniul cultural. Muzeul Național de Artă al României anunță un program extins pentru Noaptea Muzeelor pe 23 mai, desfășurat între orele 14 și 22. La sediul central și la Muzeul Colecțiilor de Artă, în mod excepțional, accesul pentru fiecare muzeu se va face pe baza unui bilet în valoare de 32 de lei. De la ora 18 au loc prezentări punctuale, susținute de specialiștii muzeului în toate spațiile de expunere. Biletul include și accesul la expozițiile temporare în cadrul Bucharest Design Festival. La Muzeul Colecțiilor de Artă, publicul poate explora cele peste 30 de colecții permanente, precum și expoziția temporară Hartă Veche și Artă Nouă, 500 de ani de istorie veche și artă nouă în 100 de exponate, selectate din colecțiile Emilian Radu.
1: Și Oradea se alătură evenimentului european Noaptea Muzeelor prin programul Muzeele Orădene Împreună. Pe 23 mai, între orele 19 și 24, publicul are acces gratuit la muzee, expoziții, concerte, tururi ghidate și momente artistice organizate în mai multe puncte culturale ale orașului la Muzeul Țării Crișurilor. Un punct important al serii va fi Catedrala Sfântul Nicolae, unde publicul va putea vizita expoziția Spune-mi ce citești ca să spun cine ești. Organizatorii invită orădenii și turiștii să descopere patrimoniul cultural al orașului într-o noapte dedicată artei, istoriei și experiențelor culturale.
2: Iar pe 22 mai, Muzeul de Artă Recentă deschide două dintre cele mai ambițioase expoziții ale sezonului cultural. Prima retrospectivă din Europa de Est și o amplă expoziție de fotografii realizate de Constantin Brâncuș. La nivelul minus 1 al muzeului vor fi prezentate peste 30 de fotografii alb negru realizate chiar de către Constantin Brâncuș. Expoziția propune o perspectivă mai puțin cunoscută asupra artistului român. Nu doar sculptorul, ci și fotograful, preocupat de felul în care operele sale erau văzute și percepute. Pentru artist, fotografia nu reprezintă doar o metodă de arhivare, ci o extensie a sculpturii. Lumina, umbrele, spațiul gol dintre obiecte, unghiurile de fotografiere deveneau parte din operă.
1: Astăzi, de la ora 20, Biserica Piaristă de pe strada Universității numărul 5 din Cluj-Napoca va fi gazda unui concert de muzică barocă, susținut de către ansamblul de muzică veche Abaris. Artiștii serii vor fi solistul Matei Tudose și violoncelistul Laron Petruș Beloni, iar Filarmonica Brașov propune un parcurs muzical extrem de variat. Programul reunește concerte simfonice, recitaluri și evenimente speciale, care transformă luna mai într-o perioadă de mare densitate artistică. Evenimentul central al săptămânii are loc joi 21 mai de la ora 19 în Sala Mare a Filarmonicii Brașov, într-un concert simfonic, avându-l ca solist pe pianistul Horia Mihail.
2: Și am ajuns la finalul acestui grupaj informativ, tot din domeniul cultural. Mai aflăm la 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, clarinenistul Petru Pane și pianista Oxana Corjos propun un turneu de recitaluri în câteva orașe europene, la Salzburg pe 21 mai și Padova în data de 25 mai. Concertele propun un program muzical ce reflectă istoria vieții lui Constantin Brâncuș. Sculptor, pictor și fotograf, Constantin Brâncuș este considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului al XX-lea, pionier al modernismului. Brâncuș a fost supranumit patriarhul sculpturii moderne.
1: Este ora 8 și 4 minute. Punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzică. Spunem, Doamne, se numește piesa interpretată de grupul Voces. Vă dorim audiție plăcută!

0: A fost muzica aici la matinal la Radio Vocea Speranței, grupul Voces, melodia Spunem Doamne, iar acum continuăm în direct, vorbim despre ceea ce se întâmplă în lumea noastră, tot mai multe conversații despre credință, dragi ascultători, se mută astăzi în spațiul online, de la transmisiuni live și podcasturi până la articole, videouri scurte sau postări pe rețelele sociale, mediul digital a devenit un loc unde oamenii caută răspunsuri, sens și apropiere. În contextul acesta vorbim și despre prima ediție a Congresului comunicatorilor din Moldova, GAIN, care a adus împreună peste 100 de profesioniști și voluntari din domeniul comunicării media și tehnologiei din Republica Moldova, România și Ucraina. Despre acest eveniment vorbim în direct cu domnul Sergiu Miron, director al Departamentului Media din cadrul Uniunii de Biserici din Republica Moldova, a Bisericii Adventiste de ziua 7. Bineînțeles, bună dimineața, bun venit în direct aici la Radio Vocea Speranței.
1: Bună dimineața, Edisa, bună dimineața, Florentina, bună dimineața, stimați radioascultători.
2: Mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi. Domnule Sergiu Miron, prima ediție a Congresului GAIN Moldova a reunit așadar foarte mulți oameni implicați în comunicare și media. Cum a apărut ideea acestui eveniment și ce nevoie ați simțit că trebuie acoperită?
1: După ce anul trecut am participat la GAIN Bulgaria, apoi în ianuarie la GAIN România și am descoperit în Republica Moldova și o lipsă foarte acută de comunicatori în comunitățile adventiste locale, am decis să organizăm un astfel de congres pentru ca să cumva să resuscităm departamentul media și să identificăm noi comunicatori pentru bisericile locale.
0: Stimate domnule pastor Sergiu Miron, știm că au participat oameni din domenii foarte diferite, creatori de conținut, voluntari, tehnicieni, comunicatori. Să ne spuneți, vă rugăm, ce i-a unit pe toți, care a fost atmosfera acelor zile?
1: Da, într-adevăr au participat circa 100 de comunicatori, ceea ce demonstrează că totuși există un interes, în special din partea tinerilor, de a folosi tehnologiile moderne pentru misiune. Și anume aceasta, cred că i-a unit pe toți într-o atmosferă foarte relaxantă, non-formală, însoțită de instruire teoretică, practică. Am avut dialoguri interactive, schimb de idei și experiențe cu colegii de la București și de la Kiev și, evident, ateliere practice. Chiar a fost o atmosferă foarte bună și am avut rezultate frumoase.
2: Știm că una dintre temele importante a fost transmiterea mesajului creștin într-un mod autentic și responsabil în mediul digital. De ce este atât de importantă autenticitatea astăzi într-o lume dominată de imagine și viteză?
1: Da, cu toții știm că în mediul online aproape totul poate fi, hai să spun, editat. Fotografiile sunt filtrate și editate, emoțiile, opiniile, succesul este afișat de multe ori selectiv. Iar, hai să spunem așa, părțile mai slabe ale omului, vulnerabilitatea noastră este adesea ascunsă. Și în acest context, autenticitatea devine foarte importantă. Și din câteva motive esențiale. Ea creează, în primul rând, încredere. Oamenii au obosit de perfecțiune artificială din mediul online. Ei caută persoane care să fie sincere, coerente, umane. Da, poți impresiona prin imagine, dar construiești relații doar prin autenticitate. Apoi, lumea aceasta a vitezei în care trăim noi produce superficialitate. Clipuri scurte, răspunsuri instant, emoții intense și atenție fragmentată. Și prin urmare, autenticitatea încetinește acest ritm trepidant al vieții noastre și readuce profunzimea. Ea spune, nu trebuie să joci permanent un rol ca să fii valoros. Fii așa cum ești tu. Și nu în ultimul rând, oamenii sunt tot mai siguri în lumea noastră foarte hiperconectată. Paradoxal, avem mai multe conexiuni digitale, dar mai puține relații reale. Mulți oameni simt că, de exemplu, în online trebuie să par fericit, puternic, de succes, dar autenticitatea permite adevărată apropiere umană. Să recunoști că ești obosit, nu știu, că ai întrebări, că nu poți să controlezi totul, că ai nevoie de ajutor. Iar aceste lucruri nu slăbesc relațiile, le umanizează. Deci, în concluzie, autenticitatea înseamnă să știi cine ești, să spui pe online ce valori ai, ce crezi, chiar și atunci când asta poate nu aduce aplauze și, eu știu, like-uri și multe vizualizări. Cam asta ar fi.
0: Într-adevăr, stimate pastor Sergiu Miron, vă reamintim, dragi ascultători, vorbim despre Congresul Comunicatorilor din Moldova, din Republica Moldova, GAIN, prima ediție. Alături de noi este domnul pastor Sergiu Miron din partea Uniunii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Republica Moldova. În cadrul atelierelor practice, stimate pastor, s-a discutat inclusiv despre instrumente tehnice care pot îmbunătăți experiența unui serviciu divin, aceste transmisiuni live. Cât de mult contează partea tehnică atunci când vorbim despre comunicarea credinței?
1: Da, noi am sesizat mai multe întrebări legate de partea tehnică în comunitățile locale. Și eu zic așa de multe ori, uitați-vă cum organizează oamenii din afara bisericii un eveniment public, un show televizat sau un concert cu o vedetă în centrul Bucureștiului sau Chișinăului sau același concurs Eurovision care a avut loc recent. Cum fiecare detaliu este pus la punct, nu există pauze goale, blocaje tehnice, microfonie sau alte probleme care ar sustrage atenția publicului. Și asta înseamnă că contează foarte mult partea tehnică ca să funcționeze perfect în cadrul serviciilor noastre divine, pentru ca închinarea noastră în fața Creatorului să fie, cum spune noi, o jertfă fără cusur. Și platforma ProPresenter și alte instrumente pe care le-am oferit delegaților și comunicatorilor a fost foarte potrivită, pentru că ea ajută tehnicienii să organizeze foarte bine și armonios derularea serviciului divin, să nu existe atât acele, știți, pauze goale între, nu știu, între piesele muzicale, între predică, povestirea copiilor, școala de sabat, să nu existe microfonie în biserică, să nu existe, știți, slide-urile, o prezentare PowerPoint care s-a blocat sau nu merge, sau când iese un solist și un colectiv muzical să cânte la biserică, nu știu, să aibă cuvintele în față, să nu se blocheze muzica. Iată, toate acestea contează foarte mult. Și de aceea această platformă ProPresenter ajută ca toate aceste elemente să fie îmbinate și să lucreze în mod armonios și serviciile noastre divine să curgă lin și plăcut și atenția noastră să nu fie sustrasă de nimic altceva decât de mesajul care este prezentat, fie prin muzică, fie prin cuvânt de la amvon.
2: Stimată pastor Sergiu Miron, în cadrul Congresului Comunicatorilor din Republica Moldova, GAIN, ați vorbit în prezentarea dumneavoastră despre trei piloni esențiale ai conținutului media adventist: cunoașterea lui Dumnezeu, a Bibliei și a Bisericii. De ce considerați că acestea trebuie să stea la baza comunicării online?
1: Da, am pornit de la premisa că în mediul nostru creștin, preponderent ortodox din Moldova și din România, eu am fost ortodox și cunosc foarte bine ce înseamnă aceasta. Oamenii în domeniul spiritual, în lumea noastră ortodoxă, sunt niște analfabeți funcționali. Și noi trebuie să pornim de la lucrurile elementare, să le spunem consumatorilor online cine este Dumnezeu, cum este El, care sunt atributele Lui, cum să cultivăm o relație cu El, sau pur și simplu cum să te rogi. Omul ortodox nu știe pur și simplu cum să se roage. Repetă niște rugăciuni învățate sau pe care i le-a dat preotul sau altcineva. Apoi Biblia. Vă spun experiența mamei mele, care pentru prima dată, când a început să citească Biblia, a început cu cartea Geneza și când a ajuns la istoria lui Noe, care s-a îmbătat și s-a dezgolit, a fost șocată și pur și simplu a lăsat Biblia și nu a mai citit-o mai departe. A crezut că Biblia este o carte sfântă și acolo se vorbesc doar despre lucruri sfinte și nu am mai citit mai departe. Trebuie să învățăm pe oameni cum să citească Biblia, cum să aibă un calendar de citire, de ce să o citească, de unde să pornească și așa mai departe. Apoi, comunicarea despre biserică. Oamenii au o sumedenie de prejudecăți față de Biserica Adventistă. Faci un tur video online la un serviciu divin sau la un botez sau la o cină, să vadă consumatorii online cum este la noi în biserică, cum se organizează liturghia, un act al cinei, al botezului. Și astfel noi informăm pe consumatorii online și ei astfel cunosc biserica, cunosc Biblia și îl cunosc pe Dumnezeu.
0: Și vrem să mai știm în această dimineață, pentru că trăim într-un spațiu online foarte aglomerat, unde există mult zgomot, superficialitate și dezinformare chiar, vrem să știm din partea dumneavoastră cum poate mesajul creștin să rămână relevant și să ajungă la oameni fără să-și piardă esența acest mesaj.
1: Da, în opinia mea, cred că mesajul creștin va rămâne relevant numai atunci când va fi trăit sincer și autentic de cel care îl transmite. Astăzi, în mediul online, istoriile de viață, mărturiile de credință, răspunsurile la rugăciune, experiențele cu Dumnezeu și cu oamenii au cel mai mare impact. La Gain Moldova, Costi Gogoneață, de exemplu, ne-a vorbit despre podcastul pe care îl realizează, Authentic Podcast. Și a demonstrat ce creează astăzi audiență. Istoriile acestea cu impact, cei care le povesteau cum l-au cunoscut pe Dumnezeu, cum s-au convertit, au avut o amprentă foarte puternică asupra celor care au vizionat acest podcast, asupra delegaților. Costi Gogoneață ne-a învățat cum să facem un podcast cu impact și am văzut câte vizualizări au adunat aceste podcasturi. Și aceasta ne-a convins că istoriile de viață sunt astăzi foarte bine vizionate și mesajul creștin astfel trebuie transmis.
2: Stimată pastor Sergiu Miron, știm că cei care au participat la Congresul Comunicatorilor din Republica Moldova, Gain, au avut parte și de câteva activități practice, articole, postări, reportaje. Cât de important este ca oamenii să învețe prin exercițiu și nu doar din punct de vedere teoretic?
1: Da, Edisa, într-adevăr, le-am dat sarcini practice participanților și unii chiar le-au realizat, au făcut articole, interviuri și niște postări pentru online, după care ei l-au prezentat în fața delegaților și împreună cu echipa noastră de profesioniști de la Departamentul Media, împreună cu colegii de la București, de la Kiev, am analizat în plen aceste materiale media și le-am dat sugestii. Colegii noștri le-au oferit sugestii și delegații, comunicatorii și voluntarii au observat pe viu acolo ce greșeli au făcut, cum trebuie să cadreze o imagine, cum să poziționeze pe cel pe care l-a intervievat, cum să editez mai corect un articol, cum să scriu un titlu atractiv, un șapou și multe, multe elemente din materialele jurnalistice. Și chiar acolo la congres ei s-au convins cât de important este această comunicare și să pui în practică ceea ce s-a prezentat teoretic.
0: Și stimate pastor Sergiu Miron, stimate domnule Sergiu Miron, știm despre Gain că este un proiect internațional cu tradiție în Biserica Adventistă de ziua șaptea, desfășurat în peste 20 de țări. Ce a însemnat pentru Republica Moldova, pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea, organizarea acestei ediții chiar acolo la dumneavoastră?
1: Da, a fost un pas mic, Florentina, dar foarte important pentru ca membrii comunității noastre să conștientizeze că

0: pur și simplu luați telefonul în mână și vorbiți. Cum ați venit la Dumnezeu, cum l-ați cunoscut, povestiți experiența dumneavoastră, cum vă ajută Dumnezeu în viață de zi cu zi să soluționați problemele, să depășiți stresul cotidian, povestiți cum vă iubiți soția, cum educați copiii, cum mergeți la biserică, simplu, cu un telefon, foarte simplu, transmiteți aceste mesaje lumii. Și grupul dumneavoastră, prietenii, rudele, vor vedea lucrul acesta și asta va lăsa o amprentă. Asta am vrut să le transmitem și vă spunem că după gain-ul nostru, deja în mediul online, unii colegi de-ai noștri din regiuni au început deja să posteze și ceea ce ne bucură foarte mult că sunt rezultate.
1: Am ajuns aproape la finalul interviului de astăzi, un interviu pentru care vă mulțumim, stimată pastor Sergiu Miron. Ce mesaj le transmiteți dumneavoastră tinerilor care poate iubesc media, tehnologia și comunicarea, dar nu sunt încă siguri că pot transforma aceste pasiuni într-o misiune?
0: Da, Biblia vorbește despre oameni care l-au slujit în trecut prin muzică, prin artă, prin scriere, arhitectură. Dar nu toți au fost predicatori, dar toți au putut deveni mesageri. Știți, astăzi un videoclip poate ajunge uneori unde niciun predicator nu ajunge. Un podcast poate face sau poate oferi speranță unui om singur, poate în mes de noapte. Un reel sau un shorts poate deschide o conversație despre Dumnezeu. Și problema nu este tehnologia în sine. Întrebarea este ce spirit, cine conduce prin tehnologie și în spatele tehnologiei. Da, ea poate manipula, poate distra excesiv, dar ea, tehnologia poate inspira, poate educa, vindeca. De aceea tinerii creștini, comunicatorii noștri, nu trebuie să fugă de media și de digital. Ei trebuie să intre acolo cu discernământ, cu creativitate. Aș mai putea spune ceva foarte important. Nu așteptați să fiți perfecți ca să începeți. Mulți cred, știți, nu sunt suficient de pregătit, nu sunt jurnalist, nu am destui urmăritor, nu sunt influencer, nu sunt suficient de spiritual. Dar Dumnezeu lucrează adesea prin oameni care doar au curajul să spună: iată-mă, folosește ceea ce am. Uneori misiunea nu începe pe o scenă mare. Începe simplu, cu un microfon, un telefon, un laptop, o idee sinceră și dorința de a face bine. Asta le-am spus tinerilor.
2: Așa este, vă mulțumim foarte mult, stimate domnule pastor Sergiu Miron, director al Departamentului Media din cadrul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de ziua 7 din Republica Moldova. Vă mulțumim pentru tot ce ne-a spus pentru această discuție despre comunicare, credință și responsabilitate în spațiul digital.
0: Eu vă mulțumesc din suflet și vă doresc succes în tot ce faceți.
1: Mulțumim, o zi bună, o zi binecuvântată să aveți și dumneavoastră, domnul cu dumneavoastră. Dragilor, este ora 8:27 de minute. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Am pregătit pentru dumneavoastră o altă rubrică a ediției de astăzi, 19 mai. Este vorba despre rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect, semnată de Ioan Paicu.

Corect? Incorect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vom analiza pe scurt procesul de degradare semantică sau degradarea înțelesului. Lingvistul Teodor Hristea consideră că acest proces este încadrat în clasa fenomenelor de analogie și de evoluție semantică și poate fi considerat o formă a etimologiei populare prin care o asociere formală are urmări în plan semantic ce duc la diverse schimbări de sens, mai concret la degradarea înțelesului inițial. Liviu Groza, într-un articol publicat în anul 2004, ne dă exemplul cuvântului babalâc. Acest termen, care inițial era unul de politețe, a ajuns în timp să desemneze, conform dicționarul explicativ, un om bătrân și neputincios, un îmbătrânit înainte de vreme. Cuvântul babalık a fost împrumutat din termenul turcesc babalik, desemnând o persoană demnă de respect sau tată vitreg sau o persoană cu autoritate paternală sau chiar strămoș. La început, în limba română, a fost un termen revențios, folosit în adresarea către persoanele mai vârstnice. Chiar și astăzi în Banat se mai păstrează ceva din sensul inițial în expresia din babalık, care are înțelesul de demult dintotdeauna. Degradarea semantică s-a petrecut prin reinterpretarea primului segment al cuvântului babalık cu înțelesul de babă, adică o femeie înaintată în vârstă. Legătura semantică a expresiei folosită în Banat cu ideea de vârstă, de paternitate, de strămoș, este evidentă. Nu încape nicio îndoială că la origine termenul babalık nu are a face cu termenul mai puțin revențios de babă. Însă, interpretarea populară a dat sensul nou depreciativ care l-a substituit pe cel vechi. Odată împământenit ca înțeles, dicționarele generale ale limbii române contemporane au înregistrat termenul cu noua accepțiune. În cel mai bun caz, înțelesul de termen de politețe este marcat în dicționare ca învechit și este dat ca sens principal cel depreciativ. Un alt termen care a suferit procesul de degradare semantică este cârdășie, format din împrumutul turcesc cărdaș, la care a fost adăugat sufixul ie. În limba pe care o vorbim astăzi, termenul cârdășie are sensul de întovărășire cu scopuri condamnabile, cum ne spune dicționarul explicativ. N-a fost însă întotdeauna așa. Termenul provine din turcescul cardaș și înseamnă tovarăș, camarad, prieten. E interesant și totodată greu de explicat cum s-a ajuns la scopurile condamnabile ale definiției din dicționar. Lingviști ca academicianul Alexandru Graur sau Liviu Groza au încercat să interpreteze această depreciere semantică drept o analogie cu termenul cârd din limba română. Într-un volum publicat de curând, lingvista Adina Dragomirescu face referire la interpretarea celor doi reputați lingviști și scrie, citez: "După părerea noastră, explicația aceasta poate fi completată. În primul rând, cuvântul românesc cârd nu are un sens inerent depreciativ, ci mai degrabă capătă extensii conotative depreciative, vezi, de exemplu, un cârd de oameni. În al doilea rând, nu se poate trece cu vederea existența în română a verbului a cardi, de origine țigănească. Acesta are un înțeles inerent depreciativ, mai ales din pricina difuzării sale sociale. Este un cuvânt de argou, care înseamnă a fura, a bate, dar și a da, a vorbi. Putem deci să presupunem că influența lui cârd în deprecierea sensului cuvântului cârdășie a fost dublată de a cardi și familia sa lexicală din română, carditor, cardeală, etc. Citat închis. Exemplele nu se opresc aici. Un fenomen asemănător s-a petrecut și cu termenii mitocan și pehlivan, pe care îi analizează în articole publicate Teodor Hristea și Liviu Groza.
Amândouă aceste cuvinte au avut la origine o semnificație pozitivă. Termenul mitocan este format prin derivare cu sufix de la substantivul mitoc, o variantă regională a cuvântului metoc, provenit din slavonă cu sensul de mică mănăstire subordonată administrativ unei mănăstiri mai mari sau, mai rar, loc de găzduire care aparține unei mănăstiri. Termenul încă circulă în limbajul bisericesc, recunoscut ca fiind mai conservator. Termenul mitocan a desemnat inițial un călugăr locuitor în metoc sau de pe lângă un metoc. Încadrarea în seria cuvintelor depreciative, ca bădăran, golan, mârlan, țopârlan, se datorează faptului că segmentul final, an, este perceput de către vorbitorul nativ de limbă română ca fiind peiorativ. Această percepție a dus la deprecierea sensului, tot așa cum, în anumite contexte, sunt percepute peiorativ și alte cuvinte care au această terminație: cioban, mocan, mocârțan, țăran. Tot la fel s-a întâmplat și cu termenul pehlivan, care este un împrumut din limba turcă. El înseamnă, în turcă, luptător sau persoană puternică. Terminația an i-a dat în urechea vorbitorului nativ de limbă română, ca și în cazul cuvântului mitocan, diverse nuanțe care nu mai au nimic de a face cu sensul din turcă. Dicționarul explicativ consemnează termenul pehlivan cu înțelesul de personaj comic, acrobat, jongler, saltimbanc, scamator, etc. Precum și sensurile familiare, epitet dat unui bărbat șiret, șarlatan, escroc sau om glumeț, mucalit, poznaș. De aici și substantivul derivat pehlivănie, cu sensul de șarlatanie, înșelăciune, escrocherie. Și un ultim exemplu de degradare semantică, termenul mameluc. În limba română provine din substantivul francez mameluc, preluat și el la rândul lui din arabă, din mamluc. În cazul acestui termen întâlnim același fenomen lingvistic. Dicționarul înregistrează sensul de soldat de cavalerie din garda personală a sultanilor din Egipt sau cavalerist francez dintr-un escadron de gardă imperială. Acestea sunt însă sensurile etimologice. Însă termenul mameluc a ajuns să însemne în limba română om lipsit de personalitate, de păreri proprii. Explicația cea mai plauzibilă ar fi aceea că sensul cuvântului mameluc s-a depreciat prin asocierea lui cu seria de termeni care au în limba română terminația în uc și care nu au accepții tocmai apreciative: hăbăuc, năuc, zăbăuc, ciuruc, etc.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Și continuăm programul matinal în direct aici la Radio Vocea Speranței. Vrem să aflăm informații din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române aduce informații și în această ocazie în direct. Îi mulțumim domnului Mihai Sitaru, inspector principal. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
2: Bună dimineața. Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Arjud, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții la intrare în municipiul București pe autostrada A1 în zona localității Ciurogârla, pe drumul național 1 despre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Titila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În încheiere, adresăm conducătorilor auto recomandarea de a manifesta o conduită preventivă în trafic. Este esențial să evitați manevrele bruște, schimbările frecvente de bandă și orice alte comportamente care pot genera riscuri pentru siguranța rutieră. Totodată, atragem atenția asupra importanței menținerii concentrării la volan, evitând utilizarea telefonului mobil sau desfășurarea de alte activități care pot diminua vigilența. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
1: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. La ora 8:42 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Bun găsit, dragii noștri, și bună dimineața! Vă spunem din nou la 8:45 de minute. Acum deschidem fila zilei de 19 mai și descoperim împreună câteva momente care au schimbat istoria lumii. Unele au adus putere, altele curaj, iar altele ne amintesc cât de fragilă este viața omului.
2: Așa este, Edisa, dragi ascultători, în anul 1499, Caterina de Aragon se căsătorește prin procură cu Arthur Tudor, prinț de Wales. Ea avea doar 13 ani, iar el 12 ani. O alianță regală decisă de familii și de interese politice într-o vreme în care destinele copiilor erau stabilite de coroane, nu de inimă.
1: Viața Caterinei avea să fie una marcată de încercări, umilințe și lupte pentru demnitate. Uneori istoria ne arată cât de puțin control are omul asupra propriului drum.
2: Și Biblia vorbește despre astfel de momente. Iosif, vândut de frații lui, ajunge rob în Egipt fără să știe de ce Dumnezeu îngăduie toate acestea. Dar mai târziu avea să spună: voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.
1: Ajungem acum în anul 1802, când Napoleon Bonaparte înființează la 19 mai Legiunea de Onoare, una dintre cele mai importante distincții franceze, creată pentru a recompensa meritele excepționale și virtuțile deosebite.
2: Interesant este că oamenii au simțit mereu nevoia să premieze curajul, excelența, sacrificiul, însă Biblia ne amintește că există și o onoare care nu vine de la oameni.
1: Iată ce scria apostolul Pavel: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, o recunoaștere care nu ține de medalii, ci de caracter.
2: Explorăm această dată, 19 mai. La 19 mai 1919, Mustafa Kemal Ataturk ajunge la Samsun, pe coasta anatoliană a Mării Negre. Acest moment marchează începutul mișcării care va deveni ulterior războiul de independență al Turciei și începutul transformării moderne a statului turc.
1: Istoria este plină de lideri care au schimbat direcția unei națiuni, uneori prin arme, alteori prin idei, prin viziune sau prin puterea de a mobiliza oamenii.
2: Și vorbim de această dată, 19 mai, vorbim despre cultură și artă mondială, vorbim despre una dintre cele mai puternici voci ale luptei pentru drepturile afroamericanilor. Născut în 1925, la 19 mai, este Malcolm X.
1: Iar viața lui vorbește despre transformare, despre omul care trece prin ură, revoltă și durere, dar caută sens și adevăr. Iar Scriptura spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.
2: 19 mai, dragii noștri, ne amintește tuturor că lumea se schimbă continuu, dar valorile adevărate rămân aceleași: credința, curajul, demnitatea, speranța.
1: Iar dincolo de regi, războaie și imperii, rămâne întrebarea: ce lăsăm noi în urmă?
2: Într-adevăr, Edisa, aceasta a fost, dragii noștri, rubrica Astăzi în Istorie Remember, 19 mai. Vă dorim în continuare o dimineață cu rost, cu vocea speranței.
1: Iar acum, dragilor, vă oferim un mesaj, pentru că avem și preferințe muzicale de ale dumneavoastră. Iată ce ne transmite ascultătorul nostru. Ascultăm mesajul.
3: Emilian de la Bruxelles, vă deranjează. Aș dori și eu o melodie. L-am văzut pe Iisus. Sunt în misiune într-o zonă albă, în județul Mureș. Mă duc la cei vulnerabili să le duc cărucioare și cadre medicale și bastoane. Am venit de la Bruxelles pentru o săptămână să mă ocup de aceste persoane. Și care sunt pe lângă mine, aș vrea să asculte melodia asta: L-am văzut pe Iisus. Vă mulțumesc frumos!
1: Și noi vă mulțumim, Domnul cu dumneavoastră, și să vă binecuvânteze în misiunea pe care o aveți de îndeplinit astăzi. L-am văzut pe Iisus, este piesa pe care o vom asculta chiar acum.

0: 8:55 de minute, acum este momentul Ledisa, să le mulțumim în mod special ascultătorilor dragi, ascultătorii frecvenței locale pentru Brașov 94,6 FM, așadar vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi și așteptăm momentul când într-adevăr se va întâmpla lucrul acesta, să nu mai fie nevoie să ne luăm la revedere acum la ora 9, să fie o frecvență 24 de ore din 24 și la Brașov.
1: Așa să ajute Dumnezeu, ar fi un moment binecuvântat și ne putem ruga pentru lucrurile acestea, Florentina. Reamintim și versetul ediției de astăzi, 19 mai, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 16, versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari.
0: Iar acum mesajul este și pentru brașoveni, dar și pentru toți ceilalți ascultători, fie că ne ascultați în drum spre muncă, acasă sau oriunde vă aflați, să nu uitați că Dumnezeu ne iubește pe toți, iar mesajele dumneavoastră sunt cele care ne dau putere și nouă în fiecare dimineață. Și să nu mai uităm, Medisa, că fiecare dimineață, indiferent unde ne-am afla pe acest pământ, este o nouă șansă pentru a zâmbi, pentru a merge înainte, pentru a crede în Dumnezeu.
1: Și pentru a ne bucura de toate lucrurile frumoase pe care Dumnezeu ni le oferă fiecăruia dintre noi în fiecare zi. Dragii noștri, vă lăsăm acum în compania muzicii. Nicoleta Grecia este cea care va interpreta următoarea piesă, intitulată Chemare. Vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix, am ajuns în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, Dimineți cu Rost. Momentul acum pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile. Specialiștii silvici din județul Buzău au fost sesizați săptămâna trecută de către cetățeni și activiști de mediu cu privire la starea îngrijorătoare a rezervației botanice Dealul cu Lilieci din comuna Cernătești. Seceta severă din această primăvară a afectat vizibil vegetația, inclusiv liliacul sălbatic, care oferă farmecul zonei. Experții urmează să evalueze gradul de degradare a solului și a plantelor pentru a stabili măsuri de intervenție care să protejeze biodiversitatea locală. Este un semnal de alarmă privind schimbările climatice care încep să pună în pericol rezervațiile naturale protejate din țara noastră. O analiză economică publicată recent arată că regiunea București-Ilfov a făcut un salt impresionant, depășind în clasamentele de bogăție metropole europene consacrate precum Paris sau Stockholm. Indicatorii privind produsul intern brut pe cap de locuitor, raportați la paritatea puterii de cumpărare, plasează capitala României și împrejurimile sale printre cele mai performante zone economice din Uniunea Europeană. Deși clasamentul general rămâne dominat de regiuni financiare din Irlanda și Luxemburg, evoluția Bucureștiului subliniază o creștere accelerată a sectorului de servicii și tehnologie, chiar dacă discrepanțele față de restul țării rămân majore. Primarul municipiului Slatina a declarat la începutul acestei luni că administrația locală va aloca aproximativ 45% din bugetul orașului pentru proiecte de investiții. Această orientare bugetară ambițioasă vizează în principal modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea clădirilor publice și îmbunătățirea utilităților. Edilul a subliniat că Slatina are nevoie de o transformare profundă pentru a deveni un oraș modern și atractiv pentru tineri, iar direcționarea a aproape jumătate din resurse către dezvoltare este pasul necesar pentru a recupera decalajele acumulate în anii anteriori. Câțiva parlamentari din România au inițiat recent un proiect legislativ prin care propun introducerea unei noi discipline obligatorii în programa școlară axată pe educația pentru sănătate cu accent pe vaccinare și prevenție. Propunerea urmărește ca elevii să primească informații corecte și fundamentate științific despre importanța imunizării și a unui stil de viață sănătos pentru a contracara fenomenul dezinformării. Dacă va fi adoptată, materia ar putea fi predată sub formă de module adaptate vârstei, pregătind viitoarele generații să ia decizii responsabile și informate în ceea ce privește sănătatea publică și personală. Conform celor mai recente date furnizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, numărul studenților la nivel global s-a dublat în ultimii 25 de ani. Această explozie a accesului la învățământul superior reflectă o transformare socială profundă în care educația este văzută ca principala cale de ascensiune economică în țările în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, reprezentanții UNESCO avertizează că această creștere cantitativă trebuie însoțită și de o menținere a calității actului educațional pentru a se asigura că diplomele obținute corespund cu nevoile reale ale unei piețe a muncii aflate în continuă schimbare. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!
2: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.

0: Din nou a fost muzica aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat corul Unisong, melodia Privește la Isus, din nou o dedicație pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Iar acum ne oprim la cărți, pentru că, într-adevăr, cărțile au puterea de a deschide lumi noi în mintea și în sufletul copiilor, de exemplu. Uneori, o poveste bine spusă poate transmite mai mult decât o lecție întreagă. Poate transmite valori, curaj, credință și speranță. Iar în această dimineață vorbim despre o apariție editorială dedicată celor mici, dar și despre un eveniment special pregătit pentru copii și pentru familii. Alături de noi, în direct, aici la Radio Vocea Speranței, este din nou David Iordan, un prieten al programului matinal. David Iordan este director de marketing al editurii Viață și Sănătate. Bună dimineața! Bine ai revenit, David Iordan, în direct la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, Florentina, și bună dimineața, Edisa! Bun regăsit tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței!
2: Îți mulțumim și ne bucurăm foarte mult pentru că în această dimineață ești împreună cu noi. David Iordan, vorbim mai întâi despre cartea Mica și Comoara Ascunsă, semnată de Bradley Booth. Ce fel de poveste descoperă copiii în această carte?
1: Înainte să îți răspund la întrebarea ta, Edisa, în dimineața asta, înainte de a intra în direct cu voi, mă gândeam că sunt deja câteva zeci de ocazii în care am vorbit, în care am tot vorbit despre cărți, și stau să mă gândesc dacă în fiecare ocazie cel puțin o persoană a fost determinată sau motivată să acorde mai mult timp cărților. Cred că asta este un mare câștig și mă bucur tare mult pentru oportunitatea asta pe care voi o puneți la dispoziție de a vorbi despre cărți. Acum, ca să răspund la întrebarea ta, Edisa, cartea aceasta, Mica și Comoara Ascunsă, este o poveste, dar nu doar atât. Și spun nu doar atât pentru că copiii, prin intermediul acestei cărți, intră într-o lume biblică cu sate vechi, ruine, câmpuri, familii, munca lor, curajul lor, visul descoperirii unei comori. De altfel, în carte, Mica este un băiat curios, plin de imaginație, care pornește de la fascinația pentru o comoară îngropată și ajunge să înțeleagă că adevărata comoară are o valoare mult, mult mai profundă. Cartea sau povestea pornește de la parabola comorii ascunse din Matei capitolul 13 și explică ideea că Evanghelia este comoara adevărată. Este o carte excepțională. Noi am publicat cartea aceasta pentru copii, însă și eu aș vrea să o citesc de mai multe ori.
0: Da, cu siguranță, și David Iordan, te asigurăm că cel puțin pe noi ne determin de fiecare dată, prin fiecare intervenție în direct, să iubim și mai mult lectura și îți mulțumim, așa este Edisa, pentru lucrul acesta. Îți mulțumim, David Iordan, de la editura Viață și Sănătate. Vorbim despre cartea Mica și Comoara Ascunsă, așadar un băiețel. Titlul stârnește imediat curiozitatea. Când auzim despre o comoară ascunsă, ne gândim și la partea de aventură, mai ales copiii, dar înțelegem că această carte vorbește despre Evanghelie, în primul rând, despre valori importante, onestitate, răbdare, ascultare de Dumnezeu. Să ne spui, te rugăm, David, cum reușește povestea aceasta să transmită mesajele Evangheliei?
1: Păi, cred că frumusețea, savoarea acestei cărți stă în faptul că nu le ține copiilor o predică, și îi lasă să descopere valorile prin acțiune, urmărind pas cu pas acțiunile personajului principal. Mica nu primește lecțiile gata formulate, ci trece prin situații în care trebuie să aștepte, să muncească, să respecte anumite reguli, să aibă încredere și să înțeleagă că lucrurile cu adevărat valoroase nu se obțin așa prin grabă sau prin egoism. Aventura devine astfel un drum al formării caracterului, un drum care, pe parcursul căruia copiii sau cititorii acestei cărți vor învăța foarte, foarte multe lucruri despre valorile acestea pe care tu le-ai amintit deja, Florentina, despre onestitate, despre răbdare, despre încredere, despre relaționare, despre o mulțime de lucruri extrem de valoroase care fundamentează sau care dezvoltă un caracter frumos.
2: Personajul principal este Mica, un băiețel, iar el descoperă că o comoară nu înseamnă doar bani sau bogății materiale. Ce crezi, David Iordan, că pot învăța copiii de astăzi dintr-o astfel de perspectivă?
1: Chiar cred că mesajul acestei cărți se potrivește contextului actual, pentru că copiii noștri trăiesc astăzi într-o lume în care li se spune foarte des că valoarea înseamnă lucruri materiale, înseamnă bani, înseamnă obiecte, înseamnă poate uneori aparență sau succes rapid. Cartea aceasta le arată că există comori mult mai prețioase, mult mai mari, mult mai valoroase, cum ar fi, de exemplu, familia sau credința sau adevărul, cum ar fi caracterul, cum ar fi cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ori relația cu Dumnezeu. Este o lecție importantă, pentru că un copil care învață să prețuiască lucrurile acestea mai puțin materiale va crește cu o inimă mai echilibrată, mai puternică și va deveni un adult capabil să poată face față provocărilor acestor vieți.
0: Și cartea aceasta este inspirată, așa cum spuneai și tu mai devreme, David Iordan, din una dintre pildele Domnului Iisus, ceea ce îi oferă o dimensiune spirituală foarte frumoasă. Vorbim așa și în limbajul acesta al copilăriei, dar vrem să te întrebăm cât de important este pentru editura Viață și Sănătate ca literatura pentru copii să combine așadar această aventură a cunoașterii cu principiile adevărate ale Bibliei.
1: E o întrebare foarte bună. Aceasta ne diferențiază pe noi ca editură de multe alte edituri care publică foarte mult conținut pentru copii, conținut de calitate. Pentru noi este esențial ca prin cărțile pe care le publicăm să-i ajutăm pe oameni, iar în situația de față pe copii, să își dezvolte încrederea în Dumnezeu, să îi împrietenim cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Copiii au nevoie de povești captivante, dar în același timp și de repere sănătoase. O carte bună pentru copii nu trebuie doar să îi distreze, ci să le aprindă imaginația și în același timp să le așeze în suflet principii de viață sănătoase, principii solide. Și atunci când aventura se întâlnește cu valorile biblice, copilul citește cu plăcere, dar pleacă și cu ceva care îl poate însoți mult în timp. Așa cum spuneam mai devreme, pleacă cu un bagaj de informații care vor sluji, îl vor ajuta să-și fundamenteze niște principii de viață sănătoase.
2: Bradley Bluth este autorul acestei cărți, Mica și Comoara Ascunsă. Este deja cunoscut pentru volumele sale dedicate copiilor și adolescenților. Ce anume îi atrage pe tineri la stilul autorului de a scrie astfel?
1: Da, autorul acestei cărți are un dar așa special de a scrie într-un mod foarte viu, cu suspans, cu personaje apropiate de lumea copiilor. Nu scrie sec sau moralizator, ci creează scene în care cititorul simte că este acolo. Copilul sau părintele, adultul care citește textul scris de Bradley Bluth simte că pășește acolo alături de personajele din carte. Copiii se vor regăsi în curiozitatea lui Mica, în întrebările lui, în dorința de aventură și în nevoia de a înțelege întreg contextul. Tocmai De aceea și mesajul spiritual sau mesajul acesta care generează valori pentru dezvoltarea unui caracter frumos, mesajul acesta ajunge într-un mod natural, firesc la ei. Așadar, textul sau scritura lui Bradley Booth este una extrem de captivantă.
0: Să vorbim însă și despre ilustrații, David Iordan, pentru că știm că ilustrațiile au și ele un rol foarte important într-o carte pentru copii. Cum contribuie partea vizuală la experiența lecturii în cazul acestei cărți despre care tot vorbim de minute bune aici la Vocea Speranței?
1: Acum este demonstrat științific faptul că orice mesaj, atunci când este însoțit, acompaniat și de imagine, imaginea potențează înțelegerea lui, reținerea mesajului respectiv. Ori și în cazul de față, mai ales că ne referim la copii, ilustrațiile sunt foarte, foarte importante, pentru că îi ajută să intre mai ușor în poveste, în imaginație. Ele dau culoare personajelor, dau viață personajelor, locurilor și atmosferei generale create în cadrul descris în carte. În cazul de față, în cazul acestei cărți, partea vizuală din grafica prezentă în carte susține foarte bine ideea de aventură, de descriere, de mister, astfel de copilul nu doar citește, ci își imaginează mai ușor lumea în care se mișcă mica, lumea în care călătorește personajul principal al cărții.
2: David de Iordan, am vrea să vorbim în cadrul interviului de astăzi și despre evenimentul Zilele Celor Mici, un eveniment organizat pe 25 și 26 mai. Ce pregătește editura Viață și Sănătate pentru copii și familii în aceste zile speciale?
1: Da, mă bucur mult pentru faptul că faceți referire și la ocazia aceasta. Deja săptămâna viitoare, la ora aceasta, vom fi depășit deja mijlocul acestui eveniment, pentru că el se va desfășura pe parcursul zilelor de 25 și 26 mai, adică luni și marți. Evenimentul deja a ajuns la cea de-a 14-a ediție. Este un eveniment prin care noi ne propunem în mod special să promovăm și să aducem înaintea publicului cititor cărțile pentru copii, pentru că ne dorim mult ca să creăm contextul, cadrul și necesar să punem la dispoziția părinților resursele necesare pentru a putea petrece cât mai mult timp cu copiilor, iar timpul acesta să fie în compania cărților bune. Editura organizează și anul acesta acest eveniment. Special pentru evenimentul acesta au fost pregătite, publicate 15 titluri noi, iar Mica și Comoara Ascunsă este unul dintre aceste titluri. În această ocazie oferim reduceri la cărțile pentru copii, nu doar la cele 15 titluri, ci la tot ceea ce înseamnă titluri de carte cu adresabilitate pentru copii, cărți de educație. Este, considerăm noi, un moment în care familiile își pot completa biblioteca cu resursele necesare pentru următoarea perioadă de timp. Evenimentul se desfășoară atât la sediul editurii, cât și în librăriile sau la Scriptura din țară, telefonic, la call center sau pe site, începând de luni, 25 mai, și până la finalul zilei de marți, 26 mai, vom fi împreună concentrați pe acest eveniment, pentru că ne dorim să aducem cărțile cât mai aproape sau în cât mai multe case.
0: Da, într-adevăr, David Iordan, ne bucurăm și noi de acest eveniment, abia l-așteptăm, 25-26 mai, Zilele Celor Mici, la editura Viață și Sănătate. Care este atmosfera pe care o pregătește editura Viață și Sănătate? Vor fi și reduceri în aceste zile?
1: Da, exact așa cum afirmăm, la moment weekendul acesta noi pregătim deja titlurile, noi sunt trimise în țară, în punctele noastre de lucru. Aici pregătim toate lucrurile în așa fel încât totul să fie în regulă, să funcționeze la parametri cât mai buni. Reducerile sunt și ele pregătite, încă mai ronțăim pe la prețurile cărților, în așa fel încât să fie cât mai multe titluri incluse în ofertă. Reducerile vor fi în medie 30% sau poate chiar mai mult.
2: David Iordan, suntem la finalul interviului și ce mesaj ai dori să le transmiți părinților care își doresc să-i apropie pe copii de lectură, de credință, de valori frumoase?
1: Și eu sunt părinte și știu cât de provocator este în era aceasta extrem de impregnată de tot ceea ce înseamnă digital, de tot ceea ce înseamnă online, și cât de complicat este să îi ții pe copii ancorați încă în lumea cărților. Le-aș spune părinților să nu subestimeze puterea unei cărți citite la timp. Un copil care este apropiat de lectură este un copil care învață să gândească, învață să simtă, să pună întrebări, și este foarte important lucrul acesta. Și ca o consecință pentru toate acestea, învață să aleagă ceea ce este bine. Iar atunci când lectura este legată și de credință și de valori frumoase, ea nu formează doar mintea, ci și caracterul. Le sugerez părinților să citească împreună cu copiilor. Uneori

0: Zilele celor mici, 25-26 mai, am notat în librării pe site-ul viatasisanatate.ro și prin call center la editura Viață și Sănătate. Îți mulțumim încă o dată!
1: Cu mare drag, mă bucur să facem împreună echipă și pentru evenimentul acesta.
2: Mulțumim, David Iordan, pentru prezența în emisiune, pentru toate informațiile oferite și astăzi, în 9 și 24 de minute lângă el. Zi de zi se numește piesa pe care vă oferim acum ca dar muzical, o piesă interpretată de grupul Grace. Audiție plăcută!

0: Romo.
1: Eu sunt Rick, nu știu nimic.
2: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
1: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
2: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
1: O să fiu și eu acolo.
2: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
1: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
2: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
1: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
2: La Vocea Speranței.
3: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
4: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
5: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
5: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
5: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
6: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Există o voce care nu ridică tonul,
4: dar ajunge direct la inimă.
5: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
4: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
5: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și continuăm programul matinal în direct aici la Radio Vocea Speranței. Există, dragii noștri, oameni care schimbă lumea fără să facă zgomot. Există oameni care construiesc în fiecare zi cu răbdare, cu încredere, cu grijă pentru ceilalți. În educație, astfel de oameni lasă urme adânci în viețile copiilor și în comunitățile din jurul lor. În această dimineață avem o deosebită onoare. Este alături de noi în direct doamna Mariana Stan, director al școlii gimnaziale numărul 1 din Dor Mărunt, județul Călăraș, premiată recent la gala 10 oameni care inspiră pentru contribuția adusă educației și pentru modul în care a influențat viața unei școli și a unei comunități întregi. Cu o deosebită onoare vă spunem bună dimineața, bine ați venit în direct la Radio Vocea Speranței, stimată doamnă!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Bună dimineața, ne bucurăm tare mult pentru că astăzi sunteți împreună cu noi. Doamna Mariana Stan, această recunoaștere vine după ani de muncă, după multă implicare, dedicare. Cum ați primit premiul de la gala 10 oameni care inspiră și ce a însemnat pentru dumneavoastră?
1: Premiul acesta l-am primit cu mare bucurie și firesc să se întâmple lucrul acesta. Este o bucurie ca aceea care vine în urma unei slujiri, care te umple de energie. Și aici mă refer la a sluji copiii. Da? Mă refer la copiii pe care noi îi ajutăm să crească frumos. Noi spun, împreună cu toți colegii mei care formăm aici la Școala Dor Mărunt, nu o echipă, ci o familie. Premiul în educație, nicio victorie nu este singulară. Premiul acesta este unul colectiv. Ce a însemnat el pentru mine? Cred că o confirmare a muncii și spun o altfel de muncă, așa zic eu, aceea, cum am amintit, de slujire. Adică am pus toate capacitățile noastre în slujirea copiilor pe care îi educăm. Premiul acesta, de asta spun eu, că este și al lor, al copiilor. Ei sunt vectorii care transmit valorile pe care noi le conturăm aici, în mediul lor de viață.
0: Stimată doamnă director Mariana Stan, sunteți apreciată pentru felul în care ați transformat viața unei școli și a unei comunități, Dor Mărunt, județul Călăraș. Vă rugăm să ne spuneți care au fost cele mai mari provocări atunci când ați început să mergeți pe drumul acesta.
1: Într-un mediu de învățare pozitiv, spun eu, suntem provocați neîncetat. Deseori suntem în afara zonei noastre de confort și e firesc să simțim provocările. Dar cea mai mare provocare a mea a fost cum să fac să formez această echipă, să-i dau temelia, fundamentul care să urmeze direcția cea bună. Pentru că era nevoie de schimbare. Și mă refer aici la schimbarea mentalităților, care nu permiteau creșterea și de aici apărea acea blocare a progresului școlar în toate dimensiunile lui.
2: Deseori vorbim de...
1: Aș enumera doar câteva dintre provocări. Doar câteva și le-aș generaliza așa. Dotarea școlilor care era improprie. Apoi abandonul școlar, absenteismul, procentul de promovare foarte scăzut la evaluare națională. Și ce mă durea cel mai tare era demotivarea elevilor, care era determinată, bineînțeles, de mai mulți factori. Toate aceste lucruri nu permiteau amânare. Aproape că toate reprezentau o urgență. Aproape că nici nu știai de unde să o iei și unde să te oprești. A fost provocator, dar frumos.
2: Interesant și tot ceea ce ne spuneți în această dimineață. Deseori vorbim despre rezultate și performanțe, însă în cazul dumneavoastră oamenii vorbesc foarte mult despre apropierea de copii și de familii. De ce este atât de importantă această relație?
1: Păi rezultatele nu vin fără o implicare în zona academică, e firesc. Dar, în special, rezultatele vin atunci când zona emoțională este foarte bine îngrijită. Spun mereu lucrul acesta și o să insist să o spun. Dacă această zonă este bine îngrijită, rezultatele, zona asta academică se așează singurică. Cognitivul vine de la sine. Și de asta spun că aceasta trebuie luată în seamă cu multă seriozitate. Știți, elevii trebuie să simtă că sunt văzuți. Și cum să simtă decât prin acțiuni concrete? Nu să vadă că sunt văzuți. Să vadă că îți pasă de ei și încerci să le înțelegi problemele. Cum îți pasă de ei? Îți spui doar așa că îți pasă. Intervii în mod practic și te duci dincolo de zidurile școlii și vezi cu ce probleme se confruntă copiii. Și aici tu intervii în zona asta emoțională, le crește stima de sine și de aici vine motivația și toate celelalte. Apoi, apropierea de familie aduce cu sine încrederea în școală, în omul de la școală. Școala începe să devină un mediu plăcut lor și astfel apare acea motivație și eliminăm demotivarea și din partea copiilor, și din partea dascălilor, și din partea părinților. Copiii și familiile acestora știu de fapt că este cineva la școală care îi apreciază și care îi pasă de ei. Să știți că sunt mulți copii care au povești triste de viață dincolo de absenteismul sau de motivarea lor. Și de asta spun că e important să ne apropiem mai mult de ei și să le arătăm practic, repet, practic, că nouă ne pasă de ei și de problemele lor, că noi suntem acolo ca oameni ai educației să intervenim în toate problemele care să-i ajute să crească în siguranță și frumos.
0: Și astfel ați construit treptat un climat de încredere la Dor Mărunt, într-un loc unde provocările erau foarte multe. Vorbim puțin, stimată doamnă director Mariana Stan, și despre abandonul școlar, despre lipsa motivației, despre dificultățile din sistemul de educație, însă cel mai important să vorbim și despre cum ați reușit dumneavoastră să-i determinați pe copii să vină cu mai multă încredere la școală.
1: Păi tocmai ce aminteam un pic mai devreme, încrederea vine de fapt din atitudinea pe care o ai tu ca lider. De fapt, liderul într-o școală nu este doar director. Fiecare dascăl care intră în sala lui de clasă este un lider. În setul tău de valori morale trebuie să existe niște trăsături de caracter care să determine încrederea celor cu care lucrezi. De exemplu, integritatea ta, mi se pare cea mai importantă. Un lider, dacă nu are competență și caracter, nu poate fi de încredere. Nimeni nu vrea sigur să aibă sau să urmeze un lider incompetent, asta e clar. Dar cine credeți că urmează un lider fără caracter? Nici nu poate face lucrul acesta. Acestea se traduc, de fapt, în deciziile pe care le iei, în direcția pe care o trasezi, organizației pe care o conduci. Mă refer la drumul cel bun, clasei de elevi pe care tu o conduci, să le dai un traseu de viitor bun, sigur, bazat pe valori morale sănătoase. Aceasta este temelia. Dacă o casă pe care o zidești nu are o temelie solidă, tot ceea ce tu construiești se năruiește într-o zi. Este foarte important acest fundament. De aici vine încrederea. Dacă vrei să schimbi ceva, schimbă-te tu. Fă ceva tu în zona asta și apoi ceilalți te vor urma.
2: Doamna director Mariana Stan, ce mesaj ați dori să le transmiteți profesorilor care poate se simt obosiți, descurajați sau impresia că munca lor nu mai contează?
1: Munca profesorului contează cel mai mult. Munca profesorului cu iubire, voi face această precizare, contează mult. Să nu aștepte niciodată aprecieri, ci să facă ceea ce crede el că este bine pentru copii, dar atenție, din motive corecte. Să fie dispuși să plătească pentru a rămâne pe drumul cel bun, chiar dacă e greu. Așa vor trăi cu conștiința împăcată, oamenii vor avea încredere în ei și vor avea o influență pozitivă și asupra celorlalți. Pași mici, chiar dacă îți vine să te oprești, continuă cu pasul mic, pentru că totdeauna un pas mic poate duce la un rezultat foarte bun, poate duce la succes.
0: Și, stimată doamnă director Mariana Stan, vrem un mesaj și pentru copii. Ce le-ați spune dumneavoastră și ce le spuneți concret copiilor care poate nu au foarte multă încredere în ei, care poate provin din medii dificile sau, așa cum ne spuneați dumneavoastră în această dimineață, au povești de viață nu tocmai frumoase, bucuroase, ci triste mai degrabă?
1: Copiilor le spun că Dumnezeu iubește pentru că El i-a creat și a creat pe toți egal și i-a modelat cu atâta amigală și a pus în fiecare cu dragoste un talent măcar. Și fiecare copil are un loc special în planul său. A pus în fiecare ceva bun, așa cum spuneam, și trebuie să creadă că și el poate. Fiecare copil poate să crească frumos. Ține doar de noi adulții care suntem alături de ei și care avem obligația morală să le trasăm un traseu frumos în viață.
2: Doamna director Mariana Stan, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră aici la Radio Vocea Speranței și pentru exemplul pe care îl oferiți prin implicare, răbdare și grijă față de copii și față de comunitate. Vă mulțumim foarte mult!
1: Și eu vă mulțumesc!
0: Îi mulțumim invitatei noastre, a fost și emoționant în același timp acest interviu, a fost o bucurie pentru noi Edisa și sperăm și pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Presa din România a vorbit despre doamna director Mariana Stan și iată, a fost și premiată. Într-unul dintre articolele apărute în presa noastră se scrie despre minunile doamnei Mariana Stan, directoarea școlii din Dor Mărunt, care a dus promovarea la evaluarea națională de la 20% la peste 90%. Este bine să îi sprijinim și noi pe profesori, să ne rugăm pentru ei și iată cum un director de școală a reușit să facă ceea ce era imposibil în zona aceea. Vorbim despre școala din Dor Mărunt, atunci când a devenit directoare la această școală, doamna Mariana Stan, invitata din această dimineață, a găsit un dezastru, toaletele erau undeva departe în curte, tavanele ploua acolo, abandonul școlar era foarte mare și o rată de promovare la evaluarea națională la 20%, iar acum totul s-a schimbat în bine, Edisa.
2: Așa este, Florentina, Dumnezeu să binecuvânteze, iată, pe această doamnă director, Mariana Stan, director al școlii gimnaziale numărul 1 din Dor Mărunt, județul Călăraș, iar dumneavoastră a fost recent premiată la gala 10 oameni care inspiră, premiată pentru contribuția adusă educației și pentru modul în care a influențat viața unei școli și a unei comunități. 9:54 de minute, foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi. Până atunci, haideți să ascultați împreună cu noi piesa Biruitor spre biruință. Audiție plăcută!

0: Tocmai am ascultat muzică, într-adevăr, corul bărbătesc Moisei și, dragi ascultători, am ajuns la finalul acestui program matinal în direct Dimineți cu Rost. Fiecare zi, spunem încă o dată, este un dar, iar fiecare dimineață vine cu o nouă speranță, așa cum ne spune și Biblia, dragii noștri, cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea, să purtați cu dumneavoastră acest adevăr în inimă, oriunde mergeți astăzi.
1: Așa să fie, Florentina, iar înainte de a ne lua la revedere și de a vă lăsa în compania programelor Radio Vocea Speranței, vă reamintim și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Luca, de la capitolul 16, versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari.
0: Nu renunțați așadar la credință, la bunătate, la zâmbet. Dumnezeu lucrează chiar și atunci când noi nu vedem încă răspunsurile. Poetic spunem în această dimineață, după ploaie vine seninul, după încercare vine binecuvântarea. Vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur și Valentin Bogdan.
1: Până mâine dimineață la ora 7:15 vă dorim să găsiți rostul în tot ceea ce veți face astăzi. Domnul cu dumneavoastră!
2: Există cuvinte pe care merită să le spui.
3: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
4: Este ora 10.
5: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Discuțiile în vederea desemnării viitorului premier al României vor continua până când se va contura o majoritate solidă pro-occidentală, spune președintele Nicu Șordan, după ce prima zi de consultări la Palatul Cotroceni s-a încheiat fără rezultat. Guvernatorul BNR prezintă în scurt timp raportul privind evoluția inflației. Casa Albă spune că amână atacul asupra Iranului la solicitarea statelor din Golf. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, 16 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Guvernatorul BNR Muguri Sărescu prezintă astăzi raportul trimestrial asupra inflației într-o conferință de presă care are loc de la ora 11 la sediul Băncii Naționale. Potrivit ultimelor date statistice, inflația anuală a ajuns la 10,7% în aprilie, cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Această evoluție are loc pe fondul creșterii prețurilor la energie, combustibili și servicii. Astfel, chiriile, energia electrică și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri în aprilie comparativ cu luna similară din 2025. La alimente, cafea, ouăle și carne au continuat să rămână în topul scumpirilor. Potrivit estimărilor BNR, inflația se va menține peste pragul anticipat de specialiști, dar ar urma să coboare spre pragul de 3,5% până la sfârșitul anului. Prima rundă a consultărilor oficiale dintre președintele Nicu Șordan și liderii partidelor parlamentare s-a încheiat fără o soluție care să pună capăt crizei guvernamentale. PSD și PNL rămân la aceleași poziții ireconciliabile, în timp ce USR exclude susținerea unui executiv tehnocrat. Sunt și politicieni care cer păstrarea unui nucleu PSD-PNL, în jurul căruia să se formeze o nouă majoritate parlamentară. Are detalii Ioana Bâlă.
6: Președintele PSD Sorin Grindeanu vrea învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, însă exclude ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu este de acord cu o alianță în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge nu numai varianta unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui executiv condus de un tehnocrat din care vor face parte și social-democrații. Președintele AUR, George Simion, a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. La rândul său, președintele USR, Dominic Friț, a declarat că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El a anunțat și că nu poate susține un guvern tehnocrat. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, dar dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR, o va susține. Președintele formațiunii Kelemen Hunor crede că trebuie încercată refacerea coaliției. Aceeași idee este susținută și de liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a declarat nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele Nicu Șordan vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. În schimb, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, s-a pronunțat pentru un guvern politic și susține o formulă de guvernare pro-occidentală.
5: Lucrările de modernizare a portului Sulina se apropie de final. Sunt făcute prin administrația zonei libere Sulina, iar autoritățile pregătesc deja pașii necesari pentru ca noile facilități să devină operaționale. Investiția se ridică la peste 260 de milioane de lei, bani din fonduri europene. Invitat la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, directorul administrației zona liberă Sulina, Dragoș Ioniță, a spus că transformarea infrastructurii portuare din zonă va genera noi oportunități economice și sociale pentru comunitate și nu numai.
7: Se poate ajunge undeva la vreo 300 de angajați, la volume de mărfuri de ordinul milioanelor de tone tranzitate în portul nostru. Mărfuri care tranzitate pe aici vor genera beneficii și o dezvoltare pe orizontală în favoarea statului român, dar nu în ultimul rând în favoarea orașului Sulina și a comunității din Sulina.
5: Un autotren încărcat cu autoturisme s-a răsturnat pe autostrada A1 în județul Arad după ce a lovit parapetul de pe marginea drumului, în urma impactului vehiculul de mare tonaj ajungând în afara carosabilului. Autoritățile locale au anunțat că banda de urgență va fi închisă până la ora 12 pentru intervenția echipelor din teren și pentru degajarea zonei, iar polițiștii îi sfătuiesc pe șoferii care tranzitează sectorul respectiv să circule cu prudență, ne-a transmis corespondentul nostru Ioan Suciu. Ebola a ucis 130 de oameni în Congo, iar sute de cazuri suspecte de infectare sunt acum raportate într-o regiune mai extinsă, relatează BBC. Ca reacție, Statele Unite sporesc controlele sanitare pe aeroporturi după ce un american a fost infectat cu Ebola în Congo și trimis în Germania pentru tratament. În plus, se suspendă temporar acordarea de vize străinilor care au călătorit în zonele afectate de virus. Centrul American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor consideră scăzut riscul pentru populație, dar este gata să adapteze măsurile de sănătate publică în funcție de evoluții. Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola din Congo drept urgență sanitară globală. Un studiu citat de Reuters arată că această tulpină de Ebola are o mortalitate de 30-40% în rândul celor afectați. Președintele american Donald Trump a anunțat că a amânat în ultimul moment reluarea atacurilor asupra Iranului, care, potrivit lui, ar fi trebuit să aibă loc chiar astăzi. Donald Trump a scris că a fost convins să ia această decizie de aliații Statelor Unite din Golf, întrucât sunt șanse mari ca negocierile cu Teheranul să dea rezultate. Liderul de la Casa Albă a atras însă atenția că armata rămâne în stare de alertă și e pregătită să atace imediat ce va primi ordinul. Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze focul pe 8 aprilie pentru a putea negocia un acord de pace, dar până acum nu s-au făcut progrese în condițiile în care Iranul vrea, printre altele, să-i se recunoască suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz, să primească despăgubiri de război și să-și păstreze programul nuclear. Toate aceste condiții și mai ales ultima sunt inacceptabile pentru Washington. Chiar dacă Teheranul nu a dat vreun semnal public că și-ar fi schimbat poziția, Donald Trump pare să afirme contrariul. Doina Saiciuc.
0: La un eveniment la Casa Albă, Donald Trump a spus reporterilor că de data aceasta situația este puțin diferită. Este o dezvoltare foarte pozitivă, dar vom vedea dacă se va ajunge sau nu la un acord. Au fost perioade de timp în care am crezut că ne apropiem destul de mult de a conveni un acord. Nu a ieșit nimic, dar de data aceasta situația este puțin diferită. Trump a mai spus că a amânat reluarea ofensivei militare la cererea aliaților din Orientul Mijlociu, inclusiv a liderilor Qatarului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite. Aliații din Golf cred că se poate ajunge la un acord care să includă prevederea că Iranul nu poate avea arme nucleare, a adăugat președintele american.
5: Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a catalogat astăzi blocada petrolieră impusă de Statele Unite drept imorală, ilegală și criminală, transmite Reuters. Washingtonul a amenințat cu sancțiuni țările care ar mai vinde petrol Cubei, astfel încât ultima livrare de țiței către această țară a avut loc la sfârșitul lunii martie, când Rusia a trimis un petrolier cu aproximativ 700.000 de barili. Această cantitate acoperă necesarul insulei doar 2 săptămâni, astfel încât Cuba se confruntă cu pene prelungite de curent și o penurie generalizată de combustibil. Guvernul american și-a sporit ieri presiunea asupra Cubei prin sancționarea 11 responsabili civili și militari, inclusiv directorul principalului serviciu de informații. Reuters notează că Washingtonul încearcă să forțeze o schimbare a regimului de la Havana, pe care îl descrie drept corupt și incompetent. Relațiile dintre Statele Unite și Cuba comunistă sunt tensionate de aproape 70 de ani. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, și maxime cuprinse între 18 și 26 de grade Celsius, 16 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
8: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
9: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
8: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
9: ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
8: O să fiu și eu acolo.
9: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
8: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
9: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
8: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
10: La Vocea Speranței.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun regăsit aici la Live cu Sens! Suntem împreună, doamnelor și domnilor, și astăzi ne bucurăm de un timp pe care îl vom petrece, zic eu, așa, cu înțelepciune, nu de alta, dar planul e făcut și avem multe lucruri de învățat astăzi, că nu degeaba ne întâlnim aici la radio, ci vrem să fructificăm fiecare clipă, astfel încât să spunem în cele din urmă că am avut ceva de câștigat și nu a fost un timp pierdut, un timp care a trecut pe lângă noi. Nu, vrem să tragem niște concluzii importante, dar până la concluzii, oho, mai e mult de așteptat, dar timpul acesta îl vom umple cu lucruri minunate, așa cum v-am obișnuit. Avem muzică astăzi, avem rubrici, avem mesaje din partea dumneavoastră și spun lucrul acesta cu siguranță că nu s-a întâmplat niciodată să nu vină mesajele dumneavoastră, așa că așteptăm și astăzi să comunicăm, doamnelor și domnilor, la același număr de telefon pe care cu siguranță îl cunoașteți, dar în eventualitatea în care cineva ne ascultă pentru prima dată, îl vom rosti din nou: 0753 400 200. Și apropo de dimineață, dacă ieri am zis că e o dimineață așa mai grea, că e prima zi lucrătoare din săptămână, lunea, și toată lumea se plânge de această zi, e bine, azi cred că deja ne-am intrat în ritm, deja ne-am obișnuit cu ce înseamnă săptămâna de lucru și probabil deja visăm la weekend, nu-i așa? Dar până acolo, repet, mai este mult. Apropo de dimineață, am auzit cândva povestea unui om care, întrebat care este cel mai important moment din viață, a răspuns simplu și foarte interesant. A spus: cel mai important moment din viață este dimineața. Și bineînțeles, cei care au adresat întrebarea au fost puțin contrariați. Cum adică dimineața? Se așteptau la cu totul alt răspuns. Însă el a continuat răspunsul și a spus: cel mai important moment din viață este dimineața, pentru că acela e momentul în care alegi ce fel de om vei fi în ziua care urmează. Dacă vei intra în acea zi așa, grăbit, apăsat, posomorât, și mai puneți dumneavoastră aici tot felul de lucruri cu care vă regăsiți, sau alegi să începi ziua aceasta plin de recunoștință, să ai curaj pentru tot ceea ce are această zi să-ți ofere. E bine, înainte de toate provocările de azi, poate merită să ne amintim un lucru simplu, și anume că nu trebuie să avem o zi perfectă pentru a avea o zi frumoasă. Atenție! Uneori e suficient un gând bun, un om sincer pe care poate l-ați întâlnit pe stradă, sau un motiv mic pentru care să zâmbim. Hai să zic că am spirit de observație, deși nu-mi iese tot timpul, dar uneori atunci când mă plimb pe stradă îmi place să observ oameni, comportamente, și să caut așa bunătatea din oameni, pentru că mai toată lumea spune că oamenii nu mai sunt buni, lumea în care trăim e un dezastru, pe alocuri poate au dreptate, însă vrem să fim optimiști, și de fiecare dată când fac exercițiul acesta, să știți că văd oameni buni, oameni frumoși, oameni care te fac să zâmbești, vezi copii care sunt prinși așa cumva în agitația orașului și nu prea înțeleg ei așa ce se întâmplă, de ce fuge mami sau tati cu el de mână spre autobuz, de ce atâta grabă, dar au niște reacții foarte simpatice și unii chiar îți zâmbesc, alții îți fac cu ochiul și așa mai departe. Sunt tot felul de lucruri în jurul nostru care ne pot schimba perspectiva asupra vieții sau chiar asupra acestei zile în momentul prezent. Așa că haideți să fim atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să închidem ochii acolo unde vedem lucruri care nu ne fac bine, să încercăm să ajutăm pe cât de mult posibil ca lumea aceasta să fie într-adevăr un loc mai bun, știi, și să căutăm în permanență motive pentru a zâmbi și pentru a fi recunoscători. Eu cred că, în primul rând, faptul că ne-am trezit, suntem bine, suntem poate chiar în drum spre serviciu, e deja o mare realizare. Citeam declarația unui om mai în vârstă, care a trecut prin viață și a avut anumite experiențe, și într-un interviu era întrebat cum a reușit să facă față unor provocări grele din viața lui, și el a spus că are o strategie simplă: de fiecare dată când îi se întâmplă un lucru negativ, încearcă să găsească alte 3 lucruri pozitive, astfel încât să depășească mai ușor momentul. Nu e atât de ușor pe cât sună, dar e frumos și e eficient, așa că poate încercați și dumneavoastră. Astăzi, doamnelor și domnilor, printre altele, să știți că avem și un subiect, unul interesant. Nu știu dacă ați ținut vreodată în mână așa un pumn de nisip.
și să încercați să-l țineți sau să țineți așa un pumn de apă în mână. Nu știu pentru cât timp ați reușit să țineți acel nisip sau apă în mână, însă realitatea este că în câteva secunde probabil a și trecut printre degete. E bine, la fel se întâmplă și cu banii noștri, doamnelor și domnilor, și cred că știți foarte bine despre ce vorbesc, așa că astăzi, pentru că este marți și abordăm teme economice, dar și cu multe lucruri interesante printre aceste lecții valoroase de economie. E bine, răspundem sau încercăm să răspundem astăzi la o întrebare, și anume unde ni se duc banii fără să ne dăm seama. E bine, am nevoie, dragilor, de intervenția dumneavoastră astăzi. Vă reamintesc numărul de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau unul pe WhatsApp, iar pe WhatsApp primim și mesaje vocale. Să ne spuneți dumneavoastră unde se duc banii ăștia fără să ne dăm seama. Vă revin cu mai multe informații despre subiectul nostru și, bineînțeles, cu o întrebare pentru dumneavoastră, o provocare pentru ziua aceasta, însă până atunci haideți să ne bucurăm și de muzică, pentru că așa începem noi de fiecare dată și nu vrem să facem rabat de data aceasta. Așadar, o piesă nostalgică, aș zice eu, pentru că ne vorbește despre acasă. O piesă interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dule, doamnelor și domnilor. Vă doresc tuturor audiție plăcută. Stați alături de noi, revenim în doar câteva momente.

Mă bucur să văd că sunteți aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Mai mulți dintre dumneavoastră ne-ați transmis salutări. Domnule Eugen, doamna Dina Peicu și doamna Rodica Văduva ne-ați scris în această ocazie. Așa, ați fost primii care ne-ați trimis un mesaj. Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi și pentru că ne trimiteți gândurile dumneavoastră de bine pentru această emisiune și pentru această zi. Așa că haideți să vă oferim și noi ceva, nu de alta, dar pe lângă muzică v-am promis și informații de calitate. Vă puneam la început o întrebare, și anume unde ni se duc banii fără să ne dăm seama. O întrebare pe care în mod involuntar ajungem să ne o punem la un moment dat în viață, când poate astăzi am luat salariul și mâine deja a dispărut, ca prin minune. E bine, scenariul acesta este unul cât se poate de comun, din păcate, și asta pentru că ne lipsește destul de mult educația financiară, să spunem așa. Însă sunt așa anumite lucruri pe care le putem lua în calcul atunci când vine vorba de bani și economii, astfel încât să reușim să ținem mai mult banii pe lângă noi. Deși scopul banilor este să circule, însă trebuie să circule așa cum trebuie. Și de multe ori avem impresia că problemele financiare apar doar din cauza cheltuielilor mari. Însă adevărul este că bugetul nostru este afectat cel mai des de lucrurile mici și repetate, pe care nici măcar nu le mai luăm în considerare. Nu știu, un ceai, o băutură răcoritoare, un pix, un covrig, tot felul de lucruri de genul acesta, o comandă rapidă de mâncare, câteva cumpărături, zicem noi, nevinovate, reduceri care ne fac cu ochiul și ne determină să cumpărăm ceva ce nici nu plănuiam, nici măcar nu aveam nevoie, dar ne dăm seama de lucrul ăsta abia mai târziu. Separat, fiecare sumă pare mică. Nu, dacă ne gândim la un covrig sau la un pix, na, un leu, 2 lei, 5 lei, în funcție de unde cumpărăm, nu par sume foarte mari și par accesibile pentru toată lumea. Însă dacă le adunăm, nu-i așa, vorba aceea, pic cu pic se face mare. La finalul lunii observăm că sute sau chiar mii de lei s-au dus fără să știm exact pe ce. Iar partea interesantă este că mulți oameni nici măcar nu realizează unde pierd cei mai mulți bani până nu își notează cheltuielile câteva zile. E un exercițiu interesant, eu îl fac de câțiva ani încoace și chiar așa este. La început șocul este mai mare, după aceea înveți ușor-ușor să-ți planifici cheltuielile astfel încât să nu mai ai astfel de pierderi nejustificate, să le numim așa. Un studiu arată că oamenii tind să subestimeze cu până la 40% cheltuielile mici făcute impulsiv. Practic, mintea noastră uită sumele mici pentru că nu le consideră importante. Și câte sume mici nu cheltuim noi în fiecare zi. Dacă ne gândim doar la drumul de acasă până la serviciu, asta dacă nici nu mergem cu mașina și trecem pe lângă o patiserie așa de colț, e bine, deja e o sumă mică pe care o investim acolo, poate în fiecare dimineață. Se transformă așa într-un fel de abonament. Unde se duc banii, ne scrie domnul Eugen. 40% e statul, 10% e zecimea, partea lui Dumnezeu, restul facturi, mâncare, sănătate, educație și așa mai departe. Da, cam astea sunt categoriile principale ale cheltuielilor sau investițiilor noastre, dar detaliile sunt cele care contează. Vedeți, aici nu știu câți dintre noi pune la categoria aceasta mare mâncare și, nu știu, gofra sau înghețata pe care am cumpărat-o celui mic sau, nu știu, tot felul de exemple de genul acesta, care sunt cheltuieli spontane și nu le luăm atât de în serios. E bine, aștept în continuare mesajele dumneavoastră, unde ni se duc banii fără să ne dăm seama. Aceasta este întrebarea cu care vă invit la discuție, doamnelor și domnilor, la același număr de telefon 0753 400 200. Iar până mai sosesc mesaje, văd că mai mulți dintre dumneavoastră ne scrieți deja și lucrul acesta mă bucură. Dar până atunci, haideți să mai ascultăm ceva piese muzicale, pentru că le-am pregătit deja pentru dumneavoastră. Larisa Anton ne întâmpină cu piesa Încă o zi, o piesă deosebită pe care vă invit să o ascultați chiar acum, să vă bucurați și de muzică, dar și de mesajul acestei piese muzicale. Audiție plăcută tuturor!

știu că am cumpărat ceva săptămâna trecută, dar ce am cumpărat oare? Parcă am dat niște bani acolo, dar oare mai țin bine minte? Ei bine, acestea, doamnelor și domnilor, sunt doar câteva din întrebările pe care ni le punem deseori atunci când ne uităm în portofel sau în aplicația bancară și vedem că nu mai avem câți bani știam noi că avem. Și ne întrebăm, măi, mi-a luat cineva, am plătit vreun comision pe nu știu unde? Ei bine, plătim propriul comision, pentru că ajungem să facem o grămadă de cheltuieli pe care nu le internalizăm, nu le notăm, nu le conștientizăm și apoi ajungem să ne întrebăm, dar oare unde ni se duc banii fără să ne dăm seama? Uite, aici ni se duc banii, ne scrie doamna Marinela Chioriu, ne și salută în această ocazie și spune că banii dumneiei se duc chiar aici. Ne-a trimis o fotografie cu mai multe, intuiesc eu că sunt fire de croșetat de diverse culori, sunt acolo vreo 4 seturi așa, cu tot felul de fire pentru croșetat. Trebuie uneori să mă abțin pentru că vreau doar o culoare și mă trezesc că iau încă 10 culori în plus. Iar așa, mici ieșiri cu copilașii, cu nepoței care ne fac să le luăm jucării și ce vor ei, spre iritarea părinților că le umplem casa sau le luăm câte un dulce în plus interzis. Doamne, dă-ne înțelepciune! E bună rugăciunea aceasta pentru că avem nevoie de multă înțelepciune din partea lui Dumnezeu și pe partea aceasta financiară, pentru că, până la urmă, dacă ne uităm cu atenție, vedem că și Biblia ne învață să gestionăm bine lucrurile pe care le avem în responsabilitate, în administrare, și ar trebui să luăm noi aminte la aceste învățături, dar pentru asta trebuie să citim Biblia și să o citim cu atenție, sau așa cum spunea cineva și îmi plăcea tare mult, nu să o citim, ci să o studiem. Un text din Evrei spunea că să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Iată, o învățătură extraordinară. Dar revenim așa la micile cheltuieli care ajung să devină mari și întrebarea care se ridică acum este: cumpărăm din nevoie sau din emoție? E bine, aici e o discuție largă și la întrebarea cine este de vină, unii ar spune, păi nu sunt eu de vină, e marketingul, pentru că e făcut de așa natură încât să-mi stimuleze anumite emoții și mă determină să cumpăr. Alții ar spune, păi da, aici vine vorba și de autocontrol și de educație și de, discuția e lungă. Însă e o întrebare pe care ne-o putem adresa fiecare dintre noi la nivel personal și să ne oferim și un răspuns. Dar unul sincer. Adevărul este că foarte multe cumpărături nu au legătură cu nevoia noastră reală, ci au mai degrabă legătură cu partea emoțională. Unii cumpără când sunt stresați, de exemplu, alții când sunt triști, când sunt obosiți sau plictisiți. Nu știu, eu am întâlnit oameni care se duceau la cumpărături pentru că nu știau ce să mai facă în restul de zi care le-a rămas la dispoziție. Alții se relaxează. Eu unul obosesc, vă spun sincer, dacă trebuie să merg la cumpărături, și ăsta e un lucru bun că țin cu casa. În orice caz, shoppingul acesta excesiv oferă uneori o satisfacție, dar pe termen scurt, pentru că activează în creier o stare de recompensă și uneori se poate transforma chiar într-o dependență, aceea de a cumpăra compulsiv. Acum e și mai ușor că doar ne uităm pe internet, am dat două clicuri și deja așteptăm comanda la ușă. Problema este că această stare durează foarte puțin de euforie, entuziasm, și atunci apare din nou nevoia de altceva nou și ajungem să facem o altă cumpărătură. Și uite așa, una peste alta, vin multe, multe, multe cumpărături pe care ulterior le regretăm. Da, ce să facem? Nu la toate putem să mai dăm retur. Sau uneori ne dăm seama că nu avem nevoie de un lucru abia după ce a trecut perioada de retur. Există oameni care au descoperit haine cu etichetă încă pusă după luni întregi. Și chiar stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, uite, am rochia asta de 5 ani de zile. Și când m-am uitat, zic, da, are etichetă, pare nouă. Sigur o ai de 5 ani de zile? Da, dar n-am purtat-o niciodată. Păi și de ce ai luat-o? E, nu știu, mi-a plăcut, a fost la reducere și uite așa ajungem să ne păcălim și să nu folosim neapărat ceea ce cumpărăm. Produsele comandate noaptea, ci că și aceste cumpărături sunt așa mai vulnerabile, sau noi suntem mai vulnerabili atunci când dăm o comandă noaptea, pentru că suntem mai obosiți, simțurile și rațiunea nu mai sunt atât de active și ajungem să ne lăsăm pradă emoțiilor și ajungem să
tragem linie la final de lună și să spunem, cum am zis noi la început, unde ni se duc banii fără să ne dăm seama? Că parcă aveam mai mulți bani, dar uite că am ajuns la final de lună și nu mai am banii pe care mi-aș fi dorit să-i am. Acum discuția cu siguranță este lungă, dar aștept în continuare răspunsuri din partea dumneavoastră. Unde ni se duc banii fără să ne dăm seama? Puteți să ne spuneți din experiența proprie, din experiența personală, pentru că acestea sunt cele mai valoroase răspunsuri și lecțiile pe care le învățăm cel mai ușor și mai frumos, așa că vă încurajez să ne scrieți în această ocazie și să vedem împreună unde mai putem îmbunătăți lucrurile și ce aspecte financiare ar trebui să luăm în calcul mai mult decât poate am făcut-o până în prezent. Dar în viață nu avem nevoie doar de bani, nu avem nevoie doar de chibzuință, ci trebuie să ne mai și relaxăm așa, să nu fim într-o continuă încordare. Și pentru asta sunt eu aici să vă ajut pe lângă aceste informații și cu momente de relaxare, doamnelor și domnilor, dar momente de relaxare din aceea bună, nu o pierdere de vreme, pentru că ne bucurăm de muzică în continuare, o muzică înălțătoare care ne îndreaptă gândul către lucrurile care cu adevărat contează în viață, doamnelor și domnilor. Adoramus Quartet interpretează următoarea piesă muzicală, Un dor fără hotar, așa că haideți să ne bucurăm încă o dată de muzică în această dimineață și apoi revenim și la discuția noastră despre bani, care sper să nu vă țină prea încordați astăzi, dar spre final de emisiune sunt convins că vom trage cu toții concluzii valoroase. Până atunci, muzică!

0: Cineva ne-a scris ceva mai devreme că cei mai mulți bani se duc pe mâncare, mai ales de când s-au scumpit prețurile, și poate să-l condamne cineva, indiferent că gătești acasă și nu comanzi prea des din oraș, o să vezi o schimbare în lista de cheltuieli, pentru că mai toate s-au scumpit. Și chiar dacă ai grădina proprie, e prea devreme să te bucuri de roadele grădinii tale, pentru că e încă devreme, e luna mai, poate doar salată, ridiche, lucruri de genul acesta. Dacă n-ai vreun solar sau vreo seră mai bine făcută, s-ar putea să trebuiască să mai aștepți până vei culege roșii, ardei, vinete și alte lucruri. Așa că cei mai mulți bani, asta ne spune realitatea, se duc pe mâncare. Ne și place să mâncăm și nu e un lucru rău, doar că atunci când mergem la cumpărături, nu știm ce să mai luăm și la ce să mai renunțăm, că parcă deja am renunțat la o grămadă de lucruri. Însă, eu zic să renunțăm la lucrurile acelea care ne plac, dar nu sunt neapărat sănătoase. Cred că ăsta ar fi un prim pas pentru a mai reduce cheltuielile cu mâncarea. Și dacă încă nu știm cum să facem lucrul acesta, e bine, poate primim ajutor din partea rubricii Iubim Mâncarea Sănătoasă, pentru că, așa cum o spunem de fiecare dată, gustul se și educă. Și așa ajungem să mâncăm anumite lucruri pe care n-am fi crezut că suntem în stare să le mâncăm, pentru că am mâncat prima dată cu minte, așa îmi spunea mie cineva, și apoi ne-am îndrăgostit de acel ingredient sau de acel preparat și îl mâncăm mai des, ne face și plăcere și ne aduce și sănătate. Haideți să vedem ce ne spune și rubrica de astăzi, doamnelor și domnilor, să vedem cum ne schimbă perspectiva asupra mâncărurilor și stilului nostru de viață alimentar, și poate luăm noi decizii după ce ascultăm acest mesaj. Așadar, iubim mâncarea sănătoasă, mai ascultăm ceva muzică, luăm o scurtă pauză și revenim în atenția dumneavoastră.
1: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
2: Sănătate, prieteni, bine v-am regăsit! Există un moment spre sfârșitul primăverii când bucătăria schimbă complet registrul. Trecem de aburi, preparate dense sau gusturi concentrate. Temperaturile cresc, ritmul zilei se accelerează, iar organismul începe să răspundă mai bine la preparate reci, hidratante și extrem de simple. Supa rece apare exact în acest context. În multe culturi mediteranene și balcanice, astfel de preparate sunt folosite pentru efectul lor răcoritor și pentru rapiditatea cu care pot fi pregătite. Nu au nevoie de tehnici complicate, doar de ingrediente proaspete și proporții bine gândite. Castravetele, în acest sens, este un ingredient central. Are o textură potrivită, multă apă și o prospețime care schimbă imediat ideea unei mese. Iaurtul oferă consistență și echilibru, iar mărarul aduce acea notă aromatică foarte familiară bucătăriei românești de sezon. Usturoiul, folosit discret, oferă profunzime, fără să domine preparatul. Totul rămâne aerisit, curat și foarte potrivit pentru zilele mai calde. Pentru această întâlnire, vă propun să facem o supă rece de iaurt cu castravet și mărar. O variantă simplă, rapidă și foarte adaptată perioadei. Ca să facem 2-3 porții, vom folosi 500 de grame de iaurt simplu, 2 castraveți, un cățel mic de usturoi, o lingură de mărar tocat, o lingură de ulei de măsline, 100 de mililitri de apă rece, sare și piper. Iar acum să vedem ce avem de făcut. Un prim pas este să radem sau să tăiem foarte fin castraveții. Amestecăm iaurtul cu apa rece până obținem o consistență ușor fluidă. Adăugăm castraveții, usturoiul tocat foarte fin, mărarul, uleiul și condimentele. Lăsăm preparatul câteva minute la rece înainte de servire. În această farfurie avem o doză bună de hidratare, preparatul oferă proteine ușor digerabile și o senzație de prospețime potrivită sezonului mai cald. Prieteni, exact preparatele cele mai simple reușesc să definească cel mai bine o perioadă din an. Iar finalul primăverii are gustul acesta. Rece, verde și foarte limpede. Vă doresc să vă bucurați de mese delicioase și înconjurate de cei pe care îi iubiți. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
9: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
7: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
0: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
10: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
0: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
10: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
0: O să fiu și eu acolo.
10: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
0: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
10: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
0: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
10: La Vocea Speranței.
7: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

11:43, doamnelor și domnilor, din nou în atenția dumneavoastră și continuăm discuția despre bani. Nu știu cât de mult vă place lucrul acesta, pentru că e un aspect sensibil, însă sper eu din tot sufletul să vedeți această ediție ca fiind una extrem de folositoare. Prin informațiile pe care am reușit să le livrez către dumneavoastră, deși timpul ne presează ca de fiecare dată, mă uit prin mesajele dumneavoastră și cineva chiar ne scria că merge la un anume magazin, nu-i putem da numele, și da, o relaxează să facă lucrul acesta, doar privind și uneori chiar achiziționând câte ceva, și spune că prin comparație cu soțul trebuie să mențină cumva standardul, pentru că și soțul își cumpără tot felul de scule pe care uneori nu prea le folosește. Așadar, iată o situație concretă și inspirat de această relatare, am căutat mai multe experiențe ale unor oameni care au trecut prin diverse situații și au tras anumite concluzii și mi-aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră acum, așa, pe final de emisiune. Așadar, se spune că un bărbat a decis să-și noteze toate cheltuielile timp de o lună și a descoperit în felul acesta că dădea aproape 900 de lei lunar doar pe cafea și gustări luate din mers. Ceea ce vă spuneam și eu încă de la început, acele cheltuieli mici, dar care pic cu pic se adună. Un covric de la colțul străzii, o ceașcă de ceai sau orice altceva de genul acesta, care nu are o valoare foarte mare, dar la final de lună, când tragem linie, vedem că se strânge o sumă frumușică. Iată, acest domn și-a dat seama că avea cheltuieli de 900 de lei lunar doar achiziționând lucruri mici. Un alt caz ne vorbește despre o femeie care a realizat că plătea de aproape 2 ani pentru o aplicație pe care nu o mai folosise deloc după prima săptămână. Și ăsta e un alt sfat util pe care îl putem oferi în această ocazie tuturor, și anume să intrați în aplicația telefonului, acolo la setări sau unde, în funcție de telefonul dumneavoastră, și să verificați acolo la conturi și abonamente dacă aveți ceva pe care îl plătiți și nu mai știți, pentru că e foarte probabil la un moment dat să fi dat acolo ok, da, vreau aplicația respectivă, s-o fi folosit o zi sau două sau nici măcar, pentru că am ajuns la concluzia că nu e ce aveam noi nevoie, dar abonamentul să fi rămas. Și uite așa, plătim și se duc banii, nu știm pe unde. Continuăm cu cazurile noastre. Un tânăr și-a propus să nu mai cumpere nimic impulsiv timp de 30 de zile, deci se pare că provocările acestea cu 30 de zile, o lună, sunt cele mai la modă și mai ușor de accesat, și e un pas bun, dar n-ar trebui să ne oprim doar la o lună. Așadar, revin. Un tânăr și-a propus să nu mai cumpere nimic impulsiv timp de 30 de zile, iar la final a spus că aproape jumătate dintre lucrurile pe care voia inițial să le cumpere nici nu i se mai păreau importante. Și aici vin cu un alt sfat. Nu sfaturile mele, că nu sunt eu vreun priceput, ci din ce mai aud și eu de la specialiștii pe care îi mai ascult, și anume că atunci când vrem să facem o achiziție, mai ales când e o achiziție din asta pe care ne dorim foarte, foarte, foarte mult, să ne punem pofta în cui pentru măcar 24 sau chiar 48 de ore. După vreo două zile așa de gândit și visat la acea cumpărătură, s-ar putea să spunem, măi, dar parcă nu mai îmi place așa de mult și parcă n-am chiar atât de multă nevoie de acel ceva. Pentru că dispare componenta emoțională sau se mai temperează puțin și apoi rațiunea ne spune, păstrează banii sau folosește-i în altă parte. Un alt caz ne vorbește despre un cuplu care a început să gătească mai des acasă și a descoperit că economisea suficient cât să își permită o vacanță anuală doar din reducerea comenzilor de mâncare. Deci dacă anul acesta ați spus nu mai avem bani pentru vacanță, s-ar putea să reconsiderați lucrurile și să gătiți mai mult acasă, să vă faceți cumpărăturile din piață și nu de la supermarket, acolo unde puteți obține un preț mai bun și poate chiar produse de o mai mare calitate, și la final să vedeți că luna asta s-au strâns 100 de euro, s-au mai strâns și luna viitoare și uite așa până în vară reușiți să plecați într-un loc frumos, plătindu-vă transportul, cazarea și ce mai e nevoie într-o astfel de excursie, expediție, vacanță, concediu, spuneți-i cum vreți.
Și încă un caz vă mai dau și mă opresc cu aceste situații, pentru că probabil în multe dintre ele ne regăsim cu toții și le mai întâlnim și în jurul nostru. Dar asta mi-a plăcut în mod deosebit, pentru că vorbește despre un om care avea bani, dar totuși s-a gândit că trebuie să facă ceva. Și știți cum e, bogat ajungi când ești zgârcit, nu? Așa zice lumea, dar nu e neapărat o regulă universal valabilă. Cert este că oamenii care ajung să agonisească o avere sunt foarte chibzuiți și asta e o calitate cu siguranță. Așadar, un om de afaceri povestea că una dintre cele mai bune decizii financiare pe care a făcut-o nu a fost o investiție mare, ci simplul obicei de a-și analiza cheltuielile săptămânal. În fiecare săptămână punea omul nostru pe hârtie ce am cheltuit, pe unde am fost, pe unde am dat banii, astfel încât să țină evidența clară asupra veniturilor și a cheltuielilor. Așa și-a dat seama că sunt anumite locuri pe unde se scurg banii și a putut să închidă robinetul acolo. Dar dacă nu faci lucrul acesta, n-ai de unde să știi. Oamenii cheltuie în medie mai mult când plătesc cu cardul decât cash. E o curiozitate pe care de asemenea am pregătit-o pentru dumneavoastră. Iar supermarketurile folosesc muzică mai lent, așa, ambientală, pentru ca oamenii să stea mai mult și să cumpere mai mult. Acum nu știu cum e muzica noastră de aici, de la radio, dacă vă face să stați aici lipiți de radio Vocea Speranței sau ar trebui să mai facem și noi niște schimbări, însă din feedback-ul dumneavoastră pare să că suntem pe drumul cel bun. Alte curiozități despre subiectul acesta al finanțelor personale spune așa că reducerile de tip 2 plus 1 gratis cresc masiv cumpărăturile impulsive. Am văzut că unii făceau anumite glume pe internet cu privire la reducerile acestea care sunt din ce în ce mai agasante și mai violente așa, și în loc de 2 plus 1 au pus 1 la preț de 2. Unii oameni nici măcar nu conștientizează ce citesc, doar prin simplul fapt că e o etichetă galbenă, portocalie sau cu o nuanță de reducere și poate scrisul într-un anumit fel, deja le induce starea aceea că e o oportunitate care nu trebuie ratată. Iarăși, dacă vorbim de mâncare, se pare că mirosul de pâine caldă din magazine este uneori folosit strategic, atenție, pentru a stimula apetitul și cumpărăturile. Iar o altă curiozitate ne spune că mulți oameni uită complet câte abonamente active au. Deci dacă vine cineva la dumneavoastră acum și vă întreabă repede câte abonamente aveți, s-ar putea să intrați puțin în panică. Stați așa că nu mai știu, și când verificați, s-ar putea să aveți mai multe decât ați fi crezut. Cercetările arată că oamenii sunt mai tentați să cumpere noaptea sau când sunt obosiți, așa cum vă spuneam și ceva mai devreme în cadrul acestei ediții, și cumpărăturile făcute pe stres sau când ești trist sunt deseori regretate ulterior. Ultima curiozitate, doamnelor și domnilor, și vă las: reclamele personalizate online sunt bazate pe comportamentul nostru digital și istoricul căutărilor, așa că mare atenție ce căutați, ce vizualizați în mediul online, pentru că nu ne ascultă nimeni, cel puțin așa ne spun unii specialiști, dar ne observă comportamentul și atunci își cam dau seama ce ne dorim, când vrem să facem o achiziție și ce anume exact vrem să cumpărăm, și ne livrează acele reclame. Așa că toate aceste lucruri sper să nu ne sperie, ci din contră să ne motiveze să ne educăm mai mult, să învățăm mai multe și din punct de vedere financiar, și să nu uităm sfatul pe care Biblia ni-l oferă: să nu fim iubitori de bani, ci să fim mulțumitori cu ceea ce avem. Un text din Evrei, capitolul 13, versetul 5. E mare lucru să fii recunoscător în ziua de astăzi, însă dincolo de bani, cred că avem o mulțime de motive să-i fim recunoscători lui Dumnezeu și poate chiar și celor dragi din jurul nostru. Simplul fapt că avem oportunități, simplul fapt că ne trezim dimineața, suntem bine, suntem sănătoși și avem acces la informații, avem timp de calitate cu cei dragi, toate acestea sunt cele mai mari bogății pe care lumea aceasta ni le poate oferi și sperăm noi să punem preț pe ele. Sigur, banii sunt importanți, însă nu sunt totul în viață, ei trebuie doar gestionați cu înțelepciune, astfel încât să nu avem regrete mai târziu și să nu uităm că banii n-ar trebui să-i folosim doar pentru noi, ci și spre ajutorarea celor din jur care chiar au nevoie. Și cu aceste
gânduri, doamnelor și domnilor. Vă las în compania muzicii. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, dar ne dăm întâlnire mâine dimineață la aceeași oră. Așadar, fiți alături de noi în continuare pe Radio Vocea Speranței, pentru că multe lucruri bune și frumoase sunt pregătite pentru dumneavoastră. În minutele ce urmează ne bucurăm de muzică, așa cum v-am spus. Și dincolo de asta, vă doresc o zi frumoasă, cu spor și mare, mare atenție pe unde dispar banii dumneavoastră. Țineți cheltuielile sub control și în felul acesta veți fi cu siguranță mai liniștiți. Gata, mă opresc aici. Audiție plăcută, doamnelor și domnilor. Vom vedea curând, este următoarea piesă, ultima din această ediție. Harmony interpretează. Pe curând!

0: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
1: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
0: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
1: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
0: O să fiu și eu acolo.
1: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
0: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
1: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
0: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
2: La Vocea Speranței.

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Este marți și ne luăm timp să răspundem întrebărilor dumneavoastră cu privire la religie, teologie, viață de credință și multe altele din sfera aceasta. Așadar, nu ezitați să ne trimiteți întrebările dumneavoastră la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Le așteptăm încă de acum. Așadar, fiți pe fază și fiți curajoși. Lăsați-ne să știm care sunt frământările dumneavoastră și pe cât de mult posibil vom încerca să le răspundem, să le oferim o direcție, un răspuns cât mai satisfăcător pentru dumneavoastră. Alături de mine, doamnelor și domnilor, este pastorul Marius Mitrache. Marius, îți spunem bine ai revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit. E o bucurie să fim din nou împreună.
1: De asemenea, ne bucurăm tare mult că avem această oportunitate de a lua întrebare cu întrebare și de a oferi un răspuns și claritate celor care îl caută. Începem ediția cu o întrebare din ocazia trecută, și anume: unde a dispărut grădina Eden?
2: Biblia nu ne spune în mod explicit acest lucru, dar dacă privim în cartea Apocalipsa, în capitolul 22 spune la un moment dat: și mi-a arătat un râu cu apa limpede, vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul Domnului Dumnezeu și al mielului. În mijlocul cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod, mă rog, și se specifică acest lucru. Mai găsim ideea pomului vieții în grădina Edenului. Acum, e adevărat, ca imagine pare diferit față de pomul din grădina Edenului, deși în Geneza nu ni se spune cum era acest pom. Și acest lucru mă face să cred că această grădina Edenului a fost luată la cer de Dumnezeu, n-a fost distrusă, pentru că dacă trebuia să fie distrusă, de ce Dumnezeu mai păzea cu îngerii? Că aici este interesant. Biblia spune că Adam și Eva au fost alungați din grădina Edenului și îngerii păzeau intrarea, și nu doar o figură de stil, așa metaforic. Dacă pe Dumnezeu nu l-ar mai fi interesat grădina Edenului, atunci putea să o distrugă instantaneu și să o lase să fie cotropită de lumea vitregă, lumea păcatului. Dar cel mai probabil că a fost luată de Dumnezeu și redată umanității după încheierea planului mântuirii și a tot ce înseamnă și mileniul de care vorbește cartea Apocalipsa, astfel încât omul să se bucure de ceea ce a pierdut. Și ideea aceasta, iarăși apariția pomului vieții în capitolul 22 din cartea Apocalipsa, este cumva imaginea accesului din nou la lumea lui Dumnezeu și la șansa vieții veșnice.
1: O altă întrebare, cumva, care se leagă, pentru că vorbim tot de momentul acela al mântuirii, dacă pot să zic așa. Poate cineva să-și piardă mântuirea după ce a fost salvat?
2: Păi depinde cum înțelegem ce înseamnă salvat. Dacă ne uităm la Scriptură, în Scriptură descoperim că salvarea este un proces în care intrăm. Este o relație cu Dumnezeu în care intrăm. Și ea se poate pierde dacă noi suntem neglijenți și dacă renunțăm. Găsim în cartea Evrei, capitolul 6, o categorie de oameni care, deși au fost luminați, au cunoscut darul lui Dumnezeu, au înțeles, dar într-un final au respins, au renunțat, au apostaziat și nu au mai fost de acolo cu ceea ce au cunoscut și au căzut, spune la un moment dat. Acest lucru este foarte important. Pavel spune la un moment dat: duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Adică imaginea biblică despre mântuire nu este odată mântuit pentru totdeauna mântuit. În ce sens? Dacă eu intru într-o relație cu Dumnezeu foarte bună și am garanția salvării, a mântuirii, nu înseamnă că dacă eu devin neglijent cu această relație și nu mai sunt vigilent, înseamnă că rămân așa până când va veni Hristos. Nu. Eu pot să ies din această relație și să încetez să mai am o relație mântuitoare. De aceea, când vorbim despre mântuire, este acea tensiune deja și încă nu. Adică sunt mântuit deja, dacă privesc la Hristos și la tot ce ne-a promis El, că în Hristos noi suntem mântuiți, Pavel spune prin Efeseni, spune acest, în Hristos noi deja suntem mântuiți, dar în afara lui Hristos este imposibil să fim mântuiți. Și aici iarăși o capcană, sunt și oameni care cred că, sau care își închipuie că poți fi în Hristos fără să trăiești așa cum cere Hristos, nu se poate. Și aici nu vorbim de slăbiciunile noastre cotidiene, că suntem toți oameni slabi, păcătoși și avem nevoie mereu de iertare. Vorbim de cei care, în mod conștient, premeditat, își permit un stil de viață dublu. Adică vreau să fiu în Hristos, dar să trăiesc așa cum trăiește lumea. Și acest lucru nu se poate. Adică Iisus spunea foarte clar în Evanghelie, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă tu ai două persoane de care îți place, du-te cu ultima de care ți-a plăcut, pentru că nu o lăsai pe prima dacă îți plăcea de ea. La fel și cu lumea aceasta. Dacă tu te-ai îndrăgostit de Hristos și urmezi viața cu Hristos, dar îți place și lumea în care trăiești, nu se poate treaba aceasta. Unde este inima voastră, acolo va fi și comoara voastră, spune... sau unde este comoara, va fi și inima voastră. Adică noi suntem acolo unde prețuim cel mai mult sau de ce place cel mai mult. Și cred că aici ar trebui să înțelegem această tensiune. Poți să pierzi, într-adevăr, siguranța mântuirii când te desprinde Hristos.
1: Deci nu e o certitudine că azi sunt mântuit sau am siguranță mântuire și de acum nu mai pot
2: și
1: pierde.
2: Și nu înseamnă că trebuie să trăim permanent cu această incertitudine în sensul de a fi temători. Nu. Pur și simplu, câtă vreme noi stăm în relație cu Hristos, chiar dacă noi cădem, dar câtă vreme noi ne cerem iertare și suntem conștienți că fără El nu putem, noi stăm într-o relație mântuitoare cu El. Dar dacă ne despindem și încercăm să jucăm la dublu, atunci...
1: Cu siguranță avem de pierdut.
2: Da, da.
1: Mă bucură mesajele ascultătorilor noștri pentru că îmi transmit foarte clar că ei citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Eugen chiar ne spune, citeam dimineață Biblia la rând și a apărut sărbătoarea lunii noi. Nu prea știu de ea. Ce era cu această sărbătoare? Era la fel de importantă ca sabatul? Știu că apare și în Isaia 66 cu privire la noul pământ. În Israel se mai sărbătorește?
2: Într-adevăr, în Scriptură nu întâlnim niște explicații foarte clare despre originea sărbătorii lunii noi. Dumnezeu doar o stabilește, o așează în față. Și acum sunt diferite explicații când vorbim despre acest lucru. Vorbim despre originea acesteia. Până acum, cea mai plauzibilă explicație, dar nu am alta momentan mai plauzibilă, ar fi că Dumnezeu și-a dorit, fiindcă în zona Orientului apropiat, foarte multe popoare se închinau la zeul Lună, și-a dorit ca acel moment de lună nouă să fie un moment când ei își îndreaptă atenția spre El, nu spre ce făceau idolatrii. Pentru că nu vedem în Cartea Genezei, imediat nu vedem ceva stabilit de la luna nouă. Ca ce chestie? De ce nu când este, eu știu, începe, cum stabili? Luna este, da, luna nouă înseamnă fiind o zonă agricolă, foarte agrară, da? Depinde foarte mult de fazele lunii pentru a-și gândi și lunile și, mă rog, însă, deși era un sabat de odihnă acesta, un sabat, dar nu în sensul sabatului zilea șaptea, ci erau sabate ceremoniale, da? Și la luna nouă ei trebuia să odihnească, dar li se permitea să facă anumite lucruri în aceste sărbători ceremoniale față de ziua sabatului, ziua șaptea, unde n-aveai voie să faci nimic. Sau timp în care n-aveai voie să faci nimic. În acest context, Dumnezeu a stabilit, luna nouă, repet, eu cred că tocmai pentru a le depărta atenția de la tot ce înseamnă aceste cicluri astronomice, pentru că, din nefericire, oamenii se închinau la soare și la lună. Observăm că în Geneza, de exemplu, nu sunt numiți de Moise soarele și luna, ci luminătorul mare și mic. Tocmai pentru că el venea dintr-un mediu egiptean și dorind ca și poporul care primise legea pe muntele Sinai venea dintr-un mediu egiptean și Dumnezeu și-a dorit ca să evite orice terminologie care să-i ducă cu gândul spre zeii Egiptului. Și în acest context Dumnezeu vrea ca în acel moment, la luna nouă, să se îndească la El ca creatorul lunii, nu la lună ca fiind cineva care le asigură cele necesare sau îi ajută în chestiuni care țin de, eu știu...
1: Încă la o putere suverană.
2: Exact. În acest context trebuie să înțelegem că e o sărbătoare ceremonială care nu mai este astăzi valabilă. Acum, pasajul din Isaia 65 oferit de interlocutor ne aduce într-o zonă a unei profeții, dar o profeție, dacă deschidem Isaia 65, de fapt e o profeție mai mare, dacă ne uităm încă din capitolul 60, chiar Ierusalimul zidit din nou se referă la Ierusalimul fizic, pământesc, și toate pasajele, capitolele, până la sfârșitul cărții lui Isaia, sunt o profeție, dar una condiționată, și vreau să explic de ce. Dacă ne uităm în capitolul 65, versetul 20 spune așa: nu va mai fi în el, adică în Ierusalim, nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele. Că cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Se vor zidi case și le vor locui, vor să divi și le vor mânca rodul. Și aici se spune că totuși moartea va exista. Este evident că aici nu vorbim despre perioada de încheiere a istoriei Pământului, când Dumnezeu va restabili toate lucrurile. Deși găsim în cartea Apocalipsa citări din aceste profeții, dar sunt citări parțiale. De ce? Pentru că în Isaia avem de-a face cu o profeție care ținea de Israelul pământesc. De aceea vorbim totuși de o prelungire a vieții, dar încă moartea exista. Și în acest context apare și luna nouă. Da? Pentru că unii spun, dom'le, dacă luna nouă ținea doar de partea asta pământească, apare și sabatul acolo. De ce nu punem și sabatul pentru partea pământească? Păi foarte simplu. Dacă ne uităm în Geneza, sabatul a fost stabilit înainte de căderea în păcat. Sabatul era zi de o închinare, zi pusă deoparte de Dumnezeu, până să existe un plan al mântuirii deja intrat în acțiune. De aceea sabatul, ca zi de închinare, ține mai degrabă de istoria creației Pământului și argumentul din Exodul este creația. Pe când luna nouă, mult mai târziu, a fost adusă de Dumnezeu în religia lui Israel. De aceea, când vorbim de acel citat din Isaia 66, de exemplu, aici cu 20 și 3, în fiecare lună nouă și în fiecare sabat vor veni, mă rog, se referă la pur și simplu la istoria Pământului sau istoria lui Israel pământesc. Acum, dacă vorbim de Biserica creștină, nu mai este relevantă această idee cu luna nouă deloc. Pentru că ținea de sărbătoarea iudaică sau sărbătoarea liturgică și nu găsim, cel puțin nu găsim în deciziile bisericii de mai târziu, Noul Testament, obligativitatea ceremoniilor.
1: Bun, acum că am lămurit și treaba asta cu sărbătoarea lunii noi, mergem în Noul Testament. Cineva ne adresează următoarea întrebare: a fost Iisus limitat în vreun fel în natura sa umană?
2: Păi, da și nu. La ce mă refer? În momentul în care își asumă natura umană, automat că se autolimitează și când spun se autolimitează, spun că a fost de bunăvoie această limitare și găsim, de exemplu, limitare în ceea ce privește omniprezența. El care era Dumnezeu Creator, prin întrupare, nu mai putea fi omniprezent. Acum și aici au fost discuții, dacă nu puteau fi omniprezent, păi mai era Dumnezeu. Adevărul că nici nu putem explica rațional, teologic, cum vreți, misterul întrupării. Cum este posibil să te întrupezi tu, creatorul universului, să devii un embrion, să devii un om și apoi ce se întâmplă? Logosul era în Hristos, era în Iisus, el era o persoană cu două naturi, deci o singură persoană cu două naturi. Mai găsim un pasaj în care ni se spune că despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, ci numai tatăl. Acum, nici la nivel dat o știință, dacă suntem atenți în Evanghelii, descoperim că există un limbaj specific despre Domnul Hristos în perioada din timpul întrupării. Se numește limbaj ensarcos, adică în întrupare. Și cumva, pasajul din Filipeni 2 și cu 6 la 13 sau 12 ne spune foarte clar că el deja, deși era Dumnezeu și în natura sa și ca autoritate, ca statut, El nu s-a agățat de statutul de autoritate de Dumnezeu, ci s-a coborât, s-a golit pe sine, s-a dezbrăcat, folosește Cornilescu, a renunțat la autoritate, dar nu la natură. Și cumva el, să spunem, și-a blocat natura, adică a hotărât în planul mântuirii ca natura sa divină să nu mai fie folosită decât eventual cu acordul Tatălui. Și chiar și atunci eu am niște dubii în ce sens. Dacă ne uităm la ce face Domnul Hristos, uitați ce spune în Ioan 14, cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Dacă citim, adică mi se pare fascinant cum explică Domnul Hristos această problemă, adică El, cuvântul vieții, nu vorbea de la sine. Și nu mă refer acum la dialogul obișnuit dintre ei, la masă, la...
1: Când, sigur, am, e ceva mult mai profund.
2: Vorbim despre partea teologică, ce spune în Scriptură. El așa spune... Când spune lui Filip, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este mine, cuvintele pe care le vei spune eu, Ioan 14 cu 10 mai departe, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Și apoi spune așa, foarte interesant, adică tot ce făcea Hristos, ce spunea, ce făcea minuni, chiar minuni, El spune așa, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și El lucrările pe care le fac eu, bancă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Și descoperim într-adevăr că apostolul a făcut minuni chiar și mai mari. Dacă ne gândim la Petru, numai umbra lui când trecea peste oameni se vindecau, Domnul Hristos n-a făcut așa ceva. La Pavel se atingeau de el basmale, șorțuri și alte, le puneau pe bolnavi și se vindecau. Așa ceva este incredibil. E clar că aceștia nu făceau din natura lor, nici Petru, nici Pavel, ci Dumnezeu făcea prin ei. În același fel, cred că Domnul Hristos, cât a fost pe pământ, El, deși putea să facă, avea natură divină, dar s-a autolimitat, pentru că a dorit să demonstreze că omul, în raport cu Dumnezeu, poate să fie credincios și să păzească legea, și pe lângă ideea că trebuie să moară ca jertfă de ispășire pentru noi și în locul nostru, este un aspect important, este vital, e cel mai important, a fost important și faptul că trebuie să trăiască în așa fel încât să fie un exemplu pentru noi. Și e o dovadă clară că omul care este unit cu Dumnezeu poate să trăiască fără să păcătuiască. Deși noi avem natură umană cu înclinații, cu tendințe, impulsuri, însă în relație cu Dumnezeu poți să ai puterea să stăpânești acele impulsuri. Acest lucru e foarte important și în acest punct de vedere, da, întruparea a presupus o autolimitare din partea Domnului Hristos și El explică câteva lucruri. Acum nu știm în ce măsură, după ce a înviat, că a înviat cu un trup proslăvit și a păstrat trupul uman, dar proslăvit, nu știm în ce măsură aceste limitări mai există când vorbim despre omniprezență. Nu știu, nu avem revelație despre acest lucru și nu putem să speculăm. Dar cât a fost pe pământ, El s-a autolimitat. Pentru că natura umană presupunea o limitare. Când vorbim despre partea asta, și-a asumat natura umană. Și natura umană în sine este limitată.
1: Și când înțelegem lucrurile acestea, ne dăm seama că nu avem nicio scuză și dincolo de toate astea, de aia este considerat exemplul suprem, că da. Probabil ispita a fost mai mare pentru Domnul Iisus să-și folosească puterea divină, deși s-a autolimitat, cum ne spuneai mai
2: devreme. Păi normal, noi dacă am fi pe pământ aici și am fi niște oameni cu autoritate și ne-am deghizat să mergem în popor și să pățim ceva rău sau să vedem ceva și să noi să avem puterea, doar să ne dezbrăcăm de haina simplă, uite cine sunt eu, am fi foarte tentat să facem lucrul ăsta. Dar El a trăit, timp de 30 de ani a trăit cu această supunere și e interesant că o păstrează ca supunere, pentru că spune Pavel în Te Corinteni că la sfârșit tot Fiul însuși se va spune Tatălui, nu pentru că El nu e Dumnezeu, ci ca o lecție veșnică pentru tot Universul, că El, deși Dumnezeu, totuși se supune lui Dumnezeu.
1: E absolut extraordinar, e incredibil. Continuăm cu mesajele. Acum suntem în noul legământ, ne scrie cineva. Hristos este sabatul nostru, Hristos este chivotul nostru. Și vine întrebarea, este biblică această învățătură?
2: Știți cum este această afirmație? Eu o simt, acum sunt și eu speculativ puțin, în direcția următoare, în sensul că sabatul ca zi de odihnă literală de 24 de ore nu mai este viabil, pentru că acum el era și foarte multe teologia în general și istorică, dar și protestantă, merge pe ideea că sabatul era un tip al lui Hristos, al odinei în Hristos. Și odată cu venirea lui Hristos, cu nou legământ, noi păzim sabatul la nivel de experiență, nu de zi de închinare. Și a doua, când vorbim despre el, este chivotul nostru. Nu mai avem nevoie de un templu în ceruri, de o lucrare de mare preot în ceruri, așa cum găsim în Cartea Evrei foarte clar. Nu mai avem nevoie de lucrarea lui Hristos, când vorbim despre mare preot, acum vorbim despre judecata investigativă, de cercetare, Yom Kippur, la nivel istoric, da? Și acest lucru, dacă asta e tentația sau tendința întrebării, este foarte periculos. Din câteva considerente, în primul rând, când vorbim despre legea morală, vorbim de fond și formă. Fondul este dragostea. Da, spune și Pavel, cine iubește, a împlinit legea. Fondul este dragostea. Adică atunci când eu, de exemplu, iubesc pe oameni, nu, dacă vorbesc de iubirea față de părinți, îi voi respecta și la nivel de limbaj, le voi acorda atenția cuvenită, voi investi timp suficient pentru ei, mai ales când au nevoie de noi, îi vom ajuta financiar și cu alte, mă rog, lucruri. Toate acestea intră în categoria porunca a cincea și are ca fond dragostea, dar această dragoste are o formă de manifestare. Când vorbim de fond și formă. Când vorbim despre dragostea față de soție, ea se manifestă cum? Prin fidelitatea mea la nivelul emoțional, la nivelul intelectual, la nivelul sexual, da? Se manifestă prin a fi lângă ea tot timpul și să nu ca timp. Vorbesc de să o ajut când e nevoie sau când are nevoie de mine. Observăm că și aici dragostea este fondul, dar se manifestă prin niște forme. Și tot așa putem să luăm toate poruncile din Noul Testament, din Decalog. Dragostea față de Dumnezeu, cum se manifestă? Când spune să ne arzi Dumnezeu afară de mine, cum se manifestă? Ca fond de dragostea, că îl iubesc pe el, dar și are pretenții exclusiviste asupra mea. Și ca formă este că nu accept și alte entități care să fie obiectivul adorării mele. Clar. Când vorbim despre timp petrecut, sabatul, dar fondul este dragostea și dorința de a sta cu Dumnezeu de vorbă, dar ca formă este un timp. Timpul este foarte măsurat, da? Să muncești 6 zile și să-ți faci lucrul tău, să lucrezi, dar a 7-a zi e ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeul tău. Da, El este omniprezent, da, dar când vorbim despre un timp special, El dorește acest lucru. E, observăm acest lucru. Dacă noi am dat la o parte forma, Domnule, nu mai contează ziua de odihnă ca zi de 24 de ore, cum avem noi, de la apusul soarelui vinerea până la apusul soarelui sâmbăta. Nu mai contează, asta contează starea, fondul de odihnă în Hristos. Păi dacă mergem pe această chestiune, să ducem și la porunca a șaptea. Nu contează forma, faptul că poți să mergi, să fii infidel soției, să mergi cu altcineva, dar tu să nu faci din dragoste pentru persoana respectivă. Nu, o chestie pur hormonală, dar tu îți iubești soția.
1: O teorie pe care o întâlnim.
2: E foarte prezentă această practică, din nefericire, da? Ori nimeni nu poate să spună că dacă tu ești infidel și evadezi în afara familiei, tu îți iubești soția cu adevărat. Nu, aia nu se poate, aia este o minciună. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Și aș vrea să fiu bine înțeles. Nu vreau să ridiculizez și nu spun că nu există oameni care să fie chiar sinceri cu Dumnezeu și chiar dacă nu au respect sabatul. Dar dacă suntem onești cu porunca lui Dumnezeu, noi nu putem spiritualiza atât de mult încât să desfințăm practic porunca. Că așa putem să facem cu toate poruncile, să păstrăm doar fondul și să, de exemplu, să nu furi. Fondul este dragostea față de aproapele meu. Nu pot fura, nu pot să-i lua ce este a lui. Însă dacă mă fac un fel de Robin Hood și iau de la tine că ești mai bogat și nu iau pentru mine. Eu iau pentru cei săraci.
1: Scopul scuze mijloacele.
2: Da, devii ușor machiavelic. Adică, stai puțin, fondul este bun, dragostea față de oameni. Eu nu o fac din lăcomie. Dar forma, păi tot furt este. Tot furt este.
1: E greu să desparți cele două.
2: Exact. A încercat Platon să facă... Asta e o gândire platonică. Platon credea că există o diferență între lumea suprasensibilă sau lumea ideilor, acolo e fundul. Și lumea sensibilă sau lumea materială este cumva o proiecție a celei sensibile. Și lumea suprasensibilă sau ideilor există și fără lumea sensibilă.

0: cea pe care am avut-o la început, să ne iubim unii pe alții. Și el spune așa, și dragostea, e același cuvânt în greacă, agape, stă în viețuirea după poruncile lui.
1: Ce frumos.
0: E cea mai... De exemplu, dacă eu spun că te iubesc pe tine, păstrând sensul elegant și frumos, da?
1: Ca creștinesc.
0: Creștinesc, da. Că mi-ești amic, mi-ești frate de credință, ne știm de mai mulți ani și e super. Eu definesc într-un fel în mintea mea ce înseamnă dragostea. Tu o definești într-un fel anume.
1: Sigur.
0: Pentru că venim din familii diferite, din medii diferite și avem frecvențe diferite. Dar avem un lucru comun. Avem o haină prin care noi reglementăm orice relație. Legea lui Dumnezeu. Avem aici la centru media și surori. Da, fete. Eu cum manifest în raport cu ele în relația de dragoste frate-soră de credință? Cum? Doar dacă am legea morală care îmi reglementează relațiile și știu până unde pot să merg.
1: Care sunt limitele.
0: Care sunt limitele, exact. Dacă o dăm la o parte, noi nu mai avem limite, pentru că fiecare își interpretează cum vrea el, cum simte el, cum îi se pare lui. O, nu. Intrăm, plonjăm într-un subiectivism exagerat și fiecare își dezvoltă o proprie concepție despre ce înseamnă dragoste și Dumnezeu. Nu. Dumnezeu este foarte atent. Legea morală a fost dată de Dumnezeu, vine din exteriorul nostru și ne oferă cum se manifestă dragostea în diferite aspecte ale vieții noastre. Atât de...
1: Un mod concret în care ne putem manifesta dragostea, atât de simplu. Mă uit la telefon și văd că vin în continuare mesaje cu privire la ce am discutat până acum, ne scriu ascultătoare. Ce expuneți acum se numește clar prea curvie, care duce către direcția iadului, iar unii cred că Dumnezeu se îndură, deși e clar păcat făcut conștient. Ascultătoarea noastră are și o nedumerire cu privire la un pasaj din ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 20, versetul 14, acolo unde scrie așa: moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Pentru mine acest verset arată momentul când îndurarea nu mai este în centrul scenei, ci dreptatea. Dar aud o teorie cum că Dumnezeu se îndură după ce omul care a ajuns în iad poate fi răscumpărat prin îndurarea lui Dumnezeu. Nu pot digera aceste presupuneri. Eu cred că Dumnezeu este bun, dar și drept. Cum este privit corect acest unghi de vedere conform Bibliei?
0: Este foarte important să definim acești termeni, ce înseamnă moartea, ce înseamnă locuința morților, ce înseamnă moartea a doua, la iazul de foc. Să nu confundăm iazul de foc cu iadul. Cuvântul iad sau hades în limba greacă este tradus cu locuința morților aici. Că în Thanatos e moartea și hades este în greacă. Hadesul este echivalentul Sheolului din textul ebraic și înseamnă simplu mormântul sau locuința morților. Și când spune că moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc, este o metaforă, pentru că moartea este o stare în care intri de mort, nu mai existi, și e mormântul. Nu e ceva, un loc unde sunt oameni acolo care se chinuie și ăia sunt răscumpărați de acolo. Nu asta este imaginea, ci mai degrabă este imaginea că aceste lucruri vor înceta să mai existe. De aceea, în următorul capitol, ni se spune foarte clar: el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Adică această imagine că iazul de foc, care este și un simbol al purificării și al curățirii, da? Este cadrul în care dispare tot ce ține de lumea păcatului, pentru că și moartea și mormântul sunt efecte ale păcatului. Da. Și în acest context, când spune că vor fi aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua, înseamnă că acestea nu vor mai reapărea în existența noastră de oameni mântuiți.
1: Dispar
0: nici
1: odată pentru totdeauna.
0: Exact. Asta este imaginea. Dar ideea că asistăm la un fel de universalism și cei care cumva nu au fost credincioși lui Dumnezeu și ajung în iad chipurile, să fie într-un final reabilitați, pentru că teoria aceasta a universalismului spune că și Lucifer va fi până la urmă mântuit, Satana. Că de fapt totul a fost o măsură pedagogică din partea lui Dumnezeu ca să-i mai sperie pe oameni și Satana să se gândească. Nu. Imaginea din cartea Apocalipsa este foarte clară. Iazul de foc acesta, e moartea a doua, spune Domnul Hristos în Evanghelie, a fost pregătită de diavolul și îngerul lui. Când au fost aruncați din cer, au fost aruncați pentru totdeauna. Lucifer a avut timp suficient acolo să se întoarcă din calea lui, nu a dorit, a dorit să îl detroneze pe Dumnezeu, să răstoarne guvernarea și să propună un alt model de guvernare care oricum însemna nimicire. Da? Și dovadă, istoria noastră a Pământului este modelul lui de guvernare, care înseamnă suferință, moarte, înseamnă înstrăinare de Dumnezeu și alte lucruri.

0: Asta înseamnă lumea celui rău și va fi nimicită această lume a celui rău.
1: Odată cu el.
0: Da. E, de aceea, ideea aceasta a universalismului nu este biblică. Dacă cineva își hrănește cumva iluzia că lasă, nu contează dacă o duci așa, iurea, în viața asta, că va mai fi o a doua șansă. Nu. A doua șansă nu va fi. Spune foarte clar, dacă citim în Cartea Evrei, îmi place mult acest capitol, pentru că din Evrei, 9:27, spune foarte clar, și după cum oamenilor le se dat să rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Și apoi continuă cu altă idee Pavel aici. Adică vorbim, a murit și vine judecata, adică nu va fi o... Hai să mai încercăm noi, cum e imaginea că Iisus merge în iad din Petru, care nu e despre asta de acolo, da? E clar acest lucru. Și acest text contrazice și teoria reîncarnării, pe care o găsim și în alte religii. Că, domnule, nu ai făcut acum ce trebuie, mai ai o șansă viața viitoare. Să fim onești, nu găsim așa ceva în lumea lui Dumnezeu, da? Adică avem acest timp de har pe care îl putem, să spunem, folosi. Avem, slavă lui Dumnezeu, toate condițiile create de El să trăim în relație cu El și să trăim o viață de credință, numai că noi suntem furați de sclipiciul lumii și de alte lucruri, din nefericire.
1: Avem, cred că, și expresii populare care întăresc pasajul acesta din Evrei pe care l-ai amintit. Mi-aduc aminte, în copilărie, bătrânii mai spuneau lucrul acesta, că cu o moarte suntem datori toți. Și aici se opreau. Nu continuau...
0: Dacă suntem în lumea aceasta și suntem muritori, dar nu va fi după ce mori, s-a încheiat totul atunci. S-a încheiat totul. Adică, dacă ne gândim la a schimba starea noastră în raport cu Dumnezeu, în timpul vieții se face acest lucru. După ce murim, nu poți să facă nici urmașii noștri să facă pentru noi anumite lucruri. Nu se mai poate acest lucru.
1: Ne mulțumește mult ascultătoarea noastră pentru că i-am oferit acest răspuns și vă încurajăm, doamnelor și domnilor, pe toți ceilalți care poate aveți anumite frământări, anumite pasaje pe care nu le înțelegeți și aveți nevoie de mai multe explicații, mai mult context. Așadar, numărul nostru de telefon pus la dispoziție pentru dumneavoastră este 0753 400 200, un număr de telefon cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj text pe WhatsApp. Continuăm cu mesajele din partea dumneavoastră. Un ascultător ne-a scris așa: vin unii cu expresia Iisus este domn al sabatului și zic ei că de asta l-a încălcat. Ce înseamnă de fapt acest lucru, că Iisus este domn al sabatului?
0: Avem în Marcu, trebuie să mă uit eu pe unde, mă țin minte unde este acest lucru, când oamenii vorbeau, deci avem Matei capitolul 12, hai să iau o variantă pe Matei. Treceau printr-un lan de grâu în ziua sabatului și ucenicii flămânzi au rupt niște spice și le-au frecat în mâini și au mâncat. Și aici cu iudeii tam-tam. E, la un moment dat, Domnul, pentru a justifica faptul că ei, fiind într-o misiune cu El și fiind oricum foarte flămânzi, au rupt și au mâncat. Nu e o problemă, că nu s-au apucat să trăiere tot câmpul acolo. Da? Și în, la sfârșitul acestui pasaj, spune Domnul Hristos că și fiul omului este domn și al sabatului. Această exprimare a Domnului nu înseamnă neapărat că el desfințează sabatul. Așa cum se exprimă. Nu. Deci pur și simplu cine citește sau cine interpretează în acest fel nu citește cum trebuie Scriptura. Domnul nu spune că sabatul nu mai este valabil. Pentru că dă exemplu pe David, care a mâncat din pâinile de la templu, deși nu era îngăduit oricărui om. Și asta nu, el îi spune că a fost o excepție aceasta a lui David, dar nu înseamnă că orice om a început să mănânce oricând. Dă exemplu pe preoții care călcau templu în sabat la templu, ce făceau? Păi când, de exemplu, un copil se năștea și a opta zi de la naștere, când urma să aibă loc tăierea împrejur, pur și simplu ei făceau acest lucru în sabat sau aduceau jertfe în sabat. Înseamnă să taie animale, să taie lucruri care nu puteau fi făcute de alți oameni. De ce? Pentru că statutul lor special, cum a fost David ca uns al Domnului și preoții tot ca unsul Domnului, le permita anumite lucruri. Da? Și Dumnezeu le-a poruncit să faceți treaba aceasta și, mă rog, în acest context, ucenicii erau cu el. Domnul Sabatului și avea o misiune specială și ok, eu le-am permis acest lucru. Și acest verset ne spune că Domnul e cel care definește cu adevărat sabatul, nu noi. Nu spune că îl desfințează, nici pe departe. Dacă ne uităm în Matei 5, unde Domnul spune că n-am venit să stric legea și prorocii, am venit să împlinesc, nu să stric. Și el le spune, ați auzit că ți-a spus, dar eu vă spun. Și el le ia din lege anumite lucruri pe care ei le înțelegeau greșit. Sabatul, într-adevăr, dacă ne uităm la iudei, a fost împovărat foarte mult cu multe lucruri. În sabat n-aveai voie nici să, dacă scuipai pe jos și pica pe un fir de iarbă și creștea, făcea o lucrare în sabat. Dar în sabat n-aveai voie să mănânci oul pe care găina îl făcea în sabat, îl vindeau la păgânii. Ei vedeau, știau ce ou iau din cuib în sabat și nu, alea nu se mănâncă pentru că sunt făcute în sabat și e un păcat. Este capătul lumii, da? Și găsim mai multe astfel de exemple pe care aceștia le făceau în sabat, n-ai voie să porți nicio batistă, de exemplu, pentru că e povară, ca să nu mai fie povară, o coș de haină și devine corcun cu haina. Și tot așa, și n-avem timp de astfel de exemple care n-aveau nicio treabă cu Scriptura. Și din nefericire împovărase sabatul atât de mult încât oamenii nu știau ce mai creadă, mă, ce sabat, cum e. Dar Domnul revine la ce spune el. Porunca a patra spune foarte clar niște lucruri. De aceea când spune că Fiul omului e Domn și al sabatului, el spune, eu am autoritate și eu știu mai bine ce înseamnă sabatul, nu voi. De aceea, când vorbim despre ce spune el, el nu spune că eu, dacă sunt Domnul Sabatului, eu desfințez Sabatul, nu asta.
1: Sau că am voie
0: și eu definesc adevărat, cu adevărat Sabatul.
1: Cu alte cuvinte, a spus că ceea ce au făcut ucenicii nu a fost un act greșit, un gest greșit, ci doar a retrasat conturul,
0: conturul
1: ideii de Sabat. Continuăm cu întrebările noastre pe care le-am tot adunat în decursul timpului. Cât de mult ar trebui să se adapteze biserica la cultura contemporană? Ne-a adresat cineva această întrebare.
0: Este... Depinde cum definim cuvântul cultură. Ce înseamnă cultura contemporană? Pentru că asta poate să însemne aspecte nebiblice, de exemplu, dacă vorbim despre, eu știu, anumite obiceiuri care contravin cuvântul lui Dumnezeu. Da, pentru că partea culturii unui popor sunt și aspecte poate care se încadrează în zona biblică, aspecte contrare Bibliei și aspecte, să spunem, amorale, care nu vin în contradicție cu Biblia, dar nici nu sunt neapărat susținute de Biblie. Sunt chestiuni, da. De exemplu, dacă purtăm haine și cravată, acum n-am cravată. Da, suntem doar la radio acum. Da.
1: Te-ai dat de gol.
0: Da. Nu nicăieri nu se spune că dacă ești într-un context oficial, ești obligat neapărat să ai cravată. Dar asta e cutuma vremii, e o cultura noastră și nu vine în conflict cu Sfânta Scriptură. De aceea, atunci când sunt într-un context oficial, port o vestimentație, da, oficială. Acum sunt mai casual. Da, adică, dar când vorbim de anumite aspecte nebiblice, și aici trebuie să observăm clar ce se întâmplă, da. Că vorbim despre obiceiuri, că vorbim despre, uite, de exemplu, Halloween este, a intrat în cultura societății și anual e Halloween. Cum se manifestă Halloween? Nu, nici pe departe nu se încadrează în tot ce înseamnă viața unui creștin. Din nefericire, societatea occidentală foarte mult a insistat pe acest lucru. N-are nicio legătură cu creștinismul. Și eu ca și creștin evit acest lucru. Dar pentru că nu se încadrează în valorile mele. Eu nu văd în Biblie, stau cum mă îmbrac ca toți demonii, ce înseamnă chestia aia. Da. Și trebuie să fim foarte atenți la aceste mecanisme și cred că fiecare trebuie să... Și sunt și materiale cărți scoase care țin de cultura poporului român și îți explică date și tradiții. Și acolo trebuie să vedem de ce este biblic, ce este nebiblic și, mă rog, mai multe chestiuni. Altfel, ne putem trezi că dacă le abordăm și le acceptăm, metamorfozăm creștinismul astfel încât devine așa un fel de sincretism care nu are nicio treabă cu Biblia sau are foarte puțin treabă cu Biblia. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Da, cultura poate influența, dar acum din cultura noastră face parte și limbajul. Sunt concepte pe care noi le avem în vremea noastră și trebuie să înțelegem Biblia cumva, pentru că a fost dată într-o lume conceptuală oarecum diferită, să vedem cum o înțelegem acum. Și înseamnă acesta schimb semantic, da, și conceptual, trebuie să fim foarte atenți cum facem acest lucru. Dar asta de obicei o facem atunci când studiem hermeneutică biblică, interpretare biblică, observăm, ok, că vorbim despre limbaj. Avem limba ebraică, limba aramaică, limba greacă. Păi limba greacă este și are alte concepte la nivel sintactic, chiar semantic, și trebuie să vedem cum facem transferul. Și cei care se ocupă de traducere știu foarte bine la ce mă refer. Adică nu e simplu. E, și asta ține de zona noastră, cultura noastră, că vorbim de concepte. Și e nevoie să fim foarte atenți. E o muncă, într-adevăr, destul de serioasă aici, dar slavă Domnului că Biblia, în cea mai mare parte, este atât de simplă încât nu am nevoie să filozofăm prea mult, să înțelegem ce e bine și ce nu e bine să facem.
1: Atât de simplu e încât da, e la îndemâna oricui, nu trebuie să ai studii doctorale ca să...
0: Exact, eu nu cred că un om care n-are studii teologice și care poate nu e nici, eu știu, cu pregătire intelectuală, va intra într-o criză existențială, Doamne, ce să fac eu că nu înțeleg Scriptura? Da, sunt pasaje poate mai complicate, dar în ceea ce privește comportamentul nostru moral, Dumnezeu a fost atât de simplu, porunca să nu furi, e atât de simplu încât n-am nevoie să fiu doctor în teologie ca să înțeleg ce înseamnă să nu furi.
1: Asta e o încurajare pentru cei care fug de Biblie. Spun asta pentru că am întâlnit pe cineva care spunea: eu n-am nevoie de Biblie în casă, că eu nu știu să o citesc, nu o pot înțelege. Iată acum o argumentare bună pentru astfel de persoane. O altă întrebare venită din partea unui ascultător spune în felul următor: de ce ar crea sau de ce mai creează Dumnezeu oameni care ajung în iad? De ce permite nașterea unor copii care ajung la maturitate și care nu vor face ceea ce trebuie, în contextul în care Dumnezeu știe lucrurile acestea? De ce nu permite nașterea doar oamenilor care vor face ce trebuie? Cam ăsta cred eu că e înțelesul întrebării.
0: I-am anulat atunci libertatea de alegere, liber arbitru. Adică dacă, de exemplu, omul ar avea capacitatea la nivel științific, medical, să facă o selecție genetică și doar copii care sunt perfect sănătoși sau, eu știu, numai blonzi cu ochii albaștri, numai a încercat eugenia asta să o facă Hitler în Germania.
1: Supraomul.
0: Da, supraomul, arian. Și asta este o gândire evoluționistă la nivel social, care a fost o nebunie. Păi oamenii sunt egali. Ce dacă sunt unii sunt blonzi cu ochii albaștri, iar mai înalți, alții sunt bruneți mai mici sau, eu știu, roșcați. Ca valoare umană sunt toți la fel. În acest context, cred că atunci când Dumnezeu a lăsat libertatea omului și creșteți, înmulțiți-vă, să umpleți pământul, de exemplu, dacă părinții mei mai am un frate, am făcut doi copii. Din fericire, amândoi suntem cu Dumnezeu. Eu am doi copii, eu nu știu copiii mei când vor fi mai mari ce vor alege. Mi-aș dori să aleagă pe Dumnezeu. Trebuie. Dar dacă nu aleg, poate că se-mi pare rău că n-au ales, dar nu pot să spun: domnule, nu suport că te-am făcut. Așa ceva nu este, da? Și Dumnezeu a pus în noi această capacitate genetică să putem să fim procreatori. Dar este un aspect al chipului lui Dumnezeu și Dumnezeu nu își neagă chipul din noi. Deși s-a șters din cauza păcatului foarte mult, dar nu vine Dumnezeu să spună: ok, ia să, în preștiința mea, eu știu, uite, Alberto va fi un om credincios, Mitrache va apostazia, nu mai previne așa la Mitrache. Pe aia gândiți-vă în conceptul, în lumea aceasta mare lupte, cam cum ar gândi Lucifer această intervenție a lui Dumnezeu. Și cum s-ar simți Dumnezeu să aibă parte de niște ființe care, aleg să fie bune, dar tocmai aici este frumusețea libertății de alegere, să ales să spui și nu. Nu că este frumos să spui lui Dumnezeu, nu la asta. Dar dragostea față de Dumnezeu, adică în orice relație, dragostea se dezvoltă doar atunci când este liberă. Și eu nu știu dacă aș fi de acord cu un Dumnezeu care ar face așa ceva. Mi s-ar părea monstruos.
1: Să nu-ți dea șansa să alegi până la urmă. Despre asta e vorba.
0: Da. Și apoi mai e și un alt aspect. Nu Dumnezeu hotărăște la un moment dat ce vom face noi în viața noastră, să spunem, sexuală. Că sunt și copii născuți așa, fără un plan familial. Da, sunt foarte multe lucruri pe care Dumnezeu nu le-a intenționat neapărat. Și luăm bine, de exemplu, avem pe Sara care îi spune lui Avram: uite, iau pe Agar, eu nu pot face copii. Avea o promisiune Avram de la Dumnezeu că tu vei avea copil. Dar el a înțeles, n-a înțeles că neapărat Sara, avea eu un copil și iau pe Agar. Agar fiind încă în perioada fertilității și a avut un copil. N-a fost direct în planul lui Dumnezeu acesta. Dar Dumnezeu nu l-a respins. Din contră, l-a acceptat și a spus lui Avram și pe el voi binecuvânta. Dar n-a fost în planul meu el. Avem, de exemplu, popoarele Amon și Moab din Lot. Fetele lui au comis incest, l-au îmbătat pe Lot și au făcut copii. Și din poporul din ei, Amon și Moab, așa numit, și aceste două popoare. N-au fost în planul lui Dumnezeu. Și au fost și rele. Dar Dumnezeu nu s-a împotrivit alegerii omului. Dacă vrei așa, faci ce vrei, dar vei suporta consecințele. Adică trebuie să înțelegem că totuși în lupta aceasta între bine și rău și Dumnezeu gândește în termen de libertate. Adică vrei să faci un lucru, îl faci. E o perioadă când ești liber. Apoi când El va restabili totul, omul va rămâne liber, chiar mântuit. Dar va învăța lecția dureroasă a păcatului încât nu va mai încerca să se răzvrătească. Adică va fi tot în libertate, va lua decizia să-L urmezi pe Dumnezeu. De aceea nu cred într-un Dumnezeu care ar face așa ceva, nici pe departe. Nu se face treaba aceasta. Nu pot să spun că explic toate lucrurile sau că am explicații la toate lucrurile. Nu știu. Dar încerc și eu să gândesc anumite lucruri și totuși aș vrea să-i acord lui Dumnezeu îngăduință și încredere. Că dacă Dumnezeu și-a trimis Fiul să moară pentru mine, în toate aceste aspecte pe care El le gestionează în lumea aceasta neînțelesă de mine, eu cred că n-are rele intenții față de mine. Că dacă pun rău înainte, că Dumnezeu este malițios, că nu, frate, ce trebuie, eu nici măcar nu am toate datele problemei, nu am toată ecuația. Încercarea mea de a rezolva o ecuație cu 5 necunoscute după regula cu 2 necunoscute mi se pare o copilărie, pueril. Cum? Avem și pretenții ca oameni, și acum nu vorbesc de întrebare, așa, în general, să înțelegem totul. Nu putem. Nu putem. Dar eu cred că Dumnezeu prețuiește atât de mult libertatea noastră încât a îngăduit aceste mii de ani de păcat. Pentru că nu vrea ca o veșnicie întreagă să trăiască cu niște ființe care sunt cumva terorizate că Dumnezeu, aoleu, trebuie să ne avem cotro. Nu! Să fie dragoste liber consimțită. De aceea este invitat să-L Dumnezeu cine dorește să intre, să trăiască o veșnicie cu El, în libertate, dar în libertatea de a fi frumos, adică nu să mă răzvrătesc, să propun altceva, cum a propus Lucifer și a dus nenorocirea ființelor mai degrabă.
1: Mi se pare foarte frumos faptul că orice discuție am avea despre Dumnezeu ajungem tot la dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste.
0: Exact.
1: Și atunci felul în care se manifestă și chiar deciziile pe care le ia și noi nu le înțelegem, dacă sunt privite prin prisma dragostei lui Dumnezeu, vor fi mult mai ușor de acceptat.
0: Păi nu la întâmplare Biblia ne oferă această definiție foarte clară de Dumnezeu de dragoste, pentru că noi toate, chiar și mânia lui Dumnezeu din Biblie, o interpretăm prin prisma dragostei lui. Că El este frumos. Dragoste, da.
1: Mă uit la ceas și din păcate nu mai avem foarte mult timp, totuși am mai sosit o întrebare, dacă în 2 minute reușim să-i dăm un răspuns, eu cred că e foarte bine, și anume, este tehnologia un pericol spiritual?
0: Bineînțeles că tehnologia este un pericol spiritual dacă vorbim de adicție, pe de-o parte, că tehnologia poate genera adicție și pentru cei mai în vârstă, nu doar pentru tineri. Eu de multe ori mă gândesc la cei tineri cu ce fac, dar dacă în vremea mea aveam tehnologie, nu știu dacă eram neadicțios. Da? Dar și că vorbim și de conținut. Da? Dincolo de adicția în sine, că vorbim și de conținut. Pentru că în zona mass media există conținut nepotrivit. Când vorbim de pornografie, când vorbim despre spiritism, când vorbim despre violență, despre toate nenorocirile, e teroare ce se întâmplă. Numai Dumnezeu să ne apere. Dar tehnologia în sine ca instrument poate fi foarte bun. Noi avem laptopul, asta ce facem noi prin tehnologie poate fi realizabil.
1: Exact.
0: Dar e un instrument care poate fi folosit greșit sau bine.
1: Ține de fiecare dintre noi. Așa cum de altfel ar trebui să privim toate aspectele, că tot am vorbit astăzi despre libertatea pe care Dumnezeu ne oferă.
0: Exact.
1: Decide în fiecare pentru noi. Marius, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi și că ne-ai condus așa prin cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim mult!
0: Cu bucurie!
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că în ocazia aceasta ați fost din nou alături de noi și chiar ați fost curioși și chiar implicați în această ediție. Ne-ați trimis multe mesaje, iar la cele la care nu reușim să răspundem în timpul alocat acestei emisiuni, să fiți siguri că păstrăm întrebările dumneavoastră și în edițiile viitoare le vom aborda. Până data viitoare, rămâneți ancorați în realitate, dar mai ales în cuvântul lui Dumnezeu, cel care ne poate oferi echilibru în orice arie a vieții noastre. Până data viitoare, dragilor, vă spunem numai bine!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Inflația va fi persistentă și va crește în continuare până în luna iulie, avertizează guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Acesta precizează că România are nevoie de stabilitate politică. Discuțiile în vederea desemnării viitorului premier al României vor continua până când se va contura o majoritate solidă pro-occidentală, spune președintele Nicu Șordan. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, 22 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Banca Națională estimează că inflația va continua să crească și în trimestrul al doilea, urmând să coboare spre nivelul de 5,5% la sfârșitul anului, peste prognoza anterioară, a declarat guvernatorul Mugur Isărescu la prezentarea raportului asupra inflației. El a pledat pentru continuitate politică, argumentând că prelungirea crizei în acest moment afectează direct economia. Are detalii Iulian Olescu.
1: Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a subliniat că evoluția inflației va depinde de ceea ce se întâmplă cu strâmtoarea Ormuz și de stabilitatea politică din România.
2: Va crește până prin iulie, nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce pe la 11%. Creșterile sunt mici, pentru că apoi în septembrie să avem deja o inflație de 6% și spre sfârșitul anului 5 și ceva. Cu datele de acum, proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu. Și acum trebuie să adăugăm și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
1: Despre cursul de schimb al leului, Mugur Isărescu a precizat că BNR a intervenit în piața valutară mult mai puțin în ultima perioadă decât în aprilie-mai anul trecut și că actualul nivel pare unul de echilibru în acest moment. El a mai subliniat și importanța investițiilor, în special din fonduri europene, care pot avea o contribuție pozitivă asupra creșterii economice.
0: O propunere de premier care să poată coagula o majoritate parlamentară se lasă încă așteptată din partea președintelui Nicu Șordan. Consultările de ieri cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern nu au dus la niciun rezultat, iar pe agenda de astăzi a șefului statului nu figurează până la această oră discuții cu parlamentarii neafiliați sau cu alți politicieni care nu au fost ieri la Cotroceni. Partidele își mențin pozițiile exprimate anterior, fapt care nu încurajează un progres al negocierilor, după cum relatează redactorul nostru Oana Bâlă.
3: Președintele PSD Sorin Grindeanu vrea învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, însă exclude ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu este de acord cu o alianță în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge nu numai varianta unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui executiv condus de un tehnocrat din care vor face parte și social-democrații. Președintele AUR, George Simion, a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. La rândul său, președintele USR, Dominic Friț, a declarat că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El a anunțat și că nu poate susține un guvern tehnocrat. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, dar dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR, o va susține. Președintele formațiunii Kelemen Hunor crede că trebuie încercată refacerea coaliției. Aceeași idee este susținută și de liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a declarat nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele Nicu Șordan vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. În schimb, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, s-a pronunțat pentru un guvern politic și susține o formulă de guvernare pro-occidentală.
0: Autoritatea electorală permanentă are nevoie de un amplu proces de reformă, a declarat președintele instituției Adrian Țuțuianu în cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, unde a prezentat principalele puncte ale unui proiect privind organizarea și funcționarea autorității. Documentul va fi analizat și de Senat, iar apoi înaintat spre aprobare birourilor permanente ale Parlamentului. Iulia German are detalii.
4: Procesul de reformă a instituției vizează reorganizarea și reducerea numărului de posturi, a declarat președintele AEP Adrian Suțuianu, care a subliniat că, deși autoritatea nu a primit atribuții suplimentare, din 2015 s-a constatat o încărcare cu peste 50% a organigramei. Noua structură propusă de AEP presupune și mai puține funcții de conducere, a mai spus Adrian Suțuianu.
5: Această creștere s-a produs în principal prin creșterea numărului de posturi alocate structurilor teritoriale, care au devenit direcții județene. Economiile pe care le estimăm sunt pentru acest an de 1.873.000, cu precizarea că am putea să discutăm puțin de această cifră în funcție de data la care biroul permanent aprobă organigrama și pentru anii următori, 2026-2030, o reducere a costurilor de 16.857.000 de lei.
4: Președintele AEP a informat membrii Comisiei Juridice și despre proiectele pe care autoritatea le va depune la Parlament până la finalul lunii iunie, cu privire la funcționarea și finanțarea partidelor politice. Instituția lucrează și la noi legi electorale, care să reglementeze inclusiv alegerile anticipate.
0: Consiliul Superior al Magistraturii va analiza propunerea conducerii Curții de Apel Craiova de desființare a judecătoriei Strehaia, una dintre cele mai aglomerate instanțe din Mehedinți. Cu peste 4.000 de dosare pe rol, instanța a fost propusă pentru desființare, deoarece sunt luni bune de când aici nu mai activează decât un singur judecător, care este copleșit de numărul mare de procese. Mihai Bădescu are mai multe informații.
6: Lipsa de magistrați a condus la propunerea desființării judecătoriei Strehaia. O astfel de decizie afectează actul de justiție, sunt de părere atât avocații cât și cetățenii.
7: Desființarea judecătoriei Strehaia ar îngreuna situația, începând de la justițiabil, care nu mai are acces la instanță, și în același timp avocații, personalul judecătoriei. Este o situație într-adevăr foarte dificilă.
6: Gheorghiță Stoian, avocat.
8: Desființați instanțele, domnilor politicieni și onorat CSM, înseamnă că desființați statul de drept și înseamnă că nu mai existăm ca justiție, nu mai existăm ca stat. Dacă se va ajunge la o astfel de soluție, vă anunțăm că vom ataca în justiție toate hotărârile care se vor da în acest sens.
6: Dar crisa de judecători e resimțită în toate instanțele din Mehedinți. Judecător Florența Cojocaru.
9: La judecătoria Baia de Aramă este un singur judecător definitiv. La judecătoria Strehaia un singur judecător definitiv. La Orșova sunt doar doi judecători definitivi și un stagiar care urmează să termine examenul și probabil să plece. La Drobeta Turnu Severi 15 judecători pe secția civilă și cred că 5 judecători pe secția penală. La nivelul tribunalului suntem cam la jumătate cu numărul de judecători.
6: O propunere de desființare tot din cauza lipsei de judecători este pe masa CSM și în cazul judecătoriei din Urziceni.
0: Vremea va deveni din nou instabilă, mai ales în jumătatea estică a țării. O informare meteo fără cod, deja în vigoare, prognozează averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină, în special în estul țării. Informarea este valabilă până sâmbătă și arată că în acest interval cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 40-50. Și vântul va avea intensificări tot în est, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Mâine dimineață la ora 8 va intra în vigoare și un cod galben de intensificare ale vântului. Va viza tot estul țării, mai exact 11 județe din Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei. Până mâine seară la ora 22 sunt prognozate rafale de vânt de 50-65 de kilometri pe oră. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:08, continuăm știrile. Uniunea Europeană se pregătește să anunțe astăzi eliberarea de fonduri de ajutor pentru fermieri ca să facă față creșterii prețurilor la îngrășăminte, un fenomen care s-a agravat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. France Press relatează că organizațiile fermierilor europeni vor să pună presiune printr-un meeting în fața Parlamentului Comunitar de la Strasbourg, unde executivul urmează să facă anunțul legat de ajutoare. Înainte de conflictul din Orientul Mijlociu, 30% din îngrășămintele din lume tranzitau strâmtoarea Ormuz. Din cauza războiului, îngrășămintele pe bază de azot costă acum în jur de 500 de euro tona față de aproximativ 380 de euro iarna trecută. România este campioană în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la îngrășăminte la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate astăzi de Eurostat. Un număr tot mai mare de benzinării din Germania sunt suspectate că încalcă noua regulă introdusă de guvern privind modificarea prețurilor la carburanți. O analiză realizată de un serviciu de protecție a consumatorilor arată că în unele regiuni aproape fiecare a cincea stație verificată ar fi majorat prețurile în afara intervalului orar permis. Vlad Drăghicescu.
10: Numai puțin de 20% dintre benzinăriile verificate în Germania sunt suspectate că au încălcat noua regulă privind modificarea prețurilor la carburanți. În landul Renania-Palatinat, 149 din cele 784 de stații analizate ar fi efectuat sute de modificări considerate nepermise. Cele mai multe abateri au fost constatate în Bavaria, iar cele mai puține în Berlin. Reglementarea, introdusă la 1 aprilie după explozia prețurilor provocată de războiul din Iran, permite benzinăriilor să majoreze prețurile doar o singură dată pe zi, la prânz. Scăderile rămân însă permise oricând. Guvernul speră astfel să limiteze fluctuațiile bruște și să aducă mai multă transparență pe piața carburanților, unde prețurile erau modificate de mai multe ori pe zi. Operatorii benzinăriilor resping acuzațiile și susțin că nu este vorba despre încălcări deliberate, ci despre efectele unei legi slab concepute. Potrivit industriei, întârzierile de transmitere dintre casele de marcat, panourile electronice și pompe pot crea impresia unor abateri. Între timp, prețurile carburanților și-au reluat tendința de creștere. Vineri, motorina a depășit din nou pragul psihologic de 2 euro pe litru la nivel național, ajungând în medie la 2 euro și 2 cenți, potrivit clubului auto german ADAC, și benzina E10 s-a scumpit ușor, apropiindu-se din nou de pragul de 2 euro. Institutul Economic IFO avertizează că reducerea fiscală acordată la carburanți nu mai ajunge integral la consumatori, o parte a avantajului fiscal rămânând la companii, mai ales în cazul motorinei.
0: Crește îngrijorarea din cauza focarului de Ebola din Congo și Uganda, pe măsură ce se înregistrează tot mai multe victime și infectări. Tema domină și reuniunea anuală de la Geneva a Organizației Mondiale a Sănătății, în timp ce președintele american Donald Trump afirmă că deocamdată infectările sunt izolate în Africa. Carmen Gavrilă ne spune mai multe.
11: La Geneva, șeful OMS Tedros Ghebreyesus a spus astăzi că este profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola, care a provocat 131 de decese în Congo. În plus, sute de infectări s-au extins într-o zonă mai mare. Deja OMS a declarat urgență de sănătate publică la nivel global. Gradul de îngrijorare este dat chiar de faptul că decizia a fost luată înainte să se fi reunit un comitet special. Acesta urmează să ofere astăzi recomandări temporare și tot astăzi se discută dacă există opțiuni de vaccinare care să contribuie la combaterea focarului din Congo. Statele Unite au deja controle pe aeroporturi și suspendă temporar vizele pentru străinii care au ajuns în zonele unde a fost detectat virusul. Asta după ce un medic american s-a infectat cu Ebola în Congo și a fost trimis în Germania pentru tratament. Deocamdată, autoritățile americane spun că urmăresc evoluțiile și nu iau alte măsuri de sănătate publică. Epidemia de acum este cauzată de o tulpină de Ebola cu o rată de mortalitate de 30-40%, nu de cea denumită Zaire, în cazul căreia supraviețuiesc doar 10% dintre cei infectați.
0: Sprijinul acordat Ucrainei, dar și eforturile statelor NATO de a-și consolida securitatea se află pe agendele mai multor reuniuni care au loc începând de astăzi în pregătirea summitului Alianței de la Ankara. Bogdan Isopescu are detalii.
12: Șefii de stat major ai armatelor aliate naționale se întâlnesc astăzi cu liderii conducerii militare ai NATO. Este ultima evaluare din perspectiva specialiștilor în apărare a modului în care alianța își ranforsează capacitatea de a descuraja sau a respinge orice posibil atac, iar această evaluare va fi punct cheie în deciziile de la Ankara. Totul este concentrat pe planurile aliaților de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% până în 2035, iar în fiecare an se refac calculele din teren. Pentru România, spre exemplu, pasul intermediar pentru 2026 este de a crește aceste cheltuieli cât mai mult spre 2,5%. Dincolo de bani, alianța vrea și cele mai bune sau mai noi tehnologii, iar aici prea cât mai mult din lecțiile Ucrainei, cu care de altfel colaborează, nu doar o ajută. Punct pe agenda este și ajutorul pentru Ucraina, iar aici va fi și o discuție cu reprezentanții militari ai Kievului. Pe 21 și 22 mai, alianța mută discuțiile în Suedia, cel mai recent aliat care organizează pentru prima dată Consiliul Miniștrilor de Externe. Este o discuție din perspectivă diplomatică și de aceea accentul va fi pus pe relațiile din interiorul alianței, pe relațiile cu partenerii și față de tensiunile de la nivel global. Ajutorul pentru Ucraina va fi analizat în amănunt, iar aliații spun că este nevoie de mai multă predictibilitate și consistență, subiect ce va fi discutat și la summitul de la Ankara.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este într-un turneu european ca să promoveze aderarea țării sale la Uniune. Pe agenda sa este și securitatea regională în contextul războiului Rusiei în Ucraina. De la Radio Chișinău transmite Victoria Cernă.
13: Maia Sandu se află astăzi la Strasburg, unde participă la sesiunea plenară a Parlamentului European și s-a întâlnit cu președinta instituției Roberta Metsola, precum și cu reprezentanții principalelor grupuri politice europene. În cadrul conferinței de presă susținute de la Parlamentul European, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate capitolele și că acest lucru a fost deja recunoscut atât de Comisia Europeană cât și de Consiliul Uniunii Europene. Șefa statului și-a exprimat speranța că decizia formală privind deschiderea negocierilor va fi luată până la sfârșitul lunii iunie, odată cu încheierea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Președintele Republicii Moldova se numără printre laureații Ordinului European de Merit, decernat astăzi la Parlamentul European. Această distincție, instituită cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman, este acordată personalităților care au contribuit la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.
0: Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării, și maxime cuprinse între 18 și 26 de grade Celsius. La această oră în țară se înregistrează 16 grade la Brașov, 18 la Suceava, 19 la Craiova, 20 la Timișoara și 23 la Constanța, 22 de grade în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
14: Bună ziua! Astăzi la sediul Federației Române de Fotbal s-a tras la sorți ordinea disputării meciurilor de baraj pentru retrogradare, respectiv menținere în Superliga de Fotbal. Astfel, pe 23 mai, partidele tur sunt Chindia Târgoviște, Farul Constanța și FC Hermannstadt, FC Voluntari, iar pe 31 mai se vor desfășura meciurile decisive. Partidele de baraj, respectiv ultima echipă salvată direct și ultima retrogradată, s-au stabilit aseară în urma disputării ultimelor meciuri din etapa finală a play-out-ului. Farul Constanța a pierdut pe teren propriu cu Metalo Globus 0-1 și astfel a ajuns la baraj. Îl ascultăm pe antrenorul Flavius Stoican.
15: Este o realitate. Nu vreau ca să ne credem noi zmei și de fapt nu suntem. Oamenii te-au încurajat. 93 de minute auzeam farul, farul, farul, farul, farul. Și noi veneau centrări în cap, ratări, degeaba. Asta este, capul sus. Le spun și la jucători, trebuie să acceptăm criticile. Cu siguranță ca să devenim mai buni și să fim în Liga 1 în continuare.
14: A doua echipă de la baraj este FC Hermannstadt după 2-0 la Sibiu cu FCSB. Antrenorul Dorin Munteanu.
16: Vreau să-mi felicit echipa pentru că au avut o concentrare maximă, dacă pot să spun, la acest joc, pentru că știm cu toții atmosfera de înainte joc, gândul la celelalte rezultate, dar au avut încredere în ei și vom avea încredere pe viitor în următoarele două jocuri, în jocul nostru, în tot ceea ce facem, deși suntem foarte puțini. Principalul obiectiv acum este să ne recuperăm cât mai repede și să abordăm cu încredere meciurile de baraj.
14: Unirea Slobozia a pierdut pe teren propriu cu UTA, scor 0-1 și a retrogradat alături de Metalo Globus. Antrenorul celor de la UTA, Adrian Mihalcea, fost tehnician al formației din Slobozia.
17: Totdeauna a fost un tip corect, da, îmi pare rău de Slobozia. La urmă, a plăcut să salvez. Nu sunt o de vină de lucrurile întâmplate la Slobozia. Sentimentele rămân și îmi pare rău și n-aș fi vrut să ajung în situația asta ca eu să fiu cel care practic contribuie decisiv la retrogradarea lor.
14: Iar Petrolul a fost învinsă la Ploiești de Oțelul Galați 1-5, dar a încheiat prima deasupra liniei barajului grație înfrângerii celor de la Farul Constanța. În campionatul Angliei la fotbal, Arsenal a învins-o cu 1-0 pe Burnley și are 5 puncte avans față de Manchester City, care joacă astăzi pe terenul lui Bournemouth. Dacă nu câștigă City, Arsenal va deveni campion înaintea ultimei etape. În Liga Națională de Basket Masculin, la ora 18, are loc meciul 4 al semifinalei dintre Dinamo și CSM Oradea. Formația bihoreană conduce cu 2-1 la general și mai are nevoie de o victorie pentru a avansa în finală. Și în cealaltă semifinală, BT Cluj-Napoca este la o victorie distanță de seria pentru trofeu. O conduce cu 2-0 pe CSM Craiova. La turneul de Grand Slam Roland Garros, Irina Beg va juca mâine în turul secund al calificărilor împotriva olandezei Suzanne Lammens, locul 129 WTA. Până să joace pe tabloul principal pe zgura de la Paris, Joaquin Cristian evoluează în această săptămână la turneul WTA 250 de la Strasbourg. Mâine o va întâlni în optim pe Clara Tauson din Danemarca. Vor mai fi pe tabloul principal Solana Cârstea și Gabriela Ruse.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Inflația va fi persistentă și va crește în continuare până în luna iulie, avertizează guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Acesta precizează că România are nevoie de stabilitate politică. Discuțiile în vederea desemnării viitorului premier al României vor continua până când se va contura o majoritate solidă pro-occidentală, spune președintele Nicu Jordan. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății se declară profund îngrijorat de amploarea și rapiditatea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo. Cer variabil cu norări și averse, în special în centrul și sud-estul țării. 22 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
18: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
3: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții Biblice. După ce am văzut în prima parte a acestei emisiuni că Biblia nu-L prezintă pe Dumnezeu ca fiind autorul răului, așa am discutat data trecută, și rămâne totuși o întrebare esențială. Care este rolul lui Dumnezeu atunci când eu trec prin suferință, printr-un necaz, printr-o problemă? Sfânta Scriptură ne arată că Dumnezeu nu este departe de omul care trece prin suferințe. Nu stă undeva în cer și este rece, nepăsător față de situațiile prin care omul trece. Biblia, mai mult decât atât, susține faptul că Dumnezeu se apropie de omul care trece prin suferință. Îl susține, îi oferă putere, este alături de el. De aceea, subiectul din ocazia aceasta este adresat sub formă de întrebare, și anume, cum lucrează Dumnezeu în viața omului în mijlocul suferinței. Și tot în același context al ediției de dat

0: Data trecută continuăm cumva același fir cu aceiași invitați, anume pastorul Viorel Dascălu. Bun, bine ne reîntâlnim.
1: Mă bucur să fim din nou împreună.
0: Și pastorul Dorinel Lăiu, bine ne revedem.
2: Bine v-am regăsit.
0: Suntem tot pe același subiect, dar acum vrem să vedem, să-L vedem pe Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu atunci când eu, sau cum este, ce face Dumnezeu când eu trec prin situații dificile? Și vă întreb de ce Dumnezeu îngăduie probleme? De ce Dumnezeu îngăduie suferințe în viețile oamenilor?
1: Spunea colegul Dorinel data trecută și am reținut ideea asta și mi-a plăcut. Există situații în care răul, suferința, necazul este doar rezultatul alegerilor noastre.
0: Da.
1: Adică, și amintea colegul de situația în care eu mă urc, de exemplu, la volan după ce am consumat alcool sau
0: da.
1: Nu respect niște reguli ale sănătății,
0: și mă aștept să fiu
1: fumez, fumez și mă aștept să fiu sănătos.
0: Da.
1: Sau beau niște lucruri care nu sunt sănătoase și mă aștept să n-am consecințe. Sau mănânc foarte mult noaptea sau eu știu. Sunt foarte multe reguli pe care...
0: Nu dorm, nu mă odihnesc.
1: Nu sunt atent când bat cuie, dacă sunt tâmplar, de exemplu, sau nu sunt atent atunci când tai cu flexul și îmi tai un deget și așa mai departe. Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea pentru că sunt rezultatul unor decizii și Dumnezeu ar fi incorrect dacă ar anula rezultatul unor decizii ale noastre. Inclusiv decizia de a nu dormi, decizia de a mânca ce nu trebuie, este o decizie care ne aparține și s-a amintit data trecută versetul ce seamănă omul, aceea va și secera. Din punctul acesta de vedere, uneori Dumnezeu spune vreau să vezi tu consecințele propriilor alegeri. Și am vorbit data trecută despre scopul pedagogic al situațiilor acestora limită prin care trecem. Scopul principal pe care îl urmărește Dumnezeu este formarea caracterului. În Sfânta Scriptură se vorbește despre aur curățit prin foc. În momentul în care treci prin necaz, prin suferință, prin greutăți, prin persecuții, prin situații grele, atunci credința se curăță. La fel e și cu suferința. Suferința are rolul acesta a înțelegerii consecințelor, deciziilor greșite pe care le luăm noi. Și atunci nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu. Nu pot să-L acuz nici pe vecinul meu, nu pot să-L acuz nici pe soția mea și așa mai departe, dacă eu iau decizii greșite. Și tot legat de lucrul acesta, uneori Dumnezeu spune, îngădui ca să vină necaz. Și am să dau un exemplu concret. Spune Sfânta Scriptură că săracii sunt în mijlocul nostru, cei care trec prin necazuri, suferință, pentru ca să demonstrăm împreună simțire cu ei. Dumnezeu ne-a lăsat pe acești oameni ca să întindem o mână, să-i sprijinim, să-i ajutăm, să-i încurajăm. Merg la un alt element. Atunci când cineva trece printr-un deces, noi trebuie să fim alături de persoana respectivă, să o susținem, pentru că e posibil și noi, la rândul nostru, să trecem exact prin aceeași situație și avem și noi, la rândul nostru, nevoie de susținere din partea celorlalți.
0: Așa e. Mă gândeam în timpul acesta că... Mă gândeam la Iov. Deci, eu s-ar putea să mănânc sănătos, să dorm corect, să trăiesc o viață bună, să nu mă aștept să am niște consecințe. Dar totuși am alte probleme. Și există posibilitatea, spunea parcă Dorinel data trecută, eu să merg corect pe stradă, să nu am niciun fel de probleme, să am totuși parte de o... Rămâne aceeași întrebare. De ce îngăduie Dumnezeu suferință în viețile noastre?
2: Ca să fim liberi. Asta este răspunsul scurt.
0: Okay.
2: Mai dezvoltat și mai complex, Dumnezeu îngăduie suferința și pentru a respecta liberul arbitru a celorlalți, așa cum puncta și Viorel, dar și pentru a ne bucura, și pun asta între ghilimele, de propriile alegeri. Dacă nu ne-am bucura de propriile noastre alegeri, am mai simțit că suntem liberi? Sau am simțit că suntem liberi doar dacă ne-am bucurat de alegerile pe care le considerăm bune?
0: Da.
2: Dar pe alegerile rele, dacă nu ne-am bucurat de consecințele lor, ar mai fi cu adevărat liberi. Dumnezeu ar fi tot timpul înaintea noastră și tot timpul ar înlătura răul din calea noastră. Dar ce este cel mai încurajator pentru mine, găsesc în 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită, și aici putem să traducem cu încercare sau punere la probă, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți sau încercați peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți suporta. Asta e răspunsul cel mai încurajator pentru toți care trecem prin suferință. Odată ce Dumnezeu permite lucrul acesta, a făcut posibilă și calea de a suporta și de a ieși din încercarea aceasta. Așa cum a fost și pentru Iov, pentru că l-am adus în discuție.
0: Da.
2: Dumnezeu a pregătit și calea de a ieși Iov din situația aceasta. Nu l-a lăsat așa la nesfârșit. Vedem, dacă citim istoria lui, Iov nu a rămas încercat pentru totdeauna. A fost un timp în care Iov a arătat loialitatea lui față de Dumnezeu. Nu pentru Dumnezeu, că Dumnezeu știa că este loial, ci pentru contestatari, pentru diavol mai
0: chiar pentru tot universul.
2: Chiar pentru tot universul. Și a arătat Iov că el este loial lui Dumnezeu în ciuda tuturor lucrurilor care au venit peste el. Și apoi Dumnezeu spune, ok, gata, s-a terminat. Eu acum, din nou, o să pun mâna mea ocrotitoare asupra lui Iov. Și a fost binecuvântat de două ori mai mult de data aceasta.
0: Bun. Acum, haideți să vedem ce face sau cum intervine Dumnezeu concret în viața omului care trece prin suferință. Dumnezeu este bun, este dragoste, este îndelung răbdător. Cum intervine concret în viața unui om care trece prin suferință Dumnezeu?
1: Spunea Dorinel mai înainte că Dumnezeu nu lasă lucrurile să curgă fără să intervină.
0: Da.
1: Vreau să citez un verset care îmi place foarte mult din a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 3 și 4, Dumnezeu oricărei mângâieri care ne mângâie în toate necazurile noastre. Uh-huh. Foarte interesant. Dacă privim la ceea ce spune Mântuitorul în Ioan, eu nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite pe mângâietorul. Expresia aceasta a mângâierii este foarte interesantă. În Sfânta Scriptură ni se vorbește despre faptul că Domnul Hristos mergea prin diverse cetăți în vremea în care trăia pe pământul acesta, privea spre oameni și vindeca oamenii de, citez, toate bolile lor.
0: Uh-huh.
1: Sau, în momentul în care erau foarte mulți oameni adunați la ocaziile cu înmulțirea pâinilor, de exemplu, apare o expresie foarte interesantă. Lui Isus i s-a făcut milă de gloate, de noroade. Ideea aceasta o găsim omniprezent în întreaga Scriptură. Lui Dumnezeu îi se face milă de noi, lui Dumnezeu îi este milă de noi și El nu lovește cu plăcere, El nu este cel care se bucură când eu trec prin suferință. Ba mai mult, la moartea lui Lazar, fratele Mariei și a Martei, spune textul biblic Ioan 11:35, cel mai scurt text din Biblie, dar cel mai empatic text din Biblie, că Iisus plângea. Așa că ideea deseori întâlnită în societatea noastră că Dumnezeu acolo sus, El are treburile Lui, își vede de grijile Lui, El nu are treabă cu noi, este total greșită. Eu locuiesc în locurile prea înalte, spune Dumnezeu, parafrazez textul, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit, sunt aici cu voi și rugăciunea noastră deseori este, Doamne, te rugăm să fii cu noi. Chiar rugăciunea aceasta, dacă n-ar fi o realitate, degeaba îmi spune-o. Dumnezeu vine aici cu noi, vine aici la noi. Să nu uităm că Domnul Hristos era împreună cu ucenicii. Vizitează pe soacra lui Petru, o vindecă. Dispoziția aceasta, puterea aceasta pe care o avea Mântuitorul, a lăsat-o și ucenicilor care la rândul lor făceau minuni de vindecare în diverse locuri în care mergeau și întâlneau oameni bolnavi. Deci, care este rolul concret al lui Dumnezeu? Dumnezeu mângâie. Dumnezeu vindecă în anumite situații sau, dacă nu vindecă, cel puțin aduce alinare. Sau, dacă nu aduce alinare, pentru că El știe care este scopul final al suferinței, cel puțin oferă mângâierea aceea sufletească. Și am întâlnit oameni care trec prin situații grele de tot, dar care spun, Domnul să fie lăudat că-L simt că e lângă mine.
0: Ok.
2: De curând a avut loc un eveniment la noi în țară mai puțin frumos. Nu știu când va fi difuzată emisiunea aceasta, dar știu că va rămâne în memoria noastră lucrul acesta. Și anume că într-un sat din județul Vrancea au ars foarte multe case. Acum nu știm de ce Dumnezeu a permis lucrul acesta, dar știu că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare din noi ca să fim o mână întinsă către oamenii aceștia. Și de fapt atunci când sunt oameni săraci, eu n-am văzut niciun sărac care să-mi spună că eu am scăpat de sărăcie, că Dumnezeu mi-a dat dintr-o dată așa din cer o sacoșă cu bani. Și Dumnezeu lucrează întotdeauna prin noi și ne invită ca noi să fim uneltele lui Dumnezeu de a limita răul în lumea aceasta, de a opri suferința, de a o schimba cu binecuvântare. Și asemenea, oamenilor care și-au pierdut avuția în incendiul acesta devastator, ce ne împiedică ca să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, că asta este voia lui, și ca să alinăm suferința acestor oameni? Acesta este rolul lui Dumnezeu în suferință. Este de a limita suferința. S-a întâmplat, a trecut lucrul acesta, acum să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și din binecuvântările pe care le primim de la El, să-i binecuvântăm și pe alții.
0: Da, așa este. Aș vrea să mergem mai departe și aș vrea să vedem cum folosește Dumnezeu. Am discutat și ceva ediția trecută. Dar cum ar putea folosi Dumnezeu sau cum folosește Dumnezeu suferința ca modalitate de maturizare a omului sau ca modalitate prin care omul are posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu?
1: Spuneam în ediția trecută de rolul pedagogic
0: da.
1: Al suferinței și atunci n-am avut timp suficient, acum vreau să detaliez puțin. Vreau să citesc un verset care mi se pare extraordinar de potrivit pentru chestiunea aceasta. Iacov, capitolul 1, Iacov, fratele Domnului, spune așa în versetul 2 până la versetul 4, puteți să citiți întreg contextul că nu strică. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Foarte interesant. În momentul în care ești în suferință, spune textul biblic, atunci se construiește în tine răbdare. Este doar un element de care are nevoie caracterul nostru pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Dar suferința aduce empatie, suferința aduce răbdare, aduce încredere, aduce liniște, aduce pace când îl lași pe Dumnezeu să lucreze. Am amintit de cazul apostolului Pavel, căruia Dumnezeu i-a spus: stai liniștit, că în slăbiciuni puterea mea e desăvârșită. Deci rolul acesta pedagogic al suferinței n-ar trebui trecut cu vederea sub nicio formă. Dumnezeu nu îngăduie suferința degeaba, adică doar ca să mă doară și atât, punct. Dacă eu nu ies mai bun din suferință, înseamnă că suferința aceea a fost contraproductivă. Dacă eu nu sunt mai răbdător după ce am trecut prin suferință, dacă eu nu sunt mai empatic, dacă eu nu simt împreună cu cei care trec prin acea situație pe care am trecut eu, înseamnă că am suferit degeaba. Am întâlnit persoane care după ce au trecut prin suferință spuneau: nu vreau să mai aud de nimeni care trece prin situația asta. Nu mai ajut pe nimeni. Știu prin ce am trecut eu, dar nici nu vreau să mai aud. Nu vreau să-mi reamintesc cumva situația aceea. Adică, în loc să fie mai iubitor, mai empatic, mai simțitor, omul respectiv era mai rece, mai cătrănit. Ori suferința aceea nu și-a făcut lucrarea pe care o dorește Dumnezeu. Și în afară de rolul pedagogic, acela de creștere din punct de vedere al caracterului, mai este un lucru care mi se pare foarte important. E un semnal de alarmă. C. Lewis spune așa, suferința este megafonul lui Dumnezeu pentru o lume surdă. Foarte interesant lucrul ăsta. Atunci când suferi, îți dai seama că trăiești într-o lume a păcatului, pentru că suferința, așa cum spuneam data trecută, n-a fost planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a spus oamenilor: dacă nu veți asculta, veți suferi. Și atunci când trecem prin suferință, ar trebui să ne întoarcem la început să ne întrebăm: oare nu mai bine am fi rămas în ascultare de Dumnezeu? Oare nu mai bine am face ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce spune Dumnezeu? Eu sunt de acord cu ceea ce spune C. Lewis. Dumnezeu îmi strigă, îmi vorbește, ascultă glasul lui Dumnezeu.
2: Ar trebui să privim lucrurile din viața noastră, suferința, că despre ea este vorba, ca un model pedagogic din partea lui Dumnezeu. așa cum spuneam în emisiunea trecută, încercați. Dacă funcționează lucrul acesta, la mine funcționează. Doamne, ce trebuie să învăț din experiența aceasta? E dureroasă, mă doare, dar știu că trebuie să învăț ceva. Luminează mintea să pot să înțeleg mai ușor și mai limpede lucrurile pe care ai vrea să le învăț. Poate să fie ceva legat de viața personală. Uh-huh. Poate să fie ceva legat de propriile tale alegeri. Ceva prin care Dumnezeu să-ți atragă atenția. Ai grijă că nu e bine ceea ce alegi, nu e bine ceea ce faci. Și astfel, dacă privim relația aceasta cu Dumnezeu din perspectiva aceasta, avem parte de o dezvoltare spirituală mult mai amplă și o înțelegere mai amplă a lui Dumnezeu. Să nu-L folosim pe Dumnezeu, așa cum am mai întâlnit, doar ca talismanul acela norocos. E acolo, agățat la oglindă, la mașină, s-au pus undeva în casă. Când s-a întâmplat ceva, repede l-ai luat, ai zis un Tatăl nostru sau ai sărutat și gata, am folosit talismanul, am scăpat. Nu este așa cu Dumnezeu. El este suveran, El este Tatăl nostru. El vrea ca prin toate experiențele prin care trecem, și așa cum a citit și Viorel textul acesta din Iacov, și aș vrea să citesc și textul din Romani, îmi cer scuze, 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează. Chiar și cele legate de suferință, chiar și cele legate de bucurie. Dar diferența o face cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Ei văd și în suferință o lucrare mai bună a lui Dumnezeu asupra lor. Probabil știm povestea aceea cu tatăl care a cumpărat un armăsar pentru fiul lui, aș vrea să o scurte, să nu o spun toată, și lumea a zis, măi, ai cumpărat armăsar fiul, și s-a urcat băiatul pe armăsar, l-a trântit jos și a rupt mâna și toată lumea. Ce necaz a venit, uite, i-a cumpărat armăsar și a căzut jos și i-a rupt mâna. Și apoi, nu după multă vreme, vin prin sat recrutorii pentru armată și pe tânăr îl găsesc cu mâna legată de gât. Nu are ce să facem, că el merge mai departe, la următoarea casă. Vedem cum, în cazul lui, lucrurile acestea, suferința aceasta, a lucrat spre binele lui, pentru că el a fost lăsat la vatră.
0: Da, interesant cum lucrează Dumnezeu, sau mai bine zis, interesant cum intervine Dumnezeu în viața omului care trece prin suferințe. Ce lecții poate învăța un om din suferințe? Lecții pe care nu le-ar putea învăța din altă parte, decât doar din suferințe.
1: Sunt mai multe lecții pe care le poate învăța un om din suferință și în suferință. Da. Am vorbit despre răbdare, nu mai revin asupra acestui lucru. Aș vorbi de un alt element foarte important, despre prețuirea a ceea ce avem atâta vreme cât avem. De exemplu, nu trebuie să vină suferința ca să înțeleg cât de prețioasă e sănătatea.
0: Așa este.
1: Nu trebuie să vină criza ca să înțeleg cât de importantă este chibzuința în ceea ce înseamnă administrarea banilor. Nu trebuie să vină un deces ca să înțeleg cât de mult contează să trăiești și să trăiești bine. Lecțiile acestea sunt foarte importante pentru că de-ar ști omul ce ar păți dinainte s-ar feri. Și așa cum am vorbit mai înainte și a amintit și Dorinel, cele mai multe dintre necazurile pe care le facem sunt rezultate ale acțiunilor noastre. Ceea ce își face omul cu mâna lui se numește lucru manual, zice vorba românească. Atunci când noi înțelegem că putem să generăm suferință și suntem responsabili, probabil că vom fi mult mai atenți la stilul de viață, la modul cum acționăm, la comportamentul nostru. Când întreprindem anumite lucruri, vom fi mai atenți. De asemenea, încă un lucru foarte important. Nu e nevoie neapărat ca să trec prin suferință, ca să ajung să mă smeresc, să mă umilesc. Pentru că, de obicei, atunci când cineva trece prin necaș, prin suferință, nu mai are gură mare. Nu mai e mândră, nu mai e arogantă, din contră. Noi suntem tentați să punem pe rețele de socializare când ies lucrurile, întreprinderile noastre, planurile noastre, când avem succes, când arătăm bine. Am avut o discuție cu cineva care face prăjituri și le face bune. Am întrebat persoana respectivă, zi-mi, te rog frumos, ai avut și situații în care nu ți-a crescut blatul, în care nu a ieșit crema? Și a zis, de câte ori? Și zic, dar niciodată n-ai pus pe rețelele de socializare un blat necrescut? Și a zis, nu că o să râdă lumea de mine. Nouă ne place să etalăm darurile noastre, talentele noastre și lucrurile noastre care sunt extraordinare. Dar suferința ne învață că trebuie să fim cinstiți și realiști cu noi înșine, să ne smerim, pentru că cine se smerește va fi înălțat, dar cine se înalță va fi smerit. În paranteză, cazul lui Nebucadnețar, care era atât de mândru, era atât de arogant, era atât de plin de sine și Dumnezeu spune, nu-i nimic, 7 ani vei paște iarbă ca bou. Și spune că după aceea a venit mintea la cap și a zis, nu eu, ci laud pe Dumnezeul cerului și al pământului. Foarte interesant cum suferința rezolvă niște vârfuri din acestea care n-ar trebui să fie.
0: Ok, mulțumesc.
2: Este foarte interesant de observat modul în care oamenii credincioși, și nu doar cei foarte credincioși, și mai puțin credincioși, se apropie mai mult de Dumnezeu atunci când trec prin suferință.
0: Așa.
2: Și am stat și m-am gândit la lucrul acesta și este ceva în psihologia noastră. Și anume că noi ne dorim să învățăm lucrurile experimental. Și mai mult decât atât, Biblia ne spune că am vrut să ne convingem noi, prin pipăire, de ceea ce este bine sau rău. Încă de la început a fost dorința aceasta.
0: Să simțim pe pielea noastră.
2: Să simțim pe pielea noastră, să cunoaștem binele și răul. Un autor inspirat spunea că Dumnezeu este normal că și-ar fi dorit ca noi să știm răul sau să cunoaștem răul, dar nu experimental, ci așa, de la el, teoretic, adică să nu le experimentăm. Dar primii noștri părinți și noi suntem la fel ca ei, avem același cap și au dorit ca să experimenteze răul, nu doar să-l cunoască așa teoretic, ci să-l cunoască în practică. Și de atunci, cumva, noi trăim în paradigma aceasta. Când ne îndepărtăm de Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă ca să experimentăm și răul prin propriile noastre alegeri. Pentru că noi, oamenii, mai suntem într-o altă chestie ciudați. Începem să fim convinși de anumite lucruri prin comparație. Măi, mai bine era pe vremea aia sau mai bine era înainte, da? Cumva facem comparație între o situație negativă și o situație pozitivă pe care ne-o dorim. Și astfel cred că Dumnezeu ne lasă câteodată să experimentăm răul din alegerile noastre, tocmai ca să ne dăm seama ce înseamnă îndepărtarea aceasta de El. Și că doar El este sursa binelui și altă sursa a binelui nu mai există în univers. Și doar experimentând așa răul și bucurându-ne de lucrurile rele din alegerile noastre, ne dăm seama, măi, e mai bine lângă Dumnezeu. Era mai bine când eram mai apropiat de Dumnezeu. Acum am îndepărtat și am început să sufăr, înseamnă că Dumnezeu îmi atrage atenția că El nu mai poate să fie cu mine dincolo de linia aceasta. Și trebuie să mă întorc înapoi la El, să fiu înapoi în raza Lui de protecție.
0: Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu e cu omul care trece prin suferință, dar care ar trebui să fie speranța finală a omului? Chiar atunci când trece prin suferințe, care ar trebui să fie speranța lui?
1: Apostolul Pavel are un verset foarte frumos pe care îl scrie în Epistola către Romani, în capitolul 8, versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Mă gândeam și discutam într-un context cu niște prieteni și spuneam ce înseamnă 60, 70, 80, 100 de ani de suferință, să presupunem că e doar suferință,
0: da,
1: pe lângă o veșnicie. Pavel spune, e nimic aia, e zero barat, adică nu poți să compari o perioadă de suferință, oricât de lungă ar fi ea și oricât de grea ar fi ea, cu o veșnicie în care nu vei plăti niciun fel de factură, nu vei face absolut nimic ca să-ți îmbunătățești stilul de viață sau traiul. Iar în Apocalipsa, capitolul 21, Dumnezeu spune foarte clar, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Dumnezeu face ceruri noi, pământ nou, în care va locui neprihănirea. Nici nu-și vor mai aduce aminte, spune Scriptura, de lucrurile acestea, pentru că vor trece pentru totdeauna. nu merită să stăm să ne lamentăm, să ne plângem de necazurile și durerile pe care le avem, când știm că Dumnezeu ne-a promis că toate acestea vor dispărea pentru totdeauna.
0: Ok.
2: Am rămas la exemplul lui Viorel. Îmi place foarte mult exemplul acesta cu perioada de viață și veșnicia. Paradoxal este că noi investim tot în perioada aceasta scurtă. Investim și energia, investim și sănătatea, și banii, și timpul, care este cel mai prețios, doar în perioada aceasta. Și acum, noi ar trebui să tragem o linie, așa ca la matematică, să ne întrebăm. Este bună investiția aceasta dacă tot ce investesc aici s-ar putea ca să nu aibă valoare în perioada aceea lungă? Sau ar trebui să mă concentrez pe perioada aceea lungă, investind din viața aceasta pentru perioada aceea? Și Domnul Hristos spune așa: făceți-vă comori
0: în cer.
2: Acolo nu le mănâncă mole nou, adică acolo au valoare infinită, veșnică. Dar noi ne concentrăm doar pe bucățica asta scurtă din viață, da? 70, 80, 90 de ani, nu știu cât trăiește fiecare, cât îi este îngăduit. Și noi ne investim toată energia noastră în bucățica aceasta și lăsăm la o parte viața viitoare pe care o avem promisă de Dumnezeu, că nu o va da. Și eu mă încred în promisiunea aceasta lui, atunci când le-a spus ucenicilor: mă duc să vă pregătesc un loc, pentru voi fac lucrul acesta, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și așa cum a citit Viorel, în locul acela el va șterge orice lacrimă din ochii tuturor. Nu va mai fi nicio suferință, nu va mai fi nicio tânguire acolo. Așa că merită ca tot ceea ce suntem să investim cu rost pentru viața viitoare.
0: Mulțumim, mulțumesc frumos Dorinel Lăiu, Viorel Dascălu, pentru prezența în emisiune. Vă mai solicit, poate chiar în același format și context, să fim împreună să mai discutăm și alte subiecte. Mulțumesc frumos!
1: Mulțumim drag. Și noi, cu drag!
0: Dragi prieteni, merită să rămânem agățați de această speranță a Bibliei, indiferent de situațiile dificile prin care trecem. Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne va ajuta și Dumnezeu în final ne va elibera și va elibera întregul univers de suferință, de rău, de păcat, de moarte. Până atunci, merită să fim conectați la Biblie, pentru că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu mare bucurie și data viitoare la un nou subiect. La revedere!

0: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun în ocazia aceasta bun venit pastorului Gelu Păinăriu. Bun venit, Gelu!
2: Bine te-am găsit!
1: El este director de tineret în cadrul Uniunii de Conferință a Bisericii Adventiste din România și aș vrea să discutăm astăzi despre o întrebare care cumva se potrivește cu profilul lui de activitate. Este religia și pentru tineri? Mulți cred că religia este doar pentru bătrânețe. Biblia spune că e pentru tineri. Ce să credem?
2: Cred că orice om are nevoie de un sistem de operare și de un sistem prin care să decodeze realitatea și care să-i pună mintea în ordine, care să-i aranjeze viața. Lucrul acesta, evident că se întâmplă în copilărie. Cel în vârstă care caută religia, foarte probabil o caută fiindcă a fost pus pe acest gen de drum în copilărie. Sau există varianta B, atunci când intervine teama de moarte, omul se simte mai motivat să găsească soluții pentru problemele sufletești. Dar cred că orice tânăr are nevoie de un sistem coerent care să-l ajute să navigheze viața, așa că răspunsul nu poate fi altul decât, evident, tânărul are nevoie de un sistem de credințe sau are nevoie de credință pentru a trăi o viață împlinită.
1: Dacă ne uităm cu atenție în istoria creștinismului, descoperim destul de mulți tineri care au marcat cumva decisiv istoria credinței creștine, poate mai mult decât oamenii în vârstă. Nu știu, chiar și Luther avea 33 de ani când a început reforma. Nu era foarte tânăr, dar nu era nici bătrân. Alții au fost mult mai tineri decât el. Dacă ne uităm și la alte confesiuni creștine, cei care l-au început au fost foarte, foarte tineri.
2: Ucenicii au fost, eu știu, între 14, 15 și 30 și puțin de ani. Sau, dacă vorbim de grupa care a născut adventismul, tot au fost, da, atât Andrews, cât și James White, cât și Ellen White. Erau tineri de 18, 20 și ceva de ani.
1: Și atunci, de unde percepția asta că religie împotriva tinerilor?
2: Nu cred că de-a lungul istoriei a existat percepția asta. Cred că pe măsură ce ne-am apropiat de contemporaneitate, pe măsură ce știința a evoluat foarte mult și a venit cu soluții alternative la problema începuturilor vieții, pe măsură ce cumva ne-am emancipat și adevărul n-a mai fost în mâna structurilor autoritare, iar biserica este o astfel de structură care îți dădea răspunsuri la toate marile întrebări. Biserica este o astfel de structură. Pe măsură ce, repet, au apărut acest gen de răspunsuri alternative și am intrat, după al doilea război mondial, într-un postmodernism care face ca omul să fie anti-instituții, împotriva instituțiilor, cum e biserica sau cum este un guvern sau împotriva acestor ierarhii fixe. Pe măsură ce totul a devenit relativ și adevărul a devenit adevărul, a devenit relativ. Pur și simplu tânărul a căutat, întotdeauna în tinerețe căutăm noul și căutăm să avem propriul nostru drum, s-au deschis înaintea lui, a avut multe opțiuni din care să poată alege. Și atunci s-au deschis foarte multe căi și o parte dintre ei au rămas atașați de biserici, au rămas atașați de credințe, alții au căutat soluțiile alternative de care vorbim. Unii au încercat ateismul după al doilea război mondial. E foarte greu să pricepi cum o tragedie atât de mare a fost cumva permisă de Dumnezeu. Dezamăgit de natura umană, dezamăgit de o epocă religioasă care a construit și a ajuns la un punct terminus și sfârșitul a fost cel pe care îl cunoaștem, în tragedia, de exemplu, în Holocaust, deși nu ca un rezultat al religiei, dar ca un rezultat al eșecului naturii umane, a eșecului omului.
1: Pe de altă parte, vezi că religia a fost amestecată în toate astea, nu? Gott mit uns era celebra frază pe care germanii o aveau scrisă până și pe centurile lor, adică Dumnezeu este cu noi. Deci cumva, de fiecare dată, sistemele astea opresive au avut până atunci și ceva religie în ele. Vin comuniștii care scot religia din gândirea, din sistemul lor de gândire, dar până atunci oamenii foloseau și religia ca să-și impună un sistem autoritar de putere.
2: Da, cu siguranță, cu siguranță. Dar dacă este să fim onești, în secolul 20, cred că sunt mai mulți morți generați de sistemele autoritare ateiste decât de cele creștine, sau care au la bază credința. Dar cu toate acestea, tânărul la începutul vieții, ridicând întrebări legate de problema suferinței, legate de caracterul lui Dumnezeu, pe care noi îl numim atotputernic, îl numim bun, sau Biblia îl numește atotputernic, bun, atotștiutor, e foarte greu de rezolvat problema aceasta. Și atunci au fost ispitiți, ca să răspund la întrebarea inițială, au fost ispitiți să meargă pe soluții alternative, care nu duc nicăieri, dar au încercat să meargă pe drumuri noi, poate nebătătorite.
1: Da, nici ele, și mă gândesc la un sistem tradițional de religie care nici el nu dusese, da? Unde a dus? La un al doilea război mondial, unde a dus? Hai să ne uităm la noi în România, la Legiunea Arhanghelului Mihail, da? Da. Legionarii vin cu haină religioasă, dar în același timp nu au nimic comun cu Evanghelia
2: Spiritul lui Hristos.
1: Exact.
2: Deși discursul legionar a fost unul profund religios. Vorbeau de omul nou, omul nou care se aseamănă cel puțin în formă cu omul nou de care îți vorbește Apostolul Pavel, dar în esență absolut nimic de a face cu Spiritul lui Hristos, cu religia care are de a face cu acest principiu fundamental care este dragostea de Dumnezeu manifestată în dragoste de oameni.
1: Da, și asta se întâmplă și astăzi. Discutam cu un reputat profesor din Statele Unite și spuneam că observ cu interes că oamenii încep, da, în Statele Unite se îndreptă spre Biserica Ortodoxă și spre spiritualitatea răsăriteană. Și el mi-a zis, nu spre spiritualitatea răsăriteană, ci mai mult spre o formă de credință pe care eu cred ortodoxă, dar care nu are de-a face cu spiritul ortodoxiei, ci cu propriile lor agende pe care le îmbracă într-o haină care crede că se potrivește cu filozofia lor. Dar omul nu-l caută pe Dumnezeu în primul rând, ci caută să justifice propriile sale intenții, valori, principii, căutări cu o haină dintre asta religioasă. Pe de altă parte, mulți consideră că religia e împotriva bucuriilor de la tinerețe. Poate că și ție ți-au spus diferiți tineri că vreau să trăiesc viața. Religia cumva îmi încorsetează viața. Are Dumnezeu ceva cu plăcerile noastre? Nu le-a creat El?
2: Cu siguranță Dumnezeu este Cel care creează receptorii și sistemul acesta prin care percepem plăcerea. Este creat de Dumnezeu și gândit cu un scop anume. Ar trebui să facem totuși distinția între plăcere și bucurie, că nu sunt chiar același lucru. De obicei, plăcerea este foarte intensă, este de scurtă durată, iar bucuria este mult mai profundă, stabilă, iese dintr-un sistem de valori pe care îl îndeplinesc, niște obiective pe care le ating. Bucuria vine într-un context, sau fericirea vine într-un context în care e mai așezată, constat că lucrurile sunt așezate pentru mine, familia e acolo și este sănătoasă, părinții îmi sunt alături, soția mi este alături, eventual copilul mi este alături și este sănătos. Și asta dă o bucurie și o fericire așezată, nu exuberantă. În schimb, plăcerile sunt foarte intense, sunt de scurtă durată, dar nici ele nu sunt rele în sine. Pentru că receptorii plăcerii sunt creați, evident, de aceeași ființă, sunt creați de Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu are o problemă cu bucuria sub nicio formă și cred că religia nu fură bucuria, ținând cont că în momentul în care un tânăr pășește pe calea credinței și se întâlnește cu Dumnezeu pe drum, lucrul acesta poate genera un simțământ de împlinire și de fericire și de bucurie la cel mai înalt nivel și oferă o stabilitate în viață. Doar că viața aceasta religioasă setează niște granițe. Granițe care sunt tot pentru fericirea omului. Dacă ne uităm la un copil care trăiește fără granițe puse de tată sau de mamă, inițial copilul merge după niște impulsuri interne pe care le are. Acum vreau să mănânc ciocolată. Acum vreau să ies afară. Acum vreau să petrec toată ziua cu un joc care mă ține dependent. Dacă nu intervine părintele care să seteze niște granițe, în cele din urmă, lucrul ăsta va genera nefericire, va fi un copil nepregătit pentru viață, generează foarte multă nefericire. Și atunci nu ne putem ghida doar după plăcere. Plăcerea este creată de Dumnezeu, n-are nimic împotriva ei, dar nu este singurul criteriu după care mi-așez viața. Mă pot bucura din când în când de momente de plăcere care devin coerente într-un sistem larg. Dar nu merg după o filozofie a plăcerii. Nu caut ca în fiecare moment să fiu condus de elemente ce dau plăcere. Dacă mănânc doar ciocolată non-stop, e o plăcere constantă pe care o au papilele mele gustative, dar după o perioadă nu foarte lungă, nu mă voi mai bucura de ea, că devine cumva o normalitate și o banalitate a plăcerii și într-o dată nu mai e plăcere, pe de-o parte. Pe de altă parte vin alt gen de consecințe în raport cu sănătatea mea. În schimb, dacă am o dietă super echilibrată și din când în când gust foarte limitat două bucățele de ciocolată, chestia asta stimulează, da? Stimulează papilele gustative, poate ajuta la crearea unui context în care să mă bucur de masă, dar nimic în exces. Nimic în exces. Și când țin cont de asta, pot realiza cum, într-adevăr, omul este o ființă coerentă și receptorii plăcerii nu sunt puși la întâmplare acolo, de Dumnezeu. Deci nu cred că Dumnezeu vrea să fure plăcerea, vrea să fure bucuria, sub nicio formă. Dar lucrurile funcționează dacă respectăm regulile jocului.
1: El vrea să creeze un cadru în care, na, bucuria, plăcerea asta, să rămână pe termen mai lung. Deci vreau să mai întreb un lucru. Unii tineri resping biserica pentru că nu se pot identifica cu ea. Ești tânăr într-o comunitate de octogenari.
2: Ok.
1: Și încerci să-ți găsești un rost. Nu te înțelege nimeni, nu vorbește nimeni pe limba ta. Și atunci preferă să stai acasă.
2: E posibil că acesta să fie unul dintre motivele pentru care unii tineri stau poate mai departe, da? Stau mai departe de biserică. Dar cu siguranță nu este cauza principală. Acest gen de probleme probabil există în bisericile mici, poate izolate, uneori amplasate la sat. Acum, sfatul meu pentru acest gen de tineri, dacă nu-și găsesc locul acolo, este să facă un efort și să se integreze într-o biserică unde problemele acestea sunt rezolvate. Poate deplasându-se 10-15 kilometri în fiecare weekend, va găsi o biserică în care se poate atașa sau se poate integra într-un grup de tineri și se poate regăsi. Pe de altă parte, poate spre surprinderea unora, am întâlnit nu puțin tineri în biserici de genul acesta care și-au asumat niște roluri care produceau bucurie celor în vârstă. Că cei în vârstă cine sunt? E mama, poate e bunica. Și
1: mătușa, unchiu,
2: da, e o comunitate. Și aici vine un sfat pentru biserici. Atunci când un copil crește într-o astfel de biserică, ar trebui crescut de întreaga biserică. Și atunci se va simți bine chiar și acolo, pentru că își va găsi rostul. Recent am vorbit cu un părinte care merge la o biserică unde nu sunt foarte mulți copii de vârsta copilului lor, dar a primit responsabilitatea din cabina tehnică. Copilul este cel care trage de mamă să ajungă la timp la biserică cu un sfert de oră înainte, fiindcă altfel microfonul nu este pornit. E o biserică care are și transmisiune live. A învățat copilul de micuț, nu la mulți ani, clasa 5-a, 6-a, a învățat să pornească sistemul video, transmisiunea live și știe că totul depinde de el. Găsește o plăcere imensă făcând chestia asta și știe că toți adulții ăștia și când vine pastorul la biserică depind de ceea ce fac eu și e important ceea ce fac eu. Evident că nu toată lumea se poate regăsi în asta. Poți avea o fetiță care știe să cânte superb la pian sau atunci învață și are un mediu în care se dezvoltă. Poți învăța un copilaș să vorbească în public și să-i dai mici predicuțe, să aibă rolul lui. Chiar dacă ai un singur copil în biserică, o povestire pentru copii poate avea loc, spusă de una dintre bunicuțe care au har în zona asta, narațiunii. Și atunci, eu cred că și bisericile astea sunt soluții pentru ele și soluția cu care am început nu e de neglijat. Un părinte care vede că al lui copil nu se integrează sau nu se simte confortabil într-o astfel de biserică, poate face un efort weekend de weekend, sâmbătă de sâmbătă și îl poate duce la o biserică din proximitate, unde sunt copii în mijlocul cărora să se integreze. Dar da, e o problemă reală, dar nu e singura cauză pentru care tinerii se îndepărtează de biserică. De fapt, nu doar tinerii se îndepărtează de biserică. Oamenii se îndepărtează de biserică.
1: Știi că sunt studii care spun că până la 70% dintre copiii bisericii pleacă la vârsta adultă?
2: În Occident, în Occident. La nivel global, Roger Dudley spune că unul din doi, un studiu pe 30 de ani, unul din doi, în bisericile conservatoare, unul din trei pleacă. Dar media este unul din doi. Da, Dar noi ne uităm spre tineri la aceste statistici, fără să ne uităm spre adulți. La fel e situația la adulți. Nu e diferit. Nu pleacă într-o rată mai mare tânărul decât adultul. Sunt similare. Și atunci trebuie să avem o perspectivă mai largă. Trăim într-o epocă în care instituțiile nu mai au autoritate. Asta e postmodernismul. Venit mai târziu în România, pentru că tot timpul suntem cu câteva zeci de ani în urmă. Asta este spiritul acesta în care omul nu mai respectă instituții, nu mai respectă autoritatea. Aici sunt două fațete ale monedei. Pe de o parte, e bine în ideea în care omul se simte în sfârșit liber, dând jos haina sau contextul acesta pe care l-am avut și noi în comunism, al unui sistem autoritar în care abuzul
3: e la casă.
2: Dar pe de altă parte, se erodează autoritatea instituțiilor, structurilor și dispare cumva ordinea. Bun, în mediul acesta înțelegem de ce se rupe omul de biserică. Pentru că nevoia fundamentală după spiritualitate este în continuare în om. În schimb, nu mai consideră că o instituție bisericească e cea care sau e singura care îi poate îndeplini această nevoie. De aceea vedem o creștere semnificativă a celor care stau acasă și consumă material religios. Consumă material religios fără să simtă nevoia de a se integra într-o comunitate.
3: Așa numiți neafiliați.
2: Așa numiți neafiliați. Și acești neafiliați se simt liberi pentru că omul astăzi caută libertate. Și din păcate au ajuns la concluzia că și biserica este un sistem care restrânge libertatea. Și atunci stând acasă găsește libertate și evident că această temă este foarte atractivă pentru tineri. Dar repet, este un fenomen global. Când zic global, mă refer atât ca răspândire pe glob, cât și în ceea ce privește vârstele. Este general. Nu e legat doar de tineri.
1: Pe de altă parte, cred că e legat și de o anumită superficialitate în felul în care se prezintă doctrinele, cateheza, sau faptul că se face într-o manieră în care tinerii nu se regăsesc acolo și ei doar acceptă anumite valori, dar nu le înțeleg, nu sunt convinși că știu ceea ce cred. Cumva și părinții ajută în direcția asta pentru că anumite compromisuri le fac întâi părinții și apoi copiii. Cred că e un sistem destul de complex și divers care conduce la realitatea asta.
2: De exemplu, o valoare fundamentală postmodernă este autonomia. Autonomos. Nomos în greacă înseamnă lege. Cu alte cuvinte, eu îmi sunt propria lege. Nu o vedem doar la tineri, o vedem și la vârstele mai mari. Și atunci, tânărul nu face decât să privească la părintele lui, vede acest gen de independență pe care părintele o visează și evident că o visează și el. Și e mai greu să se integreze în sisteme care pun reguli stricte.
1: De ce s-ar integra?
2: Păi de ce s-ar integra? Exact. Păi pentru că el preferă, deci nu se integrează pentru că preferă să facă ce crede el. De ce s-ar integra? Cred că merită să luăm în calcul acest gen de integrare, pornind de la premisa că, de exemplu, o biserică poartă în sine milenii de înțelepciune acumulată din generație în generație, plus sursa înțelepciunii care este Dumnezeu. Și în contextul acesta pornesc ca un neinițiat în viață. Am nevoie de un sistem de valori, un sistem de operare care să mă ajute să navighez mai întâi tinerețea, adolescența, de aici am plecat. Am nevoie de asta. Și trebuie să analizez ce a putut oferi mai bun umanitatea până acum. Și această înțelepciune acumulată timp de milenii. Și atunci, evident că un tânăr înțelept va cerceta și va încerca să ducă până la capăt gândirea sau gândul, analizând aceste sisteme care încearcă să protejeze omul, care sunt imperfecte cu siguranță. Cu siguranță sunt imperfecte. Dar ceea ce trebuie să înțeleagă tânărul este că odată ce se integrează, de exemplu, într-un sistem religios, într-o biserică, el, la rândul lui, devine un agent de influențare. El poate face biserica mai bună. Principiile nu se schimbă de milenii, dar regulile care impun principiile se schimbă. Și atunci, un tânăr activ într-o biserică care își asumă rolul acesta va putea lucra la promovarea principiilor, uneori chiar schimbând reguli, prin influența pe care o are, încercând să actualizeze biserica fără să creeze un context în care se pierde identitatea bisericii. Pentru că principiile rămân aceleași.
1: Ce îi spune cuiva care stă în cumpănă și se gândește dacă să plece pe un drum al credinței, așa cum a văzut poate la părinții lui sau la bunicii lui, sau să renunțe și să meargă pe un drum al, nu știu, agnosticismului, așa cum sunt colegii lui.
2: Cred că întrebările la vârsta tânără sunt legitime și, în primul rând, nu l-a judecat pe un tânăr care ridică semne de întrebare, care încearcă să găsească un răspuns la problema răului, care încearcă să înțeleagă natura umană, care constată eșecul unor sisteme, care pur și simplu constată că în evul mediu, de mult prea multe ori, bisericile au generat abuz, care se uită la cruciade de-a lungul timpului, se uită la oamenii care au fost persecutați, creștinii care au gândit diferit și au ajuns să fie persecutați, unii arși pe rug, vezi,
1: tot de creștini.
2: Tot de creștini. Și atunci, în momentul în care apar întrebări în mintea tânărului, aș vrea să-i spun că întrebările sunt legitime. Și nu cred că ar trebui să se simtă cineva vinovat că atunci când caută un sistem în care să se integreze sau un sistem de operare pentru mintea lui în viață, un sistem de valori, aplică o grilă critică pentru a alege ce e mai bun pentru el. Deci nu l-aș face să se simtă vinovat pentru asta. Pe de altă parte, cred că ceea ce oferă Biblia, cred că ceea ce oferă Iisus Hristos și valorile pe care El le așează acolo pot genera bucurie și fericire în viață dacă sunt analizate. Practic, e parcursul meu în religie. Am trecut prin toate aceste întrebări în adolescență și am ajuns la un moment dat la niște concluzii care mi-au dat o direcție în viață.
1: Și la ce vârstă te-ai decis să mergi pe drumul ăsta?
2: Evident, a fost un proces. Dar cea mai provocatoare perioadă în ceea ce mă privește probabil a fost în două etape, o dată la 15-16 ani și apoi la 18-19. Dar la 15-16 ani mi-am pus întrebări al căror răspuns nu putea fi gestionat nici de părinte, nici de instructorul de la școala de sabat, nici de pastor. Și foarte curajos m-am avântat, încercând să fiu pe cât se poate de obiectiv. În paranteză fie spus, suntem foarte slabi la capitolul ăsta, nu putem fi cu adevărat obiectivi, dar, mă rog, încercând să fiu cât se poate de obiectiv și fiind deschis pentru orice soluție. Fiind deschis pentru orice soluție și pentru orice concluzie, am navigat întrebările acestea atunci și am găsit bucurie când am putut ajunge la concluzia că valorile pe care le-am găsit într-o biserică imperfectă, totuși sunt valori pe care doresc să le am.
1: Și nu-ți pare rău?
2: Și nu-mi pare rău. Sub nicio formă. Nu-mi pare rău. Și cred că un tânăr care ia în serios credința la începutul vieții, va avea o viață echilibrată și structurată. Se va putea bucura atât de plăcere, în limite, nimic în exces. În același timp, lucrurile în jurul lui se vor structura, lucrurile în jurul lui se vor așeza și din această așezare va resimți bucurie și sens în viață. Renunțarea la Dumnezeu, da, e posibilă la vârsta adolescenței, dar renunțarea la Dumnezeu nu rezolvă, asta e una dintre concluziile la care am ajuns, renunțarea la Dumnezeu nu rezolvă marile întrebări. Dacă ridici niște întrebări grele și testezi religia cu ele sau credința cu ele, exact aceleași întrebări rămân în picioare și atunci când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație. Și în contextul acesta, cu siguranță, varianta în care merg pe drumul credinței îmi oferă, pe de o parte, liniște sufletească, îmi oferă o perspectivă și o viață echilibrată, plus îmi oferă sens. Scoaterea lui Dumnezeu din ecuație la vârsta tinereții mă aruncă într-o viață în care nu găsesc sens, nu găsesc noimă. O concluzie că cerul este gol, la care pot ajunge la vârsta tinereții, deschide o perspectivă foarte sumbră asupra existenței. Pentru că începem să procesăm, de exemplu, morțile bunicilor, ale părinților. Rămâi singur pe lume, te așteaptă și pe tine exact aceeași soartă, începi să realizezi asta încă din tinerețe, când începi să te desparți de cei care te-au crescut, rămâi singur pe lume, motivat de ce să faci bine, de cine să faci bine. Adică poate ieși un monstru dintr-o viață în care, în tinerețe, renunți la tot ceea ce a oferit structură de milenii vieții umane.
1: Gelu, mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Gelu Păinariu, director departamentului tineret în Biserica Adventistă. Vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept la emisiunea viitoare cu o întrebare la fel de provocatoare. Pe curând!
4: Ascultați Radio

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, un spațiu al empatiei, al informației și al sprijinului real pentru toți cei care au nevoie să fie auziți, înțeleși și susținuți. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu din regia tehnică, Vali Bogdan, vă mulțumim pentru atenția cu care veți urmări această emisiune. Pentru că astăzi vorbim despre o categorie importantă a societății noastre. Persoanele cu dizabilități. Și de fapt vorbim despre oameni, oameni cu povești, cu dorințe, cu temeri, cu speranțe. Oameni care, dincolo de etichete sau diagnostice, își doresc aceleași lucruri ca fiecare dintre noi. Respect, independență, siguranță, iubire și șansa la o viață demnă. Dizabilitatea, doamnelor și domnilor, nu definește omul. Ea este doar o parte a vieții lui. Însă, din păcate, societatea de multe ori reduce persoana la această etichetă. Are o dizabilitate. El nu poate să facă ceea ce facem noi. De aici apar bariere și nu doar fizice, ci și mentale, sociale și emoționale, care poate chiar sunt mai grave decât primele. Persoanele cu dizabilități se confruntă zilnic cu provocări multiple. Unele sunt vizibile, lipsa rampelor, transportul inaccesibil, clădiri nepotrivite, dar cele mai grele sunt adesea invizibile. Prejudecățile, izolarea, lipsa de înțelegere, marginalizarea. Nevoile persoanelor cu dizabilități sunt complexe și variate, raportat la afecțiunea de care suferă sau afecțiunile. Sunt nevoi medicale și nevoi de recuperare, sunt nevoi educaționale adaptate, sunt nevoi de integrare socială, nevoi de sprijin emoțional și nevoi de autonomie și independență. Dar, dincolo de toate acestea, există o nevoie fundamentală, nevoia de a fi văzuți ca oameni, nu ca probleme. Pentru o persoană cu dizabilitate, fiecare zi poate însemna o luptă, cu propriile limite, dar mai ales cu limitele impuse de societate. Lipsa accesului la educație sau la un loc de muncă nu este doar o problemă individuală, este un eșec colectiv. Familia joacă un rol crucial pe de altă parte. De multe ori părinții sau aparținătorii devin îngrijitori permanenți, fără pregătire, fără suport suficient, fără pauză. Ei duc în tăcere o povară emoțională uriașă. În acest context, dragi ascultători, sprijinul specializat devine esențial și nu este un lux, este o necesitate. Iar aici intervine o profesie vitală, cea de asistent social. Asistentul social este în esență un sprijin real între persoană și societate. Este omul care vede dincolo de dosare și acte, vede povestea, vede nevoia, suferința și mai ales vede potențialul. În România, rolul asistentului social este unul complex și adesea insuficient înțeles. El nu este doar un funcționar. Asistentul social este consilier, este mediator, este susținător, este educator, uneori chiar sprijin emoțional de bază. Pentru persoanele cu dizabilități, asistentul social devine adesea un punct de sprijin esențial, pentru că el ajută la obținerea drepturilor legale, la accesarea serviciilor sociale, la integrarea în comunitate, la sprijinirea familiei, la orientarea profesională. În România, sistemul social este încă în dezvoltare. Există progrese, dar sunt și multe lipsuri, pentru că resursele sunt limitate, personalul este insuficient, birocrația de multe ori este excesivă și lipsesc și serviciile integrate. Cu toate acestea, există oameni dedicați, asistenți sociali care își fac meseria cu pasiune în ciuda dificultăților. Un asistent social bun nu doar rezolvă cazuri, el construiește relații, creează încredere și oferă speranță. Pentru o persoană cu dizabilitate, întâlnirea cu un asistent social empatic poate schimba radical parcursul vieții. poate însemna, cum spuneam, acces la educație, la integrare profesională, la independență și mai ales la demnitate. Așa că este important să înțelegem că asistența socială nu este o caritate, ci este un drept al persoanei cu dizabilități. Doamnelor și domnilor, în această ocazie am plăcerea să port o scurtă discuție cu unul dintre acești oameni, cu un asistent social. Vorbim în minutele următoare cu doamna Vali Mărzac, în calitatea de director al Fundației Alinare. Însă, dincolo de calitatea aceasta de manager sau de director, doamna Vali Mărzac este în primul rând asistent social. Doamna Vali Mărzac, mulțumesc mult că v-ați acceptat acest scurt interviu la distanță. De obicei aveți plăcere așa și depuneți efort să veniți până la noi în studio, dar acum vă aflați la mai bine de 300 de kilometri de București. Sunteți departe. Unde sunteți?
3: Sunt în Vrancea.
2: Vrancea,
3: așa. Locația natală unde este tatăl meu. Mai este în viață tatăl meu.
2: Am înțeles că e o zonă frumoasă. Iar tata este o persoană cu dizabilități, zic corect? Sau
3: da,
2: cu afecțiuni cronice?
3: E dobândită printr-un diabet sever și nu mai poate merge bine. Deci am reușit prin harul lui Dumnezeu ca de la pat să ajungă la căruț, la căruț, la cadru. Deși uneori mai e nevoie să-l ducem cu căruțul, dar merge acum bine, destul de bine cu cadru.
2: V-am invitat în această ocazie, așa cum spuneam și ascultătorilor mai devreme, să vorbim puțin despre profesia de asistent social, dar nu doar despre calitatea aceasta de asistent social, ci mai mult despre rolul asistentului social în viața persoanei cu dizabilități. Probabil că nu anticipați că în viitor veți fi chiar asistentul social al propriului tată.
3: Da, sper că Dumnezeu va ajuta să fie bine. Oricum, eu îl susțin, când nu sunt eu, îl susține soțul meu.
2: Într-un fel sau altul sunteți acolo.
3: Deocamdată reușim să fie așa, cât să poată să se susțină și singur, cât de cât.
2: Doamna Vali Mărzac, spuneți-mi, vă rog, de ce sau ce v-a determinat să alegeți profesia de asistent social, așa scurt?
3: Ce m-a determinat să ajung în această profesie frumoasă este că, în primul rând, am fost eu persoana care a avut nevoie de susținere pe partea de sănătate și în perioada aceea am fost îndemnată de familia care a deschis fundația să mă ocup personal de această lucrare și iată-mă că de 26 de ani specializată pe asistență socială și pe teologie, bineînțeles, pentru că cele două ajută foarte mult, se îmbină foarte bine una cu alta, consiliez, îndrum, susțin pe partea de asistență socială.
2: Aveți foarte mulți beneficiari la Fundația Alinare. Din toate categoriile posibile, urmăriți oamenii marginalizați, oamenii vulnerabili, nu doar persoanele cu dizabilități, ci și familii monoparentale, știu eu, copii.
3: Da,
2: ei, vreau să vă întreb care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă beneficiarii dumneavoastră în cadrul Fundației Alinare.
3: În primul rând, se confruntă cu necunoașterea, să zicem, a nevoilor lor, a legislației, lipsa educației scolastice, în primul rând, și lipsa unei susținere, să zicem, chiar și sociale. Lipsesc persoane care să-i susțină în perioada de tranziție pe care eu o trec.
2: Vă referiți la persoane din familie sau vă referiți la persoane specializate că lipsesc?
3: Și persoanele din familie, pentru că majoritatea provin din familii defavorizate și vă dați seama că nu au posibilitate educațională, în primul rând, și chiar și financiară și dorință de a sprijini la nevoia familiei corespunzătoare. Apoi vorbim și de susținerea din punct de vedere al legislației, pentru că nu o cunosc. Nu cunosc legislația. De asemenea, atunci când merg ca să-și obțină drepturile, sunt susținuți foarte puțin dacă nu există cineva care să îi consilieze și să-i susțină. De exemplu, este nevoie sigur de un asistent social la persoanele care sunt vulnerabile.
2: Aceasta era și următoarea mea întrebare. Ce rol concret are asistentul social în viața unei persoane cu dizabilități?
3: Păi, în primul și în primul rând, consiliere, pentru ca să poată fi îndrumat corect. Mediere cu diferite instituții, cu diferite persoane cu care se confruntă, da? Să-l susțină în problemele pe care le are, de a-l ajuta să poată depăși momentele respective, și de educator chiar. Adică să-l ajuți, să-l educi, dar în primul rând să-i capeți încrederea, pentru că în momentul în care persoana respectivă are încredere în tine, atunci primește și sfaturile respective. Și uneori chiar sprijin emoțional de bază, pentru că fără acesta chiar nu vor putea persoanele cu diferite probleme sociale, mai ales persoanele cu dizabilități, nu vor putea să facă față situației în care poate a apărut acea problemă de curând și nu cunosc ce ar trebui să fac. Și chiar nu în ultimul rând, iarăși spun, și partea spirituală. Nu poți să ajuți un om dacă nu te simte că ești un om al lui Dumnezeu. Poate să aibă încredere că ai interes necondiționat, sau mai bine zis, nu ai niciun interes greșit față de acea persoană, ci că chiar îi dorești binele.
2: Spuneți-mi dacă familia are vreun rol în procesul de integrare, și acum mă gândesc deja la persoanele cu dizabilități în mod deosebit, în procesul de integrare a unei asemenea persoane în societate. Deci sunteți consilier, sunteți mediator, interveniți, încercați să dați o nouă direcție, dar familia are vreun rol sau rolul
3: cu
2: său este de îngrijire?
3: Rolul, familia. Sigur că da, pentru că dacă nu reușim ca familia să capete încredere în ceea ce vrem noi și ce explicăm despre persoana cu dizabilități pe care o au în familie, pentru a colabora cu noi, pentru a se implica în demersurile pe care trebuie să le facă, atunci cu siguranță că nu avem cum să ajutăm. Pentru că, de exemplu, familia va trebui să meargă la diferite instituții atunci când noi nu putem să mergem. Sau familia trebuie să înțeleagă că persoana cu dizabilități este o persoană care are nevoie, are drepturi și are nevoie să iasă din mediul în care locuiește, să poată fi integrat în societate, care capacități, de exemplu, dacă e un copil mic, el trebuie să meargă, să continue educația scolastică, că trebuie să se integreze social cu copiii. Dacă e persoană în vârstă, să nu fie izolată, să nu rămână doar în mediul, știu, doar acolo, într-o locație, singur. Deci, familia are un rol extraordinar de important ca să privească persoana cu dizabilități ca o persoană normală cu abilități,
2: de fapt,
3: căreia poate să-i ofere posibilitatea, șansa de a se dezvolta din toate punctele de vedere.
2: Să știe foarte bine, și s-a tot discutat acest subiect, persoanele cu dizabilități sunt marginalizate. Cum putem combate această stigmatizare? El nu este ca mine, el nu poate să facă ce fac eu.
3: În primul rând, eu cred că trebuie emisiuni mai multe pentru mediatizarea valorii persoanei cu dizabilități. Asta înseamnă că nu numai la radio, chiar și la televiziune, chiar și să existe programe speciale de conștientizare în școli, vizita persoanelor cu dizabilități care s-au adaptat societății și chiar au devenit persoane deosebite în societate, care să vorbească în școli, care să prezinte valoarea unei persoane cu dizabilități, deci personal, chiar persoana cu dizabilități. Apoi să se poată, să spunem, să existe seminarii, consiliere.
2: Deci, într-un fel sau altul, să ieșim în public, spuneți
3: dumneavoastră. În întâmpinarea, exact, să ieșim în întâmpinarea acestor persoane pentru a cunoaște valoarea lor ca persoană, nu neapărat că ea, dacă ea are o dizabilitate, înseamnă că trebuie să fie izolată. Nu, ci ea, din contră, are o valoare, pentru că poate nu o să mai, nu vede sau nu merge, dar ea are inteligență, are o capacitate în care ea poate să devină utilă în societate. Da. Trebuie consiliere și, să spunem așa, conștientizarea firmelor, a persoanelor care se ocupă de firme, că o persoană cu dizabilități poate fi integrată în instituția dumnealor în funcție de nevoile pe care le au. Da? Mm-hmm. În școli, de asemenea, să nu mai fie stigmatizat și să nu mai există bullying persoanele care sunt cu diferite dizabilități. Există foarte mult bullying împotriva acestor copii.
2: Mm-hmm. Dar ce puteți să-mi spuneți cu privire la politicile publice? Ar trebui îmbunătățite în vreun fel? Adică vedeți o linie care ar putea fi îmbunătățită, având în vedere că lucrați atât de 26 de ani în acest domeniu?
3: Da, deci, în primul rând, privire la drepturile legale pe care persoana cu dizabilități ar trebui să fie mult mai bine, să zicem, politice acestea să fie mult mai bine, să fie mai obiective, mai bine zis, cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilități, la veniturile pe care le au, pentru că sunt venituri foarte mici, la accesibilitatea lor în diferite instituții, să existe rampe speciale, să existe autobuze, trenuri specializate cu rampe care să poată să ajute persoana cu dizabilități pentru a putea să se integreze și să poată să folosească aceste transporturi. De asemenea, la blocuri nu există peste tot rampe speciale, nu există lifturi. Vreau să vă spun că sunt, să presupunem că o persoană care locuiește la un apartament care e doar fără lift, cu patru, să zicem, cu patru etaje, el nu are cum să, dacă el locuiește cumva la etajul 3, la etajul 4, el nu are cum să se urce. De asemenea, în instituțiile culturale, orice instituție ar trebui să fie adecvată pentru a putea fi accesată. Mm-hmm. Deci, ar fi necesar, cred, părerea mea, ca persoane care se ocupă de asistență socială, care au niște care au anumite roluri în societate, să poată să fie mai, părerea mea este că ar trebui să meargă la firul ierbii, să cunoască nevoia persoanei cu dizabilități și atunci să propună, să existe propuneri și dezbateri pentru a se obține toate drepturile necesare, deci drepturi legale, drepturi sociale, integrare în comunitate, pentru orientarea profesională, iarăși să existe posibilitatea ca ei să se poată integra și scolastic.
2: Mm-hmm. Suntem spre final, aș vrea să vă întreb sau să vă rog, având în vedere istoria persoanelor cu dizabilități pe care dumneavoastră le preluați, poate că preluați o persoană cu dizabilități la 50 de ani, pe una la 30 de ani, pe alta la 20 de ani, ce sfaturi aveți pentru familiile care au un copil cu dizabilitate și care acum ne ascultă? Să prevină cumva, mă gândesc, o intervenție mai târzie din partea unui asistent social care să salveze ceva. Ce ar putea fi făcut acum cât copilul este mic? Dacă poate fi făcut ceva.
3: Se poate face, sigur că da. În primul rând, mama sau părinții, dar mama este principala, să zicem, care poate ajuta, trebuie să fie alături de copil, să-l susțină, să-l încurajeze, să scoată în evidență ceea ce are ca și capacitate persoana respectivă, copilul respectiv, să-l ajute ca să nu se descurajeze, să îi fie, în afară de faptul că este mamă, să-i fie sprijin în orice situație, să-l ajute ca să vadă că are posibilitatea să învingă orice ar interveni în societatea aceasta, chiar și atunci când există bullying în școală, să nu se teamă de a-l integra în societate ca pe un copil normal.
2: Spuneți-mi, vă rog, ce v-a învățat această profesie despre oameni?
3: Că are o mare valoare. Omul are o mare valoare. Indiferent de dizabilitatea pe care o are și indiferent de problemele pe care le au, că Dumnezeu iubește, dacă pe mine m-a iubit, dacă pe mine m-a ridicat din starea în care am fost, de problemele de sănătate pe care le-am avut și, să zic așa, m-a ales ca să ajut pe alții, înseamnă că omul are o valoare extraordinară, inestimabilă, și asta ne-a dovedit-o Domnul Hristos, pentru că a murit pentru noi, pentru fiecare, fiindcă atât de mult ne-a iubit. Dacă El ne-a iubit atât, noi trebuie să iubim la fel ca El. Și iubirea pe care noi trebuie să o oferim oamenilor este prin a ne implica în viața lor în funcție de nevoia pe care o are, chiar dacă nu sunt asistent social, chiar dacă sunt pur și simplu o persoană care are, știu, un vecin, o vecină, o persoană cu dizabilități, sau are la școală, sau e oriunde o întâlnește pe stradă. Cred că bunătatea, nu aș vrea să spun mila, pentru că persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Persoanele cu dizabilități au nevoie de a recunoaște valoarea pe care o au. Au nevoie de a vedea în ochii noștri că punem valoare prin ceea ce sunt, cu adevărat, ceea ce sunt ca persoană, nu ca și dizabilitate.
4: Mm-hmm. Da.
3: Și acest lucru va face lumea mai bună și cred că s-ar schimba enorm de mult dacă noi ne numim creștini, da? Toți suntem creștini.
4: Așa.
3: Și dacă noi am înțelege ce valoare suntem cu adevărat și dacă ne-am pune la dispoziția Dumnezeu, eu cred că lumea s-ar schimba și nici n-ar mai fi nevoie ca să ne luptăm, să căutăm, să facem demersuri ca să se schimbe ceva. Nu, totul depinde de noi, de mine. Eu, fiecare dintre noi, câte puțin fiecare să ne facem partea și totul s-ar schimba. Și cred că n-ar mai fi nevoie de asistență socială.
4: Și nici de emisiuni specifice, nu? În care să
3: și
4: promovăm.
3: Și de emisiuni specifice, exact.
4: Da,
3: exact.
4: Mulțumim frumos, mulțumim mult pentru interviul acesta.
3: Cu
4: noi
3: drag.
4: Vă dorim succes în proiectele pe care le aveți în desfășurare în cadrul Fundației Alinare și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care o desfășurați.
3: Mulțumesc și vă doresc toate cele bune și cât mai multe emisiuni frumoase să aveți mai departe.
4: Mulțumim, numai bine, la revedere!

0: A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, așa cum ați auzit, directorul Fundației Alinare. Am vorbit astăzi despre asistența socială, puțin am vorbit. Însă, dragi ascultători, această emisiune este și despre noi, despre noi toți. Și mă gândesc acum la ascultătorii noștri, persoane cu dizabilități. Dacă aveți în familie pe cineva care are nevoie de sprijin, dacă vă simțiți singuri sau neînțeleși, ne-ar plăcea să știm povestea dumneavoastră. Ne puteți scrie, ne puteți suna, ne puteți spune ce vă bucură, ce vă provoacă, ce vă lipsește. Există oameni care sunt dispuși să-i ajute pe ceilalți și există și soluții și implicit există și speranță. Chiar așa, în anul acesta, în România, unde încă mai este loc de a mai face lucruri bune, nu-i nimic, avem totuși destul de multe lucruri utile, avem oameni implicați, așa cum ați auzit mai devreme. Și foarte important este că există o comunitate care ascultă. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu și la finalul acestei discuții. Am vorbit despre persoane, însă nu despre etichete. Am vorbit despre nevoi reale, despre luptă și implicit despre speranță. Am înțeles că dizabilitatea nu înseamnă neputință, înseamnă de multe ori o altă formă de putere, una pe care societatea trebuie să învețe să o vadă. Am vorbit un pic despre rolul asistentului social, care este un rol esențial, dar adesea invizibil. Un profesionist care face diferența dintre izolare și integrare, dintre abandon și sprijin. Dar schimbarea nu vine doar din sistem, vine de la noi, de la fiecare în parte. Și așa cum îmi place să spun la finalul fiecărei emisiuni, nu uitați! Nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei din jur. Au fost gazele dumneavoastră, Dana Bordeanu la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, în regia tehnică. Numai bine!
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bună ziua, sunt Ana Maria Zanfir. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Endoscopia digestivă reprezintă astăzi una dintre cele mai valoroase metode de explorare a tubului digestiv, oferind nu doar posibilitatea de a vizualiza direct mucoasa, ci și de a interveni precoce acolo unde apar modificări. Este o investigație care face diferența între un diagnostic întârziat și o afecțiune descoperită la timp, între tratament complex și prevenție eficientă. Într-un context în care bolile digestive sunt tot mai frecvente, iar cancerul digestiv rămâne o cauză majoră de mortalitate, rolul endoscopiei devine esențial. Ea permite identificarea leziunilor incipiente, prelevarea de biopsii și stabilirea unor diagnostice precise. Toate acestea contribuind decisiv la creșterea șanselor de vindecare. Pentru a înțelege mai bine când este recomandată această investigație, cum se desfășoară și care este rolul biopsiilor în evaluarea corectă a pacientului, discutăm astăzi cu invitata noastră, doamna dr. Cristina Niculescu, medic primar gastroenterolog, cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațegan, Cluj-Napoca. Bine ați venit, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre, știm că aveți un program extrem de ocupat.
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici.
1: Vă mulțumim și pentru tema pe care chiar dumneavoastră ați propus-o, și anume despre a discuta despre o investiție.

0: investigație care în multă lume stârnește temeri. Care sunt principalele motive pentru care endoscopia poate să fie percepută negativ în rândul populației?
1: Endoscopia este percepută cu teamă de multe persoane pentru că este o investigație per se invazivă sau minim-invazivă, dar în principiu intrăm cu un tubul în interiorul organismului oamenilor și atunci, dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, așa numită gastroscopie sau esogastroduodenoscopie, atunci, intrând pe gură cu un tub, lumea îi este teamă că îi va fi greață, că vor voma, că
0: nu vor mai putea respira,
1: că nu pot respira, că nu pot înghiți tubul. Diverse temeri de genul acesta, în principiu că nu vor putea respira, că se vor înneca, că pe unde vine aerul, dacă doare, întrebarea frecventă pentru gastroscopie. Dacă ne referim la endoscopia digestivă inferioară, adică colonoscopie, temerea principală este dacă doare. Asta este leitmotivul neprezentării. Oamenilor le este frică de rezultat în a doua, să zicem, pe al doilea loc.
0: Ne sunt motive teme. Multiple sunt, de îngrijorare, da. Adică nu da. Este doar un multiple
1: factor. Printre ultimele locuri le e frică de complicații, le e frică de procedura în sine, nu de puține ori le e frică de pregătire, pentru că nu înțeleg ce ar avea de făcut și le e teamă că nu vor mânca zile în șir și că nu vor putea bea lichidul, că îl vor vărsa. Diverse temeri au pacienții. Foarte importantă este consultația de dinainte. Sunt pacienți care aleg să nu vină la consultația inițială, să vină direct pregătiți pentru endoscopii, iar acolo nu știu la ce să se aștepte.
0: Da, și atunci trebuie multe să... Da.
1: Și atunci, atunci, în timpul, chiar înainte de endoscopii, noi trebuie să stăm să le povestim, pentru că ei altfel au întrebări la care nu au răspunsuri și atunci teama se accentuează.
0: Ceea ce vom face în această ocazie va fi o preconsultație înainte de endoscopie. Vom pune toate întrebările, astfel încât cei care au ratat șansa să meargă la consultația aceasta pre-intervenție să fie informați și cei care se gândesc să nu meargă să
1: aibă
0: curajul să meargă, exact. Bun. Ce avantaje oferă endoscopia? Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus, este o metodă invazivă care presupune anumite eforturi, atât din partea medicului, dar și a pacientului. Care sunt avantajele majore, în schimb, pe care endoscopia le aduce?
1: Avantajele majore față de alte proceduri ar fi vizualizarea directă a mucoasei. De exemplu, în endoscopia digestivă superioară există foarte puține metode prin care vedem mucoasa esofagului. Nu putem măsura ecografic esofagul decât o anumită porțiune de câțiva centimetri a esofagului abdominal, care este cea mai larg răspândită metodă. Facem o ecografie să vedem dacă avem gastrită. Nu asta este direcția în care trebuie să mergem. Gastrita este un diagnostic endoscopic. Și atunci avantajul major ar fi că vedem direct leziunea. Putem să vedem dacă ea este complicată, putem să recoltăm probe dacă sunt necesare, fie din leziunea în sine, fie probe generale de tip recoltare de, pentru bacteria aceasta Helicobacter, marele baobab al secolului nostru. La fel, din punct de vedere a colonoscopiei, aceeași indicație majoră, același avantaj major de a vedea leziunea direct, că este mică, că este mare, că este la început, că este în stadiu final, noi vedem leziunea și putem recolta biopsii. Nici o altă metodă nu permite recoltarea de biopsii. Există tehnici endoscopice minimaliste de tip videocapsule endoscopică care la fel vizualizează mucoasa, adică
0: dar
1: atinge ținta, dar
0: nimic.
1: Deocamdată nu avem
0: rezolvă problema.
1: Nu rezolvă problema recoltării de probe, adică nu o să ai diagnosticul final.
0: Deci, așa cum vom vorbi mai târziu, de ce este atât de important să vizualizăm mucoasa tubului digestiv. Dar acum aș vrea să discutăm despre cele mai importante indicații pentru endoscopie. Pentru că nu oricine trebuie să realizeze acest tip de investigații.
1: Aici am să vă contrazic. Oricine peste 45 de ani. Orice persoană fără niciun simptom peste 45 de ani ar trebui să facă o primă colonoscopie. Vârsta aceasta s-a schimbat de-a lungul timpului. Până acum 2 ani era 50 de ani. De 2 ani de zile s-a schimbat atât la nivel european cât și la nivel american. Ghidurile noi spun 45 de ani fără niciun simptom, o primă colonoscopie. Și în funcție de acel rezultat, împreună cu gastroenterologul, se stabilește ritmul ulterior. Din punct de vedere a gastroscopiei, într-adevăr, în zona noastră geografică, în special Europa, America, nu sunt criterii de a face gastroscopie de screening în populația generală, pentru că patologia canceroasă, că practic pentru aceasta facem screening, leziunile premaligne și patologia canceroasă de stomac nu este atât de frecventă încât să existe o eficiență pentru un program de screening național. Există program de screening național în Japonia, în unele țări asiatice, din cauza stilului de alimentație, dar la noi nu avem deocamdată.
0: Din fericire, avem pe ale noastre destule.
1: Deci acolo sunt doar anumite anumiți factori de risc pentru care facem screening, dar nu este screening de populație generală ca la colonoscopie.
0: În privința gastroscopiei, așa cum a spus, nu toată lumea are indicație să intre la acest procedeu de screening. În schimb, sunt anumite categorii de persoane care ar trebui să se prezinte pentru a-și face o gastroscopie și când este indicația.
1: Indicația, să spunem, cea mai la îndemână ar fi dacă simptomele nu cedea, de tip reflux, arsură, durere de stomac epigastrică, îi spunem noi, nu cedează după un tratament corect condus sau reapare după întreruperea, rapid după reîntreruperea tratamentului sau dacă este un pacient cu patologie gastrică veche, gastrite cronice, ulcere cronice, patologie de reflux, orice schimbare a simptomatologiei, orice simptom suplimentar apare care nu trece la terapia obișnuită a pacientului, că aceștia deja știu și se automedichează, impune efectuarea gastroscopiei. Dacă nu ne referim la simptome, ne putem referi la necesitatea de a face gastroscopie atunci când avem anumite patologii care ne pun la risc. Din punct de vedere esofagul este esofagul Barrett, care înseamnă modificări ale mucoasei esofagului, a căror celule își schimbă tipologia datorită refluxului constant de-a lungul vieții. Esofagul Barrett scurt sau lung.
0: Deci, practic, esofagul este constant supus la o agresiune din partea...
1: Au un reflux acid și atunci celulele își schimbă înălțimea, ca să spun așa. Apar alte tipuri de celule care sunt mai susceptibile la acțiunea acidului clorhidric și a diversilor factori de risc și atunci ele sunt supuse riscului de a se canceriza mai repede. Există anumite tipuri de gastrită care au același risc de a evolua cu mai mare frecvență spre cancer și acela se urmărește la 2 ani, la 3 ani, în funcție de patologie. Persoanele care au în familie, da, antecedente de cancer gastric, de exemplu, dacă se dovedește că este cu implicare genetică sau cu un anumit tip de gastrită, atunci și aceia pot fi monitorizați sau este necesar să fie monitorizați. Ulcerele duodenale sau patologia duodenală, duodenitele, nu se monitorizează, nu se controlează. Patologia duodenală tumorală este extrem de rară și nu necesită monitorizare constantă. Deci esofagul bare și anumite tipuri de gastrită sau antecedente personale sau în familie.
0: Și când apar diverse simptomatologii, cum ar fi
1: o categorie aparte.
0: Sau...
1: Da, exact. Adică, nu vorbim despre hemoragie. Hemoragie înseamnă endoscopie.
0: Am înțeles.
1: Aș mai sublinea o entitate aparte. Stomacul operat într-o anastomoză gastroduodenală directă de tip PEAN, pentru cine cunoaște acest tip de operație, să zicem, cu istorie, pentru ulcerele stenozante de mai de mult, acești pacienți au o rată de reflux biliar, duodenogastric mai mare și au risc de a face cancer de bond, adică acolo la locul unirii, la locul anastomoza. De lucru care nu se întâmplă la anastomozele mai, de tip mai nou, cele pe ansan Y sau în Omega, dar la acest tip de anastomoză mai vechi, de tip pe an, este cu acest risc de cancer de bond și după 20 de ani de la vechea operație trebuie început și făcut gastroscopii la 2-3 ani.
0: Ne mulțumim pentru că ne-ați lămurit în ceea ce privește gastroscopiile. Ne întoarcem la colonoscopii. A spus că orice persoană peste 45 de ani ar trebui să vină pentru a-și face un screening. Cât de des aveți persoane fără simptomatologie care vin să-și facă un screening? Este suficient de educată populația României sau mai puțin?
1: Să știți că, spre surprinderea mea, din ce în ce mai des, persoane de vârste mai tinere, chiar mai tinere de 45 de ani, vin spre screening. Lumea începe să vină nu neapărat spre screeningul de vârstă, dar sunt mai atenți cu simptomele. Sunt mai temători pentru că informația pe internet vine și ne bombardează sau îi bombardează și atunci noi spunem că orice sângerare anal ar trebui să aducă pacientul la consultație și apoi să se decidă ce momentul colonoscopiei sau a unei alte examinări în funcție de vârstă și antecedentele pacienților, dar pacienții vin și cer examinarea pentru simptome mai mici decât te-ai aștepta.
0: Adică niște hemoroizi.
1: Da, da. Pe de altă parte, am fost puși în situații de a avea, de exemplu, un hemoroid și cu 15 cm mai sus, 15 cm la care nu ajungi cu tușeul rectal sau cu o anoscopie rigidă, da? Să avem un polip care să sângereze. Deci pot fi coincidențe neplăcute pentru pacienți. Și atunci regula noastră este orice sângerare rectală presupune cel puțin rectosigmoidoscopie, adică măcar un 40-50 de centimetri din colon să vezi dacă avem sub 45 de ani. Dacă avem peste, nu mai are sens colonoscopiile acestea parțiale, pentru că noi putem spune doar bucata pe care o vedem. Putem
0: că
1: spune
0: este
1: ceva despre
0: bine.
1: Ea.
0: Da, da, da.
1: Ce nu vedem nu putem estima pentru că nu-i corect. Lucrurile sunt diferite stânga-dreapta în funcție în ceea ce privește incidența polipilor sau a cancerului.
0: Și să ne întoarcem la indicațiile pentru colonoscopie în afară de colonoscopia de screening sau colonoscopia în urma diverselor sângerări.
1: Da. Ulterior, după o primă colonoscopie, dacă la aceasta se găsesc polip, în funcție de natura polipului și modificările care ne vin înapoi în momentul în care ne vine rezultatul de la microscopie, stabilim ritmul în care vedem pacientul, pentru că nu toți polipii au potențial de a se transforma tumoral, iar din cei care au potențial de a se transforma tumoral, polipii care sunt mai micuți, sigur că sunt în stadii mai incipiente de transformare și atunci următoarea colonoscopie poate să fie indicată peste 5 ani, peste 4 ani, peste 3 ani. Dar cu cât modificările sunt mai importante, cu atâta o nouă colonoscopie va fi indicată mai repede. Da.
0: Care sunt simptomele care ar trebui să îngrijoreze pacienții și să-i trimită spre medicul gastroenterolog pentru a ca acesta mai ulterior să indice o colonoscopie?
1: În primul rând, sângerarea. Acum, sigur că o sângerare care doare la tegument, la anus și care deranjează inclusiv la hârtia igienică de tip picătură, mai probabil că se datorează unei fisuri anale. Dar o sângerare mai importantă, o sângerare, mai ales dacă este amestecată cu scaunul, dacă este sânge, doar sânge în afara scaunului care este emis, dacă sângerarea vine cu diaree, dacă vine însoțită de febră, frisoane sau scădere în greutate, atunci
0: se
1: transformă într-o urgență aproape această indicație de colonoscopie. Există hemoragii mari și din punct de vedere colonoscopic, nu numai gastroscopic, care pot pune viața în pericol și într-o oarecare urgență mai întârziată sau mai rapidă să ajungem să facem o colonoscopie acestor pacienți.
0: A fost un caz care îl țineți minte, care v-a impresionat, care a venit cu...
1: Da, a fost un caz care m-a impresionat. Am avut o situație la, să zicem, o pacientă tânără care credea că hemoragia mai probabil este fisură sau hemoroid, s-a dovedit a fi o polipoză familială. încărcare pe care persoana nu știa, despre care persoana nu știa printr-o anumită situație familială și a fost o impresionant și pentru noi.
0: Da. Și pentru ea un șoc. Și s-a rezolvat eficient? A fost,
1: sigur că da. Se rezolvă eficient dacă vin la timp.
0: La timp.
1: Da.
0: Să vedem exact tehnica endoscopiei. Ce se întâmplă înainte de procedură, în timpul procedurii?
1: Da, pentru gastroscopie este nevoie pacientul să nu fie mâncat solide cu 6-7 ore înainte pentru un pacient normal, poate cu încă o oră, două suplimentar la pacienții diabetici sau care se știu cu patologie care presupun întârzierea evacuării stomacului. Pacienții nu beau lichide de niciun fel, nici măcar
0: deci
1: apă, cu 4 ore înainte.
0: Nu au voie să
1: mănânce solide cu 6-7 ore înainte, să bea niciun lichid cu 4 ore înainte. E bine să nu fumeze cu 24 de ore înainte. Să
0: sau
1: nu
0: deloc, dacă se
1: bine,
0: poate.
1: În afară de că e bine să nu fumeze deloc. Dar fumătorii să nu fumeze cu 24 de ore înainte, lucru care este foarte dificil. Această indicație este în mod special importantă dacă se dorește o sedare profundă, pentru că căile respiratorii pot să facă spasm din cauza fumului recent luat în contact,
0: inhalat,
1: da, și atunci să avem probleme de hipoventilare în timpul endoscopiei. Deci, nu mănâncă solide 6-7 ore înainte, nu beau lichide 4 ore înainte, dacă vin pentru sedare să știu că nu vor putea conduce 24 de ore, nu vor putea semna acte notariale contractuale.
0: Deci, practic, ei trebuie să vină însoțiți de cineva pentru a fi... Cât timp stau... Câte
1: între o oră și două ore în funcție de încărcare. Este timp, trebuie să semneze niște documente pe care trebuie să le citească pentru că un consimțământ informat. Dacă este și analgosedare, adică adormire, atunci au și un chestionar cu bolile asociate și cu medicația pe care o au, cu alergiile, bineînțeles, și atunci această pregătire durează 10-15 minute până pui pe pat, până pui branulă, până explici procedura dacă n-a fost la consultația
0: Inițială despre care
1: vorbeam.
0: Cu timp înainte este această consultație despre care...
1: Poate să fie și cu 3 luni înainte și doar un telefon de reamintire. Atunci foarte ușor își amintesc pacienții ce
0: tot ce s-au discutat.
1: Poate să fie cu o zi... Ar fi bine să fie măcar cu o săptămână înainte.
0: Ca să nu fie stresat, să se poată concentra la discuție,
1: da,
0: să fie relaxat.
1: Da, și pentru că dacă sunt pacienți cu boli asociate, atunci noi vom cere aviz neurologic, aviz cardiologic, aviz pneumologic, oncologic.
0: Este timp pentru a fi investigat,
1: da,
0: suplimentar,
1: exact.
0: Pentru că orice
1: procedură poate să supună pacientul la un risc nedorit. Pacienții care au medicație antiagregantă, adică medicamente de subțire a sângelui, ca să spunem așa.
0: Da, sau anticoagulantă, mă gândesc,
1: da,
0: și
1: anticoagulante, antiagregante, ele vor trebui întrerupte cu un anumit număr de zile înainte, undeva între 3 și 5 zile în funcție de medicamentul cu pricina. La unii nu putem întrerupe fără să înlocuim cu tratament injectabil datorită
0: patologiilor asociate, da, la pacienți cu fibrilație.
1: Și atunci, dacă vin cu o zi înainte, da, la consultația pre-investigațională,
0: nu mai
1: rezolvăm nimic. Deci, da, cred că eu zic că eficient ar fi cam o lună înainte. Dacă sunt lucruri programate, dacă sunt examinări de screening, atunci ai timp să aștepți
0: după programare.
1: Dacă este
0: de intervenit în urgență,
1: da,
0: o hemoragie, hemoragie,
1: acolo nu avem ce să facem, intervenim să salvăm viața, dar pentru endoscopiile programate care au timp să discute, atunci gestionăm temerile pacientului, le explicăm procedura. Sunt pacienți care la început spun că vor cu sedare, dar după ce li se explică procedura, acceptă să încerce fără sedare și reușesc. Nu sunt proceduri de nefăcut,
0: deci,
1: practic.
0: Aveți de multe ori și colaborarea anesteziștilor.
1: Da, avem și colaborarea anesteziștilor. În general, populația tânără dorește să nu sufere deloc, să nu știe, să nu-și amintească. Populația vârstnică este ceva mai răbdătoare și, într-adevăr, poate și receptorii de gheață sunt ceva mai bătătoriți, între ghilimele, nu simt atât de tare gheață.
0: Nu sunt atât de sensibili.
1: Nu,
0: da,
1: sunt atât de sensibili. Din experiența mea, bărbații suportă mai greu gastroscopia, sunt mai grețoși. Femeile suportă mai greu colonoscopia, au mai multe aderențe, mai au operații pe abdomen. În general, femeile sunt mai sensibile la partea aceasta de colonoscopie datorită poziției colonului și a patologiei ginecologice asociate.
0: Revenim la colonoscopie. Acesta, cred că mare ați acoperit modul în care trebuie un pacient să se pregătească pentru gastroscopie.
1: Pentru gastroscopie, da, în mare, cred da. Că cam atât am avea de spus. Să știe da. Ce face, să nu-și lipească proteza dentară, foarte important. Își lipesc dimineața proteza dentară și noi l-o dăm jos ca să nu îl deranjăm nici instrumentul nostru, nici să nu le rupem proteza.
0: Da.
1: Și atunci acel lipici proaspăt lipit
0: foarte greu
1: se gingia, se deslipește greu, deranjează gingia, deci să nu-și lipească proteza dentară la pacienții
0: în
1: care au
0: respectivă.
1: Nevoie de așa ceva.
0: Da.
1: Este prima întrebare dacă au dinți slăbiți sau proteze mobile, este prima întrebare care li se pune, pentru că între dinți vor ține o piesă protectivă de plastic și atunci aceea trebuie să nu lezeze și să
0: fie suportată cu ușurință de pacient.
1: Da.
0: Să ne întoarcem și spre colonoscopie. Cum trebuie să se pregătească un pacient care va suporta o intervenție de genul acesta?
1: Colonoscopia presupune o pregătire mai specială, pentru că colonul nu e gol, ca și stomacul în mod normal. Deci dacă nu mâncăm, nu este gol în mod constant colonul. Și atunci, dacă timpul de tranzit intestinal normal este undeva între 48 și 96 de ore, ne gândim că
0: trebuie să ajutăm un pic
1: această golire a intestinului, pentru că nu intrăm acolo să facem poze materiilor fecale, ci să vedem mucoasa, care dacă e acoperită de materiile fecale, colonoscopia își pierde scopul de screening. Da, poți să găsești tumora mare, dar nu cred că ăsta e scopul principal al colonoscopiei. Noi nu ne dorim
0: care
1: să găsim tumori.
0: Care se poate vedea și prin alte...
1: Da, dar nu se poate biopsia prin alte investigații.
0: Așa este.
1: Dar scopul principal nu e să ajungem la tumor să luăm biopsie. Scopul nostru principal este să nu mai ajungem la tumor niciodată, să ajungem doar la polip pe care să-i scoatem și nimeni să nu mai facă cancer de colon. Cam acolo am dorit noi să se ajungă. Exact. Și atunci, ca să vezi bine, trebuie să fie curat. Este ca și cum mai vrea să separe bobul de neghină și tu ai roșii deasupra. Nu se poate. Și atunci, am încercat noi 3 zile, dar să știți că am ajuns la concluzia că 5 zile este pregătirea cea mai bună. Întrerupem niște fibre alimentare vegetale. Practic, tot ce înseamnă roșu, verde, galben, albastru, negru, scoatem din alimentație ca vegetale.
0: Și ce mănâncă atunci? Pacienții
1: mănâncă tot ce nu-i sănătos, carbohidrat rapid, cartof, pâine albă, orez, mămăliguță pot, dar nu pot porumb buboabe, și iar din fructe pot banana. Și restul fructelor, nu. Este o restricție pentru în 5 zile. Se pot înlocui cu fibre lichide, hidrolizate.
0: Cu shake-uri, mă gândesc. Sau nici astea nu sunt foarte bine.
1: Da, ar putea fi shake-uri dacă sunt foarte finuțe fibrele respective.
0: Da.
1: Sau pentru cei mari constipați, se poate da și un laxativ suplimentar care va goli partea grosieră și apoi soluția de băut la care o să ajung imediat.
0: Semințele se pot mânca de inde, ricin, nimic.
1: Nu se vor întrerupe, nu. Da, nu se pot mânca salată verde, rucola, tot felul de frunze și mai departe. Nu se pot mânca niciun fel de sămânțuri, nici pâinea cu semințe. Nu este bine. De ce? Pentru că acele sămânțuri mici nu vor împiedica vederea polipilor, pentru că este ireal să creeze așa ceva. Da. Dar odată acolo, în momentul în care ele mai rămân și cu alte detritusuri, tu va trebui să aspiri. Uh-huh. Să speli și să aspiri. Și acele semințe vor ajunge în canalul tău de aspirație și îți înfundă canalul și valvele.
0: Toată investigația este îngreunată.
1: Toată investigația
0: și
1: va fi prelungită în detrimentul pacientului, indiferent că este sedat sau nu. Și dacă este dat, că va avea necesar mai mare de medicație sedativă. Dacă nu este dat, poate disconfortul va fi prelungit. Investigația va fi prelungită, pacientul de după va aștepta și tot așa se va tot întârzia, păcat de procedura
0: minime
1: în sine.
0: Da. Eforturi pe care
1: practic, partea care nu e voie mâncată, s-ar putea pune în mâncare, gen zarzavaturi, știu eu, frunze de ce vor, pătrunjel, mărar pentru gust, dar să se pună bucată mare, ca în farfuria pacientului să nu ajungă.
0: Doar gustul de pătrunjel.
1: Doar gustul poate să fie, sau morcovul, se poate pune bucată mare în supa de ceva cu tăieței, dar să nu ajungă în farfuria pacientului. Dacă începem să răzuim legumele, atunci nu mai putem să le alegem. Și atunci scoatem aceste vegetale cu 5 zile înainte, înlocuim sau nu cu fibre, mâncăm mai multe supe, bem mai multe lichide pe perioada
0: aceea. Proteine au voie să mănânce?
1: Proteine au voie de orice. Deci lactate, carne, ouă sunt la discreție. Și atunci, am o măliguță cu brânză, cu smântână, macaroane cu brânză, supă de carne
0: sau legume.
1: Tot
0: cine sănătos, adică
1: în perioada respectivă, diabetologii și nutriționiștii
0: nu o să fie foarte fericiți.
1: Nu vor fi de acord cu noi.
0: Da.
1: De asemenea, să nu ia produse cu fier, cu cărbune medicinal, care îmi vor modifica în negru scaunul și atunci negrul respectiv poate fi confundat cu un sânge închegat și să căutăm o sursă de hemoragie care practic nu există. Cu o zi înainte, pacientul mănâncă micul dejun ușor, în general proteic, la fel și la prânz, da? Se mănâncă ouă, lactate, fără fructe, bineînțeles, pâine albă, știu eu, cartof și mai departe. Se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz. Sunt pacienți care zic, mai bine nu mănânc nimic. Nu este bine, pentru că nemâncat nimic ne lipsește stimulul mâncării pentru propulsia digestivă și dimpotrivă se vor pregăti mai greu, pentru că intestinul nu va avea forță să împingă. Deci se mănâncă dimineața, se mănâncă la prânz și spre seară, în funcție de ora la care este colonoscopia a doua zi, nu se mai mănâncă solid de la cină. În schimb, se pot bea cantități nelimitate de lichide transparente, supă strecurată, zeamă de pe compot de casă, ceai, deci lichide dulci sau sărate, dar transparente și să nu fie roșii, negre, violet.
0: Să nu fie,
1: să modifice interiorul. De la o anumită oră se începe să se bea o soluție, diverse soluții sunt pe piață, unele pregătesc mai bine, unele necesită un volum mai mic de lichide, altele un volum mai mare de lichide.
0: Și cred că este mai ușor de acceptat de pacient cele care au un volum mai mic de lichide.
1: Da,
0: e greu să bei 2 litri de...
1: E greu să bei 4 litri, că atâta e o soluție tradițional, să spunem, sau mai vechi, față de un 2 litri sau 3 litri, care înseamnă, să zicem, un litru de soluție și restul poți să bei supă strecurată, ceai, mult mai ușor.
0: Asta zic, este mult mai mică de soluție.
1: Au câștigat teren aceste soluții cu volum mai mic, dar unele dintre ele pregătesc...
0: Nu sunt așa de eficiente?
1: Unele dintre ele nu sunt așa de eficiente, dar ultimele apărute pe piață sunt chiar mai eficiente decât soluțiile, să spunem,
0: clasice.
1: Orele sunt, li se explică în funcție de ora la care este colonoscopia, pregătirea va fi cu o seară înainte toată sau în doi timp.
0: Mulțumesc foarte mult, aici se încheie prima parte a emisiunii. Vă mulțumim foarte mult, doamna dr. Cristina Niculescu, pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care ni le-ați dat. În a doua parte a emisiunii vom discuta despre complicațiile care pot să apară în urma acestei proceduri, ce este biopsia și care sunt miturile ce înconjoară această procedură și vom încerca să le demontăm dacă este posibil. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Pe lângă rolul său diagnostic, endoscopia, așa cum ați auzit, are și o componentă terapeutică extrem de importantă. În multe situații, medicul nu doar observă leziunile, ci poate interveni pe loc, îndepărtând polipi, oprind sângerări sau tratând anumite afecțiuni fără a fi nevoie de o chirurgie clasică. Acest lucru înseamnă mai puțin disconfort pentru pacient, recuperare mai rapidă și adesea rezultate mai bune pe termen lung. De asemenea, este important de subliniat că, deși poate părea o procedură intimidantă pentru unii pacienți, endoscopia este în prezent sigură, bine tolerată și de cele mai multe ori realizată cu sedare, astfel încât disconfortul este minim. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere!

0: Biblia spune în Evrei capitolul 13 cu 4 că soțul și soția trebuie să fie credincioși unul altuia.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția de astăzi a emisiunii noastre, părăsim odaia de sus în care s-a desfășurat cina de taină, în acea noapte încărcată de tensiune, în care Domnul Iisus și-a pregătit ucenicii pentru ceea ce urma. Am încheiat ediția precedentă cu imaginea viței și a mlădițelor, poate una dintre cele mai clare descrieri ale relației vii dintre Domnul Hristos și omul păcătos. Am văzut că totul se concentrează în jurul acestei idei. Rămânerea

el, nu ca teorie, ci ca viață, nu ca apartenență formală, ci ca dependență reală din care izvorăște rodirea. Am înțeles că iubirea față de Domnul Hristos se vede în ascultare, că ascultarea este susținută de Duhul Sfânt, că pacea Lui păzește inima și că viața creștină nu poate fi trăită în afara acestei legături organice cu El. De aici, discursul Domnului Iisus face un pas mai departe și tonul începe să se schimbe. Dacă până acum accentul a fost pe relație interioară, rămânerea, iubirea, ascultarea, rodirea, e bine, de aici înainte apare tot mai clar contrastul cu lumea. Ucenicii nu sunt chemați doar să trăiască în Hristos, ci trebuie să înțeleagă și în ce fel vor fi priviți de lumea din jur. Urmează una dintre cele mai realiste și în același timp incomode secțiuni ale discursului. Domnul Iisus le spune deschis că vor fi urâți, nu pentru ceea ce sunt în mod natural, ci pentru că îi aparțin Lui, pentru că nu mai sunt din lume, pentru că viața lor legată de Hristos devine o mărturie care deranjează. Apare astfel o nouă dimensiune a uceniciei, nu doar comuniunea cu Domnul Hristos, ci și confruntarea cu opoziția lumii. În același timp, această opoziție nu este prezentată ca un accident, nu este ceva neașteptat, este parte din același conflict în care a fost implicat Domnul Hristos. Dacă pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ, le spune Domnul, și aceasta devine logica uceniciei. Dar discursul nu rămâne la nivelul avertizării. Din nou, Domnul Iisus nu lasă ucenicii fără sprijin. Le arată că această confruntare are un sens, că nu este haotică și că, în mijlocul ei, ei nu sunt singuri. Revine astfel, în prim plan, lucrarea Duhului Sfânt, dar acum într-o lumină nouă. Nu doar ca mângâietor interior, ci ca martor, ca cel care mărturisește despre Hristos și, în mod esențial, ca cel care îi implică și pe ucenici în această mărturie. Așadar, dacă în ediția trecută am vorbit despre viața în Hristos, în această ediție intrăm în tema mărturiei despre Hristos într-o lume care nu este neutră, ci adesea ostilă. Se conturează astfel câteva axe majore pentru noua ediție. Rămânerea în Hristos ca fundament al vieții spirituale, iubirea care se vede în ascultare și rodire, contrastul dintre ucenici și lume, realitatea opoziției și a respingerii, lucrarea Duhului ca martor și susținător și chemarea ucenicilor de a fi la rândul lor martori. În esență, trecem de la interior la exterior, adică de la viața ascunsă în Hristos la mărturia vizibilă în lume. Și ca de fiecare dată în Evanghelia după Ioan, nu este doar o descriere teologică, ci o chemare personală. Pentru că întrebarea care se conturează deja este aceasta. Dacă rămânem în Hristos, suntem pregătiți și pentru consecințele acestei rămâneri?

Continuând în direcția pe care am deschis-o deja, aceea a rămânerii în Hristos și a contrastului tot mai clar dintre ucenici și lume, Domnul Iisus adâncește acum imaginea viței și o face mult mai concretă. El nu spune doar că există o viță, spune că El este vița cea adevărată. Nu Israel, nu o tradiție religioasă, nu o identitate colectivă, ci El însuși. Iar cei care îi aparțin lui Dumnezeu nu sunt definiți printr-o apartenență exterioară, ci prin faptul că sunt legați de El, încorporați în El. Pentru ascultătorii de atunci, mai ales pentru cei din diaspora iudaică, mesajul era clar și provocator. Dacă vrei să faci parte din poporul lui Dumnezeu, nu este suficient să te raportezi la trecut sau la o identitate moștenită. Trebuie să fii în relație reală cu Hristos. Dar imaginea nu se oprește aici. Nu este doar o declarație de înlocuire, ca și cum Iisus ar lua locul unui simbol vechi. Este o imagine vie, organică, care vorbește despre unire, despre dependență, despre viața care circulă și despre rodire. Mlădițele nu sunt separate de viță, nu au viață în sine. Ele trăiesc din viță și, în același timp, vița își face rodul vizibil prin ele. Este o relație de interdependență, în care viața vine din Hristos, iar rodul se vede în ucenici. În această imagine apare și Tatăl, nu ca un spectator, ci ca un lucrător activ. El este vierul, cel care îngrijește via. El plantează, el supraveghează, el intervine. Și lucrarea lui are două direcții. Mai întâi, curăță mlădițele care aduc rod. Nu le lasă în voia lor, nu le abandonează pentru că deja rodesc, ci intervine tocmai pentru ca rodirea să fie mai mare. Este o lucrare atentă, intenționată, dar adesea dureroasă, pentru că orice curățire presupune tăiere, ajustare, îndepărtarea ceea ce împiedică creșterea. Nu este o imagine comodă, dar este una profund adevărată. Dumnezeu nu doar acceptă rodirea, ci o cultivă și o face uneori prin experiențe care nu sunt ușor de înțeles pe moment, dar care au ca scop maturizarea, adâncirea și sfințirea vieții. Apoi există și cealaltă direcție. Mlădițele care nu aduc rod sunt îndepărtate, nu pentru că Dumnezeu ar acționa arbitrar, ci pentru că lipsa rodului arată lipsa vieții. În această imagine nu există o categorie neutră, nu există mlădițe care doar există fără să rodească. Și aici trebuie să fim atenți să nu forțăm imaginea dincolo de intenția ei. Nu este un tratat teologic despre toate cazurile posibile de apostazie sau despre toate nuanțele relației cu Dumnezeu. Este o afirmație clară. Nu există viața autentică în Hristos fără rod. Rodirea nu este un adaos opțional, ci dovada vieții. De aceea, imaginea include chiar și realitatea unor oameni care au avut o anumită apropiere de Hristos sau de comunitatea credinței, dar în care această viață nu a fost niciodată reală. Au fost aproape, dar nu conectați. Au fost în contact, dar nu în comuniune. Exemplul cel mai apropiat este chiar unul dintre ucenici, Iuda Iscariotanul. A fost acolo, a ascultat, a văzut, dar viața lui nu a fost transformată. Și în final s-a dovedit că legătura nu era una vie. Aceeași linie apare în tot Noul Testament. Există oameni care pentru o vreme par aproape, dar lipsa perseverenței și a transformării arată că viața lui Hristos n-a lucrat cu adevărat în ei. În același timp, textul joacă subtil cu ideea de curățire. Tatăl taie mlădițele fără rod, dar le curăță pe cele roditoare, iar ucenicilor le spune: voi sunteți deja curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Este aici o legătură frumoasă între imaginea agricolă și realitatea spirituală. Cuvântul Domnului Hristos nu doar informează, ci curăță. Nu doar explică,
ci transformă, nu doar arată direcția, ci lucrează în interior. Și astfel, imaginea viței devine tot mai clară. Nu este o simplă ilustrație, ci o radiografie a vieții spirituale. Există o sursă, Hristos. Există o legătură, rămânerea în El. Și există o lucrare, intervenția Tatălui. Și în același timp există un rezultat inevitabil, rodirea. Iar de aici înainte, pe acest fundal, Domnul Iisus va duce discuția mai departe, arătând nu doar cum arată viața în El, ci și ce se petrece când această viață intră în contact cu lumea.

Continuând această imagine atât de densă a viței și a mlădițelor, Domnul Iisus aduce acum în prim plan un element esențial, curățirea și rămânerea. El le spune ucenicilor că sunt deja curați din pricina cuvântului pe care li l-a spus. Nu este foarte important dacă înțelegem această curățire ca pe un proces continuu sau ca pe un punct de plecare deja realizat. Contextul înclină spre a doua variantă. Ucenicii au fost deja curățiți prin ceea ce au primit de la Hristos. Dar trebuie să înțelegem bine ce înseamnă acest lucru. Nu este vorba despre un efect aproape mecanic al unor cuvinte rostite, ca și cum ele ar avea o putere magică în sine. Cuvântul Domnului Iisus înseamnă întreaga Lui revelație, ceea ce a spus, ceea ce a făcut, ceea ce este El, pentru că El însuși este cuvântul întrupat. Cu alte cuvinte, viața lor a fost deja atinsă, modelată, transformată de întâlnirea reală cu Domnul Hristos. Această curățire este, de fapt, expresia vieții care a început deja să circule din viță în mlădițe. Și tocmai de aici vine porunca centrală. Rămâneți în mine! Formularea exactă poate fi înțeleasă în mai multe moduri, dar sensul general este clar și nu lasă loc de ambiguitate. Relația aceasta nu este statică. Ea trebuie continuată, trăită și păstrată. Nu este suficient că au fost aproape de El. Nu este suficient că au fost curățiți, nu este suficient că au început bine. Viața spirituală este o realitate de durată, nu un moment izolat. De aceea imaginea devine foarte directă. Nici o mlădiță nu are viață în sine. Nu există autonomie spirituală, nu există rodire independentă. Mlădița trăiește doar în măsura în care rămâne în viță, iar vița viei se vede doar în măsura în care curge prin mlădițe. Pentru ca lucrul acesta să nu fie ratat, Domnul Iisus iese pentru o clipă din metaforă și spune limpede: nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Aici este unul dintre cele mai categorice adevăruri ale vieții creștine. Nu este vorba despre o dezvoltare exterioară, artificială, ca o acumulare de forme, de activități, de aparențe religioase. Nu este o creștere de tip mecanic în care adaugi lucruri din afară și pare că există viață. Este vorba despre creștere organică, viața care vine din interior, viață care circulă, viață care produce rod. Orice altceva poate imita forma, dar nu poate produce realitatea. O persoană sau chiar o comunitate poate arăta creștin, poate adopta limbaj, comportament, activitate religioasă, dar dacă nu există această legătură vie cu Hristos, rezultatul nu este rod, ci doar o imitație fără viață. Și aici apare responsabilitatea care, la prima vedere, pare tensionată în interiorul imaginii. Mlădițele sunt chemate să rămână. Deși viața vine din viță, responsabilitatea de a rămâne este reală. Aceasta înseamnă dependență continuă, încredere constantă, deschidere permanentă față de Hristos. Nu un act ocazional, ci o stare cultivată. În limbajul teologic al Noului Testament, aceasta este exact logica noului legământ. Dumnezeu vine să locuiască în omul credincios, îi dă o inimă nouă, îi dă Duhul Său, îi dă viață. Dar în același timp, omul este chemat să rămână în această relație, să asculte, să trăiască în acord cu ceea ce a primit. Dumnezeu rămâne în om prin viața pe care o dă. Omul rămâne în Dumnezeu prin ascultare și relație. Și astfel se închide cercul pe care Domnul Iisus îl construiește cu atâta grijă. Viața vine din El, este susținută de El, dar trebuie trăită în mod real de ucenic. Iar de aici înainte, discursul va face încă un pas decisiv. Va arăta cum această rămânere în Hristos se exprimă concret nu doar în rodire, ci în iubire și în relația dintre ucenici.

Domnul Iisus revine acum asupra aceleiași imagini, dar o face într-un mod mai direct, mai concentrat, aproape fără nuanțe intermediare. Dacă până aici a vorbit despre viță, mlădițe, despre lucrarea Tatălui și despre curățire, acum reduce totul la două situații simple și inevitabile. Ori rămâi în viță și aduci rod, ori nu rămâi și consecința este pierderea. Nu există o zonă de mijloc stabilă, nu există o categorie neutră. Imaginea este intenționată fără ambiguități. Și în acest context apare o întrebare importantă. Ce este, de fapt, rodul? De-a lungul timpului s-au dat răspunsuri diferite. Unii au spus că rodul este ascultarea, alții că sunt convertiții, alții că este dragostea sau caracterul creștin. Dar toate aceste definiții luate separat sunt prea înguste. În logica acestui discurs, rodul este mai mult decât atât. Este tot ceea ce se naște dintr-o viață reală trăită în Hristos. Este ascultare, dar nu doar ascultare. Este dragoste, dar nu doar dragoste. Este mărturie, dar nu doar mărturie. Este transformare lăuntrică, dar nu doar atât. Rodul este rezultatul unei vieți care rămâne în Hristos, susținută de credință, hrănită de cuvântul Lui și exprimată în toate dimensiunile existenței. Mai mult, Domnul Iisus leagă acest rod de rugăciune, nu orice rugăciune, ci rugăciunea făcută în numele Lui, adică în acord cu voia Lui, cu caracterul Lui, cu lucrarea Lui. Acolo unde există această rămânere reală, rugăciunea devine eficientă, iar ceea ce se naște din ea, viață, transformare, mărturie, rodire, este tocmai acest rod despre care vorbește textul. Pe de altă parte, imaginea devine extrem de serioasă când vorbește despre lipsa rodului. Mlădița care nu aduce rod nu este doar inutilă, ci este destinată focului. Și nu este o exagerare retorică. Este o imagine care vine direct din Vechiul Testament, unde vița neroditoare era considerată fără valoare. Nu putea fi folosită nici măcar ca lemn de construcție. Singura ei utilizare era arderea. Domnul Iisus preia această imagine și o aplică realității spirituale. Focul nu este doar un element decorativ al metaforei. El indică judecata și inutilitatea unei vieți care nu a produs nimic din ceea ce trebuia să producă. Și în contextul Evangheliei după Ioan, acest avertisment nu este abstract. El îi vizează pe cei care au fost aproape, care au auzit, care au avut acces la revelație, dar nu au rămas. În același timp, discursul nu se rupe aici de imaginea viței. Chiar dacă limbajul devine mai direct, când spune dacă rămâneți în mine, tema rămâne aceeași, rămânerea și rodirea. Și această rămânere nu este una vagă sau mistică în sens difuz, ci este definită foarte concret. Înseamnă ca cuvintele Domnului Iisus să rămână în ucenici, nu doar să fie auzite, nu doar memorate, ci să locuiască în minte și în inimă, să modeleze gândirea, să determine alegerile, să devină cadrul interior al vieții. Și când are loc acest lucru, ascultarea nu mai este o constrângere exterioară, ci devine expresia firească a unei vieți transformate. Și aici vedem din nou legătura profundă dintre interior și exterior. Ascultarea vizibilă este dovada unei vieți reale, invizibile. Rodul exterior confirmă viața interioară. Nu sunt două lucruri separate, ci două dimensiuni ale aceleiași realități. În acest punct, Domnul Iisus mai adaugă un element esențial, anume scopul final al rodirii. Rodirea nu este, în primul rând, pentru satisfacția ucenicului, nici măcar pentru binele altora, ci pentru slava Tatălui. Viața care vine din Hristos, rodul care apare în ucenici,
rugăciunea care primește răspuns, toate acestea converg spre același scop, ca Dumnezeu să fie cunoscut și onorat. Și mai mult decât atât, aceasta este chiar una dintre modalitățile prin care Fiul îl proslăvește pe Tatăl, prin viața celor care rămân în El. Așadar, nu este vorba doar despre o etică a rodirii, ci despre o teologie a gloriei lui Dumnezeu. Iar concluzia este inevitabilă. A rămâne în Hristos înseamnă a aduce rod. A aduce rod înseamnă a-L glorifica pe Dumnezeu. A nu aduce rod înseamnă nu doar pierdere personală, ci și lipsa acelei glorii care ar fi trebuit să-i revină lui. Și astfel, imaginea viței nu mai este doar o ilustrație frumoasă, ci devine un criteriu clar al autenticității. Iar de aici, Domnul Iisus va merge încă un pas mai departe și va arăta că această rămânere nu este doar o relație de viață, ci o relație de iubire, și că tocmai iubirea va deveni semnul distinctiv al celor care sunt cu adevărat ai Lui.

După ce a stabilit atât de clar necesitatea rămânerii în el și realitatea rodirii, Domnul Iisus aduce acum discursul la un nivel și mai profund. Definește natura acestei relații în termenii iubirii. Până aici, imaginea viței ne-a ajutat să înțelegem dependența, viața, rodirea. Dar această imagine, oricât de bogată, nu poate surprinde un element esențial, anume dragostea care stă la baza întregii relații. De aceea Domnul Iisus face un pas dincolo de metaforă și spune direct: așa cum m-a iubit Tatăl, așa v-am iubit și eu. Aceasta este una dintre cele mai înalte afirmații din întregul discurs. Relația dintre Tatăl și Fiul, o relație desăvârșită, veșnică, deplină, devine modelul relației dintre Hristos și ucenicii săi. Nu este vorba despre o iubire aproximativă, nici despre o analogie slabă. Este aceeași linie, aceeași calitate, aceeași direcție. Iubirea care vine din Dumnezeu și se revarsă prin Fiul către cei care îi aparțin. Și observați un detaliu important. Domnul Iisus vorbește despre această iubire ca despre o realitate deja împlinită și spune: v-am iubit. În context, acest lucru trimite direct spre cruce. Dragostea lui nu este doar declarată, ci urmează să fie dusă până la capăt. Apoi vine chemarea: rămâneți în dragostea mea. Din nou, nu este un limbaj vag sau sentimental, nu este o invitație la o stare emoțională difuză. Domnul Iisus explică imediat ce înseamnă acest lucru. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Aici se închide cercul despre care v-am tot vorbit. Rămânerea în Hristos este echivalentă cu rămânerea în dragostea Lui. Rămânerea în dragostea Lui este echivalentă cu ascultarea de El. Și modelul acestei ascultări nu este altul decât însuși Domnul Hristos. El nu vorbește despre ceva ce nu a trăit. Ascultarea Lui față de Tatăl este totală, constantă, deplină. El face întotdeauna ceea ce este plăcut Tatălui. Această ascultare nu este rece, nu este formală, nu este constrângere, este expresia iubirii și exact aceasta devine paradigma pentru ucenici. Dar este esențial să păstrăm echilibrul pe care îl cere textul. Ascultarea nu este prețul prin care câștigăm dragostea lui Hristos, dar este mediul în care rămânem în ea. Iubirea vine întâi. Ascultarea o confirmă și o exprimă, iar între cele două există o legătură vie, organică. Iubirea produce ascultare, iar ascultarea dovedește iubirea. Domnul Iisus nu cere o perfecțiune abstractă, fără fisură, ca și cum orice abatere ar însemna pierderea totală. El stabilește standardul, iar standardul este El însuși. Tensiunea dintre acest standard și realitatea imperfectă a ucenicilor va rămâne și este tratată mai pe larg în scrierile lui Ioan. Dar direcția este clară. Viața autentică merge spre această asemănare și pentru ca această chemare să nu pară apăsătoare sau lipsită de viață, Domnul Iisus adaugă ceva surprinzător: bucuria. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină, spune Domnul Iisus. Este esențial să înțelegem acest lucru. Ascultarea de Hristos nu duce la o viață rigidă, lipsită de sens sau de lumină. Dimpotrivă, ascultarea este calea spre bucurie și nu orice bucurie, nu o bucurie superficială, dependentă de circumstanțe, ci bucuria Lui. Aceeași bucurie care există în relația dintre Fiul și Tatăl. Aceeași bucurie care trece chiar și prin cruce. Hristos nu oferă bucuria ca pe un pachet separat, independent de restul vieții spirituale. Ea vine odată cu această relație: iubire, ascultare, rămânere. În afara acestei relații, bucuria omului rămâne fragmentară, instabilă,
și incompletă. Dar în ea, bucuria devine deplină. Și apoi, Domnul Iisus aduce totul la o formă concretă, practică și verificabilă, când spune, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Toată această teologie a iubirii nu rămâne la nivel vertical. Ea coboară imediat în relațiile dintre ucenici. Dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de Hristos, ascultarea de Hristos, dragostea față de ceilalți, este un lanț care nu poate fi rupt. Nu poți pretinde că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu îl iubești pe Hristos. Nu poți spune că îl iubești pe Hristos dacă nu asculți de El. Și nu poți spune că asculți de El dacă nu îi iubești pe ceilalți. Iar standardul acestei iubiri nu este unul minimal. Standardul este cel emis de Domnul Iisus. Cum v-am iubit eu? Adică o iubire care merge până la sacrificiu, o iubire care nu caută interesul propriu, o iubire care se dăruiește. Aceasta este măsura. Și astfel, imaginea viței, rămânerea, rodirea, ascultarea și iubirea se unesc într-o singură realitate coerentă. Viața în Hristos, trăită în iubire și dovedită în relațiile concrete dintre cei care îi aparțin. Iar de aici, discursul va face un pas și mai radical. Va arăta până unde merge această iubire și cum se manifestă ea în forma ei supremă.

După ce a formulat porunca iubirii și a legat-o direct de propria sa viață, Domnul Iisus duce acum această temă la punctul ei maxim, definiția supremă a iubirii. Și spune, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. La un prim nivel, aceasta este măsura după care trebuie să se orienteze ucenicii în relațiile dintre ei. Nu o iubire superficială, nu una convenabilă, nu una limitată de interes, ci o iubire care merge până la sacrificiu. Dar în același timp, cuvintele acestea trimit dincolo de ele însele. Ele anticipează crucea. Ucenicii nu puteau înțelege pe deplin acest lucru în momentul în care au auzit aceste cuvinte. Dar după înviere, prin lucrarea Duhului Sfânt, aveau să privească înapoi și să înțeleagă. Aceasta nu a fost doar o definiție a iubirii, ci descrierea a ceea ce a făcut Domnul Hristos Iisus pentru ei. Dragostea despre care vorbește nu este teoretică, este întrupată, este trăită, este dusă până la capăt. În moartea Domnului Hristos, iubirea divină ajunge la expresia ei deplină, nu doar un act teologic, ci un act personal, un om care își dă viața pentru cei pe care îi iubește. Și aici trebuie să fim atenți la un detaliu important. Unii au încercat să reducă această afirmație la o idee generală prezentă și în cultura antică, aceea că sacrificiul pentru prieteni este forma supremă de loialitate. Dar în contextul Evangheliei nu avem nevoie de o astfel de explicație. Avem Vechiul Testament, avem întreaga revelație a lui Dumnezeu și mai ales avem exemplul unic al Domnului Hristos. Aceasta nu este o idee împrumutată, ci o realitate revelată. Aici Domnul Iisus le vorbește ucenicilor săi. Le oferă un model pentru relațiile dintre ei. Nu face o comparație teoretică între diferite tipuri de iubire, ci stabilește standardul concret pentru viața comunității. În alte locuri, Scriptura vorbește clar despre iubirea față de vrăjmași, dar aici accentul este altul. Iubirea dintre cei care îi aparțin lui Hristos trebuie să fie una care nu se oprește înaintea sacrificiului. Și apoi vine o afirmație care adâncește și mai mult această relație. Domnul spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc. Este important să înțelegem bine această propoziție. Ascultarea nu este condiția prin care devii prietenul lui Hristos, ca și cum ai câștiga această relație prin merite. Ascultarea este semnul că ești prietenul lui. Este dovada că această relație este reală. În același timp, această prietenie nu trebuie înțeleasă în sensul modern, simetric, ci o relație între egali, în care fiecare îl definește pe celălalt în aceiași termeni. Scriptura păstrează o distinție clară. Dumnezeu numește oameni prieteni, Avraam, Moise, dar niciodată nu este numit El prietenul lor în sens reciproc. De ce? Pentru că relația nu este una de egalitate. Dar dacă privim la intensitatea iubirii, la dăruirea, la apropierea pe care o oferă Domnul Hristos, nu există prieten mai adevărat decât El. Ceea ce definește această prietenie în cuvintele Domnului Iisus nu este familiaritatea, ci revelația. Și aici apare diferența esențială dintre rob și prieten. Nu ascultarea îi diferențiază, pentru că și robul ascultă, ci accesul la ceea ce gândește stăpânul. În Vechiul Testament, Avraam și Moise sunt numiți prietenii lui Dumnezeu tocmai pentru că au avut acces la voia Lui, la planurile Lui, la inima Lui. În același fel, Domnul Iisus îi ridică pe ucenici într-o relație în care nu mai sunt doar executanți ai unor porunci, ci participanți la revelație. Ei nu doar fac ce li se spune, încep să înțeleagă de ce. Și astfel, iubirea, ascultarea și revelația se leagă într-o singură realitate. Hristos îi iubește până la jertfă. Ei răspund prin ascultare.
iar în această relație primesc acces la inima lui. Aceasta este prietenia despre care vorbește el. Și pe acest fundal, discursul va merge mai departe, arătând că această relație nu este rezultatul inițiativei omului, ci al alegerii și chemării lui Hristos însuși.

Pentru a înțelege mai bine această relație dintre Domnul Hristos și ucenicii săi, Domnul introduce o distinție care, în contextul lumii antice, era foarte clară. Un stăpân absolut cere ascultare de la toți cei aflați sub autoritatea lui. Dar nu toți sunt tratați la fel. Sclavii primesc porunci. Li se spune ce să facă, fără explicații, fără acces la intențiile sau planurile celui care comandă. Ei execută, dar nu cunosc inima stăpânului. Prietenii însă sunt tratați diferit, ei sunt aduși mai aproape, li se descoperă gândurile, li se explică intențiile, sunt făcuți părtași la planuri. Ascultarea lor nu dispare, dar capătă o altă calitate. Nu mai este doar obligație, ci devine participare conștientă, trăită cu înțelegere și chiar cu privilegiul de a cunoaște ceea ce altora le rămâne ascuns. Exact această diferență o aplică Domnul Iisus relației cu ucenicii. Autoritatea lui nu este diminuată în niciun fel. El rămâne Domnul, cel care are dreptul de plin să poruncească. Dar în același timp, el nu-i tratează pe ucenici ca pe niște executanți lipsiți de înțelegere. Îi numește prieteni pentru că le face cunoscut ceea ce a primit de la Tatăl. Le descoperă motivele, planurile, direcția lucrării sale. Aceasta marchează un moment important în istoria mântuirii. În vechime, poporul lui Dumnezeu a avut parte de revelație reală, dar nu de aceeași deschidere deplină asupra planului divin. Au existat promisiuni, simboluri, anticipări, dar nu această lumină completă care vine odată cu Hristos. Acum ucenicii sunt introduși într-un nivel de înțelegere care depășește ceea ce a fost înainte. Desigur, nici ei nu înțeleg totul pe moment. Domnul însuși spune că mai sunt lucruri pe care nu le pot purta încă. Dar în limitele acestei capacități, el le-a spus tot ce a primit de la Tatăl. Iar această revelație nu se oprește aici. După cruce și înviere, Duhul Sfânt va continua această lucrare, nu aducând o altă revelație, ci luminând, aprofundând și completând ceea ce a spus și a făcut Domnul Hristos. Astfel, ucenicii vor ajunge să înțeleagă cu o claritate pe care nici generațiile anterioare nu au avut-o. Și în acest sens, ei devin nu doar beneficiarii unei relații speciale, ci și cei mai privilegiați în ceea ce privește accesul la adevăr. Dar aici apare un pericol subtil. Orice privilegiu poate deveni motiv de mândrie. De aceea Domnul Iisus intervine imediat și corectează orice posibilă interpretare greșită. Această poziție nu este rezultatul meritelor lor. Nu pentru că au fost mai buni, mai inteligenți sau mai spirituali decât alții au ajuns aici, ci pentru că au fost aleși. Și le spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Aceasta este rădăcina întregii relații. Inițiativa nu-i aparține omului, ci Domnului Hristos. Și nu doar că i-a ales, ci i-a și rânduit, i-a pus deoparte, i-a așezat într-o poziție clară, să meargă și să aducă rod. Aici avem un tip de limbaj folosit când cineva este pus deoparte pentru o lucrare specială, pentru o misiune. Nu este o alegere pasivă, ci una orientată spre acțiune. Așadar, alegerea nu este un privilegiu static, ci o chemare dinamică. Ei sunt aleși ca să meargă, sunt aleși ca să rodească, sunt aleși ca rodul lor să rămână. Și aici înțelegem că, deși până acum rodul a fost descris în sens larg ca viață, caracter, ascultare și iubire, apare acum un accent clar. Rodul are și o dimensiune misionară. Este rodul care vine din lucrare. Este rodul care înseamnă oameni aduși la credință. Este rodul care nu este trecător, ci rămâne. Aceasta nu exclude celelalte dimensiuni ale rodirii, dar le include și le duce mai departe. O viață autentică în Hristos nu se închide în sine, nu devine un cerc restrâns, autosuficient,
în care credincioșii se bucură unii de alții fără deschidere spre exterior. Dimpotrivă, tocmai natura acestei relații o face expansivă. Dacă viața vine din Hristos, ea caută să ajungă și la alții. Dacă iubirea vine din Dumnezeu, ea nu se oprește la cei care o au deja. Această comunicare este unică, dar nu este exclusivistă. Nu este un club închis, ci o realitate care, prin însăși structura ei, caută să includă și pe alții. Și din nou, Domnul Iisus leagă această rodire de rugăciune. Nu ca o anexă, ci ca un mijloc esențial. Ei sunt trimiși să aducă rod, iar pentru aceasta li se spune că orice vor cere Tatălui în numele Lui, vor primi. Nu este o promisiune generală fără direcție, este o promisiune legată de misiune, de rodire, de lucrarea în care au fost trimiși. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu doar îi trimite, ci le oferă și resursele necesare. Iar una dintre aceste resurse fundamentale este rugăciunea, trăită în acord cu Hristos și în dependență de El. Astfel, toate se leagă din nou într-o unitate coerentă. Alegerea, revelația, relația, misiunea, rodirea, rugăciunea. Iar pe acest fundal devine tot mai clar că viața în Hristos nu este niciodată o realitate statică. Este o viață care cunoaște, care iubește, care ascultă, care merge, care rodește și care se roagă. Și tocmai în această mișcare continuă se dovedește că este o viață reală.

Ajunși în finalul acestui discurs, Domnul Iisus face încă un pas necesar și profund realist. Dacă viața în El înseamnă iubire, ascultare, rămânere și rodire, atunci această viață nu va trece neobservată și nu va fi primită totdeauna cu bucurie. Comunitatea celor care rămân în Hristos, această comunitate a iubirii, nu există în vid. Ea trăiește în mijlocul unei lumi care are alte valori, alte repere, o altă orientare. Și tocmai de aceea apare inevitabil tensiunea. Nu este vorba doar despre o reacție socială firească față de un grup diferit. Explicația este mai adâncă, este teologică. Lumea, în sensul în care vorbește Evanghelia după Ioan, nu este doar societatea umană în general, ci acea ordine a existenței care trăiește în distanță față de Dumnezeu, în rezistență față de El. Iar Hristos, prin viața și cuvintele Lui, a demascat această realitate. El a arătat că faptele ei sunt rele și aceasta este, în ultimă instanță, rădăcina urii. Nu pentru că lumea nu ar înțelege, ci pentru că nu vrea să accepte lumina care îi descoperă starea. Iar ucenicii, rămânând în Hristos, ajung inevitabil să reflecte aceeași lumină. Nu pentru că încearcă să provoace, nu pentru că doresc conflictul, ci pentru că viața lor, schimbată, devine o mărturie. Și această mărturie deranjează. De aceea Domnul Iisus spune direct: dacă lumea m-a urât pe mine, vă va urâ și pe voi. Nu ca o posibilitate îndepărtată, ci ca o realitate de așteptat. Pentru că ucenicii nu mai aparțin lumii, nu în sensul că ar fi fost întotdeauna diferiți, ci pentru că au fost scoși din ea, aleși, chemați, așezați într-o altă relație. Și această schimbare îi face inevitabil străini în ochii celor care rămân în aceeași stare de răzvrătire. Este important să înțelegem că aceasta nu este o chemare la superioritate. Creștinul nu poate privi lumea de sus. El știe că prin natura lui a fost la fel. Diferența nu stă în merite, ci în har. Dar tocmai acest har schimbă apartenența. Și această nouă apartenență are un cost. A-L urma pe Hristos nu este gratuit în sensul consecințelor. Poate costa confortul, poate costa relații, poate costa acceptarea. În anumite contexte, poate costa chiar viața. Dar alternativa nu este neutră. A nu-L urma pe Hristos înseamnă a rămâne de partea unei lumi care, în esență, rămâne în opoziție față de Dumnezeu. De aceea, aceste cuvinte nu sunt doar o explicație pentru ucenici, ci și un avertisment pentru oricine ascultă Evanghelia. Ele elimină iluziile, nu promit un drum ușor, nu oferă o credință comodă, dar oferă adevărul. Și tocmai pentru că oferă adevărul, cer un răspuns. Pentru că în fața lui Hristos nu există neutralitate reală. Rămâi în lume sau vii la El? Cauți acceptarea oamenilor sau relația cu Dumnezeu? Eviți costul sau alegi viața? Nu este o alegere teoretică, este una personală. Și în cele din urmă, fiecare este chemat să răspundă. Iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
8: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
9: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
10: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranța?
2: Aici, Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. E atât de important să avem relații frumoase, sănătoase și armonioase în casele noastre. Cu acest prilej aș vrea să vorbim despre felul în care ne susținem partenerul în dezvoltarea lui. Împreună cu noi este psihoterapeut Luana Comșa. Bun venit! Aș vrea să vă întreb care sunt aspectele importante în susținerea partenerului pentru creșterea lui.
2: Sigur că unul din aspectele cele mai importante este partea de comunicare. Adică acum noi trebuie să știm ce anume trebuie să susținem. Dacă am fi să gândim funcție de teoriile care sunt în domeniul relației de cuplu, John Gottman, care este unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai acestui domeniu, vine cu ideea că relația de cuplu se poate compara cu o casă, dezvoltând teoria casei armonioase. Adică el ne spune ceea ce trebuie făcut astfel încât relația să fie o relație stabilă în timp și fericită. Și da, el spune că partea de fundație este partea de prietenie, în care cunoaștem cumva lumea celuilalt, în care avem acele hărți ale dragostei, în care știm temerile partenerului nostru, preocupările, ce-i place, ce nu-i place, care sunt idealurile lui. Și asta în primul rând se face prin comunicare.
1: Așadar, baza, fundația casei este prietenia. Sunt și alte elemente importante pentru...
2: Sigur, partea de casă propriu-zisă este conținută de partea de admirație și afecțiune, modul în care ne arătăm acest lucru. Apoi este partea de perspectivă pozitivă asupra relației și nu în ultimul rând, poate chiar la fel de important sau cel mai important, este modul în care gestionăm conflictele, modul în care noi discutăm lucrurile în contradictoriu, pentru că suntem doi într-o relație, nu putem fi tot timpul pe aceeași lungime de undă. Nu putem să fim de acord întotdeauna cu toate subiectele pe care le discutăm. Pe de altă parte, ideea de a accepta influența partenerului, să știu că poate uneori și persoana de lângă mine are o idee mai bună decât a mea sau o soluție mai viabilă, este un aspect foarte important care ține de partea de casă. Apoi, stâlpii care susțin toată construcția asta este implicarea și încrederea. După care partea de acoperiș este ceea ce Gottman denumește partea de sens și scop comun, la moștenirea care noi o lăsăm mai departe și partea asta de a susține preocupările partenerilor noștri.
1: Așadar, sunt mai multe elemente care converg împreună către o relație armonioasă. Cât de mult contează valorile comune?
2: Valorile sunt extrem de importante pentru că ele sunt ca un fel de ghidaj în viață, ca un fel de busolă a noastră. Ne arată încotro vrem să mergem, ne arată ce fel de partener vrem să fim. Da? Valorile sunt ceva care ne ghidează și dacă stați să ne gândim așa într-o diferență, obiectivele ne arată ce să facem pas cu pas, obiectivele pot fi atinse, în schimb valorile sunt ca o luminiță de la capătul tunelului, între ele ne îndreptăm. Și este foarte important și sunt foarte multe studii care arată că într-o relație fericită, partenerii împărtășesc aceleași valori. Este foarte greu atunci când avem valori diferite. Nu este imposibil să avem o relație foarte bună, dar clar că este un predictor de relație bună ideea de a avea valori comune.
1: Dragi prieteni, încheiem aici rubrica noastră. Vă aștept cu interes și data următoare. Gloria,

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

găsit tuturor! În ediția de astăzi vă propun o temă pentru familie. De altfel, este o provocare pe care sper să o luați cât se poate de în serios. Pornim de la următoarea premisă. Trăim într-o vreme ciudată, pentru că, nu-i așa, parcă avem case mai confortabile decât în trecut, avem mai multe mijloace de comunicare, avem telefoane inteligente, programe organizate, un acces foarte rapid la informație, dar paradoxal, mulți oameni simt că în propria casă comunică mai puțin ca niciodată. Familiile locuiesc împreună, însă uneori trăiesc separat. Fiecare cu camera sa, cu ecranul lui, cu ritmul lui, cu grijile lui, cu agenda lui. Ne întâlnim la ușă, ne sincronizăm rapid și apoi fiecare pleacă mai departe. Se discută, sigur, lucruri urgente. Cine trebuie dus undeva, cine întârzie, ce factură avem de plătit, ce temă trebuie terminată, ce cumpărături lipsesc, cine e obosit, cine are examen și așa mai departe. Ce este interesant e că se discută tot mai rar lucrurile importante. Ce simți? Ce te apasă? Ce ai învățat? Unde ai greșit? Ce vise ai? Cum putem crește împreună? Cum putem fi o familie mai unită? Aici se naște o întrebare esențială. Cum se construiește o familie puternică într-o lume care fragmentează atenția și consumă timpul? Sigur, răspunsurile pot fi multe, dar astăzi vă propun unul foarte simplu și foarte practic. O seară pe săptămână dedicată familiei. O seară reală, protejată și intenționată. Nu o seară în care fiecare stă pe telefon lângă ceilalți. Nu o seară în care televizorul sau YouTube-ul sau ce vreți dumneavoastră vorbește mai mult decât oamenii. Nu o seară în care doar trecem unul pe lângă altul, ci o seară în care toți sunt prezenți, implicați și atenți. Știu, poate credeți că pare puțin, dar uneori lucrurile mari cresc din gesturi mici repetate cu consecvență. Mulți, cei mai mulți părinți își iubesc copiii sincer și profund. Muncesc pentru ei, fac sacrificii, plătesc școli, caut oportunități, cumpără ceea ce trebuie, organizează programe și îi protejează atât cât pot. Toate acestea sunt importante, dar un copil nu are nevoie doar să fie întreținut. El nu este proiectul nostru. Are nevoie să fie cunoscut, are nevoie să simtă că este văzut, ascultat, înțeles și valoros în interiorul propriei familii. Copiii nu devin automat adulți maturi doar pentru că trec ani. Nu cresc doar prin hrană și școală. Ei cresc și prin atmosferă, prin conversațiile pe care le avem, prin modelele pe care le trasăm în fața lor, prin felul în care văd conflictul rezolvat, prin felul în care văd iubirea exprimată, prin felul în care observă că părinții își cer iertare, își respectă cuvântul și își trăiesc valorile. De aceea, o seară pe săptămână poate avea o valoare uriașă, pentru că devine spațiul în care familia nu doar funcționează, ci se formează. Problema nu este întotdeauna lipsa timpului, de multe ori problema este lipsa programării. Ce nu planificăm, se pierde. Dacă așteptăm să rămână timp

cină împreună fără telefoane, fără televizor, fără grabă. O masă în care nu doar mâncăm, ci ne întâlnim. Apoi poate exista o temă simplă pentru discuții, de exemplu, recunoștința sau respectul, sau cum ne cerem iertare, cum gestionăm dezamăgirea, cum ne alegem prietenii, cum folosim timpul, cum răspundem la presiunea grupului, cum ne păstrăm credința într-o lume confuză, cum vorbim frumos când suntem supărați și multe, multe altele. Nu e nevoie de predici lungi. Uneori 10 minute de conversație sinceră valorează mai mult decât o oră de moralizare. Fiecare poate spune ceva, inclusiv copilul mic. Uneori, tocmai cei mici surprind cel mai frumos esențialul. Un copil poate spune despre bunătate ceva ce un adult ar complica inutil. După discuție poate exista un moment plăcut. Un desert simplu, un ceai, un joc de familie, o plimbare scurtă, o rugăciune împreună. Nu perfecțiunea contează, ci atmosfera. Copiii nu-și vor aminti neapărat meniul, dar își vor aminti cum se simțeau în acea seară. La final, familia poate alege o provocare pentru săptămâna următoare, de exemplu, fiecare face un gest de bunătate fără să îi se ceară. Sau fiecare spune zilnic un cuvânt de încurajare cuiva din casă. Sau fiecare renunță la un obicei care tensionează relațiile. Sau fiecare citește un psalm și spune ce l-a atins. Astfel, seara familiei nu rămâne doar eveniment, ci devine motor de schimbare pentru restul familiei.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: În ce fel mai este porunca a 10-a actuală astăzi, în era tehnologiei și a abundenței? Porunca a 10-a, cea mai intimă și personală poruncă, dictează: să nu poftești casa aproapelui tău. După care înșiră tot ce aparține omului, de la nevastă la valori utilitare. Dacă ar fi să o aplicăm culturii secolului 21, porunca își restrânge aria la maximum. Relativismul moral substituie tot mai mult conceptul de nevastă cu parteneră, iar opulența cu care comerțul inundă societatea saturează orice poftă la prețuri minimale. De prea plin, consumerismul dă pe afară. Anual, Uniunea Europeană aruncă 100 de milioane de tone de hrană. Într-o singură țară, Anglia, 85% din haine aproape noi, echivalent a 300 de mii de tone, ajung la groapa de gunoi. Când vitrinele scânteiază feeric, cine se mai uită în ograda vecinului să-i mai poftească mărunțișul uzat deja? Porunca a 10-a însă atinge una dintre cele mai grave probleme ale veacului, ce repetă la scară globală în prima poftire. Acolo, în grădina Edenului, Eva a mușcat din oferta șarpelui: veți fi ca Dumnezeu. Apoteoza, gândul transcendenței sau a depășirii condiției umane, a fascinat dintotdeauna omenirea. Monarhii se doreau fii zeilor, iar papii le-au poftit aspirațiile. Aceeași jinduire a stimulat creativitatea, generând minunile tehnicii. Dar niciodată n-a fost omul mai posedat de pofta de a deveni Dumnezeu ca astăzi. În volumul Singularitatea este aproape, publicat în 2005, savantul Ray Kurzweil profetiza: în 30 de ani vom avea tehnologia capabilă să creeze inteligența supraomenească. Curând, era omului va lua sfârșit. Gata cu Dumnezeii, gata cu credința, gata cu reținerile timide. Viitorul aparține post-umanității. Ideologia transumanistă este progenitura darwinismului. Ea gândește cam așa: de ce să lași evoluționismul să bâșbie încă mii de ani ca să producă prin mutații întâmplătoare omul ideal? Acum, prin ingineria genetică, poți implanta în ADN-ul uman tot ce dorești: ochiul de vulturi, auzul buvniței, sonarul liliacului, forța tigrului, agilitatea maimuței, anduranța cămilei. Vei putea să învingi îmbătrânirea și chiar moartea. Dumnezeu este tehnologia, sună crezul transumanist. Moartea este opțională. Vom depăși limitele biologice. Cyborgul sau omul post-uman va avea stăpânirea asupra destinului său. Transumanismul nu este doar o reverie fantastică. El este la lucru. Deja a produs șoareci cu jumătate creier uman, porci cu secvențe de ADN uman pentru transplant de organe, țânțari programați pentru autodistrugere, animale fluorescente, vaci cu lapte uman, capre ale căror lapte conține fire de paianjen, căpșuni cu ADN de pești arctici, varză cu venin de scorpion contra dăunătorilor, spanac cu ADN de porc. Și lista poate continua. Ingineria genetică a început să editeze embrionii umani. Savanții de la Oxford și-au propus să producă oameni mai scunzi cu 15 cm, cu o masă corporală mai mică, pentru reducerea emisiei de dioxid de carbon. În China, la 26 noiembrie 2018, s-au născut deja primii gemeni modificați genetic, al căror virus HIV, moștenit de la tatăl, a fost neutralizat. Iar vestea șoc este că la 16 aprilie 2021 s-a realizat primul embrion human zee sau om maimuță. Doar că, din motive etice, embrionul a fost distrus după 20 de zile de viață. Și ce-ar fi urmat dacă nu-l distrugeau? Revista Foreign Policy, în numărul din septembrie 2004, a lansat întrebarea: care este cel mai mare pericol care amenință omenirea? Francis Fukuyama, savant de talie mondială, a răspuns scurt: transumanismul, știința care vrea să transforme pe oameni în Dumnezei. Deja de 2 decenii, președinte al Royal Society, astronomul Martin Rees avertiza că progresul științei va mări puterea de distrugere a civilizației. Nu doar prin bioteror, ci mai ales prin bioeror. Și anume, experiența a dovedit că beneficiile organismelor modificate genetic vin la pachet cu nenumărate deficiențe neprevăzute de geneticieni, în principal ca urmare a imunității serios afectate. Dacă hormonul uman de creștere inserat la porci a realizat exemplare mai mari la o rație de hrană mai mică, în schimb, porcii prezentau nenumărate boli, de la artrită și ulcer gastric, la boli de inimă și de rinichi. La fel, șoarecii editați genetic erau mult mai vulnerabili la cancer. Vezi de ce? La un sondaj din 2017, 32% din experții inteligenței artificiale vedeau în ingineria genetică un risc major pentru omenire. Să nu poftești, răsună ecoul poruncii a 10-a. Elitele veacului însă, confiscând dedesubturile științei, vor să reediteze gestul Evei în încercarea de a se înscăuna în sfârșit pe tronul Creatorului. Sfidându-l, ei vor să joace epopeea salvării după scenarii umaniste. Dar cel ce domnește peste timp și spațiu va opri un final horror de tip Frankenstein. În momentul în care încumetarea transumaniștilor va atinge masa critică, el va opri ceasul. Va pune capac încumetării și va turna fundamentul unei noi istorii, fără sfârșit și fără moarte, pentru cei ce îl cred și îl ascultă. Tu din ce categorie vrei să faci parte?

0: Publicitate.
1: Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae revine cu ediția a 6-a între 9 și 24 mai. Festivalul propune un parcurs dedicat orgii și repertoriului asociat în spații reprezentative din București și împrejurimi. Artiștii din Austria, Elveția, Franța, Italia, Polonia, Ungaria și România vor susține recitaluri la orgă, pian și clavecin, precum și programe corale și vocale instrumentale. Detalii și program pe bucharestorganfest.ro. Bucharest Organ Fest. Sunetul care ne apropie.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
7: Ceea ce vedeți că se întâmplă aici, în cadrul trustului Media Speranța, se întâmplă datorită ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Ne pot susține în continuare completând formularul 230, iar 3,5% din impozitul tău pe venit va fi direcționat către noi. Îți mulțumesc pentru că ne susții. Îți mulțumesc pentru că ești aproape de noi. Împreună ducem speranța mai departe.
3: Nu tot ce se aude merită ascultat.
4: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
3: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Alege 104,3 FM.
8: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia
9: pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te afla. O altă variantă care cu siguranță ți este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați Conexiuni. Astăzi continuăm seria noastră despre identitate, prejudecată și responsabilitate cu o întrebare incomodă. Sunt românii un popor rasist? Este o întrebare care provoacă imediat reacții. Unii răspund defensiv, alții generalizează. Dar, dincolo de emoții, există o realitate care nu poate fi ignorată. Relația complicată dintre majoritate și comunitatea romă. O relație marcată de istorie, de neîncredere, de stereotipuri și uneori de experiențe reale care alimentează tensiunea. Puțini își mai amintesc însă că romii au fost timp de aproape 5 secole robi în spațiul românesc, ultimii sclavi ai Europei. Cât din trecut trăiește încă în prezent, ne întrebăm? Și cum putem vorbi despre această relație fără ură, fără idealizare și fără negare? Alături de mine este Emil Lazar, pastor și autor stabilit de peste 25 de ani în Paris, într-un spațiu unde problemele legate de discriminare, integrare și identitate sunt discutate constant și foarte concret. Experiența lui oferă o perspectivă echilibrată asupra modului în care societățile gestionează diferența și tensiunile sociale. Emil, ești întotdeauna un partener de dialog extrem de valoros și mă bucur să fim din nou împreună.
2: Sper să găsim anumite răspunsuri la întrebările pe care le pui. Nu știu dacă răspunsurile vor fi pe placul tuturor, însă o să încercăm să rămânem cât se poate de mult în zona aceasta obiectivă, mai ales că subiectul evocat e unul care e discutat cu o anumită patimă, cu o anumită pasiune în societatea românească.
1: Emil, dacă ar fi să începem așa, cu foc direct, de la întrebarea incomodă, sunt românii un popor rasist sau realitatea este mai complexă decât această etichetă, care ar fi răspunsul tău?
2: Eu n-aș putea generaliza pentru niciun popor dacă este rasist, că este rasist. Aș putea să spun că există un grad de rasism la anumiți oameni, la anumite persoane care compun un popor, la români, la fel de mult ca la celelalte popoare din Europa sau din alte părți. Deci nu aș putea pune o etichetă că poporul român este un popor rasist. Avem anumite idei care circulă în societate, care ajung la un moment dat să otrăvească mințile oamenilor și care îi fac pe oameni să gândească în forma aceasta de prejudecăți rasiale.
1: Puțin discută astăzi despre faptul că romii au fost robi timp de aproape 500 de ani în spațiul românesc. De ce crezi că această parte a istoriei este atât de puțin prezentă în memoria colectivă sau am uitat cumva acest aspect?
2: Data trecută, când am vorbit despre antisemitism, spuneam că noi avem o plăcere deosebită de a evoca lucrurile frumoase din istoria noastră. Probabil asta vine din perioada naționalist-comunismului, că mulți români au învățat istoria din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Voievozi ca Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu sau revoluționari ca Tudor Vladimirescu, care fac lucruri nemaipomenite, și noi ne imaginăm că românii au fost întotdeauna așa. Așa este istoria românilor. Cred că ne e greu ca să ne asumăm anumite probleme cu care am trăit timp de mai multe secole, să le recunoaștem, să le înțelegem și eventual să exprimăm regrete cu privire la lucruri care au fost făcute în istoria poporului nostru. Eu cred că nu e niciodată ușor să-ți asumi asemenea episoade mai puțin plăcute din istoria noastră. Ori, unul dintre episoadele, să spun negre, unul dintre scheleții pe care noi îi păstrăm în dulapul nostru, al poporului nostru, este problema aceasta a sclaviei romilor, acestui popor. Este cea mai lungă perioadă de sclavie pentru un popor care se întâmplă în cadrul istoriei unui popor european. Deci între secolul 14, anii 1300 și anul 1856, dacă nu mă înșel, când are loc dezrobirea, într-o manieră oficială, a romilor, care sunt numiți într-o manieră disprețuitoare, au fost numiți țigani. Și am să spun de ce numele acesta de țigan este legat de dispreț. Există o mare ignoranță în societatea românească în momentul de față cu privire la episodul acesta. Și cred că ar trebui ca în școli să se învețe nu puțin, ci să existe la un moment dat un capitol serios în care copiii de astăzi, tinerii de astăzi, să poată lua cunoștință de episodul acesta din istoria noastră. Așa cum, spre exemplu, în Franța sau în Statele Unite există o anumită istoriografie destul de dezvoltată cu privire la sclavia negrilor, a popoarelor aduse din Africa să lucreze pe plantații, cred că și în România ar trebui să se prezinte zona aceasta istorică, pentru că populația aceasta este extrem de importantă și este o populație care trebuie integrată, trebuie introdusă în corpul poporului nostru, al țării noastre. Dacă aș face așa o trecere rapidă în istorie, de unde vin romii, există, să spun, două ipoteze care probabil sunt complementare. Undeva în secolul al XI-lea, în 1071, are loc o bătălie între turcii selgiucizi și Imperiul Bizantin, undeva în zona Afganistanului de astăzi, la Mazinchert. Cu ocazia acestei bătălii, împăratul bizantin moare, este ucis în bătălie și începe declinul Bizanțului. În urma acestei bătălii, mai multe populații din zona Asiei Centrale sunt obligate să plece într-un fel de migrație, de bejenie, să se adăpostească undeva într-o zonă mult mai ferită. Și atunci intră în Imperiul Bizantin niște populații din zona aceasta, populații de origine indiană, care intră în Imperiul Bizantin. O parte din populațiile acestea sunt antrenate ulterior în șuvoiul acesta al cruciadelor care mergeau către Palestina, apoi către nordul Africii și ajung după aceea prin Spania în Europa. Dar cea mai mare parte a acestei populații vine în zona peninsulei balcanice. Ei se recomandă sub numele de rom. Rom în limba lor, în limba romale, însemnând bărbat, dar unii văd o legătură cu cuvântul grecesc romaioi, romaioi în greacă însemnând roman, pentru că așa era numit Imperiul Bizantin, era numit Imperiul Roman. Cum ei veneau din spațiul acesta bizantin, când ajung în zona noastră a peninsulei balcanice, apoi urcă mai spre România, spre țările române, ei s-au identificat sub numele acesta. Populațiile din Balcani i-au numit după un alt cuvânt grecesc, atinganoi, de unde vine cuvântul atigan. Primul nume care este consemnat în documentele timpului este cuvântul de atigan, atigan. Atinganoi înseamnă cel care nu-l atingi, cel care este spurcat. Era un cuvânt pe care grecii îl dădeau populațiilor păgâne sau ar putea fi legat de probabil un nume care vine de undeva din India. Știți că în India sunt mai multe caste și cea mai de jos castă a umanității sunt cei care sunt numiți cei de neatins, atinganoi, adică pe ăștia nu-i atingi, cu ăștia nu intri în contact. E bine, oamenii aceștia, populațiile acestea care vin în peninsula balcanică, pe filiera aceasta a Imperiului Bizantin, sunt niște populații care au niște capacități, sunt foarte mulți meșteșugari, sunt oameni care au un nivel de cunoaștere a unor meserii esențiale pentru aristocrația din țările române sau din peninsula balcanică și cum există un deficit de populație, mai ales în zona rurală, populațiile respective, probabil că începând cu secolul al XIII-lea, nefiind creștini, i-au transformat foarte ușor în sclavi. Primele documente care atestă sclavia acestor populații de romi sunt documente bisericești. Și asta este iarăși o problemă. Pentru că mănăstirile, conform regulii de bază de funcționare a unei mănăstiri a lui Teodor Studitul, mănăstirile nu trebuiau să folosească munca sclavilor. Ori tocmai asta se întâmplă în țările române. primele sălașuri de ațigani, de romi, care lucrează ca sclav pentru mănăstiri, se găsesc în zona aceasta a mănăstirilor ortodoxe. Ceea ce, de la început, pune o mare problemă. De ce mănăstirile acceptă munca unor sclavi exact împotriva regulei lui Teodor Studitu? Asta e o teorie cu privire la sosirea lor în teritoriul nostru. O altă teorie spune că mulți dintre romii care sunt astăzi pe teritoriul țărilor române au fost aduși de tătari. Tătarii au dominat Valahia și Moldova vreo 50 de ani, în sfârșitul secolului XIII, începutul secolului al XIV-lea. Ori tătarii aduceau cu ei populații foarte mare de sclavi, iar aceștia au fost probabil tranzacționați, vânduți aristocrației locale și în felul acesta apare o populație nouă, o populație de sclavi. E posibil ca originea romilor din România să vină din ambele părți. O parte dintre ei să fie aduși de tătari, o parte dintre ei să fi venit pe filiera aceasta a deplasării populațiilor prin Imperiul Bizantin, începând cu secolul al XI-lea, până în teritoriile noastre. Și mai o a treia, despre care se vorbește poate mai puțin, pentru că asta îl afectează pe unul dintre oamenii cei mai redutabili din istoria noastră, Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a construit multe mănăstiri în Moldova. Mănăstirile aceștia au fost construite, ridicate, au primit danii, pământuri, dar nu aveau muncitori. Nu aveau oameni care să valorifice pământurile. Și atunci Ștefan cel Mare, făcând mai multe raiduri prin Valahia, în țara românească, nu exista atunci mare dragoste între moldoveni și valahi și românii care erau la sud, iar Ștefan cel Mare s-a luptat cu Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, și în urma acestor bătălii vine întotdeauna în Moldova cu câteva zeci de mii de prinși, de valahi. Valahi care îi transformă în robi, care poartă numele după aceea de țigani și care lucrează pe terenul mănăstirilor construite în Moldova. Așa că e posibil ca o mare parte din populația romă care se găsește pe teritoriul nostru să nu fie altceva decât români. Români autentici care au fost la un moment dat transformați în sclavi în urma acestor bătălii. E foarte greu ca să trasezi istoria acestui popor care nu a avut o limbă scrisă, care a fost împiedicat să-și folosească, chiar era împiedicat să-și folosească propria limbă. Dacă stăpânul unui anumit domeniu din acesta îi auzea pe romi vorbind propria lor limbă, putea să-i pedepsească aspru. Și așa că e o populație care intră pe teritoriul nostru, care este dominată într-o manieră barbară de către boierii care i-au transformat în sclavi, chiar și țărani care își permit la un moment dat să aibă sclavi. O parte din romii aceștia sunt sclavii prințului și sunt în general meșteșugari, aurari, fierari, lăieși, spăitori, care se deplasează dintr-un sat într-altul și care plătesc un tribut prințului, adică voievodului. Ei nu au fost niciodată considerați oameni liberi. Fie că au fost sclavii boierului, fie că au fost sclavii unei persoane particulare de la oraș, fie că au fost sclavii prințului, totdeauna romii au fost sclavi din secolul XIV până în secolul XIX.
1: Hai să mergem mai departe la prejudecată și experiență. Unii spun că există prejudecăți colective și uneori nu greșesc. Alții spun că anumite experiențe concrete alimentează aceste reacții. Cum putem avea această discuție fără să cădem nici în negare, nici în generalizare atunci când vine vorba despre comunitatea romă?
2: În România sunt foarte mulți oameni care au crescut cu atitudinea aceasta ostilă față de populația respectivă. Știu că atunci când eram copil, părinții mei de multe ori îmi spuneau: dacă nu ești cu minte, vine țiganul și te ia. Apoi am avut un coleg de clasă care era din comunitatea aceasta romă. Venea rar la școală și când venea la școală avea haine care nu erau atât de curate așa cum le aveam noi, pentru că familia lor era extrem de numeroasă, trăiau într-o singură cameră, condițiile nu erau aceleași. Și pe undeva oamenii i-au izolat în satul unde am crescut, existau un fel de ghetou al lor, era ulița lor. Cu ulița lor te duceai rar, pentru că aveau o anumită teamă față de populația aceasta. Cred că ar trebui să înțelegem lucrurile acestea și să ni le asumăm Dacă vrem ca populația aceasta să nu mai fie în zona aceasta de margine a societății noastre, pentru că în zona aceasta de margine, pentru a supraviețui, faci unele lucruri de care nu ești mândru. Hai să ne imaginăm un pic situația. În secolul XIX, principatele române militează pentru a se uni și ulterior pentru a obține independența. Țările Europei Occidentale, guvernele din Europa Occidentală sunt favorabile și unirii și independenței, pentru că au nevoie la gurile Dunării să aibă un stat capabil să se opună Rusiei. Rusia, cu care Europa era deja intrase într-un conflict în urma războiului Crimeei în anii aceia, 1850. Și atunci, guvernele occidentale le cere românilor să rezolve o problemă, și anume dezrobirea romilor, a țiganilor. Pentru că, spun, nu e compatibilă situația aceasta a robi ei unor oameni cu o țară care râvnește să aibă valori europene. Nu eram ultima țară, deci mai era Rusia care mai avea robi. Noi eram ultima țară europeană care perpetuam o asemenea practică. Și atunci, în țările române se dă un fel de lege de emancipare a romilor, iar legea aceasta este mult mai, cum să spun, a creat o problemă mult mai mare pentru comunitatea romă în textul ei. Pentru că statul s-a angajat să-i despăgubească pe stăpâni pentru pierderea economică prin dezrobirea aceasta a romilor. Romilor nu se dădea nimic. Nici pământ, nici posibilitatea ca să-și poată trăi, să-și poată câștiga existența într-o manieră decentă. Și de azi pe mâine, oamenii aceștia sunt într-o situație și mai precară. Până atunci, e adevărat, erau robi, puteau fi vânduți, puteau fi tratați ca niște obiecte, dar măcar în anumite situații beneficiau de o anumită securitate. Aveau un teren pe care stăteau, își primeau din partea stăpânului anumit necesar pentru trai, iar de pe o zi pe alta, stăpânul nu mai este obligat să le mai furnizeze cele necesare traiului. În plus, stăpânul se îmbogățește, pentru că statul plătește pentru fiecare rom care fusese dezrobit. Statul îi cumpără pe romi de la stăpâni. Statul se îndatorează pentru lucrul acesta, romii nu au absolut niciun mijloc de subzistență, iar cei care beneficiază de legea respectivă sunt tocmai cei care o primaseră. Dacă asta vi se pare normal, nu știu. E bine, în condițiile acestea, populația respectivă este aruncată într-o zonă de precaritate și mai mare. Mulți dintre ei sunt obligați să continue mai departe existența de nomazi. Sunt totdeauna tratați cu foarte multă teamă de către comunitățile sătești, care nu trăiau mai bine decât ei. Sunt tratați ca fiind faraoni, ciori, vrăjitori. Deci tot timpul ți se pun etichetele astea. Oriunde te deplasezi, tu auzi în permanență asemenea etichete care ți se pun. Și apoi urmează mai târziu tragedia războiului, al doilea război mondial, unde foarte mulți romi au fost deportați în Transnistria. Mai mult de jumătate dintre ei au murit acolo din cauza unor condiții cumplite. Deci un fel de holocaust la care România a participat împotriva acestor populații. Apoi revin de acolo, regimul comunist pare să le amelioreze oarecum situația, dar nu prea mult, îi sedentarizează pe mulți dintre ei cu forța, face presiuni, mulți dintre romi au fost bătuți pentru ca valorile care ei le aveau, mulți dintre ei datorită acestei vieți precare, își transformau ceea ce aveau mai de valoare în aur. S-a confiscat tot ce aveau de valoare și apoi vine revoluția, eliminarea regimului comunist. Țăranii care sunt la țară își primesc pământurile înapoi, romii nu primesc nimic. Absolut nimic. Și sunt obligați din nou să plece iarăși într-o formă de asta de nomadism prin Europa, ajung prin țările occidentale și încearcă cumva, cu mijloacele pe care le-au la dispoziție, să supraviețuiască. Unii acuză că fură. Da, probabil că uneori o situație deranjantă, să vezi că îți dispare portofelul din buzunar și să vezi că cei care au făcut lucrul acesta fac parte din comunitatea aceasta. Noi ce am face dacă ne-am găsit într-o situație din asta unde tu ești undeva la limita existenței? Aici în Franța cunosc foarte multe comunități din acestea de rom care trăiesc în bidonviluri și care încearcă să trăiască într-o manieră decentă. atât cât se poate, adunând de peste tot, tot felul de fiare vechi. Îi vezi cu niște mașini din acestea destul de perimate, mergând și adunând fiare și încercând în felul acesta să obțină la sfârșitul zilei o sumă de bani cu care să poată să trăiască în comunitatea respectivă. E bine, dacă nu iei în calcul toate elementele acestea, poți foarte ușor să aluneci într-o etichetare care e cât se poate de urâtă la adresa acestei comunități. Trebuie să înțelegi prin ce a trecut această comunitate și apoi societatea românească trebuie să găsească o soluție de a-și manifesta compasiunea și în același timp de a găsi soluții reale pentru ca ei să poată fi integrați în sânul societății noastre. Sunt oameni foarte inteligenți, iar cred că cea mai bună variantă este să te ocupi de copiii lor și să le oferi posibilitatea să aibă acces la o educație corectă și la o integrare economică, dacă se poate, cât mai bună în cadrul societății. Noi suntem vinovați 500 de ani să ții un popor în robie, apoi să-i arunci de pe o zi pe alta pe marginea drumului, apoi mare parte dintre ei să-i arunci în zmârcurile bugului și să-i lași să moară acolo. Și apoi după ce are loc, să spun, căderea comunismului și revenirea la o formă de dreptate socială, pur și simplu să nu-ți pese de situația lor. De aici pleacă, să spun așa, înțelegerea cu privire la această comunitate.
1: Eu am prieteni din această comunitate, prieteni foarte buni, inteligenți, oameni cu studii superioare și care contribuie foarte mult în comunitățile din vestul țării. De asemenea, am un copil de 3 ani care aude dintr-o parte și din alta: dacă nu ești cu minte, te iau țiganii. Vine un țigan, te bagă în sac și te fură. Și îl aud pe al meu copil că are expresii de asta: vine țiganul, vine țiganul. Și mă fac vulnerabilă și spun această experiență pentru că este o luptă pe care eu o duc, pentru că, așa cum spuneam, am oameni apropiați care sunt țigani asumați cu acte în regulă și pe care îi iubesc foarte mult. Nu mi-ar plăcea deloc să aibă o asemenea exprimare copilul meu de față cu ei, pentru că mi-ar fi foarte rușine. Ce facem cu tipul ăsta de expresii și exprimări și înfricarea copiilor cu țiganii? Nu este în regulă.
2: Utilizarea și perpetuarea unor asemenea expresii care continuă mai departe să-i țină în zona de sub oameni sau, dacă vreți, de obiecte. Pentru că așa i-am ținut 500 de ani, ei n-au fost considerați ca făcând parte din comunitatea oamenilor. Erau niște suboameni, erau baragladine, erau ciori, orice altceva, dar nu oameni. E bine, asta este rădăcina rasismului. Rasismul, ca boală în societate, este tocmai dezumanizarea unei persoane și transformarea ei în altceva decât ceea ce ar trebui să fie pentru tine. E o educație care trebuie să o facă fiecare în parte. O educație la care trebuie să contribuie școala, la care trebuie să contribuie statul. Și statul ar trebui să vină cu niște programe speciale pentru comunitățile acestea, dar nu niște programe din astea în care arunci bani pe geam, ci e vorba de autorități locale care să se ocupe de comunitățile acestea și să găsească o formulă pentru a le integra în zona respectivă. Am participat în urmă cu câțiva ani de zile la un simpozium aici în Franța, în care un primar dintr-o localitate din regiunea pariziană a vorbit de un proiect pe care l-a dezvoltat cu mare succes. A constatat că pe teritoriul comunei lui erau mai multe bidonviluri din acestea cu romi. Și atunci a mers cu niște asistenți sociali la oamenii aceia, a discutat cu ei și i-a întrebat: care este cea mai mare dorință voastră? Și au spus: a vrea copiii noștri să fie școlarizați. Nu putem să-i școlarizăm pentru că noi nu avem un domiciliu fix, pentru că bidonvilurile noastre sunt demolate în câteva luni de zile, vin polițiști, ne anunță, vedeți, că vor veni și vă vor demola bidonvilul. Și atunci primarul acesta a discutat cu consiliul lui acolo, aveau niște locuințe din astea sociale care începeau să le dea în folosință și a propus comunităților din bidonvilul respectiv de a instala în locuințele acelea sociale. A angajat o mare parte dintre ei la serviciul de salubritate al orașului, un serviciu care nu era foarte dorit de către celelalte populații, iar copiii i-a școlarizat. Și omul spunea că a văzut transformarea totală a acestei comunități. Copiii lor sunt printre cei mai buni elevi pe care i-au în școlile respective. La un moment dat, eu cred că comunitatea locală, primăria, bisericile, ar trebui ca la nivel local să găsească formule de a-i ajuta pe oamenii aceștia, iar guvernul să vină să sprijine toate proiectele respective. Nu să se facă nu știu ce mare agenție la nivel guvernamental, să se toace bani acolo și să nu se facă nimic. Pentru că asta am făcut și facem de peste 30 de ani în România.
1: Mulțumesc tare mult, Emil Lazar, pentru felul echilibrat și profund în care ai abordat acest subiect, care uneori este fie evitat, fie discutat la extreme. Ai reușit să aduci împreună istoria, realitatea prezentului și dimensiunea umană a acestei relații. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție Conexiuni, unde vom continua această serie despre identitate, prejudecată și responsabilitate. Pe curând!

0: Bun și subiecte pe măsură. Autismul ia amploare în ultima perioadă, iar semnele care îl prevestesc ar trebui să fie bine cunoscute de părinți. Tratamentul impus încă din fașă poate face diferența, iar în cazul unui anume tip de autism putem vorbi chiar de vindecare. În prima parte a ediției vom afla ce este autismul metabolic și care este momentul crucial în care acest tip de autism poate fi tratat cu succes. Mai multe informații ne va aduce imediat dr. Cristian Minulescu, medic primar pediatrie specializat în bolile congenitale de metabolism. În a doua parte a emisiunii de azi vom sta față în față cu psihologul pe tema nevoi psihologice pe măsură ce înaintăm în vârstă. Îmbătrânirea aduce cu sine nu doar schimbări fizice, ci și psihologice. Oamenii în vârstă continuă să aibă nevoie de siguranță emoțională, de relații bune și de un sens al vieții. Înțelegerea acestor nevoi este esențială pentru a sprijini o bătrânețe trăită cu demnitate și echilibru. Voi discuta despre aceste lucruri cu invitata mea, Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist. Sper să vă fim de folos și astăzi cu informațiile care urmează aici la Sănătate cu Prioritate. Stați cu noi! Știați că există o formă de autism care, depistată la timp, poate fi chiar vindecată? E puțin cunoscută această formă, este și mai rară, dar este extrem de important să știm detalii. Dr. Cristian Minulescu, medic pediatru specializat în bolii congenitale de metabolism, este alături de noi și ne va povesti mai multe despre acest autism metabolic. Bună seara, bun venit!
1: Bună seara!
0: Doriți să mă corectați, am zis
1: nu,
0: ceva greșit?
1: Nu neapărat să corectez, doar să adaug ceva. În momentul de față, întreaga abordare față de autism s-a schimbat la nivel internațional, pentru că practic nu mai există autism, ci tipuri de autism. Autismul este în momentul ăsta o familie de boli, mai multe entități, iar fiecare entitate are abordarea ei. Autismul metabolic reprezintă cea mai rară dintre aceste entități. În momentul ăsta, studiile epidemiologice spun că este undeva la 1% dintre toate cazurile de autism, deci este un procent mic, dar este singura formă care are tratament. Totuși, tot studiile epidemiologice au arătat că acest tratament este cu adevărat eficient dacă îl începi atunci când apar primele semne de autism. Dacă spectrul autist s-a instalat deja în toată puterea sa, tratamentul nu va mai avea efect.
0: Adică dacă este copilul mai mare...
1: Dacă este copilul mai mare, știi că putea să fie alta situația, dar nu va mai fi.
0: De aceea... Misiunea se adresează în primul rând părinților care au copii mici sau care viitorilor părinți.
1: Aici este principala problemă la noi în România. Eu am mai încercat să popularizez această formă de autism și rezultatele au fost extrem de proaste din punctul meu de vedere, pentru că nu s-a înțeles esențialul. Ceea ce trebuie schimbat este modul în care noi organizăm în România această rețea pentru copii autiști. În primul rând, depistajul. Iar în momentul acesta, singura specialitate medicală care are dreptul legal și are și pregătirea necesară de a spune dacă un copil este sau nu autist, este psihiatria pediatrică. Ei sunt singurii care pot să o spună. Ajutați de psihologi eventual, dar ei, doar ei pot să spună. Cum se face afară? În momentul în care au apărut aceste suspiciuni, mai precis, părinții văd că este un copil mai retras, cu un comportament mai bizar. Ei nu pot spune exact în ce constă, dar nu se joacă cu ceilalți copii, frecvent nu vorbesc acești copii odată la vârstele la care vorbesc ceilalți, nu privesc, nu se uită la tine când vorbește cu tine, dacă vorbește. Deci când apar primele semne, deci după vârsta de un an, atunci obligatoriu se face un bilanț standard pentru copilul cu tulburarea din spectru autism, pentru că acesta este diagnosticul care se pune în faza asta, de TSA. Nu se spune niciodată autism. Este o tulburare din spectru autism care rămâne să fie investigată și lămurită. Și ce trebuie să facă psihiatrul și, repet, trebuie să fie psihiatrul cel care lansează aceste investigații, pentru că el este primul care intră în contact. Este singurul medic din toată familia asta specialităților pediatrice care intră în contact cu acest pacient la vârsta la care ai ce să-i faci. Restul

0: prea târziu. Obligatoriu trebuie să se facă o imagistică cerebrală, este o imagistică cerebrală specifică acestor tulburări, care se numește spectro-RM, care nu-i tot una cu IRM-ul sau RMN-ul, cum se zicea pe
1: asta
0: pe
1: pentru
0: vremuri.
1: Copii, mă scuzați, asta pentru copiii care au ceva semnale.
0: Da. Deci doar nu, niște doar un TSA. Doar un TSA. Au niște elemente. Nici măcar nu este foarte sigur psihiatrul dacă are de-a face cu un autist sau nu. Deci la primele manifestări se face această imagistică care a fost creată tocmai pentru aceste tulburări și pune diagnosticul foarte atunci când de multe ori analizele de sânge sau probele urinare pe care noi le putem face nici n-au apucat să se pozitiveze și el este accesibil, în București cel puțin este accesibil, trebuie obligatoriu să se facă un consult genetic pentru că există o formă numită autism genetic, care nu-i tot una cu autismul metabolic și pot să fie niște semne cumva care să-i scape psihiatrului, anumite dismorfisme, niște degete mai lungi, lucruri la care de multe psihiatrii nu se uită. Însă un genetician le va vedea foarte repede și va da seama că nu, acolo nu este doar TSA, mai e ceva.
1: Adică fizic copiii arată diferit.
0: Fizic copiii arată diferit, da. Dar trebuie să ai ochiul format ca să-ți dai seama că arată diferit. De multe ori geneticienii măsoară cu rigla. Măsoară degetul, măsoară brațul, măsoară ca să-și dea seama că e ceva în neregulă.
1: Deci părinte nu poate să observe.
0: Nu trebuie
1: nimic.
0: Părintele să observe. Părintele observă că are un comportament mai ciudat. A ajuns la psihiatru, psihiatru trebuie să aibă toate chestiile astea pe o fișă și trebuie să le bifeze exact ca la lista de piață. Da? L-a văzut radiologul, l-a văzut geneticianul, neurologul, pentru că există un grup de boli numite neurogenetice, care nu reprezintă aceeași entitate ca bolile neurometabolice sau metabolice, care și ele pot să dea tulburări din spectru autist, și consultul de metabolism. Acum, consultul de metabolism, în primul rând, unde îl faci, că nu sunt specialiști. Însă bolile metabolice care dau autism sunt bine cunoscute și știm care sunt analizele care trebuie făcute. Mult mai simplu, și ele se pot face, sunt mai multe laboratoare în momentul ăsta în România care le fac. Psihiatrul, el personal, poate să le ceară și numai dacă acele analize au ieșit modificate, să-l trimită către un centru de profil. După ce s-au strâns toate aceste date, se trage linie și se adună, ca să zic așa. Este un autism clasic sau autism infantil? Este un autism genetic? Este o formă metabolică? Este un autism virtual, ca cu din ce în ce mai frecvent și ăsta? Despre ce formă de autism e vorba? Și, în general, va fi autismul infantil sau autismul ce ține de psihiatrie. Și de aici încolo trebuie să stabilească care este terapia potrivită pentru acel copil, pentru că sunt multe terapii în momentul ăsta care se adresează autismul infantil. Nu mai e doar ABA care era. Există anumite diete care pot să aibă efecte. Există anumite tulpini de probiotice care pot să aibă efecte benefice. Nu se pune până de vindecare, dar cu siguranță ameliorează. Însă în această patologie, patologia autismului, totul se joacă în jurul vârstei la care ai pus diagnosticul.
1: Asta e miza.
0: Și aici depinde de cât de atent este părintele, pentru că ce mi se pare mie ciudat într-un comportament, poate altuia nu îi se pare, zice așa sunt copiii, e mai timid, e mai retras. E o problemă etică dacă deja tabloul este instalat, deci știi că prea multe nu mai ai ce să-i faci, mai e ok să-l cauți? Că, bun, poți să crești calitatea vieții, pentru că bolile respective nu au doar autism în manifestări, mai au și alte manifestări. Dar pe autism nu vei mai putea interveni. Chiar acum am văzut că circulă prin postul de televiziune un mesaj, exact asta spune, screening-ul în autism și diagnosticul precoce. Pentru că este singurul mod în care poți să-i ajuți pe acești copii. Diagnosticul tardiv, adică după vârsta de 5 ani, nu mai e ce să le faci. Iar după 10 ani, lucrurile sunt betonate, este foarte greu să mai intervii acolo, să mai schimbi ceva.
1: Deci pentru de toate celelalte tipuri cunoscute de autism, se poate interveni la o vârstă fragedă, dar nu rezolvă în total problema, iar în cazul autismului metabolic,
0: poate să rezolve total problema.
1: Cum se rezolvă? Ce tratament?
0: Depinde. Dacă este o patologie a creatinei, pur și simplu se suplimentează. E situația ideală, pentru că e o boală care sub suplimentarea creatină evoluție foarte bună. Însă eu am văzut unul singur. Da? A răspuns foarte bine la creatină, dar unul singur. Dacă este în zona mucopolisaharidozelor, mai sunt multe alte manifestări, nu doar autismul, acolo necesită enzimoterapie de substituție, dacă există. Chiar am avut un caz, m-a căutat pentru că avea o tulburare din spectru autism, l-am diagnosticat cu mucopolisaharidoză de tip 4, care nu are tratament. Și a fost o situație extrem de neplăcută, pentru că mai mult decât să ridic din lume, n-am avut ce să-i fac. Dacă era tipul 4, avea tratament. Dacă era tipul 6, avea tratament. E asta încă n-are. Și atunci acolo n-am avut ce să-i fac. Dacă este o anomalie în ciclu urei, cu siguranță există tratament, doar există. Personal am diagnosticat o persoană adultă chiar, cu anomalie în ciclu urei, cu debut psihiatric. E citat această formă de debut, debut psihiatric și chiar debut de tip TSA. Se știe forma asta de manifestare în anomalia în ciclu urei, răspunde foarte bine la tratament, dar este o formă rară de manifestare. Deci, practic, vorbim de forma rară a unei boli rare. Probabil că nu va fi. Și mai este homocistinuria, care dă autism, dar mai dă și dismorfismele despre care am spus, tromboze și toate astea răspund bine la tratament. Numai că acolo tratamentul e suficient de complicat, pe de o parte medicamentos, pe de altă parte regim, trebuie ținut tot, trebuie început foarte, foarte repede, efectele sunt foarte bune, dar e greu de stăpânit, pentru că e o boală cu un tratament, nu e ca la creatină că îi dai o pastilă și aia e tot. Importanța acestei entități a autismului metabolic este că are soluții, dar nu s-au găsit soluții pentru formele avansate. Deci dacă diagnosticul nu e pus foarte repede, nu mai ai ce să-i faci. De aceea e foarte importantă implicarea psihiatrilor. Pentru că sunt singurii, cum am spus, care au contact cu acești copii la vârsta la care poți să faci ceva.
1: Vă referați la medicii de pediatri, nu la
0: psihiatri de copii. La psihiatri de copii. Ei sunt cei care stabilesc diagnosticul de TSA. Iar psihiatrul de copii, încă în România există această idee în rândul lor, nu există analize pentru autism. Eu am întâlnit-o de mai multe ori. Există analize pentru autism. Asta o variantă și a doua atitudine este hai să încercăm terapia clasică și dacă vedem că nu există niciun beneficiu, 6 luni, un an, 2, 3, atunci ne gândim și la forme mai rare. Degeaba te mai gândești că e prea târziu.
1: Deci autismul este o boală care ține de
0: nu mai
1: timp.
0: Există autism. Autismul acum este o familie de boli. Deci noi nu mai putem spune are autism. Trebuie să spun forma de autism de care suferă. Și este un pic contra firii să te gândești întâi la formele rare și după aceea la formele frecvente. Doctorul este format întâi să se gândească la formele frecvente și să le excludă pe alea și după aceea pe celelalte. Numai că în cazul familiei autismului, formele rare sunt cu soluții, formele frecvente așa și așa. De aceea le căutăm întâi pe cele rare.
1: Bun. Părinții. Ce trebuie să rețină părinții de copii mici? Da, sunteți...
0: Deci, eu vă spun din propria mea experiență.
1: Mă rog.
0: Da? În primul rând, trebuie să gândesc dacă chiar vor să își caute copilul. Pentru că testele nu sunt decontate de Casa de Asigurări. Da? Sunt teste specifice care nu intră în pachetul de bază. Se pot face anumite decontări prin foaie de internare, asta e condiția pusă de casă. Deci vorbim de părinții care n-au asigurări private, ci doar cei care au asigurări clasică.
1: Da. Da?
0: Trebuie să fie internat minim 24 de ore. Asta e condiția pusă de Casa de Asigurări pentru a putea deconta toate aceste analize, numai că discutăm despre un copil cu tulburare de comportament, ceea ce va fi foarte greu să-l faci să stea cu minte într-un pat 24 de ore. Spitalul nu este un loc de joacă, nu se poate plimba din salon în salon. E foarte greu pentru un copil cu TSA să stea, ca să zic așa, locului. Deci, odată se gândesc dacă vor să dea acești bani, pentru că din toți pacienții cu autism care au venit la mine ca să se caute câteva zeci, doar trei și-au făcut analizele. Deci ăsta a fost procentul, după ce am reluat discuția și l-am explicat care e situația, doar trei au fost dispuși să meargă până la capăt. Și n-am găsit nimic. Deci n-au fost dintre aia 1%. Cel pe care l-am diagnosticat era până în vârsta de un an, mi-a fost trimis de un neurolog pentru că era hipoton. Întâmplător ar fi dezvoltat și autism după aia. Deci a fost o întâmplare. Deci prima întrebare pe care își o pună, vrea să plătească aceste analize, având în vedere că discutăm despre 1%. Doi, trebuie să se gândească dacă mai e la vârsta la care mai ai ce să-i faci. Dacă a depășit vârsta în care se poate interveni, nu face decât să-l necăjească. Între noi fie vorba, dacă e un copil de 6 ani, 7 ani, și au o boală de metabolism care dă autism, până la vârsta aia i-a mai dat ceva în afară de autism. Deci dacă el nu are nimic altceva decât autismul, puțin probabil că are o boală metabolică.
1: Și atunci autismul este un spectru
0: de autism. E din alt tip, nu e tipul metabolic. Dacă n-a făcut niciodată tromboze, n-a făcut niciodată convulsii, nu are niciun dismorfism, nu-l dor oasele, nu are ficatul mai mare, nu are nimic altceva, șansele sunt foarte mici să fie. Doar patologia creatinei poate să dea chestia asta și oricum altceva nu dă decât autism și dacă îl suplimentezi la vârsta aia, oricum nu se va vedea efectul, că e prea târziu. Deci al doilea lucru pe care trebuie să... a doua întrebare pe care trebuie să-și o pună este... dacă mai e la vârsta la care poate să intervină. Și a treia întrebare, eu aș spune cumva, înainte de a-și pune problema de a face un copil, există în momentul de față teste genetice care sunt construite pentru bolile rare, și care pot să-ți spună ce șanse ai tu ca și cuplu să faci un copil cu boală rară. Ar fi bine, mai ales dacă au trecut, dacă au în familie astfel de cazuri, să-și facă această testare înainte de a face copii. Ea este accesibilă la mai multe laboratoare în momentul ăsta. Din nou, nu e decontat de casă. Testările genetice nu sunt decontate de asigurarea publică și nu numai în România. Doar asigurările private decontează testări genetice pentru că nu se fac pe teritoriul României, iar asigurarea publică nu are voie să deconteze servicii care se fac în afara teritoriului național. Și nu este doar în România legea asta. Cred că cel mai important mesaj pe care l-aș transmite astăzi este astăzi nu mai este obligatoriu să treci prin așa ceva. Se poate preveni apariția unui copil cu astfel de boală. Sigur că nu există o testare pentru orice, întotdeauna va fi și ăla care scapă, dar înainte de a spune problema să faci copii, e bine să îți faci aceste testări, pentru că bolile rare nu sunt inexistente. Ele or fi rare, dar există, sunt extrem de severe și ar fi mai bine dacă n-ai avea-o. Până acum nu se putea, acum se poate preveni chestia asta, e bine să-ți faci testarea asta, să știi dacă poți sau nu. Și dacă ești la risc, e bine să-ți faci ceea ce noi numim un diagnostic prenatal, adică în momentul în care femeia rămâne însărcinată, să faci o recoltare din embrion, să vezi dacă embrionul este bolnav, pentru că în momentul în care s-a născut, efectiv din ziua zero, să încep tratamentul. Am văzut astfel de lucruri făcute, diferența este uriașă. Am văzut chiar într-o familie două surori aceeași boală, una cu diagnostic prenatal, cealaltă diagnostic în momentul de compensării. Diferența între ele este, se vede cu ochiul liber. Deci dacă intervii, apropo, inclusiv pentru partea de autism, bolile, cu excepția creatinei, bolile metabolice care dau autism se văd pe acest test. Deci poți să eviți această situație. Ar fi bine dacă această testare ar deveni, hai, nu zic un fenomen de masă, că mă îndoiesc, dar măcar să nu fie cazuri sporadice. În general, cei care își fac această testare, am văzut că sunt cei care provin din familie unde s-a întâmplat lucrul ăsta și ar vrea să nu se întâmple.
1: Da, mă bucur că vorbim despre lucrurile acestea. Mereu le spun telespectatorilor că informația este primul pas spre sănătate și poți să preîntâmpini niște lucruri, poți să știi că în România poți să te duci să faci anumite analize, să faci ceva înainte să naști copilul sau imediat după. Bolile acestea rare de care vă ocupați, în ultima perioadă, simțiți că sunt la fel de rare ca întotdeauna sau...
0: Da, nu sunt mai frecvente, doar că sunt mai diagnosticate, ca să zic așa. Doctorii au început să fie din ce în ce mai familiarizați cu ele. S-au dezvoltat și tehnice de diagnostic, sunt diagnosticați, până acum erau cazuri moarți fără cauză, cam așa erau încadrați. Problema este ce faci cu ei după aceea. În momentul ăsta, și vreau să o spun, pentru că în direcția aia s-a spus de prea multe ori, în momentul de față, nu mai avem în România probleme de infrastructură. Putem să oferim fix aceleași îngrijiri ca afară. Știu că multă lume care se uită la noi au făcut ochii mari în momentul ăsta. Nu e așa. Odată ce înțelegi cum funcționează sistemul, există. Deci se poate oferi fix ceea ce se poate oferi și afară. Unde avem probleme este la organizarea în centre de profil. Aceste centre de profil au rolul de a ține ministerul la curent cu situația din teren, ca el să-și poată adapta politicile de sănătate publică în funcție de situația din teren. De exemplu, noi în momentul ăsta nu avem un registru al bolilor rare. Poate nu știm câți pacienți cu boli rare sunt în România și de ce fel de boli rare suferă. Eu personal am descoperit 4 forme noi de boală. M-a întrebat o doctoriță odată, dar cum ai reușit așa ceva? Păi simplu, eu am pescuit într-un lac virgin. Dacă aici n-a căutat nimeni, nimeni nu știe ce e aici. Cine știe câte ori mai fi.
1: Exact.
0: Dacă aici nu caută nimeni. De asta am găsit eu. Găsiți și voi dacă îi căutați. Deci odată lipsa centrului de profil. Asta automat face ca Ministerul Sănătății să nu aibă instrumentele prin care să poată să își adapteze politicile de sănătate publică, programele naționale de sănătate, schemele terapeutice. Știu că, în general, cei care apar în presă dau un minister sau un casă. Nu caut să-i disculp, dar vina nu e doar la ei. multe probleme pornesc din teren, din modul în care sunt comunicate, din modul în care aceste lucruri, din modul în care sunt organizate lucrurile la nivel de spital. Instrumentele să pun la dispoziție, dar cum se zice, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, trebuie și tu să te ocupi. A doua problemă pe care o avem este lipsa asigurărilor private. Ele există în România, dar românii nu și le fac. Asigurările private au rezolvat foarte multe probleme afară, în special pe partea de diagnostic în boli rare, pentru că ce se întâmplă? Eu, ca să pun să fac o testare pentru o boală rară, eu folosesc un reactiv. Mie nu vinde niciun furnizor o sticluță pentru un test. Se vinde la bidon și mă costă 50.000 de euro. Și mi-ajunge pentru, nu știu, 1.000 de teste, dau o cifră aiurea, da? Dacă eu n-am 1.000 de teste, că suntem 16 milioane de toți, eu n-am cum să-mi amortizez ăla. Eu o să fac 3 teste, care o să mă coste 50.000 de euro, pentru că odată ce am deschis bidonul ăla, el trebuie folosit, acel reactiv, el nu se poate păstra la frigider. Deci am costuri pe care nu le voi putea niciodată amortiza. Toate centrele astea, la nivelul Uniunii Europene, sunt strânse în anumite țări care strâng probele din țările din jurul lor. Și nu este doar o problemă pe care o are România. Toate țările mici au aceleași probleme. Foarte multe teste noi trimitem în Germania. Trimitem în Germania nu pentru că ne place Germania, ci pentru că e cea mai apropiată țară mare de noi. Și mă costă transportul cel mai puțin. Dacă aș trimite în Franța, transportul ar fi mult mai scump. A doua problemă este ce expertiză capătă acea echipă. Dacă faci o analiză de două ori pe an, va fi cu adevărat acea echipă competentă? Trebuie să facă mai des?
1: Sunt foarte multe probleme. Îmi cer scuze că timpul s-a terminat.
0: Deci, odată, lipsa asigurărilor private, doi, lipsa centrelor de profil care să dea informațiile necesare ministerului.
1: Ce vreau să rețină telespectatorii este că se pot face lucruri. Eu vă mulțumesc că ne-ați menționat acest tip de autism, autismul metabolic, care poate fi chiar vindecat atunci când este diagnosticat precoce. Și sper să fi reținut multe lucruri bune. Să știți că interviul acesta rămâne în online. Toarceți-vă la el ori de câte ori aveți nevoie să reveniți la ceea ce a spus domnul doctor. Eu sper din tot sufletul să mai veniți pe la noi. Când aveți timp, că știu că sunteți extrem de ocupat și prins în foarte multe lucruri, dar sper să mai programăm o dată viitoare.
0: Da, sincer, aș fi mult mai fericit dacă această emisiune a fost văzută de psihiatri de copii decât de către părinți. Că acolo de acolo pornește soluția.
1: Eu sper că online-ul va distribui unde trebuie și puteți să faceți dumneavoastră asta să vadă cât mai multă lume. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru toate informațiile. Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Cristian Minulescu, medic primar pediatrie specializat în bolile congenitale de metabolism. Continuăm în câteva clipe emisiunea, când alături de mine va veni psihologul clinician specialist Claudia Nicoleta Vâja și vom afla mai multe despre cum se schimbă nevoile psihologice ale oamenilor odată cu trecerea anilor. Stați cu noi!

0: Din nou în direct pentru ultima parte a ediției, o temă despre oamenii mai în vârstă, dar pentru până la urmă pentru toate vârstele. Pe măsură ce anii trec, oamenii nu încetează să aibă nevoie de sprijin emoțional și recunoaștere, chiar dacă prioritățile se schimbă, rămâne important sentimentul acesta de apartenență, păstrarea demnității, găsirea unui sens în fiecare etapă a vieții. De aceea discutăm astăzi despre principalele nevoi psihologice ale persoanelor vârstnice. Discut toate aceste lucruri cu invitata mea, Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist. Mă bucur tare mult că ai revenit în emisiune.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur mult să fiu astăzi aici.
0: Oamenii în vârstă, pe măsură ce înaintează în vârstă, descoperă că există anumite nevoi psihologice. Care ar fi acestea?
1: Nu știu în ce măsură conștientizează, însă este bine să conștientizeze ce nevoi au pe măsură ce înaintează în vârstă și să nu se țină cu dinții de ideea de tinerețe veșnică. Principalele nevoi psihologice pe care le avem odată ce înaintăm în vârstă sunt de siguranță, de apartenență, de control asupra lucrurilor, de loialitate, de recunoaștere și de validare. Astea sunt doar câteva dintre nevoile principale pe care le avem odată cu înaintarea în vârstă. Nevoia de a fi conectați cu adevărat în mod real. Nevoia de autenticitate.
0: Cum se schimbă percepția asta asupra fericirii și satisfacției în viață odată cu înaintarea în vârstă? Că tinerețea înseamnă perspectivă, bucurii, fericire și pe măsură ce înaintăm în vârstă pare că nu ne mai găsim sensul sau poate că nu mai putem fi fericiți din cauza asta.
1: Ce se întâmplă în tinerețe sau atunci când suntem foarte tineri, fugim după a demonstra lucruri, după a face cât mai multe lucruri, după a arăta că putem face. Pe măsură ce anii trec, deja ne conștientizăm mai bine limitele și conștientizăm ce putem face și ce nu ni se potrivește sau situații în care nu se merită să fim pentru că deja am trecut prin ele și știm către ce duc, pe când în tinerețe încerci prea ușor uneori spui da la lucruri pe care tu acolo în sufletul tău simți că nu ți se potrivesc. Odată ce înaintăm în vârstă, lucrurile astea se stompează și nu mai fugim către lucruri materiale, ci mai degrabă către conexiune interumană, către adevăr, către lucruri simple, către conexiunea cu natura, cu familia, cu adevărul, cu loialitate.
0: Cum influențează singurătatea? Pentru că asta e problema cea mai mare odată ce înaintăm în vârstă. Ne teamă că ne pleacă, în primul rând ne pleacă copiii, băieții, fetele, ce avem. Și rămâne casa goală. Și vedem aceste etape. Izolarea socială, toate acestea, cum influențează starea emoțională a acestor persoane?
1: Izolarea influențează covârșitor de mult psihicul uman. Așa apare acel declin cognitiv, acea demență despre care tot auzim. Una din cauzele înaintării bolii de demență este această însingurare sau marginalizare. Spunem de multe ori, bunicul nu știe ce spune, lăsăm acolo pe canapea, nu vorbim cu el, mănâncă, se uită la televizor și se culcă, are acest triunghi, sufragerie, dormitor și asta este. Pe când, de multe ori, atunci când stau de vorbă cu pacientul vârstnic și aplic testele psihometrice pentru memorie atunci când există riscul acela de demență, observ că atunci când îi punem anumite întrebări specifice, spre exemplu, care a fost echipa favorită pe care o are, nu știu, la fotbal, sau ce cărți citește, sau
0: dacă urmărește un serial,
1: ce dans îi plăcea în tinerețe, toate lucrurile astea vin cu o sumedenie de detalii. Deodată bunicul nu mai este în ceață, dă tot felul de răspunsuri, își amintește, creează o anumită, un întreg univers pe care tinerii astăzi nu-l mai au, pe când ei au acea înțelepciune a vârstei care a trecut. Deci, principalul risc al însingurării și al izolării este depresia, anxietatea, dar și acest declin cognitiv. Persoanele care se însingurează, care sunt izolate, pentru că uneori și familia îi izolează, nu neapărat că se izolează ei, au speranță de viață mult mai mică. Este demonstrat științific faptul că persoanele care nu socializează se degradează atât din punct de vedere al gândirii, dar și al calității vieții și speranța de viață scade.
0: Deci, asta spuneam la început, că este un dialog pe care l-avem, un interviu, și pentru persoanele care sunt tinere.
1: Sigur că da.
0: Poate că au un bunic undeva într-un apartament pe care nu l-au mai vizitat de multe și este singur.
1: Da.
0: Cum ar putea să se auto-ajute aceste persoane în vârstă, chiar dacă familia
1: i-a marginalizat
0: sau i-a izolat într-un fel, pentru că așa sunt condițiile. Toți lucrăm, avem carieră, avem copii, avem nebunii, tot felul de lucruri de făcut și ei au trecut în planul mult prea secund. Dar totuși, chiar dacă alții nu mai fac nimic pentru ei, ei ce ar putea să facă?
1: În primul rând, să nu se oprească din a căuta și din a-și dori să afle lucruri. Fie că ies și fac scurte plimbări în jurul blocului sau în jurul casei în care sunt, fie că se duc și beau o cafea cu vecina sau cu vecinul, fie că fac voluntariat și au grijă de alți vârstnici sau intră în contact cu alți vârstnici sau își caută un hobby, nu știu, fie că e vorba de muzică, se duc la anumite concerte de muzică clasică sau ce muzică preferă să asculte. Lucrurile astea îi ajută în procesul de îmbătrânire frumoasă, blândă. Pentru că atunci când comunicăm, când avem parte de comunicare constantă, crește sentimentul de stimă de sine, de apartenență la un anumit grup și motivația noastră de a merge mai departe crește. Dacă stăm în permanență închiși în casă, atunci utilitatea noastră este diminuată și sensul se pierde. Și atunci degradarea e mult mai rapidă. Și atunci acest sens trebuie căutat în permanență. Eu trebuie să am grupul meu de prieteni, de exemplu, sâmbăta socializare. Mă întâlnesc cu persoanele de vârsta mea și mergem la un spectacol. Și eu știu că odată pe lună, sâmbăta, ne strângem toți și avem această ieșire și socializăm. Extrem de important.
0: Pentru persoanele care nu mai pot să se mobilizeze, să iasă din casă,
1: da,
0: poate că nu mai au nici echilibru, poate că nu mai pot să meargă, poate că sunt bolnavi, cum ar trebui să-și ajute mentalul să rămână ancorați într-o realitate pozitivă?
1: Sigur că există tot felul de activități pe care ei să le facă împreună cu membrii familiei, dar dacă ne referim la prieteni pe care nu-i pot vizita pentru că sunt vulnerabili și se poate întâmpla să nu poată merge, sunt aceste grupuri de suport. Pot vorbi la telefon sau se pot vedea pe un device dacă îi ajută cineva din apropiere. Sunt soluții și sunt soluții practice pentru a preveni degradarea cognitivă, degradarea gândirii. Este foarte important să învățăm lucruri noi, fie că vorbim de trei cuvinte într-o limbă străină pe care până atunci nu o știam. Lucrurile astea ajută neuroplasticitatea. Și un alt lucru care ajută creierul este scrisul de mână. Deci faceți rebusuri, scrieți de mână trei lucruri care vă fac plăcere sau pe care le iubiți. Eu îmi iubesc nepotul, îmi iubesc serialul turcesc de la ora 9 sau îmi iubesc plantele. Toate lucrurile astea ajută, dau acest sentiment de utilitate.
0: Anxietatea asta legată de sănătate, există și treaba aceasta, pentru că ne simțim vulnerabili la cu cât înaintăm în vârstă, poate când ne uităm la televizor, vedem știri negative, oameni bolnavi, cancere, tot felul de boli care se manifestă la vârsta a treia. Și intervine această anxietate legată de sănătate. Cum facem să trecem peste asta sau să nu ajungem să ne afundăm tot mai mult în temerea asta?
1: Sigur că acceptarea e un pas extrem de important în a avea acest control de sine și a scade acest sentiment de neajutorare. Atunci când îmi conștientizez faptul că, nu știu, la 60 de ani nu pot să arăt ca la 20 sau că nici sănătatea mea nu poate fi ca la 20 de ani, însă pot face activități ușoare, congruente cu vârsta mea. Pot face o plimbare și suntem rutina lucrurilor și organismul altfel se adaptează atunci când faci acea plimbare pe tot parcursul vieții tale. Nu te apuci la 70 de ani, ci în fiecare zi ai această jumătate de oră în care pur și simplu ești în casă. Și asta e foarte important în procesul acesta de îmbătrânire, să ai activități, să nu te izolezi, să nu consideri că dacă ai o anumită vârstă e prea târziu pentru tine. Multe femei se izolează fie pentru că sunt într-un divorț sau sunt trecute de 50 de ani și consideră că viața s-a terminat. Nu. Atâta timp cât suntem aici, trebuie să ne căutăm utilitatea. Un alt lucru extrem de important în acceptarea aceasta a îmbătrânirii este mentoratul tinerilor. A căuta inclusiv prezența persoanelor mai tinere și a încerca să nu-i vedem ca pe niște dușmani, ci ca pe niște oameni care sunt cumva umăr lângă umăr prin povestea vieții. Să încercăm să povestim unii către ceilalți ce pilde de viață am avut sau ce cumpene pot fi, ce capcane pot fi într-o anumită situație. De multe ori și între bărbați și între femei cu diferențe de vârstă există acest misoginism care nu se justifică. Până la urmă, fiecare dintre noi vom îmbătrâni și atunci nu trebuie nici tinerii să marginalizeze bătrânii, dar nici cei vârstnici nu trebuie să-i vadă pe cei tineri ca pe niște dușmani.
0: Să-i judece aspru. Da. Să-i judece aspru. Tineretul din ziua de azi nu înțelege sau nu poate să empatizeze cu un vârstnic.
1: Iar sănătatea, pentru că vorbeam de anxietatea legată de această pierdere a sănătății, sănătatea se conservă prin pacea interioară, prin exerciții zilnice de a mânca cât mai sănătos, de a avea grijă de tine ca întreg, ce asculți, ce oameni frecventezi, ce mâncare mănânci, toate lucrurile. Să stai cât mai departe de scandaluri și de stres care generează cortizol și adrenalină și sunt teren fertil apoi pentru apariția bolilor, acești hormoni ai stresului și care ne blochează sistemul imunitar. Toate lucrurile astea vin cumva în a pregăti terenul către o îmbătrânire frumoasă.
0: Știu că sunt persoane, cunosc persoane în vârstă,
1: da,
0: sau care au aceeași vârstă, dar au o atitudine diferită. Dacă întreb pe unii dintre ei ce faceți și suntem bine, astăzi gătim ceva, am făcut și un pic de sport, îmi stă bine cu pălăria asta, mi-am luat o pălărie nouă și alții spun, ce să facem, suntem noi bătrâni, suntem vai de capul nostru, nu avem niciun rost. Adică și discursul unui vârstnic poate să arate în ce stare se află el atunci.
1: Da. Practic, în cele două exemple pe care tu le-ai dat, persoana negativistă își influența subconștientul că e neputincioasă, că e bătrână, că e prea târziu pentru ea și atunci îmbătrânirea venea mult mai rapid. De altfel, sunt și studii care arată că persoanele care ies la pensie și nu mai socializează, nu mai deschid o carte, nu mai au contact de niciun fel, cu activitatea cotidiană se degradează mult mai repede. De multe ori atunci când avem nepoți și ne jucăm cu ei și facem această greșeală în a uita de noi și doar vorbim în diminutive cu cei mici, avem activități specifice de copii, degradarea cognitivă vine mai repede decât atunci când acea persoană are preocupări, are hobby-uri, mai și citește. Dansul este congruent cu lipsa apariției demenței. De ce dansul? Pentru că presupune mișcare. Dansul simplu, da? Simplu fapt că, nu știu, avem un bluz, da? Și ne mișcăm. Eliminăm energiile negative, stresul și se creează sinapse noi la nivel cerebral.
0: Și articulațiile o să mulțumească pentru puține mișcarea,
1: exact.
0: Mișcarea pe care o fac vârstnice. Probabil că mișcarea este unul din pilonii principali ai menținerii sănătății,
1: da.
0: Și tinereții. Încerc
1: mișcarea,
0: să cred.
1: Socializarea,
0: da.
1: Scrisul de mână, dorința de a face lucruri, de a ști cât mai multe. Sunt persoane care consideră că dacă au o anumită vârstă, nu mai au nimic de învățat. Nu mă mai schimb eu la vârsta mea, nu mai învăț eu la vârsta mea, dar nu mai fac la vârsta mea, că am o vârstă. Astea sunt limite pe care noi ni le punem și care sunt extrem de nocive pentru propriul nostru psihic. Pentru că e un regres. Și e un regres și în relații, așa se strică foarte multe relații, pentru că, practic, persoana de lângă tine îți transmite faptul că pentru ea nu se mai schimbă nimic și că e prea târziu ca să, ca să se mai modeleze. Și trebuie avut grijă, trebuie să fim deschiși pe tot parcursul vieții noastre, să avem utilitate, să facem lucruri și să nu considerăm că e prea târziu. Dacă suntem aici, înseamnă că avem un rost.
0: De aceea veți întâlni și pe băncile facultății câte un bătrân, aș spune eu rătăcit, dar nu e așa, în ghilimele rătăcit, care vrea să mai învețe ceva și este un model pentru ceilalți.
1: Așa este. Și eu am avut în facultate un coleg mai matur și învăța foarte bine și e un lucru de admirat. De ce nu?
0: Să luăm aceste exemple. Aceste exemple de oameni care au reușit să își mențină stima de sine, echilibrul, sănătatea mentală. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. A fost o plăcere această discuție și cred că importantă și folositoare pentru telespectatorii mei.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Doamnelor și domnilor, cu noi a fost Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist. Final de ediție. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit până la final. Dacă doriți să revedeți ediția de azi sau să o recomandați și prietenilor care au nevoie de aceasta și de aceste informații, știți unde o găsiți: pe site-ul speranțatv.ro, secțiunea Arhivă, sau pe YouTube Speranța TV, în curând la secțiunea Sănătate. Să ne revedem cu bine în ediția următoare. Sunt Raluca Matescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Salutăm toți radioascultătorii, cei care de fiecare dată sunt alături de noi sau poate pentru prima dată la emisiunea Amprente Culturale, o emisiune realizată de Adrie Răducan și Bogdan Ciubotariu. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și înainte de orice vreau să salut pe Bogdan. Ce faci? Cum ești azi?
2: Te salut și eu, Adriel. Mă bucur să fiu alături de tine. Sunt bine și mă bucur că purtăm o nouă discuție despre un subiect interesant. Vorbim despre imigranți astăzi, despre imigrare poate, despre toată partea aceasta ce ține de migrația în altă țară, atât în România, cât și din România în afară, dar și în alte țări europene poate și dincolo de Europa.
1: E o temă actuală, e o temă relevantă, mai ales în contextul globalizării și vreau la început să deschidem dialogul prin câteva statistici pe care le-am găsit despre migrație în România. E o statistică bazată pe date recente, anii 2022 până în 2025. În România există un sold migrator pozitiv și România a înregistrat un sold migrator pozitiv pentru al treilea an consecutiv. Și e clar că, din punctul ăsta de vedere, e o creștere, începând cu 2022 și până în prezent. Acest lucru indică că în perioada recentă mai mulți oameni vin să locuiască în România decât pleacă pentru o perioadă mai lungă de 12 luni. O proporție foarte mare dintre imigranții de lungă durată sunt de fapt cetățeni români care se întorc acasă. În 2023, din aproximativ 324.000 de imigranți, 217.000 erau români reveniți din afara țării. Dintre imigranții străini în România, naționalitățile cele mai frecvente includ Nepal, Sri Lanka, Turcia, India, Republica Moldova și Bangladesh. Și mă opresc aici.
2: Sunt foarte interesante datele pe care le-ai spus tu mai devreme, pentru că în urmă cu 10 ani știm că românii emigrau, erau cei care plecau în afara țării, se duceau spre Occident, spre țările vestice pentru a munci, pentru a lucra, pentru a duce bani acasă. Și observăm acum, din datele pe care le-ai spus și tu mai devreme, că mulți români aleg să se întoarcă în țară, să revină. Și nu doar atât, avem și parte de foarte mulți imigranți străini care vin din Asia, din Turcia, cum ai spus mai devreme, Republica Moldova, care sunt mai apropiați de sângele nostru și de limba noastră, dar uite că românii se întorc în țară, ceea ce e o veste bună.
1: Asta înseamnă că o duce mai bine, oare? Asta înseamnă că România a crescut din punct de vedere economic, cultural, social? Suntem printre țările favorizate din Europa? Cumva devine atractivă țara pentru românii plecați peste hotare și pentru cei din Asia, cum spuneai, cei care locuiesc în state mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic?
2: Cred că depinde cu ce comparăm. Că dacă comparăm România cu celelalte state și țări din Europa, suntem la coadă, nu? Suntem cam ultimii la orice. Și la cele rele suntem pe primul loc. Dar dacă comparăm cu alte țări, poate din Asia, care nu sunt atât de bogate precum România sau Africa, atunci da, România o duce foarte, foarte bine. Uite, am avut câțiva prieteni care au plecat vara aceasta în Africa, într-o lucrare misionară, să ajute din punct de vedere medical și nu numai. Și mi-amintesc că mi-au zis că au venit în România și nu le venea să creadă de traiul pe care l-au românii, comparativ cu ce aveau oamenii săraci de acolo din Africa. Și mi-au spus că au devenit toată recunoscători pentru tot

0: ceea ce au în România, pentru că au atât de multe lucruri și oamenii au, într-adevăr. Și nu mai știm să fim mulțumitori și recunoscători pentru ceea ce avem. Dar ideea principală este că, da, România este mai bună în comparație cu unele țări, nu atât de bună în comparație cu anumite state din Uniunea Europeană, de aceea observăm și o creștere în ultimul timp în ceea ce privește imigranții care vin din țările acestea mai sărace, Asia, Africa, partea aceasta.
1: E foarte interesant perspectiva noastră asupra imigranților. Pentru că dacă împărțim tot în două nișe și discutăm despre românii plecați în afară care se întorc, cumva asta e ceva natural, pentru că sunt de-ai noștri, sunt asimilați deja, fac parte din bazinul nostru, da, demografic. Practic sunt români de-ai noștri care revin acasă, e adevărat cu reflexe occidentale, sperăm, sau cu anumite atitudini diferite, pentru că s-a creat acolo un mix, s-a creat un anumit sincretism cultural, social, chiar religios, psihologic, și ei revin în România cu lucrurile astea. Deci, cred că îmbogățesc cumva tot ceea ce înseamnă contextul nostru cultural, dar dacă discutăm despre străini, despre cei care vin din alte state și nu sunt de naționalitate românească, aici deja apare la foarte mulți dintre noi un reflex diferit. Uneori de respingere, uneori de blam, alteori de teamă. Ce caută ăștia aici? De ce au venit peste noi? De ce au venit în casele noastre? De ce au venit să ne ia locurile de muncă? De ce au venit să ne cotropească, în ghilimele, știi? Și vedem reacția acelui domn din București care l-a agresat pe unul dintre reprezentanții acestor imigranți, da, pe un tip care pur și simplu lucra, era...
0: Muncea cinstit.
1: Livrator de mâncare, dacă nu, da, nu da. Mai șel. Și chiar acest domn care avea o atitudine din asta suveranistă, domne, țara noastră, naționalitatea, România, ce cauți, mă, tu aici să ne distrugi țara? De ce ai venit aici? Să ne iei locurile de muncă? Ai venit să... Și chiar violent. Asta spune foarte mult despre nivelul nostru de acceptare, apropo de ospitalitatea noastră ca stat, ca și individuală, cu privire la străini. Oare avem tendința asta mai degrabă să îi respingem decât să-i acceptăm? Sau e doar un caz izolat?
0: Mi se pare culmea, pentru că avem atât de mulți români plecați în afară, undeva la 4 milioane de români care au plecat să muncească în afara României.
1: E enorm, la o populație de 22 de milioane, e foarte mult.
0: Cât aproape o treime din populația României este plecată în afara țării ca să muncească.
1: Da.
0: Iar la noi, când vin alții să muncească, îi respingem, îi atacăm, uite, îi luăm la bătaie pe stradă. Și eu doar mă gândesc la acei străini și mă pun în locul lor. Cum se simt acei români care muncesc în afara țării și sunt în situațiile care sunt de acolo? Oare străinii se poartă la fel cu ei? Îi bajocoresc, îi iau la bătaie? Și am auzit o felul de povești și un alt motiv pentru care românii aparent se poartă așa cu străinii, s-a făcut ceva studiu și spuneau românii că, da, domne, așa se purtau și ei cu noi în afară, noi de ce să nu ne purtăm așa cu ei? Adică mergem pe mentalitatea aceasta de răzbunare, de a face și noi ce ne-au făcut ei.
1: Pe sistemul ce mie nu-mi place, fac altuia.
0: Da, am așa, da. Și mi se pare foarte, foarte urâtă mentalitatea aceasta a românilor, bine, oamenilor în general, că nu doar românii se poartă așa cu străinii, dar cred că ar trebui schimbată cu adevărat, nu este un lucru bun. Și mi-ai spus un lucru interesant și anume că ne fură locurile de muncă. Imigranții, domne, ne fură locurile de muncă.
1: Da.
0: Și eu consider că este un mit, un mit foarte, foarte mare, pentru că atunci când vine vorba de imigrație, ideea pare simplă, că dacă vine cineva din altă parte și lucrează în România, domne, i-a luat locul unui român, i-a luat locul de muncă, nu mai are unde să lucreze acel om.
1: Da.
0: Dar oamenii aceștia care vin din țări străine și din țări sărace, vine în România și nu lucrează, nu știu, într-o corporație, nu lucrează într-un loc unde este mare...
1: Nu sunt așa mulți
0: entuziaști. Bine, nu că n-ar fi, dar nu au capacitatea mulți. Vin ca să muncească, să facă munca de jos. Vin
1: noi,
0: și lucrează...
1: noi românii nu suntem neapărat entuziaști de locurile pe care ei le aleg de muncă.
0: Da, în basa.
1: Livrator de mâncare sau anumite... Practic sunt totuși munci din zona inferioară a spectrului, adică nu-ți dorești foarte tare. Sunt munci part-time pe care poate cineva le-ar face ca student sau pur și simplu să se întrețină. Adică nu sunt niște munci râvnite, cel puțin din ce am observat eu.
0: Da, ei lucrează în construcții, în agricultură, în transporturi, în Horeca, pe partea de hoteluri, restaurante și catering.
1: Exact.
0: Îngrijire la domiciliu, mai puțin poate aici, dar... am mai văzut și pe aici, și industria ușoară. Deci ei lucrează, cum spuneai tu, munca aceasta mai fizică,
1: brută.
0: Care trebuie brută, dar trebuie să facă ceva. Și problema este că în România este o mare lipsă pentru astfel de oameni, pentru astfel de muncitori. Și ei ne aduc o mare bine că vin să muncească în România și să facă aceste munci și să câștige banii aceia pe care un român în momentul de față poate că i-ar refuza și nici măcar nu s-a ridicat din pat ca să muncească pentru așa ceva, să câștige acei bani. De aceea cred eu că străinii în momentul de față ne ajută economia, nu cum spun alți oameni că ne fură locurile de muncă și nu mai au români unde să lucreze. Dimpotrivă, ne ajută pentru că ei umplu acele goluri unde lipsește forța de muncă.
1: E foarte simplu, e un mecanism de compensație, eu cel puțin așa îl văd. Momentul în care tu, în statele europene civilizate, nu ai populație care să-și dorească să lucreze îngrijitor la domiciliu, să aibă grijă de persoane vârstnice, sau într-un azil, sau lucruri, munci de genul ăsta, sau în construcții, nu ai.
0: Ceea ce făceau și românii acum 10 ani în alte țări.
1: Exact, vin românii, vin în țări cum e Spania, Italia, Marea Britanie și Franța și așa mai departe, reușesc să suplinească problema asta, nu pentru că, vai, ce și-ar fi dorit francezii să lucreze acolo, pentru că dacă și-ar fi dorit, locurile de muncă erau de mult ocupate și n-aveau ce să caute românii sau alte naționalități, albanezi, bulgari și așa mai departe. N-aveau ce să caute. Același lucru cred că se întâmplă și la noi, pentru că luăm drumul ăsta al occidentalizării, al creșterii, al dezvoltării și atunci apare o nevoie reală ca aceste locuri de muncă să fie cu adevărat puse la dispoziția unor oameni care se bucură pentru acele salarii. Pentru ei sunt bani foarte mulți, ei reușesc să se descurce extrem de greu în țara lor și tocmai de asta vin, nu vin din cauza că le e bine. Problema pe care o văd eu este că oamenii gândesc din perspectivă culturală sau socială sau religioasă. Vin ăștia peste noi să ne cotropească în sensul că ne diluează specificul național.
0: Identitatea.
1: Identitatea. Aici atacă. Adică ei ne diluează pe noi. Noi nu mai avem aceleași obiceiuri. Dom'le, românul e român. Paștele sunt Paști. Crăciunul e Crăciun. Noi avem obiceiurile noastre. Noi avem drapelul nostru. Noi avem limba noastră. Ăștia nici nu știu să vorbească bine românește. Nici engleză n-am fost să înțelegi cu ei. Sunt needucați. Noi avem un anumit specific național și ne dorim foarte mult să-l păstrăm. E un risc, e cu adevărat un pericol să ne pierdem identitatea?
0: Eu cred că nu este cazul. Adică, din câte știu, în momentul de față este această problemă. Bine, o problemă. Eu o văd ca pe un lucru pozitiv, în sensul că sunt mai mulți care imigrează decât emigrează. Adică românii nu mai pleacă atât de mult din țară cât vin străinii și se întorc românii înapoi în țară.
1: Ceea ce e foarte bine.
0: Ceea ce e foarte bine. Crește populația pentru că a scăzut foarte mult în ultimul timp, odată cu emigrarea în alte țări. Dar nu cred că este o problemă de pierdere a identității noastre ca națiune. Ea o să rămână prezentă, o să fie tot acolo. Pe de altă parte, suntem și într-un proces de globalizare. Și mulți oameni, domne, când aud termenul globalizare, chiu și vai, pentru că văd ca pe un lucru extraordinar de greșit și de rău. Că ajungem să fim o lume globalizată în care se vorbește o limbă sau... Ok, da, se întâmplă asta în momentul de față, dar eu nu văd ca fiind un lucru rău și negativ. Dimpotrivă, crește economia, crește salariile, crește modul în care trăim, ajungem să avem mai mulți bani și așa mai departe, o sănătate mai bună, pentru că împrumutăm lucruri din vest, din occident, lucruri pozitive pe care le aducem la noi în țară, dincolo de limbă și așa mai departe. Uite, vin alți oameni care au capacități, vin foarte mulți oameni care studiază în România și aleg să rămână mai departe în România.
1: Vezi, tu ești deschis la treaba asta, adică tu nu vezi oameni în țară, un pericol în oamenii care vin din afara țării, indiferent că sunt români care se întorc sau sunt parte din Asia, din Turcia, parte din, nu știu, comercianți din Istanbul care vin să facă aici tot felul de, să aducă mărfuri, să ia, românii se duc acolo, există legături economice între noi și statele astea asiatice și nu numai. Mă gândesc la faptul că aici vorba și de o lipsă, nu neapărat a educației, dar a culturii celuilalt. Profesorul Burțun vorbea la un moment dat despre alteritate, despre celălalt, că e un infern uneori să-l percepi pe celălalt și să-l înțelegi, pentru că tu ai întotdeauna impresia că celălalt e rău, celălalt e rece, e străin, nu-i de-al tău. Și cât timp tu nu înțelegi un lucru, te sperii de acel lucru, îl consideri ca fiind...
0: E natura umană să ne fie teamă de necunoscut.
1: Nu e familiar, nu e român de-al tău. Însă s-ar putea mai repede un român de-al tău să te fure decât respectiva persoană, dar pentru că tu ești familiar, noi ne facem de multe ori rău cu familiaritatea asta. Noi suntem familiari cu un anumit tip de persoane, cu un anumit tip de lucruri, cu un anumit tip de abuz, cu un anumit tip de manipulare. Și când o recunoaștem în cineva, alegem persoana respectivă care ne face rău doar pentru că ne e familiară. și ne e greu să intrăm într-o conexiune cu ceva care ne e străin. Creierul nostru depune mult efort ca să se obișnuiască, să se adapteze. Ori adevărul este că România, în marea ei parte, ca să nu spun majoritate, este străină de educația asta, educația emoțională. În ultima perioadă se fac eforturi imense ca oamenii să devină măcar conștienți, dacă nu chiar să se educe. Dar hai să ne uităm la câte cărți citim în fiecare an, să ne uităm la cât se cumpără cartea. Hai să vedem cât de puțin ne educăm în sensul ăsta, mergem la evenimente de tipul ăsta, networking, socializare, conexiuni, nu. La noi lucrurile sunt încă pe un anumit traiect. Se produc schimbări în generația tânără, generația care vine, cred că va produce anumite schimbări pe acest palier, dar până atunci trebuie să privim la generațiile actuale și trecute ca au o mentalitate și o direcție mai degrabă de respingere a ceea ce nu cunosc, de respingere a ceea ce nu intră în categoria de tradiție, de ce am pomenit eu, cum știu eu, mama, ascultă-mă, că eu așa am trăit, așa știu că e bine și poate că uneori experiența e un argument. Dar oare e întotdeauna?
0: Ai spus de domnul Borțu mai devreme, tot el povestea la un moment dat într-un podcast, că românii când se duc în afara țării și aud că vorbește un român lângă ei, ei nu se cunoște, nu știu dacă unul e român sau celălalt, dar aude că vorbește un român lângă el, nu-l bagă în seamă. Dimpotrivă, se ferește de el. Că spuneai tu că este foarte posibil ca tocmai românul să te fure. E foarte posibil să se întâmple asta în afara țării, ca tocmai cel care să te păcălească să fie tot românul. Am auzit povești de tot felul și nu știu de ce se întâmplă asta, nu știu care e mentalitatea care stă în spatele acestui obicei al românilor de a se înșela unii pe alții, nu doar pe alți români, dar și pe alți străini, pentru că știm că dacă ne uităm în afara țării, nu zic că nu, sunt foarte mulți oameni și foarte mulți români cinstiți, care muncesc cinstit, oameni care au ajuns în instituții foarte mari din Europa și fac o muncă foarte bună acolo. Dar observ și partea aceea a românilor care nu muncesc atât de cinstit și aleg să meargă pe alte căi.
1: Din păcate.
0: Din păcate, da, așa este.
1: În același timp, vreau să aduc în discuție un subiect, cumva schimb direcția discuției și merg spre un subiect pe care noi l-am atins la început, despre românii care au fost plecați în afară și se reîntorc în țară. Eu am o durere referitoare la rănile emoționale pe care unii copii le-au simțit ca urmare a abandonului sau ca urmare a faptului că nu au avut cumva sprijinul ăsta familial total. Adică eu nu simt rana asta personală, pentru că la mine părinții au stat cu mine, dar eu sunt convins că ea e puternică. Și zic chestia asta din cauza faptului că am văzut diverse experiențe, știi? Cred că ceea ce e sănătos și e bun pentru un copil e să aibă părinții aproape. Îl ajută chestia asta, e sprijinul ăla, e contextul, e cum vorbeam mai devreme despre ce înseamnă să ai un traiect în viață, să fii orientat. Ei, chestia asta, mie îmi pare că pentru țara noastră nu a fost benefică la nivel majoritar. Pentru că din punct de vedere economic, da, s-au făcut case, s-au cumpărat apartamente, s-au făcut business-uri, știi? Ok. Dar realitatea e că mulți copii au fost privați de anumite chestii de care aveau nevoie la o anumită vârstă. Și dacă ei nu le-au primit atunci, vezi, asta se traduce în sănătate emoțională pe termen lung. Poate că acei oameni au reușit să-și compenseze, știi, ceea ce aveau nevoie, dar realitatea e, dacă le-ar fi primit la momentul potrivit, poate că ar fi dus-o mai greu economic, știi, bă, nu-mi permit să-mi cumpăr ultimul tip de iPhone, nu-mi permit să cumpăr nu știu ce lucruri, dar totuși poate că îmi permit să fiu mai prezent cu mine însumi, îmi permit să înțeleg mai bine de ce trăiesc anumite lucruri, emoții, da, să-mi procesez mai bine viața, știi?
0: Uite, eu sunt un exemplu a ceea ce ai spus tu mai devreme, pentru că tatăl meu a plecat în Italia, cred că aveam undeva la 10-11 ani când a plecat, el poate chiar mai tânăr, dar a plecat la muncă timp de câțiva ani buni și e o perioadă îndelungată. Contactul cu el a fost foarte mic, foarte
1: redus, probabil.
0: Foarte redus. În primul rând, nu era tehnologia care este acum. Vorbea cu noi la telefon, un telefon din acela cu butoane o dată pe lună. Nu știu de ce motivul principal, dar foarte rar vorbea cu noi. Nu știu care era treaba cu minutele atunci și așa mai departe. Dar ideea principală este că da, eu am fost privat de prezența lui în tinerețe, atunci când eram copil, când poate aveam cea mai mare nevoie de un model de tată, de bărbat, de urmat pe mai departe în viață. Și am avut de suferit cu siguranță. Da, s-a întors ulterior, dar golul a rămas. Și acum, câți români, că spuneam că au plecat pe parcurs milioane de români. Au plecat în afară, fără familie, au plecat de obicei părinții, ori mama, ori tata, de obicei tata. ca să trimită bani acasă. Dar golul acela care s-a format în educația copiilor a rămas și a rămas ca o traumă pentru foarte mulți.
1: Așa e.
0: În sensul că ajung să se dezvolte, ajung mai departe, cresc adolescenți, tineri și se observă în atitudinea lor și în modul în care se comportă în societate că ceva lipsește în viața lor. Și a fost așa ca o lovitură în toată România, pentru că atacând partea aceasta tânără din România, ataci întreaga societate, pentru că acea societate o să crească, o să ajungă la o vârstă și o să reprezinte mai departe întreaga Românie. Și România care este în ziua de astăzi este poate și o problemă a acelei lipse de educație pe care mulți copii nu au avut-o. De fapt, na, au avut-o. Și au avut o educație primită din partea bunicilor. Păi bunicii aveau altă mentalitate, care n-ar în urmă cu cât? 50 de ani? 60 de ani? Nu.
1: Decalajul era mare.
0: Decalajul era mare, da. Au fost nevoi să fie educați cu o mentalitate din trecut. Și știm ce era în trecut. Poate, uite, regimul comunist și problema pe care comunismul o avea. Uite și acum poate un motiv pentru care 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun. Poate și de asta.
1: Foarte interesant analiza ta și profund personală cumva, adică emoțională, pentru că privind la ceea ce tu ai spus și cum te-ai vulnerabilizat, îți dai seama că acea lipsă încă rămâne, cum ziceai, chiar dacă, știi cum o văd, precum lipsa de somn. Ai impresia că o recuperezi, dar în realitate ai nevoie de mult mai mult,
0: exact,
1: mult mai mult timp și nu e ca la bancă, știi, ai luat niște bani și dai înapoi. E mult mai complicat de atât. Dar știi la ce mă duce cu gândul? La faptul că mulți nu au înțeles, de asta nu-s de judecat, pentru că nu au înțeles suficient care ar fi impactul social, emoțional, psihologic asupra copiilor. Nu au înțeles ce înseamnă a fi prezent cu adevărat în familie și au văzut lipsa. Venind dintr-un comunism teribil, România a venit dintr-un comunism groaznic, cu închisori, cu deținuți, cu oameni care au dus-o atât de rău când au văzut zorii libertății în 89.
0: Au plecat.
1: Au rupt ușa țării, știi?
0: Da, da, da.
1: Metaforic. Adică au spus, nu mai vreau să mai am de-a face cu țara asta, eu mă duc în Germania, mă duc în Austria, mă duc în Italia, mă duc în Spania, numai să meargă mai bine, familia mea să propășească, copiii mei să nu mai ducă la fel de greu cum am dus eu. Mm-hmm. Și atunci au neglijat aspectul emoțional, psihologic, care în realitate e mult mai important, dar abia acum noi știm și avem acces la studii. Mulți dintre ei nu știau treaba asta.
0: Așa este.
1: Au neglijat treaba asta și au zis...
0: Deci nu-i condamnăm pentru asta, că nu erau conștienți.
1: Nu știau.
0: Ei au mers crezând că fac un bine mare familie,
1: exact,
0: fără să fie conștienți că de fapt o să fie afectați foarte mult copiii în primul rând.
1: Exact. Da. Și ceea ce tu ai spus, faptul că această lipsă a afectat populația, e reală. Dar știi la ce mă gândesc? Că există un avantaj. Noi să nu facem la fel.
0: Da.
1: Adică să învățăm ceva din greșeala asta a trecutului și să ne dăm seama că mai important decât a face mii de euro pe lună și a câștiga și a avea case și o grămadă de lucruri materiale, e mai important sufletul și e mai important să fim aproape de familia noastră. Și chestia asta mi se pare că e de fapt câștigul real.
0: România au câștigat atunci pe termen scurt, foarte scurt. Sigur, da, și-a făcut case, și-a cumpărat o mașină. Le-a fost mai bine că au avut mai multă mâncare, dar pe termen lung au avut de suferit întreaga societate românească destul de mult, aș spune eu. Adriel, ne aflăm la finalul ediției de astăzi. M-am bucurat să port această discuție cu tine.
1: Și eu.
0: S-au legat câteva idei foarte frumoase și sunt sigur că o să mai aportăm o discuție asemănătoare tot despre imigranți. Poate vedem și din alte perspective, tot pe partea aceasta de muncă mi-ar plăcea să mai discutăm puțin. Pentru că, uite, angajatorii români spun că ar avea nevoie de aproximativ 250.000 de imigranți anual, în timp ce la noi vin undeva la 100.000 pe an. Adică nevoia este mult mai mare din punct de vedere economic. Poate mai abordăm puțin acest subiect, dar sigur, în ediția viitoare.
1: Sigur, abia aștept, Bogdan.
0: Dragi ascultători, mulțumim că ați fost alături de noi la emisiunea Amprente Culturale și ca întotdeauna nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Suntem din nou împreună pentru a onora acea figură discretă, dar esențială, fără de care biblioteca noastră ar fi mult mai săracă, traducătorul literar. Continuăm astăzi tema arta și meșteșugul traducerii, încercând să înțelegem nu doar procesul creativ, ci și realitatea cotidiană a acestei profesii. Îl avem alături de noi pe Bogdan Ciubotariu, alături de care pătrundem în culisele unei meserii aflate la granița dintre generozitate și sacrificiu. Analizăm astăzi condiția traducătorului în România. De ce este atât de important ca numele celui care a plăsmuit versiunea românească a unei opere să stea la loc de cinste, pe copertă și nu doar într-o notă de subsol tehnică? Vom vorbi despre statutul social al traducătorului, despre fragilitatea acestuia într-o lume care tinde să prioritizeze viteza în detrimentul profunzimii și despre marile provocări ale pieței editoriale actuale, de la presiunea termenelor de predare la echilibrul dintre pasiunea pentru text și realitățile economice. Bogdan Ciubotariu, bine ai revenit la Vocea Culturii!
2: Mulțumesc, Edisa, mă bucur din toată inima pentru această invitație și mă bucur să discutăm despre acest subiect, mai ales că, deși publicul mă asociază deseori cu emisiunea Life cu Sens, activitatea de traducător este cea care mi-ocupă cel mai mult timp. Este important să începem cu o precizare tehnică. Traducerea nu este o simplă transpunere de cuvinte dintr-un dicționar în altul. Este un proces de decodare și recodare culturală. Când vorbim despre prezența numelui traducătorului pe copertă, nu cerem un favor, ci recunoaștem un fapt juridic și intelectual. Traducătorul este, conform legii dreptului de autor, un coautor al operei în limba țintă. Această vizibilitate nu este o chestiune de orgoliu, ci una de asumare a calității. Numele de pe copertă funcționează ca o garanție pentru cititor. Cineva și-a asumat responsabilitatea de a denatura vocea originală. În realitatea editorială din România, pe de altă parte, ne confruntăm adesea cu subevaluarea acestui efort. Pentru că există o presiune constantă pentru viteză, o dorință de a scoate titluri noi, pe bandă rulantă, cum se spune, însă viteza este, prin definiție, inamicul profunzimii. Un proces de traducere corect implică etape aproape chirurgicale, analiza textului sursă, înțelegerea contextului istoric și transpunerea semantică, iar în final revizuirea terminologică. Dacă sar peste oricare dintre acești pași, rezultatul este un text care doar sună traducere. Devine o barieră care până la urmă obosește cititorul și nu îi oferă o experiență literară în adevăratul sens al cuvântului. Un traducător bun trebuie să fie în esență un cercetător. Trebuie să înțeleagă nu doar ce scrie în pagină, ci și universul material și social în care a fost generat textul. Dacă nu înțelegi pe deplin realitățile epocii, vei reda mesajul mecanic, adesea greșit. Iar statutul social al traducătorului în România rămâne, din păcate, unul fragil, adesea invizibil. Suntem percepuți ca furnizori de text, când în realitate suntem arhitecții unei experiențe de lectură. De aceea, prezența numelui pe copertă este esențială. Ea obligă traducătorul la excelență și oferă cititorului certitudinea că opera pe care o ține în mână nu este doar tradusă, ci a fost recreată cu respect față de adevărul istoric și stilistic. Aici apare o dilemă etică, pe de altă parte, dar care este fundamentală în meseria noastră, și anume cât de vizibil trebuie să fie traducătorul în text. Pentru că există două școli de gândire, una care spune că traducerea trebuie să fie ca un geam perfect curat, prin care vezi autorul fără să simți sticla, iar cealaltă spune că traducătorul trebuie să adapteze textul atât de mult încât să pară scris direct în limba română. Provocarea tehnică este să găsești echilibrul, să păstrezi străinătatea și parfumul autorului original, dar să nu obligi cititorul român să facă eforturi lingvistice nenaturale. De multe ori, traducătorul este confundat cu un simplu operator lingvistic, când în realitate munca noastră se aseamănă mai mult cu cea unui actor sau unui muzician care interpretează o partitură. Partitura este autorului, dar sunetul, nuanța și emoția transmise publicului depinde interpret. Dacă interpretul este grăbit sau prost plătit sau chiar neinteresat de context, execuția va fi una falsă, departe de a fi adevărată și autentică. Iar o traducere slabă nu doar că nedreptățește autorul, dar poluează cultural spațiul public, deoarece introduce structuri gramaticale străine și clișee care sărăcesc limba română. O cultură solidă se construiește pe respectul față de creatori, iar traducătorul este cel care menține vii acele punți dintre civilizații. Fără această muncă de minerit, în adâncurile altei limbi, am trăit izolați în propriile noastre limite conceptuale. Traducerea este actul suprem de generozitate intelectuală. Muncești luni de zile pentru ca vocea altuia să fie auzită clar și corect. Sper ca data viitoare când veți ține în mână o carte să nu priviți numele de pe copertă ca pe o formalitate tehnică. Acel nume este dovada unui filtru uman care a luptat cu termenele limită, cu ambiguitățile lexicale și cu oboseala, pentru a vă oferi nu doar o succesiune de cuvinte, ci o poartă deschisă către o altă lume. O traducere bună este cea care te face să uiți că citești o traducere, dar o societate sănătoasă este cea care nu uită să-i mulțumească celui care a făcut acest lucru posibil. Vă mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc Edisa pentru invitație și vă îndemn să citiți cu sens.
1: Punem punct aici ediției de astăzi a rubricii Vocea Culturii. Îi mulțumim lui Bogdan Ciobotariu pentru că a pus punctul pe i în ceea ce privește realitățile pieței editoriale și efortul constant pentru demnitatea acestei profesii. Concluzia zilei este simplă. O cultură solidă se construiește pe respectul față de creatorii săi, iar traducătorul este fără îndoială un coautor al experienței noastre de lectură. Sperăm că discuția de astăzi v-a convins că numele de pe copertă nu este doar o formalitate, ci o garanție a calității și un semn de respect pentru meșteșugul traducerii. Am vorbit despre provocări, despre statut și despre vizibilitate, dar rămânem cu ideea că traducătorul este cel care menține vii punțile dintre culturi. Sperăm ca data viitoare, când veți ține în mână o carte tradusă, să zăboviți o secundă și asupra numelui celui care i-a dat voce. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire la următoarea ediție cu alte povești despre forța culturii în viața noastră. Până atunci, audiție plăcută și lecturi cu sens.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Este plăcerea mea să vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață și cred eu să aduc în atenția dumneavoastră, a telespectatorilor și radioascultătorilor, un subiect de interes, pentru că ne dorim să avem relații sănătoase, funcționale în toate sferele vieții, însă din nefericire în anumite etape ale vieții noastre, poate în situații de criză personale, depășim cu greu anumite conflicte pe care le avem, poate la muncă, în interes

0: vă auzim bine și să poată fi transmis mesajul cât mai bine, cât mai clar pentru telespectatorii și ascultătorii noștri. Haideți să vedem mai întâi dacă este posibil să avem relații sănătoase în toate sferele vieții, pentru că ne întrebăm dacă într-un anumit context în care avem dificultăți, iată, acasă, nu apar și la serviciu probleme, sau dacă la serviciu avem probleme, nu apar conflicte și în interiorul familiei. Cum este posibil acum să deschidem în felul acesta subiectul și după aceea vom merge țintit pe o anumită metodă pe care o folosiți pentru a gestiona cât mai, cât mai bine relațiile. Mai întâi, Daniela, ne ajuți?
1: Sigur.
0: Mă gândeam că de obicei în platou este prima întrebare și primul răspuns, dar haideți, mai ales în martie, să dăm cuvântul doamnelor.
1: Ok, se apropie ziua femeii, așa că, iată, profităm de, de moment. Da, relațiile sunt niște vase comunicante. Așa că, da, dacă una dintre relațiile noastre suferă, ei bine, va translata suferința și în celelalte relații. Nu suntem atât de puternici sau atât de evoluați încât să separăm, și nici nu cred că este foarte sănătos să separăm atât de brutal relațiile, pentru că suntem un tot, suntem ființe în dinamică, prin urmare, și suntem emoționali în bună măsură, prin urmare, da, ne afectează atunci când, de exemplu, suntem foarte frustrați la birou, venim acasă și poate țipăm la copil, sau invers, când copilul nostru, Doamne ferește, are o problemă de sănătate, n-ai să te mai poți concentra la fel de bine la muncă. Dar este valabil și în cazul copiilor. De exemplu, un copil care trece printr-o separare, printr-un divorț, automat va avea dificultăți școlare, notele lui poate vor scădea. Au fost foarte mulți copii, de exemplu, care chiar în pandemie, copii foarte buni, care în pandemie însă au avut dificultăți școlare pentru că nu s-au putut adapta sistemului online, pentru că le-a fost greu să interacționeze. Deci, da, nu putem să separăm relațiile, ele se întrepătrund și ele ne afectează în bună măsură. Însă, miezul relațiilor noastre este relația cu sine. Așa că aș porni un pic de aici, pentru că dacă relația cu sine este o relație tensionată, dacă relația cu sine este o relație plină de frici, de îndoieli, de temeri, ele se vor răsfrânge în toate relațiile noastre. Așa cum, nu știu, dacă nu am anumite nevoi emoționale satisfăcute, și eu dau exemplu acesta, de exemplu, cu un pahar, da? Ok, să spunem că acestea sunt nevoile mele. Eu dacă am paharele goale, mă voi duce cu paharele mele goale în relații, încercând să le umplu. Dar dacă eu sunt responsabilă de mine și eu am grijă ca paharele mele, pe nevoile mele emoționale să fie suficient de pline, nu o să dea niciodată pe afară, dar o să fie suficient de pline, atunci noi mergem în relații mult mai relaxați, mult mai liniștiți, mult mai cu deschidere către celălalt, nu cu focusare pe propriile nevoi.
0: Da, întrebarea este cine poate să spună sunt bine într-adevăr cu mine și paharul este plin încât pot să funcționez indiferent de crizele care apar în anumite relații. Este dificil, e o muncă și un efort cu tine însuți pe care să îl depui constant. Și atunci avem nevoie adesea de îndrumare, de aceea, iată, realizăm și emisiuni de genul acesta astfel încât să existe un ghidaj pentru aceia care nu își permit, nu sunt convinși că au nevoie de un ghidaj 1-1 prin intermediul unui specialist în în dezvoltare și sănătate mentală. E foarte greu, cum ne e greu să spunem că apelăm la specialiști în sensul acesta, poate e mai ușor să spunem la psiholog sau să citim o carte, da? Poate vorbim puțin și despre cât de mult ne ajută, iată, Într-adevăr.

0: lectura pentru ca, sau literatura care este acum pe piață, cum să o selectăm în așa fel încât toate acestea să fie niște materiale de ajutor pentru dezvoltarea noastră personală, dar și pentru relațiile noastre.
1: Da, cred că nu întâmplător suntem la această emisiune și cu Daniela Dumitrescu, o prietenă foarte dragă, așa cum ai spus, psiholog clinician și psihoterapeut specializată în metoda ESPERE, pentru că, iată, am venit cu o carte la care ea a lucrat ca redactor de specialitate. Este vorba despre simbolizarea și actele simbolice, o cale și un instrument de comunicare, dezvoltare și reconstrucție a sinelui, de Jacques Salomé și Valeria Salomé, o noutate editorială în portofoliul editurii Herald. Și așa cum spuneam mai devreme, Daniela, într-adevăr, trăim vremuri foarte tulburi, trăim vremuri foarte provocatoare. Și cumva relațiile despre care vorbește și Jacques Salomé în cărțile sale le putem pune pe mai multe nivele, pe mai multe paliere. În primul și în primul rând este relația cu sine. Cum mă ascult eu pe mine ca să ajung din capătul meu de relație să-l ascult pe celălalt? Cum îmi înțeleg mie nevoile și cum le transmit celuilalt? Indiferent că vorbim despre partener sau despre copil. Iată, provocările din aceste zile în relația cu copiii sunt foarte importante. Rețelele de socializare abundă în astfel de postări. Cum le vorbesc copiilor despre crize, așa cum ați pomenit la începutul emisiunii? Cum le vorbesc copiilor despre război? Cum îi impactează pe ei toate aceste imagini pe care le văd, cum îi impactează din punct de vedere emoțional? Deci trebuie să fim foarte atenți la relațiile, ce aducem noi în relație, cum hrănim relația. Prin metoda ESPERE, Jacques Salomé și aici Daniela poate să detalieze foarte bine, venim cu partea de acte simbolice și nu degeaba cartea se intitulează Simbolizarea și actele simbolice. Pentru că Jacques vine cu această eșarfă care simbolizează relația. Suntem obișnuiți am fost obișnuiți până acum să luăm relația cu ceilalți cu numărul 2. Da? Noi doi suntem într-o relație, dar de regulă într-o relație suntem de fapt 3. Sunt eu, celălalt de la capătul celălalt de relație, că este copilul, părintele meu sau partenerul de cuplu sau colegul de serviciu, și relația în sine, simbolizată prin această eșarfă. Ei, cum fac eu în așa fel încât să nu devin intruziv, să nu mă duc peste celălalt cu tot felul de mesaje, pentru că și Jacques Salomé împarte mesajele pe care noi le transmitem zilnic în mesaje pozitive, mesaje cadou, și în mesaje negative, mesaje toxice care ne fac rău. E, cum fac eu să folosesc aceste mesaje cadou și să le transmit celuilalt? Cum exact fac cum eu spunea... să mă păstrez în această jumătate, la capătul meu de relație? Cum folosesc verbele relaționale, pentru că a mai apărut o carte a lui Jacques Salomé, Fii tu însuți atunci când vorbești. Un titlu foarte sugestiv, Fii autentic, un manual de gramatică relațională. Și îmi plac mie foarte mult aceste două concepte sau instrumente cu care operează Jacques Salomé. Gramatică relațională, unde vorbim, dacă ne gândim la gramatică, la norme, la reguli și așa mai departe, iată și verbele relaționale. A oferi, a primi, a cere, a refuza. Cum fac eu toate lucrurile acestea în așa fel încât să nu-l jignesc pe celălalt sau celălalt să nu o ia în nume personal? Cum fac diferența dintre sentiment și relație? Faptul că dacă eu îl refuz pe celălalt, nu înseamnă neapărat că l-am refuzat pe el ca persoană, ci am refuzat cererea lui.
0: Așa cum spunea Daniela, este cumva un răspuns simplu și foarte complex în același timp, prin felul în care mă raportez la mine și cât de bine sunt cu mine, voi ști să mă raportez și la celălalt. Voi reuși să-l respect, să fiu atent la mesajul pe care îl transmite. Nu voi interpreta, pentru că deja eu sunt bine cu mine. Nu mă deranjează nimic din ce spune, fără ca să aflu exact dacă mesajul a fost bine receptat. Daniela, am văzut că ești pregătită să dezvolți mai mult ideea aceasta. Pentru că am văzut că ai o eșarfă sau?
2: Da, m-am pregătit. Sunteți așa la mine acasă cu metoda SPR, prin urmare, așa cum ce frumos, iată, a spus Sorin și m-am bucurat să-l aud povestind despre metoda SPR atât de frumos. Da, Jacques Salomé simbolizează relațiile printr-o eșarfă. Eu aici am o panglică și trebuie să înțelegem că totul se joacă aici, în acest spațiu de întâlnire, în acest spațiu de cunoaștere, în acest spațiu de comunicare, în acest spațiu în care aducem din noi lucruri și le împărtășim cu celuilalt și celălalt la rândul lui aduce ce își dorește el să împărtășească. Sunt o mulțime de reguli, sigur că eu pot să vorbesc despre metoda SPR 3 zile, 3 nopți, fără să mă opresc, așa că o să încerc să mă limitez la câteva lucruri esențiale și am să mă limitez în special la bucuria pe care a făcut-o editora Hellal și anume publicarea acestei cărți, o am și eu aici lângă mine. De ce? Pentru că cred că suntem într-un moment în care simbolizarea ne poate ajuta foarte mult. De ce este importantă simbolizarea și cumva aproape că e riscant să scoți o carte despre simbolizare care pare un subiect poate nu atât de facil sau ok, sunt atâtea lucruri importante, discutăm despre simboluri. Pare așa o chestie mai degrabă, nu știu, filozofică sau ce nevoie avem noi de simboluri, uite ce se întâmplă la graniță sau alte lucruri, da? Ei bine, cred că cu atât mai mult avem nevoie de simboluri în acest moment și iată cum oamenii arborează steaguri sau oamenii folosesc diverse simboluri prin care să-și exprime susținerea. Sau, și aici mă gândesc la copii, apropo de ce spunea Sorin, că este foarte important să reușim să susținem copiii în perioada asta. Ei bine, le putem, de exemplu, spune copiilor, alege un obiect care să reprezinte frica ta. În momentul când un copil alege un obiect care să reprezinte frica lui, putem să vorbim despre frică. Deja frica nu mai este în mine, este în acest spațiu a relației, ea o văd, este aici, din momentul în care ea nu mai este în mine și este un pic în afara mea, în momentul în care eu capăt spațiu față de frica mea, pot să o gestionez. Pentru că altfel, dacă ea este în mine, pot să mă simt copleșit de frica mea și să am senzația că nu mai este nimic în viața mea decât frică. Doar frică.
0: Pentru un copil, faptul că vede acel obiect care simbolizează frica, nu este cu atât mai vizibilă frica și își amintește mai mult, e mult mai prezentă. Pentru noi, adulții, poate facem disocierea aceasta între ceea ce trăim, simțim și obiecte. Pentru copii ei se identifică mult mai mult și s-ar putea să nu își amintească de frică decât când vede obiectul.
2: Păi, ăsta este primul pas. În momentul când eu îi spun unui copil, alege un obiect care să fie de frica ta și el mi-o arată, eu pot să-i spun, uite, vezi, tu ești tu, frica ta e frica ta, tu nu ești frica ta. Hai să vedem ce alte lucruri sunt aici la tine. Uite, tu ești un foarte bun fotbalist, tu te pricepi foarte bine la matematică, tu uite câte alte calități ai. Ăsta ești tu. Frica ta este doar o emoție și hai să te învăț ce să faci cu emoțiile tale, pentru că jobul părinților nu este să protejeze copiii de emoții negative, așa cum poate credem, ci jobul părinților este să învețe pe copii să gestioneze emoțiile negative, așa numite emoții negative. Noi psihologii știm că nu sunt pozitive și negative, dar ok, emoții care ne plac și emoții care nu ne plac. Și atunci eu îl învăț pe copil să se dezidentifice de frica lui, pentru că, iată, o scot și împreună putem să gestionăm frica asta. Adică, în momentul când îi dăm o formă, putem împreună să povestim. Despre asta nouă adulților ne este frică să vorbim despre emoții negative. Ok, mi-este frică, o să vă dau un exemplu foarte, foarte scurt. Aveam un copil care era frică, evident, de babau. Era un copil la grădiniță. Și venea noaptea babau și, mă rog, toate lucrurile legate de babau. Nu mi-am aduc aminte exact acum cine îl învățase, probabil că bunica, nu mai contează. Ideea este că i-am spus așa, zic, ok, hai să arătăm cum arată babau tău. Și a început să-mi deseneze babau am vorbit despre faptul că copilul s-a confruntat cu el, a zis, da, dar parcă nici nu e așa de mare, pentru că întotdeauna imaginarul amplifică.
0: Da.
2: Imaginarul creează, îl vedeam pe babau foarte mare, acum că l-am pus pe hârtie, babau nici nu mai e atât de mare, uite, este aici pe hârtie. Și apoi l-am întrebat, ok, babaului ăsta nu este frică de nimic? Și a stat așa un pic, soluția a venit chiar de el și a zis, ba da, e frică de apă. Zic, perfect, uite ce îți recomand, seara când te culci, pune lângă tine un pahar cu apă. Și dacă vine babau, arunci cu apa peste el. Din acel moment copilul n-a mai avut probleme cu babau. Deci simbolizarea, actul simbolic, aș face o diferență între simbolizare și actul simbolic. Simbolizarea înseamnă efectiv procesul în care eu dau sens unui obiect, deci acest obiect este frică și asta înseamnă simbolizare, iar actul simbolic înseamnă acțiunea prin care eu intervin pentru simbolul meu. De exemplu, ritualurile sunt acte simbolice, da? Ceea ce am spus copilului să-i pună un pahar cu apă lângă pat este un act simbolic. Apa aia avea o simbolistică, îndeplinea un rol. Da? Deci nu era, nu îndeplinea o funcție, o nevoie bazală. Și atunci este un act simbolic. Așa că mai ales pentru copii eu recomand actele simbolice pentru că ei trăiesc într-o lume magică. Lumea lor, gândirea lor este magică. Gândiți-vă că toate jucăriile sunt de fapt simboluri. Ale cui? Ale realității. Eu ca să învăț cum funcționează realitatea, mă joc. Ca să învăț cum funcționează o mașină și cum se învârte roata, eu iau o mașinuță și învârt de 1000 de ori roata ca să-mi dau seama că, uite, așa funcționează și realitatea. Deci, simbolul este mult mai prezent în viața noastră decât credem noi și cartea aceasta pe care o recomand cu toată bucuria, nu doar pentru că am contribuit și eu la ea, este una dintre lucrările mele preferate lui Jaș, a fost tare încântată când, atunci când editura Herald mi-a propus această colaborare. Ce mi se pare important la acest volum este faptul că Jacques explică atât de natural, atât de firesc cum se poate lucra cu simbolizarea și care sunt beneficiile simbolizării și cum uneori copiii în mod instinctiv apelează la simbolizare și să ne aducem aminte, de exemplu, când merg la grădiniță, cum își iau ei în mână o jucărioară, da, un obiect tranzițional, da, și se duc cu el la grădiniță pentru că le dor de mami și plâng de dorul părinților, da?
0: Evident, acel obiect, pentru copil este foarte relevant să vadă ceva, să, da, să, exact, să se concretizeze. Eu mi-amintesc, pentru că vorbeați despre grădiniță, pe vremea mea, iată că pot să folosesc această expresie, erau bulinuțele acelea. Când erai cu minte, luai o bulinuță roșie, parcă, da? Și când parcă neagră, pentru cei care nu erau cuminți. Cât de sănătos era acest procedeu, nu comentez, însă, pentru noi reprezenta ceva. Toate simbolurile acestea sunt relevante pentru copii. Însă pot părinții să învețe, vorbiți ca profesioniști, că așa lucrați cu copiii, pot părinții să învețe cum să transmită toate aceste informații și să îi ajute la modul practic pe copii prin aceste simboluri. Iată, cartea despre care amintiți are o îndrumare directă și pentru neprofesioniști? Da? Tot Daniela.
2: Tot eu? Ok.
0: Sorin, da, Sorin doar ascultă.
2: Ok. Tocmai de asta spun că este importantă prezența ei pe piață, pentru că este o carte care se adresează publicului nespecializat. Prin limbajul e foarte simplu, prin explicațiile foarte simple și prin multitudinea de exemple pe care Jacques le oferă din diverse zone, profesionale, sociale, educaționale, pentru că vorbește, de exemplu, despre felul cum se folosește simbolizarea în școli sau în grădinițe. Sau este un exemplu foarte interesant despre o simbolizare folosită într-un spital din Franța și cum lucrează acolo spitalul cu îngrijirea simbolică, care mi se pare genial. Dar părinții deja folosesc simbolizarea și vă spun și cum, fără să-și dea seama, prin povești. Pentru că ce sunt poveștile? Sunt niște modalități simbolice prin care încercăm să transmitem copiilor învățăminte despre viață, povețe, această inteligență a vieții, această înțelepciune, da, a vieții transmisă de mii de ani. Deci părinții fac cumva lucrul acesta, încurajarea mea ar fi să, și o să capete această încredere după ce vor lectura această carte, încurajarea mea este să se lase un pic purtați chiar de copiii lor, pentru că de foarte multe ori mi s-a întâmplat să văd cum copiii inițiază demersuri simbolice pe care însă părinții le ratează și spune, mai termină cu prostiile astea, lasă-mă pace cu tâmpenile tale, n-am timp. Și asta este foarte trist, pentru că închid o poartă de comunicare extraordinară, dar de foarte multe ori copiii chiar ei vin și propun diverse, uite, mami, vreau să port doar bluza asta săptămâna asta. El încearcă să spună ceva prin asta. E un simbol pentru el bluza aia, poate pentru că i-a spus un băiețel că îi stă foarte bine și e foarte frumoasă și atunci ea nu se mai dă jos din bluza aia pentru că a primit acest compliment. Sigur că părintele o să spună, eu prostie, cum să porți bluza asta o săptămână, două jute să o spălăm, dar acel copil va suferi pentru că nu se va simți ascultat în zona lui netangibilă. Da? E o zonă foarte subtilă, e o zonă foarte greu de pus în cuvinte. Și atunci recomand părinților să fie atenți atunci când copiii vin cu tot felul de cereri, cu tot felul de solicitări care îi se par dubioase, pentru că ei ascund acolo poate un act simbolic pe care noi nu-l înțelegem. Această carte vă va deschide către tipul acesta de dialog.
0: Eu aș vrea acum să cer un exemplu, pentru că tot suntem în discuție legată de felul în care să explici copilului, să transmiți mesaje educative. Dacă, de exemplu, ai doi copii și ei sunt în conflict, prin metoda aceasta, cum ați putea exemplifica, în ce fel ați putea să vă folosiți de simboluri pentru a îi ajuta pe copii să se înțeleagă, să fie detensionată relația?
2: Tot eu răspund, ca să știu.
1: Da, hai, te mai las pe tine un pic.
2: Mă mai las pe mine, ok, pentru că, din păcate, nu o să pot să rămân până la final emisiunii, da. Așa că îți rămâne ție finalul apoteotic. Ok, mulțumesc, Sorin. Sigur că modul în care gestionăm un conflict, în primul rând, le-a spune eșarfa în mână. Dacă în momentul când îi pune eșarfa în mână, deja îi distanțezi, le creezi spațiu de dialog, da? În momentul în care am pus eșarfa și am să pun în scenă situația, asta face metoda ESPERE, pune în scenă, simbolizează situația care a declanșat conflictul prin simbolul. Și atunci îl aleg. De la ce s-a pornit cearta? Eu vreau jucăria X.
0: Exact.
2: Okay? Te rog să alegi un obiect care să reprezinte dorința ta de a te juca cu acea jucărie. Ok? Luăm un obiect care să reprezinte dorința lui de a se juca cu acea jucărie. Jucăria aceea aparține celuilalt, care este statutul jucăriei, ca să spun așa. Dacă aparține celuilalt copil sau dacă deja celălalt copil se joacă cu ea, avem aici o regulă. Cine are jucăria în mână este cel care stabilește răspunsul pentru cerere. Adică dacă eu mă joc cu ea, tu mă întrebi dacă vrei să ți-o dau sau nu și atunci îl iau și celălalt copil și îi spun, ok, alege un obiect pentru jucăria ta, nu iau jucăria în sine, iau doar simbolul pentru jucăria respectivă, cererea pe care copilul trebuie să o facă către celălalt copil, cu precizarea că o cerere are 50% șanse să fie refuzată. Nu este nimeni obligat să-ți accepte 100% toate cererile. Și mă pot folosi de un moment conflictual ca să transmit copiilor abilități relaționale, pentru că în felul acesta ei vor fi mai pregătiți pentru viață. Pot să-l învăț pe copil cum să formuleze o cerere, poate nu a formulat-o corect, poate a luat-o agresiv, poate n-a știut cum să facă și atunci, ok, îl învăț cum se formulează o cerere și faptul că o cerere rămâne cumva la mijlocul relației, nu o ducem către celălalt, iar pe celălalt copil poți să-l învăț cum să gestioneze o cerere, cum să ofere un răspuns cererii și chiar cum să refuze corect, sănătos. Vorbea ceva mai devreme, Sorin, despre cele patru verbe relaționale, cei patru piloni relaționale, a cere, a da, a primi, a refuza. Jacques Salome spune că dacă știm să facem corect lucrurile astea, practic suntem salvați, pentru că nu facem nimic altceva în relație decât cerem, dăm, oferim și refuzăm. Sunt singurele acțiuni pe care le facem. Și atunci profit de acest moment ca să îi dezvolt abilități relaționale, ca să învăț negocierea, ca să învăț să se gestioneze relațional. Sigur că depinde de vârsta copiilor, sigur că depinde de... Pot acolo iară să simbolizez frustrarea pe care atunci o simte copilul atunci când este refuzat și iarăși pot să-l învăț ce să facă cu acea frustrare în așa fel încât ea să nu se acumuleze și să nu devină agresivitate. Pentru că agresivitatea este de fapt e o însumare a frustrărilor, agresivitatea de multe ori. Atunci, ok, îl învăț pe copil că asta este frustrare, ceea ce simt și hai să vedem cum facem în așa fel încât să detensionăm relația.
0: Da, este, se pare că o solicitare destul de mare pentru părinte să fie creativ, să găsească mereu nu doar simboluri, ci și ilustrații prin care să pună în valoare simbolurile respective. Este interesant, însă e nevoie de formare, de educație în direcția aceasta pentru părinți, deci nu poți atât de ușor dacă nu ai citit, dacă nu ai ascultat la cineva care să te învețe în felul acesta. Dar se pare că pentru copii este foarte explicit și dă rezultate această metodă din ceea ce înțeleg, pentru că în felul acesta îi și implici pe ei, din ce am înțeles, îi implici pe copii. Nu le spui doar nu fă așa sau fă altfel.
2: Le explici.
0: Și exact, le explici și implici pe ei ce ai de făcut. Cumva noi când intervenim, pare că rezolvăm problema. Adică mă refer la nivel personal. Dacă aștepți ca altcineva să rezolve problema, tot simți că soluția nu este cea mai bună, dar dacă te implici și tu, pare că lucrurile parcă s-au așezat. Cel puțin așa este pentru adulți. Poftim, ce ai vrea să mai...
2: Da, aș vrea să... Sigur că este foarte, foarte bine ce ai menționat, tu ce ai precizat. Metoda ESPR nu este atât de dificilă pe cât pare. Ea se învață foarte rapid și copiii sunt foarte... Adică nu trebuie să știți toată teoria și nu trebuie să știți tot ce este bucătăria din spatele metodei. Funcționează foarte repede dacă știi două, trei lucruri, deci nu vă speriați de asta. Într-adevăr, mulți dintre părinți se limitează la a explica copiilor de ce nu este bine, de ce nu este frumos să faci așa,
0: teoria.
2: Dar nu explică copiilor cum să facă altfel. Ori, atunci când noi îl învățăm pe copil cum să ceară, cum să primească, cum să refuze, cum să rămână la capătul lui de relație, cum să gestioneze, cum să negocieze, astea sunt cu adevărat abilități care vor fi foarte utile în viață. Simpla explicație pe mine mă surprind, ca să nu zic că mă înfurie, pentru că sunt multe frustrări acolo, da? Mă surprind cum părinți explică copiilor că nu e frumos să iei jucăria și copilul are 2 ani. Pe copilul ăla nici nu înțelege limbajul. Ce explici unui copil de 2 ani care înțelege 3 din 5 cuvinte și nici palea nu știe exact care este sensul lor? Și atunci mă mir că așteptarea lor este ca acel copil imediat după explicație să facă altfel. Nu, va face fix la fel, părinții se înfurie pentru că de-aia am explicat de 1000 de ori. Păi degeaba i-ai explicat, pentru că copiii învață cu mâinile.
0: Bun, și ce să faci? Iarăși mă întorc, pentru că aceasta este realitatea cu care se confruntă părintele. Da, am copilul de 2 ani, îl am pe celălalt de 4 ani, a apărut copilul în viața celui mai mare, copilul mai mic, și îmi este milă și de cel mai mare. Ce poți să faci?
2: Evident.
0: Îi dai jucăria pentru o vreme, eu iei după aceea, el va plânge, deci este dificil. Chiar
2: da, n-a spus bine că e ușor. Primul lucru pe care eu, de exemplu, recomand atunci când există doi frați este următorul. Pentru a preveni, de exemplu, viitoarele conflicte dintre frați, să am o discuție cu fratele cel mare sau, mă rog, iarăși depinde de vârstă, tehnica se adaptează în funcție de vârsta copilului.
0: Așa.
2: Vă spun așa ca teorie. Bun, înainte să se nască copilul, recomand această discuție în care părintele să spună, ok, asta este iubirea mea pentru tine și se va naște fratele tău sau sora ta și în mine, în mine ca mamă și în tatăl tău, va apărea o nouă iubire. Mă rog, asta este, din păcate, spartă, dar vă o să luați o imioară care nu are defecte, da? Ok. Și în momentul ăla îi arăt copilului că în mine vor locui două iubiri și că în niciun caz fratele lui nu va lua nimic din iubirea mea pentru el, pentru că foarte multe relații de competiție dintre frați sunt apar pentru că copiii cred că părintele îl iubește mai mult pe celălalt.
0: Așa este.
2: Și atunci sunt foarte multe astfel de situații, cum mi-ai povestit și tu, cu jucăria, cu dăm, cu iam, cu nu știu ce, sunt de fapt modalități prin care copilul testează afecțiunea părintelui.
0: Da.
2: Și dacă tu iei apărarea celui mai mic, așa cum se întâmplă adesea, copilul cel mare înțelege că, ok, eu am pierdut din iubirea mamei, nu mai mă iubește la fel de mult, pentru că, uite, iată apărarea lui. Și atunci recomand că această discuție să aibă loc înainte, legat de simbolizare. Iată, simbolizez printr-un obiect iubirea mea, simbolizez prin celălalt obiect iubirea pentru celălalt frate și eu chiar aș pune obiectul care simbolizează iubirea mea pentru copil undeva în dormitor, undeva unde el să-l vadă și de câte ori îl vede să fie un reminder, pentru să fie un mod în care el își amintește că, ok, fratele meu nu are iubirea mea, are o iubire a lui. Sigur că dacă copilul este mai mic îi explic. Uite, când ai avut tu, îți aduce aminte că ai avut un papagal? Da. L-ai iubit pe papagalul Cici? Da. Ok, când l-ai iubit pe papagalul Cici, ai iubit-o mai puțin pe mami? Nu. Ok. O să avem încă un papagal. Ok? Deci nu înseamnă că dacă mai apare un copil, eu te iubesc mai puțin. Dacă aveți această discuție cu copiii voștri, credeți-mă, multe dintre conflictele dintre copii se reduc.
0: Cu toate acestea, copiii mai mari tot vor să fie și ei apărați și li se pare că în momentul în care le tot spui că el este mai mic și nu înțelege, renunță pentru că el este mai mic, trebuie să accept să îl iau pe el în brațe pentru că el este mai mic și tot timpul îi spui că cel mai mic, chiar dacă iubirea ta, da, inima ta este pentru el neatinsă, nu prea mai rămâne spațiu și lui.
2: Ok. Și asta iarăși o punem în relație, pentru că, bun, dacă, în primul rând, că argumentul nu este corect, adică nu poți să, tu ca părinte, îmi spui mie să cedez, având ca argument faptul că eu m-am născut mai devreme. Asta nu e un argument, pentru că nu e vina mea că m-am născut eu cu 3 ani înainte de a se naște exact fratele meu sau sora mea. Deci nu poți să îmi scoți ochii, să mă cerți, sau nu trebuie să plătesc, eu plătesc pentru faptul că m-am născut mai devreme.
0: Da.
2: Atunci, părinții nu trebuie să folosească acest argument. Lasă-l pentru că e mai mic. Nu e treaba mea că e mai mic. Și atunci, în momentul când apare un conflict și copilul plânge, eu trebuie să ofer ceva compensativ copilului cel mare. Bun, înțeleg că este dificil pentru tine să renunți la acea jucărie. Ăsta micul se isterizează, face tantrumuri, nu știu ce, sunt obosită, sunt sătulă de plâns. Ok, ce te-ar ajuta pe tine să-i permiți fratelui mai mic să se joace acum cu jucăria ta? Ce pot să fac eu ca părinte pentru tine, care ești fratele mai mare, ca să permiți asta? Uite, ești de acord diseară să mergem doar noi doi la Mec? Nu știu, am făcut reclamă, nu trebuia să mă rog.
0: Da.
2: Ok, deci eu negociez cu copilul un comportament, nu-i spun cedezi pentru că ești fratele mai mare, pentru că pun foarte multă frustrare în acel copil, care, da, acumulată, așa cum am spus mai devreme, mă duce la agresivitate și o să-l pocnească pe fratele mai mic în timp. Pentru că singurul argument este că este mai mic. Dacă este mai mic, o să uzez de faptul că sunt mai mare. Ce înseamnă că sunt mai mare? Ca în forță. Deci, indirect, un astfel de argument puneți în copiii voștri ideea de forță și că trebuie să mă impun prin forță pentru că sunt mai mare, el e mai mic, deci o să folosesc chestia asta. Da? Deci atenție, argumentul nu trebuie să fie niciodată cedează pentru că ești mai mare. Nu.
0: Pentru că știu că nu mai poți rămâne alături de noi prea mult timp, care ar fi mesajul pe care ai vrea să-l lași tu la final în legătură cu subiectul nostru. Am vorbit foarte mult despre relația cu copiii, da? Cum să funcționeze această relație, cum să ne folosim de aceste simboluri pentru a ne face înțeleși, pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă lucrurile și să îi ajutăm să se dezvolte.
2: Care... Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru gândul ăsta de final. Sigur că îmi vin în minte o mulțime de idei. Ce aș vrea să punctez poate la final este că vă invit să dați o șansă simbolului, vă invit să dați o șansă unei comunicări care poate nu-și găsește întotdeauna o expresie lingvistică, pentru că noi purtăm în noi o viață emoțională, o viață imaginară, care nu are forța sau nu are claritatea de a fi pusă în cuvinte. Și atunci, uneori, un obiect, un simbol, poate să transmită chiar mai mult decât o pot face cuvintele. Nu spun că nu sunt importante cuvintele, sigur că sunt importante cuvintele, iată, n-am fi împreună în această emisiune dacă nu ne-am folosit de cuvinte, dar aș vrea doar să vă amintesc că, dincolo de cuvinte, sunt atâtea lucruri frumoase și că spațiul nevăzut, nespus, neauzit este plin și ne așteaptă. Așa că dați-i o șansă, pentru că viața voastră absolut se va îmbogăți și va căpăta noi dimensiuni.
0: Mulțumim foarte mult, psiholog clinician și psihoterapeut Daniela Dumitrescu, pentru participarea la această emisiune. Noi continuăm în platou dialogul. Te așteptăm și într-o altă ocazie și îți urăm mult succes în activitatea pe care o desfășori. În mod sigur, copiii îndrăgesc terapia pe care o fac cu tine. Am punctat iată, foarte mult metoda sau tehnica aceasta în relație cu copilul. Cum ne-ar ajuta, iată, la nivel profesional? Nu pare superficială sau banală, pentru că noi suntem adulți, suntem specializați în diferite domenii, avem dezvoltat limbajul, da, la nivel cognitiv vorbim despre oameni care s-au dezvoltat și care au un IQ bun. Cum ne poate ajuta? Cum să avem relații sănătoase până la urmă la serviciu și atunci când există anumite probleme, în ce fel metoda aceasta ne poate fi de ajutor?
1: Pe lângă actele simbolice despre care vorbea Daniela, ne ajută foarte mult și limbajul, limbajul comunicării și limbajul corpului. Pentru că Jacques Salomé vorbește despre o întreagă igienă relațională, exact ce spuneam la începutul emisiunii. Cum să stau și să mă ascult pe mine și să ascult din celălalt capăt de relație. Cum să nu îl judec pe celălalt. Există iarăși o sintagmă care îmi place foarte mult, cum să îi arăt celuilalt respect din punct de vedere esperian. Diferența dintre nevoi și dorințe. Pentru că vorbeam despre copii și mai devreme vorbeai cu Daniela despre frică. Ați adus în discuție frica. În spatele oricărei temeri sau în spatele fricii ca emoție există o dorință. E dorința de a fi în siguranță. Și ne imaginăm acum o mamă cu un copil. E dorința de a avea stabilitate și siguranță.
0: Deci și pe plan profesional putem.
1: Sigur că
0: putem
1: și pe plan profesional la fel. Trebuie să ne înțelegem colegii. Acum, bineînțeles că dacă avem o tensiune sau un conflict la job, pentru că această metoda despre se aplică în toate ariile vieții noastre, nu o să mă duc neapărat cu șarpa la coleg, să-i arăt și încep să scot eu pe acolo drecuzita și jucărele, să-i arăt emoțiile și așa mai departe. Dar pot prin limbaj, pentru că există, iată, și aceste verbe relaționale de care pomeneam eu și pomenea și Daniela, asta ne ajută să avem o comunicare cât mai sănătoasă, pentru că de fapt prin cărțile sale și prin această metodă Jacques Salomé încearcă de fapt să creeze o lume mai bună, o lume în care să ne înțelegem mai bine și să comunicăm mai sănătos. Și ce face diferența în cazul lui este faptul că cărțile lui sunt într-adevăr nu doar pentru specialiști, Deci realmente sunt cărți care pot fi citite de omul de pe stradă, să spunem cu un minim de educație sau de cultură.
0: Și care poate înțelege aceste lucruri, da? Verbele relaționale le reamintim, deci a cere...
1: A cere, a primi, a da sau a oferi
0: și a
1: refuza. E cum fac eu toate aceste lucruri? Pentru că de cele mai multe ori noi nu știm în relații, indiferent că vorbim de cele profesionale sau să zicem cele de cuplu, noi nu știm să primim. Dacă nu există un ego exacerbat, dacă nu există orgolii, dacă eu mi-aduc aminte ce rău mi-ai făcut mie acum nu știu câți ani sau ce urât mi-ai vorbit în nu știu ce context, da? Eu nu o să fiu suficient de deschis spre comunicare și nici nu o să pot să primesc ceea ce vine de la tine. De cele mai multe ori nu știm să primim.
0: Uneori nu știm nici să cerem, doar pretindem, da? Cumva suferim, suntem frustrați că n-am primit.
1: Exact.
0: Dar n-am știut
1: aici
0: să
1: apare,
0: cerem.
1: Apare iarăși o problemă de comunicare pe care o regăsim, din păcate, de cele mai multe ori, apropo de faptul că nu știm să cerem. Dacă eu am fost refuzat de foarte multe ori, da? Să spunem, nu știu, mi-am manifestat cumva dorința de a primi din partea ta mai multă afecțiune sau mai multă tandrețe, da? Și am fost refuzat odată, am fost refuzat în 5 ori și așa mai departe.
0: În relația de cuplu vorbim, da? Da?
1: Eu îmi voi face niște scenarii. Nici n-are rost să mă mai apropii de tine sau nici n-are rost să îți mai cer ceva, pentru că eu din start, făcându-mi acel scenariu, eu mă gândesc, eu presupunere, că voi fi refuzat și atunci eu de fapt nu mai cer. Dar a cere în relație este foarte important.
0: Și a ști cum să faci.
1: Exact.
0: Să ceri. A primi, ai vorbit despre a primi, a refuza de asemenea. Cum să refuze? Aici, iarăși, multe persoane au probleme la nivelul acesta și aici vorbim despre foarte multe abuzuri care se întâmplă tocmai
1: absolut,
0: pentru că nu știm să refuzăm.
1: Absolut. Aici apare un, metoda lui Jacques, apare un conflict intrapersonal. De cele mai multe ori întâlnim persoane care nu știu să refuze. De câte ori nu ni s-a întâmplat... eu în minte sau în suflet să doresc să spun nu,
0: da.
1: Da? Și nu neapărat să refuz persoana, dar iarăși eu îmi fac un scenariu, pentru că dacă eu voi refuza, eu trebuie să explic de fapt că refuz cererea
0: solicitarea
1: sau cererea respectivă, nu că refuz persoana. Dar eu stau și mă gândesc, dacă eu te voi refuza, te vei gândi, luând-o personal, că eu de fapt te-am refuzat pe tine și nici de cum solicitarea sau cererea și în niciun caz eu nu vreau să-ți aduc ție vreun prejudiciu sau să vreo ofensă sau vreo jignire. Adică nu vreau să te fac să te simți într-un anumit fel. Și atunci prefer să tac sau... De ce apare acest conflict intrapersonal? Pentru că mintea mea îmi spune să dau curs refuzului, pentru că așa simt eu, dar eu pe gură spun, da, e ok, ce pot să fac? Deși eu poate că nu sunt disponibil, exact, deschis, disponibil în acel moment, să vin cu...
0: În întâmpinarea acelei
1: solicitări. Și atunci se creează acest conflict intrapersonal. Iată, cât de multe instrumente, pe lângă partea de simbolizare, cât de multe instrumente și cât de multe concepte apar în această metodă și revin iarăși la un lucru foarte important. Ascultarea de sine, în relația mea cu sine, cât de important este să fiu eu cât mai autentic în relația mea. Pentru că eu dacă spun, dacă eu mă gândesc să spun...
0: iarăși la refuz, da?
1: Dacă eu mă gândesc să spun da... și spun nu, sau mă gândesc să spun nu și să spun da, eu nu sunt autentic cu mine. De fapt, eu ce fac în momentul ăla?
0: Mă neglijez pe mine.
1: Mă mint pe mine, da, din dorința de a nu-l minți pe celălalt ca să se simtă, lasă-mă că eu pot să duc, hai, la mine nu e o problemă, îmi trece repede, nu știu ce gândesc eu în acel moment. Dar nu vreau să-l lezez pe celălalt într-un anumit fel. Și atunci apare această dihotomie, exact. Contradicție între da și nu, între ceea ce vreau să spun și de fapt ce ajung eu să spun. Și asta ce înseamnă? Că De-a lungul timpului se acumulează foarte, foarte multă frustrare. Se ajunge până la accese puternice de furie sau chiar de mânie. Da? Mânia care este de fapt o furie mocnită, adunată acolo, cum spuneam de atâtea ori, supreș. Adunăm emoțiile, dar adunăm și toate stările acestea negative. Și la un moment dat eu explodez și celălalt de fapt se miră. Bun, dar de ce ai reacția asta? Pentru că până acum eu nu am văzut-o la tine. Adică tu nu ți-ai manifestat refuzul sau nu ți-ai manifestat o dorință. N-ai comunicat. De asta, în relații, trebuie să fim foarte expliciți. Trebuie să știm exact ce să cerem.
0: Cum să refuzăm, cum da? Să fără refuzăm. Să ne simțim vinovați, cum fără să-l jignim pe celălalt. Aici, iarăși, așa cum am amintit, există posibilitatea ca să te simți vinovat. Dacă ai fost obișnuit să... în ciuda emoțiilor tale și a dorințelor tale să mergi înainte doar să-i faci pe plac celuilalt,
1: exact.
0: Când vei avea
1: dorința
0: puterea să o faci,
1: da.
0: Când vei avea puterea să refuzi, te vei simți imediat vinovat, pentru că îl vezi pe celălalt nemulțumit de refuzul tău și aceasta îți este foarte greu să tolerezi.
1: Apare
0: să
1: sentimentul
0: tolerezi,
1: de vinovăție da. Atunci când, exact. Când refuzi și atunci când există acel conflict.
0: Pentru că suntem chiar pe final, aș mai vrea să întreb încă despre un lucru legat de cum oferi. Cum oferi pentru a te face înțeles. Pentru, da, și...
1: Cum oferi are legătură cu ce aducem în relație. Iarăși un concept al lui Jacques Salomé. Ce aducem noi în relație? Ce punem de fapt noi în relație? Și mai ales cum hrănim relația? Pentru că dacă vin spre celălalt cu deschidere, dacă vin spre celălalt cu multă emoție pozitivă și cu entuziasm, dacă vin spre celălalt cu mesaje pozitive, cum acele mesaje cadou despre care vorbește Jacques Salomé. Mesaj cadou înseamnă... Uite, dau un exemplu foarte scurt și foarte concis. Una este să spui: te-am rugat de atâtea ori să duci gunoiul și au trecut, nu știu, 2 zile, 3 zile, da? Asta este un mesaj, este un mesaj toxic. De ce? Pentru că el sună a reproș, sună a critică. E ce fac eu să elimin din relația noastră critica și reproșurile? Pot să spun, te rog, dacă poți, da, dacă ai timp, te rog frumos să duci gunoiul. Există o diferență de nuanță în a spune: te-am rugat de atâtea ori să duci gunoiul și n-ai făcut-o. Sau: te-am rugat de atâtea ori să speli vasele și uite, iarăși s-a umplut chiuveta. Și alta este felul în care o spui. Mesajele cadou sunt și mesaje de complimentare. Lucruri pe care noi le-am cam uitat în relație. Cum îl complimentez pe celălalt? Cum vin cu mulțumire și cu recunoștință și cu apreciere? Adică să-i mulțumesc pentru un lucru pe care l-a făcut pentru mine. Pentru că dacă mie mi se pare că lucrul ăla este ca un dat,
0: da, nu voi puțin,
1: dar dacă am venit de la muncă, eu trebuia să-mi pregătesc cina. Nu scrie nicăieri că trebuia să pregătești cina. Celălalt a făcut un efort, da? Și pentru asta trebuie să-i fii recunoscător, să-i mulțumești și să apreciezi.
0: Suntem chiar la final. Cum să avem relații sănătoase? Iată, comunicăm deschis, explicit, avem puterea de a oferi, de a cere,
1: să
0: de
1: învățăm
0: a primi,
1: cele patru
0: da?
1: Verbe relaționale, exact. Exact, să facem diferența între nevoi și dorințe, să nu le confundăm, să înțelegem treaba cu eșarfa, cum stau da. Eu în celălalt capăt de relație și mă ascult pe mine și îl ascult pe celălalt fără să-l judec, pentru că în momentul în care eu îl judec pe celălalt și îl critic, eu mă duc peste el, în capătul lui de relație. Ce fac eu? Cum am eu grijă? Exact.
0: Da.
1: Cum am eu grijă de jumătatea mea de relație? Că de jumătatea cealaltă de relație, celălalt este responsabil. Deci, iată, prin comunicare, prin înțelegere, prin compasiune, prin empatie, cu multă deschidere, da, putem avea relații sănătoase. Și asta mă bucură la cartea lui Jacques Salomé, Simbolizarea șactele simbolice, faptul că ne vorbește într-un limbaj poetic. Chiar într-un limbaj poetic, se folosește de metafore ca să ne facă să înțelegem cum putem avea noi, cum putem cultiva relații cât mai sănătoase.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Eu mulțumesc
0: pentru participarea la această emisiune. Te așteptăm cu drag și în altă ocazie. Doamnelor, domnilor, vă dorim relații sănătoase, atât în familie, în relația de cuplu, între prieteni și la slujba pe care o aveți. Ne reauzim, ne revedem săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. Numai bine, la revedere!

0: Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai generos și, surprinzător, mai bogat.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșastăicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodul și după ce evreii au ieșit din Egipt, conduși de Dumnezeu, au ajuns la Sinai, unde au descoperit că sunt iubiți de Creator. Dar ei nu sunt prea pregătiți să-L asculte, așa că preferă să comunice cu El prin mijlocirea lui Moise. Prin el, Atotputernicul le-a dat principii de viețuire corecte, de comportament, atât față de oameni rude sau necunoscuți, cât și față de animale. Averea și sărăcia constituie subiectul capitolului 22 din cartea Exodul, iar din capitolul 25 Moise primește instrucțiuni clare cu privire la cort. Obiectele din el, cele două pertele, altarul pentru arderea de tot și îmbrăcămintea preoțească. Știu că unii ar putea să spună că aceste lucruri nu sunt importante pentru noi astăzi și este adevărat. Dar, dintr-un anumit punct de vedere, ele demonstrează o logică divină și sunt un simbol din care am putea învăța multe. Atât pentru cultura generală, cât și pentru cea spirituală, cunoașterea acestor amănunte reprezintă un desert, un mare dar. Pentru cei care nu au fost alături de noi până acum, există arhiva emisiunii De Vorbă cu Trecutul pe site-ul rvs.ro. Nu ezitați să consultați această arhivă a noastră. Acolo sunt, de fapt, toate celelalte emisiuni ale postului de radio Vocea Speranței și vă puteți delecta cu ele. Noi am ajuns acum la cea de-a patra pericopă sau al patrulea episod al capitolului 28.
3: Da, versetul 31 din capitolul 28 zice așa: mantia de sub efod s-o faci întreagă din materie albastră. Versetul acesta marchează trecerea de la descrierea elementelor de pe pieptar la un alt veșmânt, care este la fel de esențial în îmbrăcămintea marelui preot. Să faci mantia efodului întreagă de culoare albastră, așa, culoarea iasintului. Mantia trebuia să fie purtată de marele preot pe dedesubtul efodului. Aceasta era țesută fără cusătură și croiala ei să fie fără cusuri, să fie de-a-ntreagă, ca și când ar fi fost țesută de-a-ntregul. Așa cum era cămașa Domnului Iisus Hristos. Cămașa Domnului Iisus Hristos n-avea cusătură. Era făcută, țesută, da, întreagă. Față de fondul hainei albastre, diferitele culori ale pieptarului și ale efodului făceau un contrast viitor, adică ieșeau bine în evidență. Mantia aceasta simbolizează desăvârșirea caracterului. De asta n-avea cusătură. N-avea cârpeli. Trebuia să fie întreagă, așa cum ea mai era numită și haina îndreptățirii, care trebuie purtată de aceia care au credință în Domnul Iisus Hristos, așa cum spune Isaia 61. Deoarece era țesută dintr-o singură bucată și deci fără cusătură, sau cum zice ei, fără cusur, fără intervenție umană directă, ea mai simbolizează și cămașa care n-avea nicio cusătură și pentru care chiar și romanii aceia, soldații aceia cruși și beți, că erau băuți acolo ca să poată să execute crucificarea lui Iisus, și ei au avut respect față de ea și

0: și-au permis să o împartă. De aceea au și tras-o la sorți. Aceea este, de fapt, imaginea sau metafora a ceea ce dorește Dumnezeu să fie biserica lui. Să fie unită, să fie bazată puternic și țesută în înțelegerea corectă a cuvântului lui Dumnezeu și să reprezinte ceva deosebit, așa cum mantia aceasta sau cămașa Domnului Iisus fără cusătură era ceva unic și deosebit de restul cămășilor, la fel și biserica lui Dumnezeu trebuie să fie diferită, trebuie să fie ceva diferit de celelalte biserici. Apoi, instrucțiunea ca mantia să fie făcută întreagă, adică țesută, era un detaliu tehnic care are o greutate spirituală. Preotul trebuia să fie un om al integrității, fără cusături, fără fața de duble în caracterul său. Viața sa spirituală și cea socială trebuia să fie un tot unitar. El nu era preot doar când se ducea la sanctuar. Trebuia să fie preot în fiecare zi, acolo unde era, acasă, în drum, călătorie, în vizită la rude sau la părinți. Comentatorii creștini fac legătură între mantia aceasta, așa cum aminteam, și cămașa lui Iisus Hristos de la răstignire, care simboliza în dreptul Domnului Iisus Hristos perfecțiunea și unitatea lucrării și a misiunii de mântuire pe care el a avut-o. Mantia era albastră.
1: De ce neapărat albastră?
0: Ea scotea în evidență efodul multicolor. Era fondul pe care străluceau culorile efodului și a tunicii, tunica albă din cap. Ne? Servea ca fundal pentru acele culori vii ale efodului așa, și ale pieptarului, iar din punct de vedere simbolic, acest lucru este interpretat ca sau arată, scoate în evidență necesitatea acțiunilor noastre vizibile care ar trebui să arate ca niște pietre prețioase. Apoi, fundalul spiritual, fundalul cerului, albastrul cerului, este lumea în care noi ne-l imaginăm pe Dumnezeu. Da? Deci este lumea universului divin, este culoarea universului divin. Faptul că mantia aparținea efodului subliniază că nicio piesă a echipamentului preoțesc nu era autonomă, de sine stătătoare. Toate erau bune și arătau frumos puse în context. Toate la un loc formau un puzzle. Scoasă de acolo, nu are decât valoarea unei piese de puzzle care singură nu înseamnă nimic. Singură nu spune nimic. Însă, în ansamblu, ele au și au capătă valoare de mesaj pentru cei care privesc. Acest verset ne învață, sigur, despre demnitate și despre discreție. Albastru este o culoare care impune respect fără a fi strident ca roșu sau aurul, auriul. În zilele noastre, sfințenia se distinge adesea prin eleganță spirituală, adică printr-o prezență liniștită, dar fermă, prezență calmă, care reflectă valorile cerului în activitățile cotidiene, cele mai comune. Când un credincios îl privea pe marele preot îmbrăcat în culorile acestea, el privea ca la o carte. Că, într-adevăr, marele preot și îmbrăcămintea lui erau ca o carte plină de simboluri, de învățăminte. Când vedea tunica, înțelegea ceva, când vedea culoarea tunicii, forma ei, unde era așezată, lui ei spuneau foarte multe lucruri asta. Apoi, când privea mai jos, peste tunică, peste pieptar, peste efod, peste cămașă, toate erau pline de mesaj. Ei nu se îmbrăcau ca să fie frumoși, ca să fie deosebiți, să primească onoare, să arate statutul lor social sau cine știe ce mai vor unii din zilele noastre care se îmbracă așa strident. Nu, ei erau doar purtătorii unor mesaje.
1: Cum trebuia să arate mantia?
0: Albastră. Spuneam, albastru este culoarea cerului. În antichitate, pigmentul albastru pur era extrem de rar și costisitor, pentru că era extras dintr-un melc marin. Albastru simbolizează cerul și, prin extensie, originea cerească a autorității preoțești. Mantia îi amintea marelui preot și poporului care îl privea că, deși pășește pe pământ, slujirea sa aparține tărâmului divin, adică cerului, albastrului. Această culoare îl distingea pe marele preot de ceilalți, de restul poporului, marcând starea de alegere, de sfințenie, de punere deoparte, un fel de izolare sacră pentru serviciul lui Dumnezeu. Îi spunea preotului că el nu mai este doar om și nu trebuie să se poarte doar ca un om, el aparține și lumii divine și trebuie să o reprezinte cu cinste, prin felul cum arată și prin felul cum acționează.
1: În Exodul, capitolul 28, la versetul 32, ni se dau detalii în continuare despre mantie. La mijloc să aibă o gură pentru intrarea capului. Și mai departe?
0: Gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Mai întâi suntem așa surprinși de felul amănunțit al instrucțiunilor divine. Știm și noi, și este normal, nu? Că atunci când tai o pânză, imaginea pe unde a fost tăietura trebuie să o coși frumos, ca ea să nu se deșire, să nu iasă firele din țesătură, da? Uite, textul și asta îi spune, da? Mai întâi să aibă o gură pe unde bași capul. Adică era vorba atunci când marele preot o îmbrăca, deci el o băga pe sine, o lua cum luăm noi un flanel, da? Deci să nu aibă nasturi, să nu aibă o tăietură, ca să o îmbraci așa cum îmbrăcăm noi o geacă, da? Iar tivitura de sus, tivul, să tiveze marginea de sus, să fie bine făcut în așa fel încât să arate frumos și să nu se destrame țesătura, da? Acest detaliu de design aparent minor, însă are o semnificație simbolică și practică foarte interesantă. Auziți, la mijloc să aibă o gură pentru cap. Gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută, așa cum este gura unei platoșe, ca să nu se rupă. Cea mai importantă instrucțiune este ca mantia să nu se rupă. Aici cade accentul textului. În tradiția biblică, sfâșierea hainelor era un semn de doliu, de disperare sau blasfemie atunci când o făceai cu mânie. Rupeai hainele de pe el, da? Marele preot era interzis total să poarte o haină unde să se vadă că începe o ruptură, pentru că asta ar fi însemnat la marele preot că s-a făcut o ruptură în relația poporului cu Dumnezeu, în relația lor ca popor, o ruptură cu Dumnezeu, da? Sau că există o deficiență în serviciul divin pe care el îl execută. Tivitura trebuia întărită, adică reprezintă acea reziliență spirituală, capacitatea liderului de a rămâne integru și întreg, chiar și sub presiunea responsabilităților mari.
2: Așa cum era la platoșa militară, care era supusă la presiuni mari, ea trebuia să fie puternică pentru a-l apăra pe luptător.
0: Textul face referire la armură, da? Sau la cămașa de zale. Asta ne ajută să înțelegem că textul vrea să spună că această cămașă a preotului este de fapt o unealtă a luptei sale spirituale. Face parte din echipamentul, da, în care el duce lupta spirituală. Sugerează că preotul intră în tabernacol ca un soldat al luminii, ca un soldat spiritual. De asemenea, indică faptul că preotul trebuia să și exercite misiunea lui și slujba lui cu mare precizie și să diferențieze foarte clar părțile una de alta, așa cum tivul ăla bine făcut și bine cusut și întărit trebuia să facă o delimitare clară între această haină și restul, la fel și atitudinea marelui preot din punct de vedere spiritual trebuia să facă o delimitare foarte clară între divin și uman, între ceea ce este bine și ceea ce este rău. De asemenea, simbolizează faptul că limitele și disciplina, tivitura, nu sunt adăugiri externe vieții spirituale, ci ele fac parte din însăși substanța caracterului unui om sfințit. Asta ne învață pe noi că atunci când intrăm într-o relație cu Dumnezeu, avem nevoie de autodisciplină serioasă și puternică. Numai această autodisciplină ne ferește pe noi de degradarea morală. Altfel, foarte ușor te pomenești că deja te-ai abătut de la linia dreaptă a moralității. Dar ce înseamnă gura pentru cap? Ce să însemne asta? Deschiderea prin care trecea capul preotului făcea legătura între minte, gândire și trup, acțiune, toate fiind acoperite de mantia albastră cerească, toate sub atmosfera cerului. Aceasta sugerează că toate gândurile și intențiile marelui preot trebuiau să treacă prin filtrul sfințeniei divine înainte de a fi puse în practică. Există și o legătură cu Domnul Iisus Hristos, adică și din perspectivă creștină putem privi simbolistica acestor haine. În teologia creștină, acest verset este adesea legat de momentul răstignirii Domnului. Cămașa lui Iisus, fiind fără cusătură, imposibil de sfâșiat, fără a fi distrusă, reflectă această poruncă a integrității absolute în viața creștinului, așa cum a avut Domnul Iisus. Asta îndeamnă la copia în mod total și complet, nu doar într-un anume procent, ci în mod total, 100%, caracterul Domnului Iisus, învățăturile Lui, metodele Lui și speranțele Lui cu privire la mântuirea omului. De asemenea, versetul ne-a mai învățat că trebuie să întărim foarte bine marginile, pentru că satana marginile le atacă. Mi-amintesc de un episod din Sfânta Scriptură, când evreii au ieșit din Egipt și mergeau spre Canaan și i-a atacat Amalec, marginile le-a atacat, pe cei din spate, pe cei de la urmă. Acolo începe să apară prima dată o ruptură, da? Deci întărirea marginilor, încât viața noastră spirituală să nu se destrame la încercări, sub presiunea încercărilor, ci să rămână la fel de solidă cum e și platoșa. Deci și platoșa este amintită în versetul acesta.
1: Și dacă până acum ni s-a părut că atenția lui Dumnezeu este îndreptată spre detalii, acum vom descoperi din versetul 33 că atenția divină la detalii este chiar copleșitoare.
0: Da. Versetul 33, chiar și 34, spune așa: pe margine de jur împrejurul tiviturii să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoței de aur. Iar versetul 34 spune: un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie. Deci, una așa, una așa, pe toată marginea mantiei, de jur împrejur.
1: Ce simbol au aceste elemente?
0: Aceste două versete descriu tivul mantiei albastre a marelui preot, care trebuia să fie decorat alternativ cu rodii din fir colorat și clopoței de aur. Aceste detalii sunt interpretate ca un echilibru perfect între caracterul interior și mărturia publică al preotului. Ia să vedem ce înseamnă, de exemplu, rodiile. Rodiile erau confecționate din lână albastră, purpurie și stacojie. Rodia este un fruct plin de semințe, simbolizând în gândirea biblică și în modul cum comentatorii au tradus și au înțeles aceste texte, simbolizând bogăția faptelor bune și a virtuților. Ea reprezintă caracterul dulce și hrănitor al celui care slujește. Așa trebuia să fie marele preot și el trebuia să fie un model pentru popor. Așa trebuie să fie un copil al lui Dumnezeu. În tradiția ebraică se spune că rodia are 613 semințe, corespunzând celor 613 porunci din Tora. Astfel, rodiile de pe tiv simbolizează faptul că preotul este înconjurat și susținut de ascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Apar clopoței de aur. Ce ori fi însemnând ei? Ei, în felul cum au gândit evreii și apoi și învățătorii creștini, sunt un simbol al mărturiei și al ascultării. Sunetul clopoțeilor anunță prezența preotului în locul sfânt. Simbolic, aceștia reprezintă predicarea, rugăciunea, mărturisirea publică a credinței. Sunetul îi amintea preotului și poporului care asculta de afară că el se află într-o sferă sacră, mai ales la ziua ispășirii când intra în Sfânta Sfintelor. Da? El se afla într-un spațiu sacru în Sfânta Sfintelor, unde viața sa depindea doar de respectarea sfințeniei lui Dumnezeu. Iar aurul din care erau confecționați acești clopoței indica puritatea, valoarea creștină, iar în ceea ce îl privește pe marele preot ca om și poporul care aștepta în fața sanctuarului, reprezenta încrederea lor în Dumnezeu și în iertarea lui Dumnezeu.
2: Aceasta pentru că aurul reprezintă, simbolizează în Biblie și credința, încrederea omului în Dumnezeu, acest valoros mod de raportare la el.
0: Textul spunea că să pui o rodie, un clopoțel, o rodie, un clopoțel, până când se completa tivul tot. Faptul că erau așezați așa, în ordinea asta, un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, este foarte interesant în echilibru spiritual lucrul ăsta. Adică, mai întâi, clopoțelul înseamnă vorbirea, înseamnă mesajul, înseamnă rodia, însemna traiul frumos, viața dulce, deci să existe un echilibru între vorbire și trăire, între ceea ce spunem și ceea ce facem. Clopoțelul reprezenta vorbirea, cuvântul, iar rodia reprezenta trăirea, fapta dulce a caracterului. Un clopoțel fără rodie ar fi un sunet gol, zgomot fără substanță. O rodie fără clopoțel ar fi o sfințenie mută, fapte care nu dau slavă lui Dumnezeu prin mărturisire. Deci e nevoie de amândouă. Nu se poate doar cu una. Cu o vâslă nu poți înainta. Iar aici, dacă ai numai un clopoțel sau dacă ai doar o rodie, nu-ți împlinești misiunea și menirea. Acest detaliu ne învață că integritatea unui om este validată atunci când acțiunile sale, rodiile, produc același sunet armonios ca și cuvintele sale, adică clopoței. Interesant și de poziționare, sunderea poziționată. Textul spune în partea de jos. Podoabele se aflau la picioarele preotului, aproape de pământ. Asta înseamnă, în primul rând, că pașii preotului trebuiau să fie sfinți. Sfințenia nu trebuie să rămână doar la nivelul minții sau al inimii. Noi suntem credincioși doar cu capul. Trebuie să fim credincioși și cu mâinile și cu picioarele. Trebuie să manifestăm credincioșia noastră în mersul zilnic în cele mai umile detalii ale vieții cotidiene. Apoi, fiecare pas al omului trebuie să fie sfințit. Adică să producă rod și sunet. Așa cum îi place Domnului. Fiecare acțiune a noastră, fiecare umblare, fiecare deplasare trebuie să fie un mesaj și un exemplu. Și mesaj și un exemplu. Și Irodie și clopoțel.
1: Care era scopul mantiei preotului?
0: Versetul 35 spune: Aron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba. Când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri. Dacă se auzea sunetul clopoțeilor, însemna că el era viu și se deplasa. Acest verset este unul dintre cele mai solemne versete și sunt multe versete care descriu veșmintele ale marelui preot și ale preoților. Dar acest verset stabilește o legătură directă între purtarea mantiei, deci purtarea îmbrăcăminții și supraviețuirea celui care o poartă. Aron se va îmbrăca cu ea să facă slujbă. Când va intra în locul sfânt, preasfânt, înaintea Domnului și când va ieși, asta se va auzi datorită sunetului clopoțeilor și el nu va muri. Vrea să ne spună textul că marele preot trebuia să se distingă prin responsabilitate, prin transparență. Poporul trebuia să știe unde se află el, să știe ce face el. Clopoții anunțau permanent lucrul ăsta. Și apoi să știe că el trăiește momentele alea de sfințenie. El se afla în locul sfânt acum, în prezența lui Dumnezeu. Ei, ca să trăiești în prezența lui Dumnezeu, este un lucru extraordinar. Nu oricine poate să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem bine că oricând ni se pare nouă că suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem în prezența lui Dumnezeu. Totdeauna când cineva se află în prezența lui Dumnezeu, îi sună clopoței. Adică știu și ei la alții. Ei știu că El este acolo și că e în viață și trăiește viața pe care o trăiește Dumnezeu acolo. Deci vreau să spună că este imposibil să trăiești ca un om al lui Dumnezeu și să nu se afle și să nu știe și ceilalți, să nu influențești pe ceilalți, să nu le atragi atenția celorlalți, sunetul clopoțeilor tăi. Lor le atrage atenția. Uite, un om se află în prezența lui Dumnezeu. Un om trăiește ca Dumnezeu. Acest clopoței de pe mantie avea un rolul acela practic și simbolic. Era un rol vital, da? În timp ce marele preot slujea singur în interiorul sanctuarului, nevăzut de nimeni, sunetul clopoțeilor era singura dovadă pentru poporul aflat afară, da? Și le spunea că este activ și viu. Asta înseamnă transparență în slujire. Și pentru cei de astăzi. Și pentru cei care astăzi fac lucrarea aceea lui Dumnezeu. Slujirea în prezența lui Dumnezeu nu este o afacere privată. Ea trebuie să producă un sunet, o mărturie care să-i asigure pe alții de prezența vieții spirituale de care tu te bucuri.
2: Alături de dumneavoastră, de pe Frecvența Speranței, am fost noi, Bianca Timșastoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră pentru a relua simbolurile profunde ale clopoțeilor de pe mantia albastră, dar și pentru a vorbi despre sintagma Sfințenie Domnului, care urma să fie scrisă pe tablița de aur curat. Săptămână binecuvântată și nu uitați, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i prin fapte că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Avem din nou bucuria să fim împreună pentru câteva zeci de minute și sunt recunoscător lui Dumnezeu că vom primi un răspuns sau mai multe la frământările pe care toți le avem. Am pregătit pentru această ocazie un cuvânt al Domnului Iisus Hristos pe care tare mult aș vrea să-l înțelegem. Mă aflu cu Biblia deschisă în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8. Capitolul 8 este unul dintre cele mai dramatice, tensionante, dintre toate capitolele acestei Evanghelii. Debutează chiar cu experiența șocantă, tulburătoare de-a dreptul, a femeii prinse în prea curvie. Apoi, Domnul este confruntat de către conducătorii religioși cu fel de fel de acuze. Simțindu-se puși la zid de neprihănirea și de atitudinea Domnului Hristos față de oameni, aceștia ripostează dur și când Domnul este provocat cu întrebarea "Cine ești tu?" De exemplu, care se află în versetul 25 al capitolului 8 din Evanghelia după Ioan, Domnul începe să le vorbească o limbă pe care ei nu pot pricepe, nu pot înțelege, nu pot primi, pentru că limbajul lor și atitudinea lor erau atitudinea necredinței și a neprihănirii personale, în care au încercat să-l încadreze pe Mesia și cum, potrivit tiparelor lor, Mântuitorul nu se încadra, îl respingeau categoric și sistematic, neștiind că o fac spre nenorocirea lor veșnică. Confruntarea continuă de la versetul 30 al capitolului 8 din Evanghelia după Ioan, când Domnul încearcă să-i libereze, încearcă să le vorbească deslușit despre faptul că, în ciuda descendenței lor ca popor din Avraam, totuși atitudinea lor, faptele lor, nu semănau cu cele ale părintelui lor. Ei se lăudau, de exemplu, în versetul 39, că tatăl nostru, spuneau ei, este Avraam. Iar Domnul răspunde, dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Și în aceste momente, evreii care l-ascultau, iudeii, conducători religioși, farisei, reclamă: noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Mântuitorul îi cunoștea pe ei, însă marea dramă a multora din poporul evreu din vremea aceea a fost că ei nu l-au cunoscut pe Mesia. Aș vrea, dragii mei, să mă opresc asupra unui verset care se constituie punctul de plecare în această meditație. Este vorba de versetul 53 al capitolului 8 din Evanghelia după Ioan. Și, în mod special, ultima propoziție a acestui verset. Însă, Vreau să-l prind într-un mic context. De la versetul 48 am să citesc acum. Iudeii i-au răspuns: nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus, ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Acum, i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avram a murit, prorocii de asemenea au murit. Și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Doar noi fi tu mai mare decât părintele nostru, Avram, care a murit, și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Întrebarea aceasta, chiar dacă spusă pe acest ton batjocoritor, și-am citit cutremurându-mă în ființa mea acele cuvinte, dure, blasfemie. Acuzațiile acestor conducători religioși aduse Domnului Hristos, crezându-l un demonizat, un om care și-a pierdut mințile, care nu știe ce vorbește. Dar în ciuda atitudinii lor bagiocoritoare, necredincioase, întrebarea lor are un sens și poate avea un sens și pentru mine și pentru tine în această ocazie, dacă vom putea să aflăm mai ales răspunsurile din Sfânta Scriptură. Am încheiat versetul 53 cu întrebarea: cine te crezi tu că ești? Urmărind mai departe, observ că Domnul nu le răspunde. Nu face aici, nu face acum. Am căutat însă, pe parcursul aceleași Evanghelii după Ioan, pasajele în care Mântuitorul își afirmă pe mai multe planuri identitatea. Și cred că putem să manifestăm o credință autentică, curată, prețioasă în ochii lui Dumnezeu, dacă vom ști esențialul revelației lui Dumnezeu despre identitatea Domnului Iisus Hristos. Mulți oameni privesc la Domnul Hristos, însă nu înțeleg cine este. Se apropie de El prin prisma tradițiilor, doar sub impresia simțămintelor sau, mai rău, unii oameni încearcă să se apropie de Domnul Hristos pe calea superstiției. Însă nu este nimic mai rău în lumea aceasta decât să fii creștin, nu păgân, nu hindus, ci creștin, dar în același timp să nu știi cine este Mântuitorul. Dragii mei, am pregătit din cuvântul lui Dumnezeu răspunsul și nu voi face altceva decât să vi-l împărtășesc. Cine te crezi tu că ești? În primul rând, mă uit în capitolul 4 al Evangheliei după Ioan și, dacă ai Biblia, deschide-o împreună cu mine, în capitolul 4, pagina 1029, în ediția Cornilescu, unde, întâlnindu-se într-o bună zi cu o femeie samariteancă, fiind doar ei doi, la fântâna lui Iacov, femeia aceasta are revelația de a înțelege cine este Iisus. Știind și ea că evreii nu au legături cu samaritenii. S-a apropiat în acea zi de fântână și uitându-se la cel care zăbovea lângă fântână, neavând cu ce să-și stingă setea, neavând instrumentul de a scoate apa din fântână, uitându-se la el și identificându-l poate imediat ca fiind un evreu, este șocată când aude cuvintele. Și acum voi cita de la versetul 7, capitolul 4, Evanghelia după Ioan. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeia samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Cine te crezi tu că ești? Un prim răspuns pe care Domnul Hristos ni-l oferă este chiar aici, în versetul 10, pe care l-am citit. Dacă ai fi cunoscut tu, cine este cel ce-ți spune, dă-mi să beau? Dacă ai fi știut tu, cu alte cuvinte, cine sunt eu, femeia aceasta nu știa cine este interlocutorul ei, că El este Mesia, că El este Hristosul, că El este posesorul de apă vie. Cine te crezi tu că ești? În Vechiul Testament și în general în zona Orientului, apa era și este un bun prețios. Este sursa vieții în general. Dar atâta timp cât la robinet îți curge apa, nu vei înțelege ceea ce înțelegea femeia aceasta sau cei din vremea ei și din locul acela, că este apa. În Vechiul Testament, în evenimentul ieșirii poporului evreu din Egipt și mai ales în călătoria spre Canaan, s-au confruntat cu trecerea prin pustie și absența apei. Și cuvântul lui Dumnezeu ne relatează faptul că Dumnezeu este apă, este sursa, este izvorul vieții. Și, de exemplu, în Cartea Numeri, capitolul 20, începând cu versetul 8, într-un loc în care nu curgea niciun râu, nici măcar un mic pârâiaș, și unde nu era niciun cât de slab izvor de apă, unde nu erau fântâni sau bălți, Dumnezeu a făcut o minune și din stâncă, la cuvântul Domnului, a țâșnit apa. Ce înseamnă identificarea Domnului Hristos ca fiind apa vieții? Fără apă, viața nu poate fi posibilă. Și prin aceasta putem înțelege un prim adevăr, că Domnul Hristos este sursa vieții, că El ne oferă harul, bogăția de viață, că depindem de El cum depindem de apă, că există în noi nu doar nevoia după apa ca lichid, ci există în noi o nevoie, o nevoie care a fost recunoscută de această femeie samariteancă, despre care Domnul Hristos spunea că a avut un trecut și l-a identificat cu exactitate. Și în momentul în care Domnul îi citește trecutul vieții ei, și nu așa ca un ghicitor, ca un prezicător, ca un individ ce îți privește șanțurile, ridurile palmei ca să-ți spună trecutul sau viitorul, ci ca unul care citea sufletul, ca unul care cunoștea trecutul. Și când ea descoperă că tot ce spune Mântuitorul este exact ce i s-a întâmplat ei, femeia aceasta se întoarce acasă în cetatea ei și Așa cum spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, în versetul 39, oamenii aceia au fost impresionați de mărturia ei, pentru că ea s-a grăbit să se întoarcă acasă, spunându-le: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul, Mesia? Este uimitor cum o femeie care nici măcar nu aparținea poporului evreu și nu este singura, poate să înțeleagă cine este Domnul Hristos. Și într-o experiență simplă în care Domnul îi vorbea ei despre apă, spunându-i că El este apa, că poate să-i ofere și ei apa vieții, o apă care să o sature pentru totdeauna și care să nu mai facă dependentă de alte surse, de alte izvoare, femeia aceasta acceptă, cere, se încrede și primește adevărul că El, Domnul, este Mesia, este Hristosul. Dragii mei, nu vreau să zăbovesc foarte mult asupra acestei declarații. Haideți să mergem și mai departe. În capitolul 6, tot din Evanghelia după Ioan, se află o altă declarație care răspunde la întrebarea: cine te crezi tu că ești? Haideți să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu deschis acum în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și mă uit cum, începând de la versetul 22 și până la sfârșitul acestui capitol, versetul 70, Domnul face o asemuire între El și un alt element prin care caută să se identifice înaintea oamenilor. De exemplu, într-o ocazie care este redată la versetul 22, norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Ce se întâmplase? Cu doar câteva versete în urmă, începând de la versetul 1 al capitolului 6, este redată o întâmplare extraordinară în care Domnul înmulțește pâinea ca să ofere drept hrană unei mari mulțimi de oameni. Însă, în versetul 26, Domnul Hristos este nemulțumit de felul în care au înțeles acei oameni minunea cu pâinile înmulțite. Și Domnul spune drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Dragii mei, se apropie momentul pentru ei când avea să le spună Domnul niște cuvinte puternice. În versetul 32, Domnul spunea: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer. Se referea la experiența celor 40 de ani de pribegie prin pustie, când în fiecare dimineață se puteau hrăni din mana pe care o găseau risipită pe câmp. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea, versetul 33, care se pogoară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Și Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va plămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și din nou repetă în versetul 48, eu sunt pâinea vieții. Și din nou și iar în versetul 51, Domnul spune: Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Dragii mei, un al doilea răspuns pe care Domnul ni-l dă la întrebarea pe care n-am pus-o noi, ce acei oameni bagiocoritori, cine te crezi tu că ești? Un al doilea răspuns este tocmai acesta. Eu sunt pâinea vieții. Pâinea, ca și apa, sunt elementele esențiale existenței umane, existenței fizice. Ea a reprezentat un simbol al vieții, un simbol al părtășiei, un simbol al omeniei. Despre ea se vorbește încă de la începutul Bibliei, din Geneza, capitolul 3, versetul 19, când, ca o consecință a neascultării omului, Domnul îi spune: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Nemai putând fi obținută în felul minunat în care Dumnezeu pregătise grădina Edenului, existența omului avea să fie marcată până în ziua de astăzi de trudă, de muncă, sudoare. Pentru ce? Ca să-ți poți câștiga, să poți obține pâinea. Când în Geneza, capitolul 14, Avram se întorcea biruitor asupra celor împărați care îi răpiseră nepotul, printre alții, pe Lot, el este întâmpinat de un personaj special, Melchisedec, împăratul Salemului. Și atunci când Melchisedec îl întâmpină pe Avram, victorios, biruitorul, acesta vine înaintea lui și cuvântul spune că a adus pâine. Cu pâine, ieșindu-i înainte, întâmpinat așa cum în toate culturile și până în zilele noastre, oamenii importanți sunt întâmpinați. Pâinea ca și apa, nu numai că erau necesare, esențiale pentru oamenii din acele vremuri și din acele locuri, dar nu putea fi obținută atât de simplu, pentru că în multe locuri absența apei conducea la un teren arid unde nu puteai să cultivi mai nimic, unde cel mult puteai să paști animalele mici, caprele, oile. Iar oamenii adeseori ajungeau la războaie tocmai datorită spațiilor înguste unde puteau să trăiască și să cultive. Pâinea reprezintă nu numai un aliment esențial pentru om, ci reprezintă, iată, un simbol al Domnului Hristos. Este El pâinea vieții. Dar dacă tu nu guști din ea, dacă nu intri în contact cu ea, dacă nu-L cunoști personal, dacă nu guști, nu vei descoperi niciodată realitatea acestei afirmații. Și una dintre expresiile prin care omul, creștinul, poate să intre în contact cu Domnul Hristos, potrivit acestei afirmații, este cina cea de taină sau împărtășania, cum mai este ea cunoscută, prin care elementul fizic, pâinea, alimentul nedospită, devine simbol al trupului Domnului Hristos, care mă învață și pe mine și pe tine, ca luând din ea, să privim prin credință la jertfa Lui, la trupul Lui care s-a frânt pe crucea de pe Golgota, pentru ca eu și tu să avem viața veșnică. Haideți să mergem și mai departe. Un al treilea răspuns prin care Domnul Hristos se identifică pe sine este relatat în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Mai dăm două pagini, ajungem în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, Și în versetul 12, ca și în alte versete mai departe, îl întâlnim pe Domnul Hristos vorbind despre sine. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La auzul acestor vorbe, fariseii i-au zis: Tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. N-au dorit să accepte nici această mărturie. Cum să accepte ei că Domnul Hristos este lumina lumii? Interesant este că această afirmație a fost făcută în preajma sărbătorii luminilor. Ceremonia aceasta este descrisă în Mișna, tradiția evrească, după cum urmează. La sfârșitul celei din tâi zile a sărbătorii corturilor, ei coborau în curtea femeilor, unde făcuseră o mare întocmire. Acolo erau 3 sfeșnice de aur, cu 4 rezervoare de aur în vârful fiecăruia și 4 scări. Potrivit cu Talmudul, sfeșnicele erau înalte de 50 de coți. La fiecare dintre sfeșnice, 4 tineri de neam de preoți, în a căror mână erau ținute vase conținând 120 de logi, pe care le turnau în rezervoare, ca apoi să folosească din pantaloni uzați și cingătorile uzate de ale preoților feștile cu care aprindeau candelele. Și nu era nicio curte în Ierusalim care să nu fi fost luminată de lumina locului de unde se scotea apa. Se povestește că oamenii evlavioși și cu fapte bune obișnuiau să danseze înaintea lor cu torțe aprinse în mâini și să cânte cântece de laude. Erau acolo leviți nenumărați, cu harpe, lire, țimbale și trâmbițe și poate că și alte instrumente muzicale. Și în mijlocul acestui bogății de lumină și de sunet, oamenii cântau. În această ocazie, când jocul de lumini atrăgea pe oameni, și astăzi oamenii sunt atrași de jocurile de lumini și mulți se înghesuie să vadă cum e, ce este. În acea ocazie, Mântuitorul, uitându-se la cât de fermecați erau ei de lumină, rostește o altă afirmație despre sine. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Viața n-ar exista pe acest pământ dacă nu ar fi lumină. Și înainte de a crea viața pe pământ, Biblia spune în Geneza, capitolul 1, că Dumnezeu, mai întâi, a adus cu sine lumina. Lumina este sursa care aduce la viață majoritatea viețuitoarelor. Plantele au nevoie de lumină, animalele mici sau mari și chiar omul are nevoie de lumină. Și în Vechiul Testament, evreii au identificat în nenumărate rânduri pe Dumnezeu ca fiind lumina. De exemplu, în Psalmul 27 cu versetul 1 se scrie că Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Sau în Psalmul 36, versetul 9, căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. În Psalmul 119, cu versetul 105, stă scris: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Iată că nu era ceva nou pentru evrei să considere pe Dumnezeul lor ca fiind lumina. Dar închipuiți-vă cum a sunat în urechile lor afirmația Domnului Hristos: Eu sunt lumina lumii. Ea echivala cu afirmația „Eu sunt Dumnezeu”. Același apostol Ioan, la începutul capitolului 1, în versetul 4, afirma: în El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și versetul 9, lumina aceasta este adevărată.

Trăiești? Nu pot fi sigur că merg pe drumul cel bun. Nu pot fi sigur că am scăpat de întuneric. Nu pot fi sigur că voi ajunge la capăt cu bine dacă stau și zac mai departe în întuneric. Înțelegeți de ce Mântuitorul declara despre sine: Eu sunt lumina lumii? El nu era doar lumina evreilor, El era lumina întregii lumi. El este lumina ta, lumina mea. Și oricine îl urmează pe Domnul Hristos va păși de la întuneric spre lumină și va avea lumina vieții veșnice. Penultimul răspuns al Domnului Hristos aș vrea să îl ascultăm, numai înainte însă de a lăsa să pătrundă în sufletele noastre bucuria unei melodii. Dragii mei, haideți să continuăm ascultând și, mai mult decât atât, înțelegând răspunsul Domnului Hristos la întrebarea: Cine te crezi tu că ești? Răsfoiesc cuvântul Domnului și am ajuns în capitolul 10 din Evanghelia după Ioan. Aici se află două declarații despre sine, identitatea Mântuitorului. Citesc de la versetul 1 al capitolului 10 din Evanghelia după Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis: Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Eu sunt ușa oilor. Există o singură cale de acces, spune Domnul Hristos, oficial vorbind, legal, în staul. Câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte cum arată o stână de oi? Căutând în amintiri, sau poate că dacă n-am văzut cu ochii noștri realitatea unei stâni, am văzut poate o imagine sau am ascultat poate vreo povestire. Rolul staulului este acela de a crea protecție. Oile sunt ocrotite de gardul care le desparte de pericole din afară. Când ajung spre seară, sătule, dar obosite, ele știu că le așteaptă un loc unde pot să se odihnească în tihnă, în siguranță. Ele știu că sunt ocrotite de gard, iar că la poartă e cineva care va împiedica accesul celor nepoftiți să le facă rău. E portarul. I-a plăcut Domnului Hristos să ne învețe pe noi oamenii mari adevăruri și profunde
prin

ilustrații simple, parabole. Și niciun evreu care știa ce înseamnă creșterea oilor, o stână, un staul, nu putea să priceapă mai simplu realitatea identității Domnului Hristos ca prin această asemănare. Domnul spune că este ușa. Cine intră prin mine va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Intri în staul prin ușă. Dacă intri prin cel care este adevărata ușă, rezultatul, spune Domnul Hristos, va fi mântuit. Sunt mulți oameni care pretind că știu calea spre Dumnezeu. Unii chiar afirmă că toate drumurile duc spre Dumnezeu. Dar Domnul spune că nu există decât o singură ușă pe care cineva intrând va putea avea mântuirea. Apoi ușa nu împiedică accesul oilor dinspre staul spre pășune. Ele n-au nevoie doar de siguranța staulului, ele au nevoie și de hrană și în fiecare zi ele ies pe ușă pentru a găsi pășunea. Dacă portarul le păzește atât timp cât sunt în staul. Un al doilea adevăr legat de acesta este relatat tot aici, în continuare, versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit, care nu este păstor și ale căror oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Eu sunt păstorul cel bun. Spunea Domnul despre sine, cine te crezi tu că ești? În mai multe rânduri, în Vechiul Testament, Domnul Dumnezeu vorbea poporului evreu ca fiind oile lui, pășunea lui, turma pășunii lui. Și evreii știau și acceptau acest mare adevăr. Ei înșiși denumeau uneori pe conducătorii lor religioși ca fiind niște păstori. Însă toți cei care s-au dat de păstori înaintea Domnului Hristos n-au fost decât niște falși păstori. Adevăratul păstor pentru evrei și pentru toți oamenii este Domnul Hristos. Când ieși la pășune, sigur, cauți hrana, dar sunt și alții care pândesc erbivorele care doresc să-și sature pântecul. Și acestea sunt animalele de pradă. Dar rostul și rolul păstorului cel bun este acela, în primul rând, de a-și conduce turma la pășunea cea bună. Și David spunea în Psalmul 23 despre Dumnezeu, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă duce la ape de odihnă și îmi satură sufletul în pășun verzi. Nu numai David a știut că Domnul este păstorul lui, ci oamenii aceștia și noi astăzi avem nevoie să știm cine este adevăratul păstor. Cine te crezi tu că ești? Eu sunt ușa oilor și păstorul cel bun, spunea Domnul Hristos. Dragii mei, timpul a zburat și aș vrea să primim și ultimul, dar nu cel din urmă, răspuns al Domnului Hristos la întrebarea, cine te crezi tu că ești?
Și răspunsul la această întrebare îl vom găsi în aceeași Evanghelie. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Începând cu versetul 1, spunea Domnul, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Cine te crezi tu că ești? Răspunsul final al Domnului Hristos este acesta. El este calea, adevărul și viața. Drumurile au constituit o necesitate de-a lungul istoriei oamenilor. Și odată ieșiți din grădina Edenului, oamenii au croit mai întâi cărări, apoi poteci și apoi drumuri. În lumea antică, sfârșitul pământului era considerat acolo unde drumurile se sfârșeau. Iar romanii au fost considerați experții antichității în croirea de drumuri. Au rămas până astăzi vestigii ale măestriei prin care romanii, știind ce prețioase sunt drumurile pentru stabilitatea Imperiului, le-au făcut, le-au croit. Adevărul este că economia unei țări este condiționată de infrastructura ei. Știm bine diferența între drumurile proaste, pline de gropi, și drumurile asfaltate, ca în palmă. Nu există mai multe cărări pentru mântuirea omului. Există doar o singură cale. Și cine n-a descoperit-o până acum, o poate descoperi chiar în aceste momente. Calea spre mântuire este Domnul Iisus Hristos. Într-un anumit sens, Domnul Hristos ne-a trasat calea de la pământ la cer. El a făcut legătura aceasta precum un pod între două maluri. Pământul, ocupat de păcat și de moarte, este locul prin care Domnul Hristos a ancorat o parte a podului, a căii spre mântuire, iar cealaltă parte a fost fixată de Domnul Hristos în ceruri. Cum? Ei bine, prin natura sa omenească, Domnul Hristos a venit în atingere cu acest pământ, iar prin natura sa divină, El vine în atingere cu cerul. El este, dacă vreți, scara care leagă pământul cu cerul. Din cauza întrupării și morții sale, o cale nouă și mai ales vie a fost consacrată pentru noi. Și nu există o altă cale de mântuire. Dragii mei, timpul nostru s-a scurs. Ne rămâne în suflet bucuria conștiinței faptului că avem un Mântuitor minunat, care a știut să răspundă în modul cel mai profund la o întrebare rostită cu atâta batjocură. Noi am aflat răspunsurile astăzi și în final vreau doar să ni le reamintim.
Întrebarea lor: cine te crezi tu că ești? A primit un răspuns complex. Domnul Hristos este apa vieții, este pâinea vieții, este lumina lumii, este ușa și păstorul cel bun și este calea, adevărul și viața. Ferice de noi dacă vom ști să ne apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
2: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Coloseni capitolul 3 cu 19 ca bărbatul să nu fie aspru cu soția lui.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
3: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Cea mai mare parte a secolului XVIII în Europa a fost marcată de stilul vesel și decorativ numit rococo. A apărut în Franța la începutul secolului și a dominat peisajul artistic până în anii 1770, când a fost înlocuit treptat de neoclasicism. În perioada sa de glorie maximă, stilul rococo se caracteriza printr-un amestec de eleganță, farmec, veselie și voluptate. Termenul rococo se crede că a fost inventat de un student al lui Jacques-Louis David în anii 1790, când reputația acestui stil scăzuse considerabil și inițial a fost folosit cu sens peiorativ. Cuvântul în sine era o combinație amuzantă între rocaille, un stil elegant de ornament în piatră, folosind la fântâni, și barocco, cuvântul italian de origine pentru baroc. Pentru contemporani, aceste origini sugereau faptul că stilul era o degradare trivială sau comică a barocului, însă termenul și-a pierdut în timp toate nuanțele negative. Stilul rococo s-a dezvoltat din baroc și a reprezentat o reacție la acesta. Artiștii săi au avut aceiași patroni și au explorat teme similare, însă au renunțat la pompa și grandoarea excesive asociate cu arta barocă. În Franța, stilul rococo a fost definit de trei artiști, Jean-Antoine Watteau, François Boucher și Jean-Honoré Fragonard. În Italia, mișcarea a fost asociată în principal cu freșcele lui Giambattista Tiepolo. În Germania, Austria și Marea Britanie, spiritul rococo s-a manifestat în special în domeniul arhitecturii și al artelor decorative. Picturii au folosit mai multe teme recurente, iar artiștii rococo erau pasionați mai ales de efectele teatrale. Personajele din tablourile lor erau prezentate de obicei purtând veștminte elegante, iar scenele aveau un aer fantastic. În cazul lui Watteau, inspirația pentru picturile sale, cum ar fi Pelerinaj pe insula Citera, venea din piesele contemporane și din improvizațiile comediei italiene. La rândul lor, compozițiile lui Tiepolo au fost comparate de multe ori cu producțiile de operă. În freșcele sale din Udine, în Italia, se trage o cortină pentru a descoperi anumite scene, creând impresia că spectatorul urmărește un spectacol. În Franța, Boucher a devenit cunoscut pentru un alt tip de reprezentare. Scene pastorale, precum cea din păstor cântându-i unei păstorițe, în care mediul rural este transformat într-un peisaj idilic, unde păstorii pot să uite de turmele lor, preferând să petreacă timp cu iubita pe pajiștile însorite. Joaca idilică a păstorilor lui Boucher era tipică pentru tema rococo a iubirii. După alegoriile și istoriile greoaie ale barocului, aceste subiecte au fost primite cu o mare ușurare de patronii aristocrați ai vremii. Subiectele amoroase au luat mai multe forme. Tiepolo, de pildă, a folosit drama, iar Watteau și Fragonard reprezentau dragostea, de obicei ca un joc complex. Un exemplu fiind tabloul Leagănul al lui Fragonard, în care tema infidelității este portretizată ca un incident inofensiv. Lipsa seriozității a reprezentat unul dintre principalele motive de critică împotriva artei rococo. Însă acest lucru era inevitabil, dat fiind faptul că lucrările erau decorative ca stil. Boucher a fost angajat la fabrica de tapiserii Gobelins și la cea de porțelan din Sèvres. Modelele sale trebuiau să fie relativ simple pentru a putea fi adaptate ușor în picturi, ilustrații de carte, tapiserii, fundaluri pentru scenografii de teatru, paravane decorative, bibelouri de porțelan sau tabachiere. Sculptura rococo se regăsea mai degrabă în obiectele delicate de porțelan folosite pentru decorarea interioarelor decât în marmură.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 5 cu versetul 5 că cei blânzi sunt apreciați de Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
3: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să împarți casa cu o soție cicălitoare. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi avut o relație mai bună cu partenerul tău de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: despre rugăciune.
1: Vi s-a întâmplat să fiți nefericiți pentru că ceva nu a ieșit cum ați dorit? Gândiți-vă la câte ocazii ați pierdut în viață și cum ați crezut că ele vă vor da salvarea. Totuși au fost irosite. Nu, eu nu vreau să vă afundați în disperare, pentru că de regulă la aceasta ajungem când ne amintim neîmplinirile. Eu urmăresc cu totul altceva. Cu totul și cu totul altceva. Și veți afla și dumneavoastră curând ce anume. Cu ani în urmă, în Scoția, familia Clark avea un vis. Domnul și doamna au muncit, au economisit, au făcut planuri pentru ca familia lor cu 9 copii să călătorească în Statele Unite ale Americii. Ei au cumpărat bilete după ce au muncit ani întregi. Și-au luat pașapoartele și-au făcut rezervări pentru toată familia pe noul vapor transatlantic. Întreaga familie era plină de nerăbdare și cu entuziasm față de aventura care urma. Totuși, cu câteva zile înainte de plecare, mezinul a fost mușcat de un câine. Doctorul i-a cusut piciorul și a agățat un steag galben pe ușa familiei Clark. Din cauza posibilității apariției turbării, întreaga familie era în carantină vreme de 14 zile. Visul familiei era distrus. Nu avea cum să mai plece la drum, săraca familie, spre America. Tatăl, plin de mânie și dezamăgire, a mers în port pentru a privi cum pleca nava, fără familia Clark. A lăcrimat amar și l-a blestemat pe fiul lui și pe Dumnezeu pentru ghinionul de care au avut parte. 5 zile mai târziu, vestea tragică s-a răspândit în Scoția și în toată lumea. Mărețul Titanic se scufundase. Nava invincibilă se scufundase, luând sute de vieți cu ea. Familia Clark trebuia să fie la bord, nu? Dar pentru că fiul fusese mușcat de un câine, a fost lăsată la țărm. Când domnul Clark a auzit vestea, și-a îmbrățișat fiul și i-a mulțumit lui Dumnezeu, pe care până atunci îl înjurase, pentru că i-a salvat familia și a transformat ceea ce a părut o tragedie într-o binecuvântare. Viața noastră, trăită cu bune și rele, este totuși guvernată de Dumnezeu, nu? Știind aceasta, când apar crizele, n-ar trebui să ne supărăm tocmai pe el și să-i zicem două așa de la obraz. N-ar trebui să ne îngrozim și nici să dăm înapoi, ci dimpotrivă, să ne păstrăm încrederea că cel de la cârma universului știe ce s-a întâmplat și ce va veni. Rugați-vă și adăugați certitudinea că planul Tatălui Ceresc este cel mai potrivit. Întotdeauna.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.